ったので、この連休突入のタイミングで雨、うん、とは思ってたんですが、まあ、ここからはですね楽しんでいきましょう。はい、言ってね、私もそうですけど、別に連休関係なく仕事だよって方もいるでしょう。はい、いますよね。うん、とはいえ、なんかこう世間もわーわーにぎわっている感じをね、私は楽しんでいるタイプなので、はい、こっから5月頭楽しいなと思ってね、生きていきます。はい、まあ、みんな連休が終わったら普通に仕事だ学校だがあるっていうのは忘れてませんよね。大丈夫ですよね、そこはね。はい、どっかにこう念頭に置いてた方が後々のショックがでかくないと思うんです。私はそう思うんですけども、はい、今日は新コーナーもあります。楽しみです。不安もちょっとありますけども、オランドよろしくお願いします。

5月2日土曜日、岩手県二戸市を中心にカシオペア連邦、一戸町、軽米町、九戸村、青森県三戸町、田子町、南部町、その他の地域に住む皆さんもお待たせいたしました。この町に住むあなたが主役ですをキーワードに、二戸市意識居所二戸駅西口カシオペ FM 第一スタジオから周波数 77.9 メガヘルツでこの後12時まで生放送をお届けします。高下貴博のオランドです。お願いします。高下貴博のオランドになって1ヶ月経つんですけども、個人的にはそこまで大きい変化ではないしなと思っていたらですね、割とこの1ヶ月いろんな人に言われるもんですね。なんか冠になるってすごくないですか。本人が思っていた以上の反応があってありがたいなと、はい、嬉しいですね。本人が予想しないものって意外と反応大きかったりするので嬉しい反応ですね。ありがたいです。はい、さてカシオペ FM 今週のメッセージテーマは密かな野望です。密かな野望、思えばそれこそこのオランドだって私の野望の一つだったわけですよ。当時カシオペ FM は別に土日に生放送があるわけじゃなかったんですけども、まあ一回ちょっとこう土曜日試しての番組があり、いよいよちょっとタイミングも回ってきたかなというところで、私土曜日の生放送をやりたいというところからスタート、2時間の生放送でスタートしたんですけど、ね、1時間もっと喋りたいということで3時間生放送になって、3時間やってから何年なんだ、5年ぐらい経つのかな、5年4年経つのかな、はい、というそんなオランド、まあ僕もこれ一つ叶えた野望の一つだったわけですね、はい。まあ、とはいえね、ラジオの仕事していると、まだまだ野望はありますよ。あれやりたい、これやりたいって、こういう番組やりたいとか、めちゃめちゃ思っているわけですね。じゃあと、私にとってこのラジオのあれこれっていうのは仕事なわけですよ。じゃあ仕事以外の野望は何だって言われたらですね、これがね、言ってもいいんだけどあんまり伝わんないようなっていうのと、ちょっと日中の放送で言えないなっていうのね、そういうのばっかだなっていうことでね、困っています。皆さんはどうですか。密かな野望どんなものありますか。メッセージお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。ファックスの方もお待ちしております。ファックス番号は 0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。もちろんテーマ以外の話も大歓迎です。ゴールデンウィークの予定なんてのもどこどこ行くんだっていうのをね、教えていただきたいなと、こういうイベントもあるよとかね、はい、教えていただければ嬉しいです、はい。さあこの後の番組内容です。この後は上野のおじさまのラジオ体操、こちらへのへの探偵団お送りしまして、9時30分からは隅々ライフインカシオペア、土地家屋調査士の下本前優太さんと私高下の2人でカシオペア地域に住んでるからこそ見える良さ面白さを再発見していこうという、そんなコーナーをお送りします。で9時40分からです。今月から新コーナーがスタートします。第1土曜

0: 曜日、はい、今日第1土曜日ですからね、第1土曜日のオランドと、まあ、第3月曜日のニトと午後の放送ね、でやっていく月2回のコーナー、カルマイハート、はい、カルマイ町情報コーナー、カルマイハートです。今日初回です、はい、カルマイ町地域おこし協力隊の足立さんですね、足立さんにスタジオ来ていただきまして、いろんなカルマイ町の情報をお伝えしていただくと。なんで足立さんは今向かっている最中ですね、だと思います。今どのあたりですかね、サルコシ峠は越えたあたりですかね、まあ、カルマイから向かってきますからね、青少年の家越えてねのあたりかな、二戸ガスさんとかのあたりかな、どうなのかな、もうちょっと行ってるのかな、二世帯かなと、なんですかね、大下ブロックさんとかあの辺ですかね、どうですかね、はい、さあそんなカルマイハート新コーナー9時40分からやっていきます。オランドやっていきますので、ぜひよろしくお願いします。では一曲お届けします。オープニングですね、オルカランドテレキャスターヒーロ
1: ー。時は令和、スター片手に弱気を救う一人の男がいた。人々は彼をこう呼んだ。

0: オープニングはオルカランドテレキャスターヒーローをお届けいたしました。この後は上野の地様のラジオ体操、そしてこちらヘノヘノ探偵団天台寺周辺の調査です。
1: 高下貴博のオランド
2: 上野のずさまでガンス、皆さん毎日体を動かすアンスビアナス、毎日体を動かすというのは伝説でガンスよ。体を動かさねと硬くなってどんどんもやずになっていきやんす。さあこれからみんなして力こひりでいい気張って体操さんすんべなす。これからラジオ体操を流すあんすので、しっかり体を動かすあんすんべな。

0: さあ、思い切ってラジオ体操さんすべ。それ、元気に、ラジオ体操、それ、それ、それ。キャナを前から3日騒ぎで、大きく背伸びの運動を振れ。おし、う、さん、す、キャナとすねがらの運動。おし、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、キャナを回す。外側、内側、5、6、7、8、1、2、3、4、すねがら開いて胸の運動。鉄鋼横さ、斜め上。5、6、7、8、1、2、3、4、横曲げっこの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、体を前にささ曲げんびゃ。柔らかく弾みこつけて3回起こして後ろさ反ります。1、2、3、4、次は体をひねる運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、すねがらを戻してキャナとすねがらの運動。曲げで伸ばして曲げで下ろす。5、6、7、8、1、2、3、4、すねがら横さ出して斜め下さ深く曲げて正面で胸を反らす。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、体を回すんびゃ。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、足戻して両足飛び、ほれ。1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じて。1、2、3、4、キャナとすねがらの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸。大きく息を吸い込んで吐いてきろ。7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。
1: どんでがんした。うまくいじゃんしたが、一生懸命体操してりんば、汗っこでやんすなんす。いやー、いがったいがった。明日も忘れねえでやらんすべなす。ありがとうございます。
2: ここは、岩手県北、二戸市にある、へのへの探偵団。日夜、さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
3: おはようございます。へのへの探偵団、探偵の川口ななみです。今週は二戸市浄法寺町天台寺周辺を調査していきます。今日は家事体験工房について。調査にご協力いただくのは昨日に引き続きこの方、
4: 適正者のババと言います。よろしくお願いします。

0: よろしくお願いいたします。まずこの家事体験工房、どういった施設なのか教えてください。
1: はい、ですね、なんでじゃあ適正者の前で家事なのかっていうとこなんですけど、はい、適正者はもともと情報印のことを伝えるという、使命を持ってやってるんですけれども、適正者でこう 見ていただいてる基本的にはお椀、漆器ですよね。で、漆器ができるまでには非常にいろんな職人さんが携わっていて、浄法寺でいうとやっぱり浄法寺漆っていう、こう漆を取ってるっていう技術がやっぱりすごく特別ですし、みんなに伝えたいっていうところなんですけど、漆かき職人さんすごいいろんな、技術があって、苦労があって漆取ってる中で、抜きん出て特殊なのが道具なんじゃないかなと思います。見ていただくと分かるんですけど、見たことのない道具なんですよね。本当こうその辺で似たようなものがない道具を使って漆の傷をつけて漆取っていくんですが、この道具はですね、鍛冶屋さんが一個一個手作りして今までつないできてまして、で昔はやっぱりこう鍛冶屋さんが生活道具を支えるっていう時代はですね、いろんな鍛冶屋さんがいてそれを支えてきたと思うんですけど、近年はですね、本当一軒の鍛冶屋さんが基本的に浄法寺の職人を支えてきてました。はい、それも、県内じゃないんですね、隣の県青森県の田子の職人さんがですね、になってくださってたんですけど、そこがやっぱり職人さん、ご高齢だったりっていうことでですね、ずっとこう、後継者を育成してっていうのをですね、取り組んでらしてて、でその中でやっぱりこうもちろん田子で職人さん頑張ってくださってるけど、この地域としても漆を守るっていうことであれば、それを技術を伝える場も、作ろうよということでずっと取り組みがあって、で去年それがですね、適正者の敷地にできたんですね。で近年田子の職人さんから技術を引き継いできた方が実はいまして、
0: はい、
1: でその方たちもですね、その、独自に技術をつなぐ場っていうのは持ってたんですが、さらにその適正者のその向かいにある施設でもですね、しっかり技術今、つなぐ場として活用されていますし、さらに私たち適正者としてもですね、はい、その場を使ってそういう技術があるってことだとか、あと他にも木工だとかいろいろあってのお椀作りなんですけど、そういうことも伝えられるワークショップをしたいと、考えてまして、まさにその施設を使ってですね、そこをもう体験工房として活用しているという、こう1年間ですね今取り組んだところなんですけど、はい、そういう施設になってます。
0: そうなんですね。この体験工房では何かその定期的にそのワークショップだったりっていうのが行われている。
1: はい、この1年間もですね、いろいろですねチャレンジしながらワークショップしてまいりまして、それは、木を削ってみることだとか、さっき言った家事体験、本当金属をですね火で熱して叩いて形を変えてっていう、そういう体験をしたりとか、あとはですね、他にも漆の実から炉を絞るだとか、いずれもですね、なんかこう家でサクッとやれなそうなことをですね、やりながら職人ってすごいなというところですね、苦戦しながら感じていただきたいと思って、いくつかの種類を、やってますし、今年も計画してはい発表し始めてるところでございます。
0: そうなんですね。適正社の方でもそのゴールデンウィーク期間ワークショップやるっていうことだったんですけど、それと、並行して家事体験工房の方でも何か企画されている形。
1: はい、そうですね、むしろその家事体験工房の方を使って日曜祝日にですね、何か手を動かせることっていうのをご用意してまして、でですね、具体的に申し上げると、今これお話聞いていただいている5月2日の時点でいうと、明日明後日ですね、3日4日にはですね、まず3日は午前中来ていただければ、職人さんが金属叩いてる予定です、はい、鍛冶屋さんってどういうことしてるのっていうのをですねまず見ていただける。そして午後はですね、鍛冶体験も、日曜日はできますね、はい、他にもですね漆かき職人さんが高っぽっていう不思議な形した道具持ってるんですけど、それをミニチュアバージョンで作るワークショップがですね、日曜日は午前午後

0: とあったりしますね。あとそれに加えてですね、月曜日4日月曜日は、午前午後とですね、漆の実を絞ってろうそくを作るという、これまたどういうことだって思うと思うんですけど、漆の木になる実っていうのは蝋成分含まれてて、かつてこの地域では和ろうそく作りは漆の実から、されていたっていう歴史があるんですけど、もう今すっかり、生産されてないようなものなんですが、でもそれはやっぱ暮らしの知恵として、この地域の人たちがこの地域にある材料で生活をするということにですね、結びついてきた、すごい面白い事実なので、それを再現する、で作った炉は持ち帰れるというですね、そんな体験もご用意してますね。はい、
1: ものづくりだけじゃなくて、その当時の暮らしも知ることができるんですね。
0: そうですね、やっぱりこのお椀の技術のことをお話しするときって、長い歴史の中で職人さんたちが工夫してきたことをお伝えするっていうことが軸にあって、で、まあ、それがじゃあ現代の私たちは何をどう工夫して商品として何をお客様にお伝えしたらいいかっていうところに結びつきながら、こう未来に向かっていくんですけど、この1週間でいろいろお伝えしたですね話っていうのは基本的に現代より前の話なんですよね。で、前がなくしては今がないということでですね、私もやっぱり私たちも知れば知るほど本当尊敬の意を込めて資料を見るたびに発見があるんですけど、なんかそういうのも含めて、昔を知ってで現代の漆器も見ていただいてみたいな感じでですね、楽しんでいただきたいなと思ってます。
1: 参加するには予約だったりっていうのは必要？
0: はい、基本的には予約で、受付してまして、で適正社へ電話していただいたりっていうことでも予約大丈夫です。で枠がこう埋まってしまうこともありますので、まあ、気になったらお気軽に連絡していただければと思います。はい、6月7月8月もですね、それぞれに体験を月に1回のペースではありますが用意してまして、以前も土曜日とか日曜日を使ってるですね。なので見ていただければっていうのと、7月はですね、天台寺が紫陽花の見頃を迎えます。
1: そうですね、
0: はい、ちょっとここ近年ですね、夏の暑さが不安定なので、今年の本当のピークはいつかはまだちょっとわからないところではあるんですけれども、連休のタイミングでですね、毎年紫陽花祭りをしてまして、見頃ということでですね、皆様をお迎えできるようにっていう準備をしているところなんですけど、そのタイミングででも漆のろうそく作り19日日曜日にとかご用意してますので、なんかこういうきっかけ何個か見つけてですね、浄法寺まで足運んでいただければと思います。
1: そうですね、そっか、このゴールデンウィーク以降もさまざま体験ワークショップあるということで、これもね楽しみにしていていただきたいですね。はい、
0: そうですね、どうしてもこう私たちが作ってる商品がですね、手がかかっている分、やっぱ高額なものっていうイメージが強かったり、そのすぐ買うってことじゃないと入りづらいと思われていただいてるこう節もあるんですけど、一方でですね、最近本当にこう学校、地域の学校なんかも非常にこの地域のものを伝えるということでですね、いろんな授業の中に盛り込んでいただいてて、すごいこう小中学生もちろん高校生もそうですけど、漆のことを知ってる子がたくさん地域にいるんですよね。なんかもう今までも、地域のお子さんが、じいちゃんばあちゃんの手を引いて来てくださるとか、なんかそういった、ことがあって、私たちも本当ありがたく嬉しく思いながらお迎えしてるんですけど、本当そういう子を見てみたいとか、なんかそんなぐらいの、ことでですね、覗きに来ていただいて大丈夫なので、ぜひぜひ皆さん、地域の皆さんにですね、足運んでいただきたいなと思ってます。
1: ありがとうございます。
2: 今回は鍛冶体験工房について調査を進めていきました。漆文化の発信はもちろん、鍛冶職人の育成や技術をつなぐことも大切。漆器ができるまでにはたくさんの職人さんが携わっています。後世に伝え残していくためにも重要な施設になっているんですね。今週の調査はここまで。お相手はへのへの探偵団、探偵の川口七海でした。

今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。

0: 下隆博のオランド。
1: こちらへのへの探偵団をお送りいたしました。さてどうしようかな、メール行こうかな。アニオとコスモスさん、高下さんおはようございます。おはようございます。気がついたら4月終わってて、あまり記憶がないアニオとコスモスです。何があったんですかね。2日前のお昼休み、疲れすぎてるのかポカポカ陽気で車の中で爆睡して30分も寝坊しました。焦ったわ。テーマの密かな野望、一攫千金したいのですよ。一攫千金、実はこれでもエクセルでいろんな計算式を駆使して表を作るのが好きなんですよ。大抵10進法で計算すると思うけど、8時間を1日と数える計算式を作ったんです。しかも 1.5 を1日と4時間に表記させる式も組み込んでるんですよ。これ売ったら売れると思うんですよ。欲しい？いらない？そう？なんか私の得意技で簡単に不労所得できないかな。ないな、地道に頑張るか。いや需要はありそうだけどな。なんかでもその売り方がどうなるかがちょっと分かんないけどね。そのジムやってる人だったら分かるやつですよね。8時間を1日と数える計算式ね。ちょっと リクエストの曲ごめんなさい、ちょっと探せなかったんですけど、作詞とか作曲やったら印税入る、本でも書く、簡単にいくわけないか、ここはちょっと舐めすぎですよね。そういう考えでやっちゃダメなんです、そういう世界ってね。はい、どうもすみませんでした。ありがとうございました。さあこの後お知らせを挟んで、すみずみライフインカシオペアお送りします。
2: 高下隆博のオランド。
3: 高下さん聞きました？カルマイのチューリップフェスティバル、
1: 何かあんの？
3: 5月5日火曜日と6日水曜日の2日間、子供の日キャラクターお菓子配りやるんですって。
4: そうなの？
3: カルマイのキャラクターヒエポンとカルルンがやってきてお菓子を配ったり一緒に写真撮ったりできるんですって。
4: こうしちゃいられない、行かなきゃ。
3: 詳しくはカルマイ町活性化実行委員会の SNS をチェック。

0: サイサイドリの十文字チキンカンパニーです。
1: カルマイ町出身お菓子配りアイドル甘党男子のジンクボ翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん、応援よろしくお願いします。
2: やっぱりこの街が好き、隅々ライフ in カシオペア。
3: このコーナーは任せて安心、未来の安全、登記のことは土地家屋調査士へ、下戸前登記測量事務所の提供でお送りします。カシオペア地域の暮らしの良さって何でしょう。再発見、もっと楽しい明日につながるかもしれません。
4: 隅々ライフインカシオペア、お相手カシオペア FM 高下貴博と
5: 土地家屋調査士の下戸前優太です。
4: このコーナー、カシオペア地域に住んでるからこそ見える良さ、面白さを再発見していこうという、そんなコーナーです。下戸前さん、今日もよろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: さあ、今日どんな話からいきましょうか。
5: はい、じゃあ先日行ってきた桜を見る会のお話をしたいと思います。
4: はい、4月11、12の土日やってた、はい、
5: そうですね、はい、これももう始めて何年経つんですかね。
4: 6

0: 回目とか言ってなかったかな。
1: 6回目ですよね、うん、いや僕ももう全部多分参加してるんですけども、いや今回も本当にもう大規模で、
0: はい、
1: そしてもう毎回新しい何て言うんですかね、駅前の魅力をこう、うん、加速させるようなものを作り出してくれて、もう感謝しかないんですけど。
0: そうですね、
1: はい、
0: 京都前さんね、ご家族でいらっしゃいましたね。
1: ああそうですそうです、
0: はい、
1: いや本当にうちの長男が、はい、もうちっちゃい時からずっとこう参加しているので、
0: そっか、
1: うん、そう、もうね6年経って、はい、もう小学校にも上がりましたけども、
0: はいはいはい、
1: いやいやもういつも楽しませてもらってますよ。
0: はい、
1: いや、まあ今回もまた何でしょうね、まあイベント関係でも素敵なゲストの方来てくれてましたし、
0: うん、
1: まあ、僕は2日目だったんで、
0: はい、
1: 甘党男子さんを
0: 出
1: させてもらいましたし、
0: うん、
1: はい、あとはやっぱ行って楽しいのは食べるもの、
0: うん、そうですよね。
1: いや僕桜を見る会とかでロンタン朱夏さんが出店してくれてるの結構好きで、
0: はいはいはい、
1: やっぱ二戸でこう中華のお店をやってるからどこにでも屋台で出るわけじゃないじゃないですか、
0: うん、
1: でもロンタン朱夏さん、まあ、限られたイベント地元イベントに出てくれる、そしてなんかそこでの屋台メニューっていうのが結構行くたびに違ってたりして、
0: そうそうそう、
1: 今回台湾クレープだったんですけど、
0: はいはいはい、
1: あれめちゃめちゃ美味しかったです。
0: 美味しかったっすね、あれね。
1: 食べた、
0: あ、食べました、食べ
1: ました
0: 。これ何と
1: そうそうそう、ツナマヨとトマトチキン、
0: はい、そうですね、
1: 2種類あって、うん、で台湾クレープっていうのはまあ初めてだったんですけど、うん、いやとにかくねツナマヨは本当にめちゃめちゃ美味しかった
0: です。あ、そうですか。
1: ゴロッとした卵も入ってて、
0: あ、うん、
1: トマトチキンはまあお酒飲んでる人にも、
0: はい、
1: ね、もういい当てって感じで、
0: そう、僕そっちだったんで、
1: うん、
0: 酒飲みたいなと思いました。
1: でしょ、
0: はい、
1: 僕はロンタン朱夏さんの南部美人いただきました
0: そう、お酒出してくれてるからありがたいですよ ね、 ロンタンさんね。
1: そうそうそうそう、うん、日本酒出してくれるんですよね
0: すごいとこですよ本当に、
1: ね、っていうやっぱこう地元のね、うん、お店が出てくれる良さ感じつつ、
0: はいはい、そうですね、
1: ね、本当に楽しませていただきましたよ、
0: はい、
1: いやいやいや、いや、あそこの何て言うんですか、駅前のその、はい、出店されてる方やっぱその地元の人も出してるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: まあ、連合駅前の連合会の店頭の方でも、
0: あ、はいはい、
1: まあ、いつもねチョコバナナとか、
0: はい、
1: こんにゃくとかちなんだものを、
0: うん、
1: あれにちなんだものを、
0: はい、
1: 出して、
0: はい、まろやかにいたい、
1: ね、いらっしゃいますけれども、はい、すごいいろんな人がやっぱ関わっていて、うん、まあ、うちもうちのなんだろう、子供が行ってる子供園の先生なんかもそこにいたりするから、
0: そうそう、
1: 行くと、あ、先生いるよって言って、でチョコバナナ買って、
0: はい、
1: っていう風なね、その交流があるのもすごく魅力だなと思っています。
0: うん、そうですね、
1: うん。ゲートボール場の方だとその屋内っていうかでのお店もこう並んでるんですけど、うん、こう子供が遊べるような射的とか。
0: はい、
1: まあ、なんか手作りのガチャガチャというには何とも言えないガチャガチャがあるんですよね、
0: はいはい、
1: あの人たちもなんか面白くて、あ、面白くてって言うと変ですけど、最初に景品、
0: はい、
1: ガチャガチャで番号振ってあるから、これが出たらこれもらえるよっつって、
0: はい、
1: ちなみにどれが欲しいんだいって言って、
0: はい、
1: 子供がこれが欲しい、
0: うん、
1: あ、これが欲しいんだね、じゃあ引いてみて、
0: はい、
1: お父さん何番に見えるって聞かれるっていうお父さんには何番に見える、
0: あ、いいな、うん、いいな
1: っていうこのやり取りとかね、はい、ね、うん、温かい地域だなと思って、
0: 本当ですね、
1: やってますよ、
0: あ、素敵だな
1: 、まあ、毎回やっぱイベント運営をやってることの凄さとか、はい、そこに対するこう本当に、ね、ありがたいっていう気持ちもあるんですけど、うん、やっぱ皆さんとの交流とそういう触れ合いとなんかね、うん、地域で関わってるっていうのは本当にいいイベントだなと思って、うん、今回も楽しんできました、
0: はい
1: はい、
0: さあでは後半一口陶器メモ測量メモ、今日はどんな

0: 話でしょうか。
1: はい、では不動産登記法関係で、
0: はい、
1: この令和8年の4月からあの法律がちょっと改正されて、
0: はい、
1: ちょっと変わった部分があるんですよ。
0: はいはい、
1: 住所変更の登記の義務化です。
0: 住所変更、
1: はい、相続の登記の義務化っていうのが令和6年にあって、
0: そうですね、
1: 結構ね話題になったというか、
0: うん、
1: 相続登記を、まあ、3年以内にしないと、
0: はいはいはい、
1: ちょっとこう罰則ではないけど過料っていう処分に、うん、なりますよっていうことで、まあ、義務化されたので皆さん登記しましょうねっていうことで、はい、もう2年経ったわけですけど、はい、まあ、同じように今度は住所の変更登記もちゃんとしましょうねっていうことで義務化されました。
0: うーん、
1: これはまあ土地家屋調査士としてこう業務をしていて確かにこうぶち当たるんですが、
0: はいはい、
1: 土地の所有者さんに連絡取りたいときに、
0: はい、
1: もう手段としては法務局の登記記録を見るしかないんですよね。そこには住所とお名前書いてますので、
0: はいはい、
1: でその住所とお名前に当てて、まあ、手紙を送ったりして、
0: うん、
1: でやり取りをしたいなって出したら戻ってきちゃうっていうことはまあまああります、
0: はい、
1: でそういうことが今全国的にも多い。
0: うん、
1: まあ、なんでかっていうと、まあ、相続登記をしないまま名義がこう前の方の状態になってるっていうのもそうですし、住所変更の登記も手続きしないとそのままになるので、
0: はい、
1: まあ、そういったのもね、やっぱこうあるんですよね。ちょっと前だったら同じ例えばこの二戸市の中で住所を変えましたって言った時に、ちょっと前だったら郵便局の方が結構その辺の情報を把握してて、
0: はい、
1: この人ここに、まあ、住所変えたっけなとか、
0: うん、
1: ここに何ですか、宛先としてその古い住所というかに行ってるけど、あ、この人は移り住んでるから、
0: はい、
1: 届けてあげようって言って、
0: はいはいはい、
1: 結構当時は郵便局の方がそこら辺は手厚く対応してくれてたんですよね。
0: はあはあ、
1: 届けてくれてたんですよ、
0: うん、
1: まあ、いろいろそこもこうね今は、まあ、的確にルール化してやってると思うので、はい、まあ、そういうわけにも当然いかないと思うんですよ。
0: そうですね、
1: うん、まあ、なおさらその住所の変更もしっかりしていただかないと届かないよっていうことで、う
0: ん、はい
1: はい、これは住所は変更したら1ヶ月以内に、届け出しなきゃないですので、
0: 1ヶ月以内、
1: はい、
0: はい、
1: まあ、ちょうどね、3月でこう引っ越しされた人とか
0: いろいろ
1: あれば、そこはお気をつけいただいてということになります。
0: うん、そうなんですね、
1: はい、
0: では土地についての相談は下泊登記測量事務所へ、お願いいたします。電話番号お願いします。
1: 電話番号は 0195-23-8696 23-8696 までお気軽にお問い合わせください。
0: すみずみライフインカショペア、お相手はカショペ FM 高下貴博と
1: 土地家屋調査士の下泊優太でした。

0: さあ今月から新しく始まったコーナーやっていきます。カルマイハートということで新コーナーです。スタジオには来ていただいております、カルマイ町地域おこし協力隊の足立さんです。
1: はい、おはようございます。
0: おはようございます。
1: カルマイ町地域おこし協力隊ミルク情報

0: ていただいてました。なぜこのコーナーが始まることになったんですかね。
1: そうなんですよ、はい、聞いてほしいんです。
0: 聞いてほしい。初回ですからね、喋ってほしいんですけど、
1: はい、はい、初回ですからね、はい、はい、そうなんですよね、うん、僕カルマイが大好きな人なんですけど、
0: はい、
1: 今日せっかく初回のコーナーということで、はい、僕がの、まあ、簡単に自己紹介で、まあ、僕がどんな経緯でカルマイのカルマイハートを作りたいっていう野望を抱いてここに来たのか、
0: はい、
1: ちょっとご説明も自己紹介もできたらいいなと思ってます、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そもそもカルマイ好きなんですか。
1: 好きです、もちろん。
0: お
1: ラブカルマイです。
0: ラブカルマイ、もともと東京、
1: ね、そうなんです。僕もともとは東京出身で、
0: はい、
1: 3年前の5月に東京から移住してきました。
0: あ、5月でしたか。
1: はい、そうですね、ちょうどだからこの時期。
0: へえー、そうなんだ。
1: はい、
0: おうおう、
1: 今がそうです。3年目の春ですね。
0: 3年目の春。
1: 3年目春、はい
0: です、ね、なんでカルマイ、どこがいいんですかカルマイ。
1: 僕ね、はい、そもそもなんですけど、東京にいた頃から重大な岩手マニアだったんですね。
0: はいはいはいはい、
1: 岩手が大好きな人間でして、うん、まあ、好きになったきっかけは、まあ、宮沢賢治が僕は小さい頃から好き で好きな文豪の聖地を巡りたいとか、宮沢賢治記念館に何度も通いたいとかで、うん、岩手にずっと通っていた男だったんですよ。
0: 東京から岩手に。
1: 東京から、
0: はいはい、
1: で作品の聖地巡りとして県南の方をさまざま攻めていって、
0: はいはいはい、
1: そうこうしてるとどんどん岩手が好きになっていって、
0: はい、
1: もうどんどん岩手を全制覇してやるぜぐらいになっていったんですね
0: 強いな強いな。
1: で、まあ、最終的には県北にもたどり着きまして、
0: はい、
1: 県北はもともと旅行で来てたんです。
0: あ、
1: なので、まあ、小渕さんのグッズや浄法寺の猫ちゃんのグッズも買ってたし。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、
0: うん、
1: カシオペ FM も聞いていたし。
0: ありがとうございます。
1: 軽前町にももちろん旅行で行っていて、
0: はい、
1: 猿なしドリンクや猿なしソフトクリームを食べて。
0: あ、猿なしね、
1: 美味しいであったり、さまざま観光地を巡っていたんです。
0: はい、
1: でまあ、僕もともと将来は岩手に移住したいなっていう夢がずっとあったんですけど、まあ、そんな折にたまたまいろいろなご縁があって、地域おこし協力隊っていう制度があるよっていうのを教えてもらって、うん、あ、そうなんだと思って、はい、でも地域おこし協力隊って自分がしたいことができるわけではないので、
0: うん、
1: 町が募集してる募集内容があって。
0: そうですね、
1: 農家さんの募集だったりとか、はいはい、林業の募集だったりとかがあるので、まあ、僕がしたいこと、岩手でやりたいことと各市町村の募集っていうのをいろいろ探しまして、岩手県内の募集たくさん見たんですね、
0: はい、
1: そしたら軽前町が軽前町の魅力情報発信プロジェクトっていうのを出していて、
0: はいはいはい、
1: 軽前の魅力をもっともっと世に伝えるミッションをやってくれる地域おこしを探してますって書いてあって、
0: はい、
1: これは好きなものを語るのが大好きな僕が仕事にするのにこんなに素晴らしい仕事にねえじゃないかと思ったんですよ。
0: はい、
1: 僕本当に宮沢賢治もそうなんですけど、はい、好きなものを布教するのが好きなタイプの。
0: あ、そっか、そうなんですね。
1: マニアなので、うん、友達にも岩手の素晴らしさを延々語る人間だったんですよ、
0: はいはい、
1: 岩手っていいとこだよ、なぜならねって言って、うん、なんか長々岩手大好き話をする人間だったんで、はいはいはい、そういうな好きなものをこんなに素晴らしいものがあるんですよって伝えていって仕事になって移住のきっかけにできるってめっちゃいいじゃんって思って。
0: そうですね、うん、
1: で軽前町、
0: も
1: ともと来てて、もともと好きだったので、はい、これはもうベストマッチング。
0: ベストマッチング、確かに、
1: はい、
0: うん、
1: というので応募して、
0: はいはい、
1: なんとかかんとか無事ご採用いただきまして3年目に至ります。
0: 3年目、
1: はい、
0: 住んでいろいろ活動して、やっぱカルマイ好きですか。
1: 好きですよ、
0: うん、
1: 最高ですね。絶対カルマイにずっといたいです。
0: 絶対。あ、すごい、ここまで強い意志の人もなかなかいない例えばもう今、ね、ゴールデンウィークに突入ですけど、4月とかこの春時期、
1: はい、
0: カルマイってどうですか。まあ、チューリップのイメージこそありますけどね。
1: そう、僕それこそ5月に移住してきたんですけど、
0: はいはい、
1: カルマイの春の綺麗さに本当に最初感動して、
0: お、
1: 僕が住んでるところのちょうど近くが雪屋川で、
0: はいはい、
1: 雪屋川沿いに桜が咲いてるんですけど、はいはい、まあまずその川沿いの桜並木が綺麗じゃないですか。
0: あそこ綺麗ですね。
1: 綺麗ですね、うん、じゃないですか、
0: うん、
1: でも桜が綺麗なのはもちろんなんですけど、
0: はい、
1: 春のカルマイって本当に家の軒並み軒下、
0: は
1: い、家の前にチューリップとか、
0: はい、
1: 芝桜とかいろいろな花が咲くんですね。水仙とか、
0: はいはい、
1: だから本当に花があふれる街だなって思って。
0: あ、そうか、
1: チューリップフェスタはもちろんすごい、うん、まあ、この後チューリップフェスタの告知もしたいんですけど、
0: はいはいはい、
1: もうすごいんですけど、そもそもその一箇所にすごいっていうよりも街全部がずっと花、あっちこっちで花咲いてる、
0: 全体的に
1: 咲いてるって僕はすごい感じたんですね。
0: いいですね。
1: そうなんです。
0: 鮮やかでいいじゃないですか。
1: 僕は花が普通に好きなので。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、
0: うん、
1: 普通に

0: こう花のフラワーガーデン系のやつとかを好きで見に行くタイプだったので、は
1: いはい、あ、そっか、
0: こんなに花が咲き誇ってるって、うん、すごい綺麗な街だなって思ったし、
1: はい、
0: 野草もたくさん咲いてるので、
1: はいはいはい、
0: カタクリとか、うん、フレリンドウとか、
1: はいはい、
0: あのスミレとかそういうのもあちこち咲いてて、
1: すごいな、
0: すごい綺麗。
1: でもちゃんとそこに目行くっていうことが足立さんらしさなんでしょうね。
0: あの好きなものに対してね、うん、ちゃんとこの街がこんなにいいってまたなったので、
1: はいはい、
0: まあ、もちろん夏にはホップがすごい綺麗になって、青空とホップの新緑とのコントラストが素晴らしかったり、秋はまあすごい紅葉っていう風な感じじゃ、まもしかしたらあの紅葉の街ほどじゃないかもしれないけど、でも山々は紅葉になるじゃないですか。あれも綺麗だし、あと僕岩手が好きなんで冬の雪景色が本当に好きで、
1: あ、そこも好きですか。
0: 好きですね、あの樹氷じゃないけど木がつららになるじゃないですか、木の枝につららがなるじゃないですか、あれの綺麗さとかにも感動して、
1: 四季全部楽しんでるのは、
0: そうなんです、わけですね。僕だからカルマイのどこが好きって聞かれると、うん、四季が美しい、寒暖差がすごくしっかりあるので、あのなんだろうな、東京の蒸し暑くて、
1: はい、
0: 東京って1年間の半分ぐらい夏のイメージなんですね僕。
1: そうなんですか。
0: なんかもう5月から10月ぐらいまで暑い。
1: へ
0: ー。でもこっち来て春は春だし、
1: はい、
0: 夏は夏だし、うん、すごく四季がはっきりしていて本当に綺麗だし、
1: はい、
0: 夜は星が綺麗だし、
1: はいはい、
0: 空気は美味しいし食べ物安くて美味しいし、
1: うん、はい、だんだん怖くなってきましたね。
0: ユートピアですね。
1: 怖いですね。だんだん怖いですね。
0: ちょっとだんだん僕の目がね、
1: はい、
0: 高下さんを見る目がガチになって
1: きて、
0: はい、
1: まあ、ちょっとそんだけ好きな、ね、カルマイで今お仕事されてるよという足立さんです。
0: そうなんです。なので今回このコーナー作っていただけて本当に嬉しいです。
1: いえいえいえ、カルマイ情報はやっぱりね、あの、まあ、いろんなところで喋ってはいるんですけど、足立さん目線のところもね伺いたいので、
0: はい、
1: 今日は、
0: はい、今日はですね、
1: はい、
0: まあもうカルマイといえばチューリップ、
1: チューリップですね、
0: はい、今、5月10日まで雪屋川ダムフォレストパークで、森と水とチューリップフェスティバル開催中です、はい、
1: そうですね、
0: はい、でやっぱりゴールデンウィークがピークになるので、
1: うん、
0: これから、今日が5月2日で、はい、3、4、5、6とイベント目白押しになりますので、
1: そうです
0: よね、そのイベント
1: チューリップも今咲いてちょうど見頃ですみたいな情報を見ましたよ。
0: そうですね、多分これからどんどん満開が、
1: うん、
0: 近づいていくというか、昨日一昨日ぐらいに見に行ったら、
1: はい、
0: 7割8割
1: もう十分だ、めちゃめちゃいいじゃない、
0: 十分だけど、
1: うん、
0: まだ咲くみたいな感じ、
1: うん、ここからまたですか、
0: はい、
1: ジャストですね、当たりますね、
0: ジャストですね、
1: うん、
0: 本当にいい時期
1: ですよね、
0: はい、で、5月3日
1: ですね、はい、3日、
0: 5月3日はステージイベントでさまざまなあの伝統芸能団体が出て舞を披露してくれたり、あと今年に関してはお笑い芸人さんが来てくれて、
1: はい、
0: 中堅立八高さんのお笑いライブがあります。
1: あの岩手出身のコンビですね、
0: そうですね、はい、あの面白い女性お二人の、
1: そうですね、カルマイ初じゃないですか、
0: だと思います、
1: 中堅立八高は
0: 過去に僕も聞いたことないと思います、
1: ね、てか県北くんの初じゃないかな、
0: あ、やっぱりそうですよね、
1: 盛岡とかね、 あっちだと去年ぐらいから出てるイメージありますけど、だと思います、
0: はい、
1: すごいですよこれは、
0: です。3日がステージイベント、
1: はい、
0: 4日が林業祭り、
1: 林業祭り、はい、
0: はい、うん、僕もごめんなさいちゃんと詳細わからないんですけど、うん、おそらく例年通りだと木工を楽しんで椅子を作ったりとか、
1: そういうのやる、
0: そういう、はい、あの木工を楽しめるイベントをやるんだと思います、
1: はいはい
0: はい、
1: なるほど。
0: で5日6日ですね、
1: ここですよ、5日6日、
0: はい、
1: 何があるんですか。
0: 5日6日はですね、
1: はい、
0: カルマイ町のイメージキャラクター、うん、ヒエポンとカルルによるお菓子配りをやります。
1: 聞いたことがないですよ、今までやってないですか、
0: はい、今回初、
1: 初ですよね、
0: 試み、
1: ヒエポンとカルルンがお菓子配るんですか。
0: 子供の日ですから、
1: はい
0: はい、やっぱ子供にお菓子を配りたいなと思って、
1: あ、
0: はい、
1: あの気になってるのは、あ、 お子さんに配る、
0: あ、基本的にはお子さんに配る中心に、
1: ヒエポンとカルルン、だいたいその5日6日、
0: はい、
1: 何時ぐらいですか。
0: はい、一部が11時から12時、
1: はい、
0: 二部が13時から14時、お昼をね
1: 挟む形で、
0: 挟んで、まあ、あとちょっとこの時期暑いので、
1: はい、
0: ヒエポンとカルルもちょっとゆっくり ね休みながらやってもらって
1: ですね。お菓子は何なんですかね、カルマイっぽいやつなんですかね。
0: 可愛いプチスイーツです。
1: 可愛いプチスイーツ、
0: はい、
1: 猿なしをまんまではないんですね。
0: ではないですね。猿なしをいきなり渡すわけじゃないからご安心ください。
1: そうですね、びっくりしますもんね、
0: はい、
1: 猿なしなのってなる。写真とか撮ってもいいですかこれは。
0: あ、そうなんです。で、あのぜひ写真も撮ってほしくて、
1: はい、
0: カルマイに来た思い出も残してほしいので、はい、そういうフォトパネルも用意

0: 意しました。
1: おお、いいですね、いいですね。
0: はい、
1: うん、僕そう、ごめんなさいね、気になってるのがヒエポンはまあまあわかるんですけど、カルルンって渡せるんですか。
0: はい、
1: 今の間は何ですか。
0: でもカルルンのお友達の人間が、はい、ちょっとカルルンの苦手な部分をサポートしながらかもしれません。
1: あ、そう、そうですか。
0: はい、
1: ちょっと僕そう、あのカルルンはなんかね、手のひらがあるイメージがあるんですけど、手のひら、手のひらですよね。
0: カルルンはそうですね、葉っぱ、
1: 葉っぱ、
0: 葉っぱ、葉っぱなので、
1: ヒエポンは手のひらがあるのか。
0: なので、はい、人間のお友達がカルルンの手の葉っぱの上に乗っけたお菓子をスライドさせるようにスッと渡す形かもしれないですけどね。
1: どうなのかな、そこもね気になりますね。
0: はい、
1: はい、っていうのがやると
0: 56、
1: 2日間ですか。
0: 2日間どちらも同じ時間でやります。
1: ああ、そうなんですね。
0: はい、
1: 面白そう。
0: ちなみにヒエポンの名前は、はい、比江島からポーンと生まれたヒエポンって知ってました。
1: そう、なんかそこは知ってます。
0: 知ってました。
1: ポーンって そこから来てんだ。
0: そうなんですよ、僕最近改めてヒエポンのことを、はい、改めてヒエポンのプロフィールを確認して、はい、あ、そうだった、ヒエからポーンでヒエポンだった。
1: そうなんですよ、すごいネーミングですよ、ね、
0: すごい可愛いネーミングですよね。
1: 可愛いネーミングですよね。
0: 可愛いネーミングです、
1: うん、ね、っていうイベントがあると、
0: はい、
1: いうことですね、はい、今日じゃあお知らせはそういったところ。
0: はい、そうですね、
1: あの
0: やっぱり
1: はい、
0: カルマエはこのチューリップフェスタが春のメインイベントなので、
1: うん、はい、
0: ぜひぜひ見に来てほしいなと思いますし、
1: はい、
0: 街中も桜、本当にいろんな花々でいっぱいなので、うん、ドライブするだけでもきっと楽しいんじゃないかなと
1: ですね、
0: はい、
1: メールが来ています。
0: はい、
1: さなえさんです。
0: はい、
1: 足立さん、高弘さん、新コーナーカルマイハートスタートおめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: カルマイライフを楽しんでいる足立さんとカシオペ FM ベテランパーソナリティの高弘さん、いいコンビですね。ベテランパーソナリティではないですけどね。これからどんなカルマイ情報が聞けるのか楽しみです。足立さん、岩手に来てくれてありがとう。タカちゃん、アダッチのアクスタ作ってください。絶対面こういうのできると思います。いじってないですよ。後半いじってましたね。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: 初回からレターいただけることあるんですね。
1: ねえ、
0: びっくりしました。
1: ありますね。
0: ありがとうございます。
1: もう一方来てます。
0: はい、
1: この方は名前はどうですかね。高下様、アダッチ様、カルマイハートおめでとうございます。お二人の活躍を楽しみにしております。アダッチさん、カルマイ情報じゃんじゃんお願いいたします。イマルカフェもよろしく。菅野幸男様からですね。
0: あ、びっくりしました。ちょっと最初電報かと思って、
1: ね、電報ですよね。書き方電報ですよね。
0: そうです、ちょっとびっくりしちゃいましたけど。
1: 俺あの司会席で読むようなこんな感じのやつ読んだことあるなと思いました。
0: 電報だな。
1: 電報届きましたよ。
0: あのうちの地域おこしの先輩ですね。
1: はい。スヨニトとの菅野さん。
0: そうですね。
1: 先輩なんですもんね。
0: 先輩ですね。
1: うん、
0: 来た時からお世話になっています。なんなら来る前からお世話になってます。
1: あ、来る前から。そうなんですか。
0: はい、
1: もうなんですか、岩手のなんですか、父みたいな。
0: 父、そうですね、兄ぐらいにですね。兄ぐらいです、ね、
1: 配慮ですかね。配慮がありましたね。
0: はい、
1: ありがとうございます。ということで、こんな感じで、
0: はい、
1: あのカルマイ情報はガンガンあるんですね。
0: そうなんですよ、
1: 月ごとにもいろいろあるでしょうけども、
0: まあ、イベントもいっぱいありますし、
1: はい、
0: イベントがあんまりないときにはカルマイの魅力を
1: お
0: たくさん、
1: さっきもね、
0: はい、
1: 喋っててちょっと怖かったですけど、
0: 行っていきたいなと、はい、
1: 途中から怖かったですけど、ああいうのをね、
0: はい、
1: やっていくと、はい、しかもこのコーナー初の作りなんですけど、第1土曜日と第3月曜2度と、だ次来るの月曜2度となんですよね。
0: そうですね、5月18日、
1: はい、月2回の放送になってますので、そちらもどうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 月曜はね、マッキーもいますんで。
0: そうなんですよね、はい、楽しみです。
1: 楽しみですか、
0: はい、
1: そうですか、はい、カルマイハートサタデーですね、
0: あ、そうですね、
1: 一応今回は、はい、カルマイハートサタデーの形でね、今日はお送りいたしました。カルマイ町地域おこし協力隊の足立さんでした。すみませんね、朝からカルマイからですよね、
0: はい、
1: お越しいただきましてありがとうございます。
0: ありがとうございました、
1: はい、頑張っていきましょう。
0: 頑張っていきましょう、はい、
1: さらにね、そして皆さん、あのぜひカルマイ遊びに行きましょう。このゴールデンウィークチリップ見に行ってください。
0: ぜひいらしてください
1: ね、はい、足立さんもいるんですか。
0: います。
1: チリフェスタル行ったらいるんですか。
0: あの明日じゃなくて4日か。
1: 4日、
0: 僕商工会青年部なので。
1: あ、
0: 商工会青年部ブースで綿あべ巻いてます。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: わかりました、
0: はい、で5、6はカレルンとヒエポンのサポートでいるかと思います。
1: お友達
0: でいるかと思います、
1: ね、はい、わかりました、このコーナーカルマイ町地域おこし協力隊、町の魅力発信プロジェクトの提供でお送りしました、カルマイハートサタデーでした。足立さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

お届けしたのはミセスグリーンアップル春秋ですね。この後オーランド10時台突入です。引き続き生放送よろしくお願いします。

0: 高下隆宏のホランド
1: あースペースター、
2: どうしたっけ、
1: スペーシアにしとけばよかった。
2: なすてよ、
1: 車内広々、高さたっぷりの大空間、鈴木セーフティーサポートで安心の運転、スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。
2: なんだマヌアウビ
1: だな。二戸病院前カーランド二戸店に車を走らせろ。
3: おい母ちゃん、風呂場からビールのかまるかするな。なんだこりゃ。
4: だべそれ、ベアレンの入浴剤だもの。本物のホップのかまりっこするべ。
3: ビールのかまるするゆっこが、こりゃいいな。まずがってのまさるなこりゃ。
4: あいや、それお風呂専用なんだよ。岩手の地ビールベアレンの入浴剤は、なにゃーと物産センター、スーパーアークス、ユニバース、ジョイスで好評販売中。
5: 輝く太陽のように明るい未来を目指して、これからも地域に貢献してまいります。二戸総裁センター、長保寺は桂総裁が10時をお知らせします。

10時です。お届けしております高下貴博のオランドです。新コーナーカルマイハート、初回が終わりました。あんな感じで足立さんと、月2回カルマイのいろんな情報をね、だいぶ濃いめにお届けしていきたいなと、ね、チューリップね、いや、足立さんの前でちょっと言えなかったんですけど、私二戸に来て、まあ、カシオペ FM 入ってからのこの感じで言ったら8年9年この二戸にいるわけなんですけど、ね、チューリップ見に行ってないんですよ。やっぱこの期間ね、ゴールデンウィーク司会いっぱいやってた時期もあったのと、それがなくなったらですね、いろんなところで他のところも行ったりして、チューリップね、いつも時期ね逃してたんですよね。今年こそ行かないかな。あ、やっぱゴールデンウィークですね。ちょっとこう丸窓前も、あ、ゴールデンウィークを楽しんでらっしゃるんだなっていう方が今すごいですね。丸窓前でもパントマイムをするというこうね、ちょっとおじさん寄りな考え方

の方がいますけど、あ、すごくもう階段と壁っていうね、パントマイムの本当に基礎部分をね、やってる方がいますけどもね、深浦さん何してんですか何してんですかね、いや出るじゃなくて、そんな出るじゃなくて、昨日生放送だったじゃないですか。あれ何してんですかここでね、いや手振ってるじゃなくてね、手振ってるじゃん、貴重なゴールデンウィーク何カショペフ前来てんですか。あでもあーじゃないですよ、キャラクターじゃないんですよ、キャラクターじゃないですよ、何を遊んでですかそのすごいスタジオどうなってるのかな、どうなのかなね、お疲れ様です。ゴールデンウィークね、ゴールデンウィークですね、はい、どっか行くんですか。行かない行かないのなんで二の駅いんのじゃ行かないの。へえ、 CD いっぱいあるんだなじゃないんですよCD こんな風にあるんだなみたいな見方してるはい、お疲れした、さすがベテランの程よいタイミングを分かって切り上げてきましたね、さあこの後、10時台のラインナップです。この後 SDGs 大作戦お届けいたします。10時30分からはディープミュージックマニアです。私初めましての方だったんです。あの SNS の方で、番組出たいですとオファーを、まあ、オファーというかね、あの依頼をいただきまして、フリーアナウンサーの内野太陽さん、今ラジオ盛岡さんで2番組やってらっしゃるってお話をされておりました、はい、その内野さんがカシオペ FM 初登場ですね、はい、のところで、ディープミュージックマニアお届けいたします。で11時台大喜利オランド、引き続きですね皆さんの回答お待ちしております。お題は元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてくださいです。先ほどカルマイの情報もお伝えしました、この後も引き続きですねゴールデンウィーク情報、私が今手元にある限りお伝えしていきますので、はい、いろんなところぜひ出かけていただいて、でこうだったよ当たったよって話をぜひメールで後々教えていただきたいなとね、思っております。さあそしたらガトラさん、はい、ガトラ、おはようございます。おはようございます。ゴールデンウィーク始まりました。3日八戸、4日と5日は三戸という計画でしたが、3日連続は無理そうなのでせめて5日の三戸は行けますようにと祈るのみです。無理そうっていう考え方がこの人にあるんですね。密かな野望、工場テーマ密かな野望、ただこれはガトラさんがっていうよりは、ガトラさんじゃない人の話になるんですけど、カシオペ FM の土曜日の生放送のゲストにパッチが出演、このこと私がやってるこの生放送でやってますか、はい、八戸のアイドルグループパッチが出演、丸窓前をガチ勢で取り囲む、リクエスト曲が流れてみんなでお外でコール&ぐるぐる回るやつやってみたい。ちょっとな、後半部分があまりにも怖すぎるからな、生は怖いないや生で、ね、パッチ出ていただけるんだったらもうそれはありがたい話なんですけども、ちょっとガチ勢がスタジオ前に集まるっていうのはねいつも怖いんですよね。いや里マンのファンがファンの方々が丸窓前にとかだったらまだいいんですけど、パッチファンがねだって回るじゃん、あの人たちなんか曲流したら回るじゃんね、さカシャペフェンスタジオ前でなんか回ってるよって言われてもね困りますもんねいやでもパッチはねいつかぜひ出ていただきたいなと思ってますよ。まあ生放送よりは俺ディープミュージックマニアかなと思ってますけどね、うん、だったり、まあ、今だったらフレンズとか、なんかこうせっかく来ていただいて、で生放送も言ってあれなんですよね、そのね前、うん、その3時間ずっと出るっていうパターンだったらあれだけど、なんかね10分15分ぐらいで終わっちゃうってなんかもったいないなって思うので、せめてねこうなんか30分とかできれば1時間とかなんかね、せっかく来ていただいたならっていう感じやりたいですもんね。まあまあまあまあ、もしできればですけどね、はい、リクエストパッチ

ガトラーさんからリクエスト、パッチ希望トレインお届けいたしました。だよね、これ回るやつだよね、ちょっとスタジオ前はちょっと回ってほしくなくてですね。お疲れさん。

SDGs 大作戦のコーナーです。この時間は株式会社小野寺サインの提供でお送りします。地域の SDGs の取り組みを紹介しているこのコーナーなんですが、今日は初かな、私が取り組んだことについてお話をします。というのもですね、そもそもこのコーナー SDGs 大作戦っていう名前の通りですね、 SDGs って言葉数年前からよく聞くようになりました。テレビでも何でもね、新聞でも何でもこう聞くようになりました。私はこう、いろんな解釈があると思うんですけど、要はね、今後もこの地球、この環境で住み続けられるように、環境にも人にも

優しくっていうことかなと私は捉えているんですね。それが、うん、地球資源環境の部分に対してであったり、国と国のことであったり、人と人のことであったりっていうものについて SDGs って目標がねそれぞれあるなという見方をしているので私は、でこの地域においてはですね、別にあの SDGs って意識してなくても、あの前からやってたことがすでに SDGs だねっていうことってよくあるんですよ。だってもったい、日本人もったいない精神でね、いろいろやってるところあるじゃないですか。そうやって別に環境に良かったりするわけですよね。何でもね、あの使っては捨て、使っては捨て、使っては捨てとかってやってたら、そりゃ、ね、良くないしっていう、当たり前のことっちゃ当たり前のことなんですけど、それをこうみんなで共有していこうよっていうのがこのコーナーの趣旨です。 SDGs を掲げて何かプロジェクトやりましたっていうものを取材してるだけじゃなく、僕多いんですよ。だから取材して、あのいいんですけどこれって SDGs になるんですかねって言われることも多々あって、はい、で特にこう団体企業イベントの取材が多くあったわけなんですけど、個人的にはずっと言ってるんですけど、あのご家庭の中とか、私はこういうことやってますとかっていういろんな人の話も聞きたいなって。ってことは誰よりも先にまず自分がいるべきだなと、はい、いうところで今日私一つ自分が取り組んだことをお伝えしますっていうのがですね、服の話です。はい、これ SDGs の目標でいうと12番、作る責任、使う責任にあたるんですけども、服、皆さん服ね、この3月4月のあたりなんか引っ越しかなんかとかで、ね、まあでも大掃除とかなんとかで着ないな、もう着ないなとか、これもいろいろ汚れちゃったし捨てよっかなっていう服ってありました？僕はあの3月に思い切って、3月だったかな、うん、思い切ってあの部屋の掃除をガーッとした時に、服もですね、これもずっとここに置いてても仕方ないなっていうものをまとめたんですね。カシオペア地域のあの資源ゴミの袋ね、大きいやつね、うん、あれが本当パンパンになるぐらい服、これはいらないなっていうのにしたんですよ。その詰めたんですよ。もうあの何ですか、長年着てるしとか、もうなんか、うん、ここ実は汚れがねもう取れないしとか、切れちゃってるしこことかっていう、その服をガーッと集めたんですね。でこれをまんま捨てるよりは、カシオペア FM でお仕事をしていて、番組の取材で出会った団体が一つあるなと。それがあの金田一の二戸のね、金田一コミュニティセンター集まらんかで活動している布絵クラブさん、はい、布絵クラブっていうね、サークルがあるんですよ。そこはあの布絵って、絵の具ってなんかやるとかそういうのじゃなく、布を切り取って絵にしていくんですね。例えば皆さん今着てる服あるじゃないですか、うん、この服の、ね、上着の部分のところね、をなんか5センチぐらいのね、正方形長方形ぐらいにこう、うん、カットしたものを貼っていって、材質とか色とかが違うじゃないですか、柄も違うっていう、うん、こういう形で絵を作っていくっていうのが布絵なんですけども、この布絵クラブさん、一昨年か、あの初めて訪れて取材した時に、この布ってどうしてるんですかって、その材料になる布ってなんかわざわざ買ってんのかなと思って、やっぱりわざわざ買ってるわけじゃなく、周りの人、まあ、家族もそうだし、あの知り合いからもう着なくなったよっていう服をもらって使ってるっていう話をしてたんですよ。なので例えばあのその家庭の旦那さんが使ってたネクタイだとか、もうこれは本当にもう着ないからってので着物をいただいたこともあるとか、それをね、ちっちゃく切って切って、あの絵に、はい、貼り付けて、自分だけの作品を作っていくっていうやってるんだと。そうなんですか。じゃあ僕がもしこれいらないわっていう服あって持ってきたら、それ使ってくれますかって、あ、そういうのも、もうもちろんですよ、大歓迎ですよって言われたんですね。それから2年ほど経ち、まさかね、
あの資源ごみの袋いっぱいに服を持ってくるとは思ってなかったみたいで、あのこの間私に言ったんですけども、

こんなにって言われました。そりゃそうですよねって、あの言って僕もね持ってくのもちょっと大変なぐらいあの重さもありましたので、じゃあこの中からねあのまあなんか こういう風な形もできるかなって、なんか絵だけじゃなくてもしかしたら違う、ね、小物だったり何かにもできるかもしれないしっていう風に言っていただいたので、まあ、何か作品になるのかなって期待しています。ただ捨てるだけじゃなく使ってくれるところがあるんだったらそこにリサイクル回したっていう、まあ、そういった話ですよね。これが自治体によってはそのねあの服も着なくなったよって衣類あの回収してますよっていうところもあったりね、あの企業さんとか団体さんでそれぞれあると思うんですけど、私はたまたま知り合ったサークルさんだったので、はい、布絵クラブさんに、自分が着なくなったも服をね持ってってあの使ってくださいということで、わかんないですよね、この今年とか来年とかの文化祭、11月の文化祭の期間に行ったら、あれ布絵クラブさんの作品見てね、この材質俺着てた記憶があるとかね出てくるかもしれないなっていうちょっとワクワクがありますっていう、その作る責任使う責任に一番該当する部分ですね、私はこういったことをこの3月4月のところで、行いました、まあ、4月の頭だったかな、やりました。ちゃんとあれですよ、あのいらないなって服をあの一旦ちゃんとコインランドリー行って全部洗って全部乾燥して、はい、ちゃんと人にお渡ししてもいいような状態にした上で、ですけども、はい、っていう取り組み、してみました。こんな感じであの個人でこんなことやってるよっていうのあったらぜひね、はい、実はあのさっきコーナー出ていただいた足立さんに SDGs 対策線として取材してみまして、はい、その模様来週お届けします。なんか個人個人でこういうことやってるよっていうのがあればぜひ教えていただきたいなと、はい、といったあたりでこの時間は株式会社小野寺サインの提供でお送りしました。以上 SDGs 大作戦でした。

さて、そしたらゴールデンウィーク情報ちょこちょこと喋りますか。まあ、二戸のところで言うと、まずは薬師っ子祭りですね。薬師っ子祭り、二戸市前沢薬師っ子祭りのお知らせです。まあ、あのお祭りとしては明日の夜ですねからなんですけども、はい、県北地方で最も早く開催されるお祭り薬師堂例大祭が5月4日月曜日、前沢の薬師堂で開催されます。主な行事として小学生による奉納相撲、こちらは5月4日月曜日の11時30分から、はい、でその後は南部手踊り佐野一座の皆さんですね、お昼12時からで、出しの運行午後1時30分から、はい、最後は懸賞付き盆踊り大会、こちらは夕方の6時30分からです。当日境内では鮎の塩焼き、薬師の草餅、焼き鳥などが販売されます。なお出汁の運行盆踊りはどなたでも参加することができますので、薬師堂例大祭にぜひおいでください。お問い合わせ先は実行委員長米谷康彦さん、電話番号 0195-23-6695 0195-23-6695 までお願いしますですね。いよいよですね、5月4日なので今度の月曜日、はい、週明け月曜日開催です。あと5月5日火曜日は天台寺の春の例大祭ですね、開催ということです。まあ、春の例大祭、私も以前取材に行きまして、まあ、例大祭なのでなんかすごくドーンと派手にってわけじゃないですけど、やっぱり天台寺のね、春の天台寺を見ながらこうね、穏やかな気持ちになるね、そんな例大祭です。法話もありますね、今年もね。で、今年はあの天台寺の、まあ、麓桂庵、あそこで手打ちそば出しますよということです。手打ちそば出しますよと、70食限定なんですね、で桂庵で手打

そば出すし、あとはほほえみ工房さんのパンも出します。コーヒーも用意してます。あとあの浄法寺のこう物産もたくさん出ますね。石橋せんべいさんだったり、亜熱帯菓子店さんだったり、ポトラガーデンさんだったり、あの稲庭ファームさん、浄法寺干し芋、あと田口農園の雑穀、藤本さんの手仕事などなどということです。5月5日天台寺ですね、こちらでありますよと。シビックセンターもこのゴールデンウィーク期間はお子さんたちも楽しめる内容盛りだくさんでやっておくよということでね、はい、まあ、細かくいろんなものがありますね、はい、まず二戸のゴールデンウィークこんな形だねっていうのをいくつかお届けいたしました、はい、近場でもね、この二戸の方はね、近場でも、うん、いろいろあるよっていうところですね、まあ、もちろんこの二戸以外、近隣の町村でもいろんなイベントをやっていますので、ちょっとその辺は10時45分頃からかな、はい、でお届けします。さてメール来ましたね。立笛さん、おはようございます。おはようございます。朝は6時半に起きてフラッと石巻までドライブしてました。あれも仙台住んだんだっけ、住んでんだっけ、どうだっけ。いやー、今日の宮城県は風が強い。三陸道を軽く流してましたが、風速69メートルぐらいありそうで、本当言い返してください。車が横転するかと思いましたよ。そして今は宮城県のこれ大里町なのかな、道の駅に大里だね、はい、大里町、大里町の道の駅でボケーっとしながら聞いてました、はい、さて今週のテーマ、密かな野望ですが、それはカシオペ FM で夜中の番組を持つですかね。立部さんが、おお、そうですか、はい、夜中の番組を持つ、これはその朝と今ね、我々はこう月曜から金曜で言ったら朝、はい、で午後、ね、2時から6時っていう部分の午後、はい、で土曜日の今この時間ね、午前の時間っていうところでカシオペフェの生放送があります、はい、やっぱ生放送ですね、はい、夜中の番組、やっぱ夜にしかこう語れないなんすか、ね、ニッチな部分だったり、少しこう攻めた政治的なお話だったりね、社会的なものだったりっていうのね、日中だとね、少しこう角が立つような部分についても触れられるっていう、きっとそういうところからでしょう。立部さん、はい、詳しく見てみましょうか、はい、カシオペ FM で夜中の番組を持つ、夜中の日本放送や JFN 系列、東京 FM 系列でやっているような番組をカシオペ FM でやってみたいなとか思ったり、もちろん夜中の0時から朝の5時までメッセージを受け付けながらの生放送で、曲を潰さないギリギリを攻めた話や下ネタをひたすら語ってみたいですね。結局か、結局ですか。僕は期待したんですよ、今こうね、攻めた話、まあ、曲を潰せないギリギリを攻めた話っていうのがどういった方面かわかんないですけど、そっちだけかなと思ったら、やっぱ下ネタが言いたいだけなんだな。立部さんってそうだったんだな。毎週毎週下ネタが言いたい、下ネタが言いたいって言ったらいいじゃないですか。もうそしたらもう、言っていきましょうよ。もう仙台で、ガンガン言って、なんか下ネタばっかり言ってる奴が来たってなればいいじゃないですか。もうね、まあそんなことはできるはずもなく、9割冗談なんですが、1割何なんだろう。そんな変なことをしたら全裸で市中引きずり回しの刑とか食らいそうだし、あ、春になったし二戸市内で全裸でウォーキング開催しますかね。高下さん、今度スタジオまで企画書出しに行きますね。さてオランド聞きながら軽く昼寝でもしようかな。本当にもう出してきてくださいね、待ってますからね。まあでもそっか、立部さんもお仕事あるからな。本当だったら俺じゃなく局長に出してほしいなと思って、こういう企画を考えましてって、いやだってね、すごくこう企画書を出しますねってこう意欲を持ってるってことは、それだけこう提案したいんだっていうことですもんね。そうなればもうやっぱ僕だけじゃないので、まあ、僕と局長がいる時ですかね、はい、呼びますよ。そしたらもう土曜日ですけどすいませんって、ちょ企画書を出したいんだっていう若者がいますと、ぜひちょっと僕はそこのね、彼の思いをもう汲み取ってほしいんだと、はい、直で、ね、仙台から来るんで、はい、待ってます。全裸でウォーキングですか、

0: 待ってます。あと深夜の番組ですか、夜中の0時から朝5時までの、生放送、はい、ぜひ待ってます。企画書をね、そうですね、5月中に出しに来てください。立部さんでした、ありがとうございました。さあゴールデンウィーク入ってますので、二の平気も大変にぎやかです。ここ数日間にぎやかさが増してきてますね。いつもと違う、こうやっぱ物産センターも、このスタジオの隣がすぐね物産センターなので、物産センターでお買い物してる方も多いですし、二の平気の西口にこのスタジオあるので、ロータリーのあたり歩いている方々は見えるんですけど、やっぱ歩いてる方、まあおそらく二の辺の方じゃなく、どこかからやってきたんだろうなっていう方が多く見られますね。ね、いいですね、やっぱこの時期の賑やかさっていうのは、見ているだけでもね、コンビニとかね、あの飲食店さんにもいろんな人たちが集まってっていう、せっかくのゴールデンウィークですから、まあ楽しめる限りある方はね楽しんでいきましょう。でこの間お仕事だなんだっていう人はね、そこはもう頑張っていただいて、あとでどっかでね休みましょう、はい、僕もそのつもりでおります、はい。明日あれだね、消防演習もあるんだね、消防演習もあるから、ちょっとそれで出なきゃって人もいると思いますけども、はい、さあそんなあたりで、この後はお知らせを挟んでディープミュージックマニアです。
1: 高下貴博のオレンダー。
2: 高下さん聞きました？カルマイのチューリップフェスティバル。
3: 何かあんの？
2: 5月5日火曜日と6日水曜日の2日間、子供の日キャラクターお菓子配りやるんですって。
4: そうなの？
2: カルマイのキャラクターヒエポンとカルルンがやってきて、お菓子を配ったり一緒に写真撮ったりできるんですって。
4: こうしちゃいられない、行かなきゃ。
2: 詳しくはカルマイ町活性化実行委員会の SNS をチェック。
5: マッキーのラジオで家庭料理。
2: 先生、今日もよろしくお願いします。
5: 家庭料理のポイントは3つあります。調理の手軽さ、栄養のバランス、そして何よりも家です。
2: え、先生？
5: あったかい家で家族みんなが集まってご飯を食べる、それが一番なのよ。
2: あの先生、料理の解説を。
5: 大事なことなのでもう一度言います。あったかい家で家族みんなが集まって美味しい料理を食べて。
2: 先生、お時間です。また来週。
5: 町の大工さん、田口建築。
0: 町の大工さん、田口建築プレゼンツ。
6: Deep Music Mania。
0: ディープミュージックマニア、ジャンルやアーティストなど様々な音楽のディープでマニアックな話を聞いていきます。このコーナー、カシオペ FM と BFM の2曲ネットでお送りしております。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。今回ゲストこの方です。はじめましてですね、自己紹介お願いします。
7: はい、うちの太陽と申します。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
7: はい、
0: うちのさんは何やってらっしゃる方なんですか？
7: 一応フリーアナウンサーでございます。盛岡の方の、ラジオ盛岡さんという、ラジオ局ございますが、そちらの方で番組2本やらさせていただいております。
0: そうなんですね。
7: はい、
0: どれぐらいこう歴はあるんですか？
7: 歴自体はまだ5年6年しかないんですけれども。
0: あ、そうなんですか？
7: そうなんです。まあ、もともと本業は別にあるんですけれども、はい、ほうほう、そういうことで、はい、ラジオ盛岡さんの方で今は頑張ってます。
0: はいはい、
7: はい、
0: ラジモリさんで今番組2本、
7: はい、そうですね。
0: なんていう番組なんですか？
7: えみちゃん、ゆきちゃんの愛のはけ口という番組が、これが30分番組、水曜日の夜19時半から、はい、あとは、月曜日、はい、うちの太陽の方角トレジャーという番組が、15分番組、11時からになってます。はい、
0: なんとなく後者の方はイメージがつくんですけども、
7: はい、
0: えみちゃん、ゆきちゃんの愛のはけ口、
7: はい、
0: 非常に気になるタイトルですね。
7: まあ、いろいろその時その時でお題出しまして、はい、それに対して、まあ、3人が掛け

0: で、はい、まあ愉快な話をする、
1: 愉快な話をする、
0: そうですね、はい、愛で、包む番組でございます。
1: そうなんです、
0: はい、
1: そうですか今回ね、はい、まあ、SNS きっかけで、
0: そうですね、
1: コーナーに出たいと言っていただきまして、
0: はい、ありがとうございます。
1: カシオペ FM 出るの初めて。
0: そうですね、初めてですね。二の辺も久々にやってまいりました。
1: あ、そうです
0: か、はい、
1: じゃあその内野さん、はい、今回 の、 そのディープミュージックマニアテーマは何でしょうか。
0: はい、岩手の宝、佐々木修の世界です。
1: ムーンチャイルド。
0: そうですね、ムーンチャイルドのボーカル佐々木修さんです。
1: はい、最近ね、はい、鬼レンチャンのイメージが。
0: そうですね、なんかとっても売れちゃいましたねなかなか再ブレイクなんでしょうかね。はい、
1: お好きなんですか。
0: 大好きですね、私、1996年デビューされてるんですけれども、はいはい、まあ、ずっとそこから追いかけてるような状態でして。
1: そうなんですね。
0: そうなんです、まあ、年もほとんど変わりないですね。僕より2個上ぐらいですね。はい、
1: なんですね。
0: そうです、そうです。
1: はははじゃあその佐々木修の世界、
0: はい、
1: やっていくと。
0: そうですね。
1: じゃあ1曲目は何ですか。
0: ブランニューギアという曲でございます。はい、

0: ムーンチャイルド。
1: そうですね、デビュー曲ですね。
0: あ、これデビューなんですか。
1: そうなんです。これタイアップついた曲で、ビクトリアっていうスキーの会社、あのスキー用具の売ってる会社ですね、それの、タイアップついた曲ですね。
0: この曲出た頃からもうビビッド、
1: ビビッド、はい。
0: 内野さんってもともと岩手ですか。
1: そうです、岩手県です。あの大船渡出身なんですが、
0: はいはい、
1: ま、好きだった頃は盛岡在住ですね、はい。
0: 佐々木治さんが
1: 盛岡ですね。
0: 盛岡、
1: はい。
0: それってなんか知ってたんですか、盛岡の人なんだって。
1: 中学校が隣なんですよ。私栗山川中学校っていうところ行ってたんですが、はいはい、佐々木治さんは北陵中学という、まあ、隣の地区の中学校で、はいはい、まあ、当時からなかなか有名人で。
0: あ、そうだ。
1: そうなんです。中学校3年生の時にですね、ソニーかなんかのあれですね、なんかイベントかなんかで大賞を捉えてるはずですね。
0: へえ、そうなんだ。
1: そうなんです。ソニーかヤマハだったかどちらか、はい。
0: じゃあその佐々木治さんが、
1: はい、
0: もうメジャーでデビューするんだって。
1: そうですね、
0: いうような形。
1: そうです、そうです。
0: あ、そういう感じだった
1: んですか。そうなんですよ。まあ、あの一校出られてるんですか、盛岡一校、はいはい、盛岡一校の時から僕は好きで。
0: あ、
1: そうなんですよ。
0: じゃあブランニューギア、
1: ブランニューギア、はい、
0: が出たあたりはおーっと、
1: おーっと、いや売れるぞこれはみたいな応援しますぜみたいな話だったんですね。
0: タイアップもついちゃってる。
1: そうですね、
0: うん、
1: しかも ABEX ですからね。
0: あ、これ ABEX なんだ。
1: そうなんですよ。
0: そうなんだ。
1: で ABEX 初 の、うん、あのバンドですから所属。
0: へえ、そうなんですね、
1: はい。
0: ほうほうほう。
1: で当時は小室ミュージック全盛で、は
0: い、あ、そうですよね、90年代。
1: そ う、
0: ね、
1: そうなんですよ。でなかなか異色のバンドなんですよね、うん、
0: 確かに。全然その

0: TK 感もないですもんね。
1: 全くないですよね、
0: うん、普通にこうバンドのサウンドを。
1: そうなんですよ、うん、バンドサウンドでなかなか爽やかイメージ。
0: そうそう爽やかですよね、
1: ええ、
0: うん、ぶっちゃけすいませんね、あのここまで来てあれなんですけど、
1: はい、
0: 僕あのムーンチャイルド、
1: はい、
0: エスケープしか知らないもんで、
1: なかなかそういう人多いですね
0: ちょっと世代も違う
1: のもあ
0: ったんです
1: よ、はい、
0: あのなのでこういう爽やかな歌なんだなっていうのを
1: 今知りました。そうなんですよ、あのエスケープから入ってる人っていうのは、うん、この曲聴くとなかなかえってなるんですよね、
0: うん、
1: イメージがちょっと違う
0: ですね。
1: ただずっと追っかけてるファンからするとこれがまさに王道で。
0: そうなんだ。
1: そうなんです、エスケープはまたちょっと毛並みが違う、
0: うん、
1: うん、ですね。
0: そうですか、
1: はい、
0: わかりました、
1: はい、
0: じゃあ続いての曲は何でしょうか。
1: エスケープです。

0: 先に言ってしまってもし
1: そうなんですね。
0: そのエスケープ
1: で、そのエスケープなんですけど、
0: まあ、でもおそらく一番これ有名ですよね。
1: そうですね、これあの日本テレビの9時から夜の9時からの5というドラマの主題歌だったんですね。
0: ドラマの主題歌だった、ね、
1: そうだったんですよ。あの知念里奈さんとか榎本かな子さんとか、はあはあ、鈴木紗理奈さんとか、
0: はいはい、
1: 篠原智恵さんとか出てたドラマで、まさにドラマのために書き下ろした曲なので、はい、ドラマのそのイメージに合わせた曲なんですよね。ですので、まあ、ちょっとこれは佐々木治サウンドとしてはちょっと違うのかなとは思ったんですが、ただこれがみんな取っかかりで一番ね売れてる曲なので、うん、まあ、この曲は外せないかなと。
0: ライブ行ったとか、
1: はい、
0: なんかそういうつながりの部分ってあったりするんですか？
1: 結構岩手県来られてまして、
0: はいはい、
1: まあ、欧州だったりとか盛岡特にそうなんですけど、まあ、まだその時はもちろん素人ですから、
0: はい、
1: 楽屋に行くこともなく普通に一ファンとして行ったんですけども、はい、男のファンって当時あまりそのライブにいらっしゃらなくて、私が行ってる限りはなんかやっぱ目立つんですよね。
0: あ、はい、
1: でバンド の, その、まあ、演奏終わって、
0: はい、
1: で、まあ、アンコール終わって、はい、まあ、何かこうポンって投げた時にそれをたまたま僕取ってしまいまして、
0: はい、
1: パンと取っちゃってピックかなんかだったかな、うん、取ったんですけど、取ったら周りがもうシーンとしてしまいましていや、やっちまった、取らなきゃよかったみたいな
0: 、はい、
1: ひそひそされましたね。
0: ひそひそ
1: 帰りに
0: やっぱ女性ファン多かった。
1: 女性ファン多いですね。で、うん、ただ結構ね、当時30代前半から中盤ぐらいの人、
0: はい、
1: もう結構ファン多かったですね。
0: うん、
1: お姉さん、
0: あ、はいはいはい、
1: いわゆるそのキャーキャー、ね、中学生高校生っていうよりはちょっとこう酸いも甘いも噛み締めた30代中盤ぐらいまでのお嬢さん、まあ、アモーレとなんか今言われてるようですがアモーレの皆さんがいらっしゃったようでね、
0: は
1: い、
0: はい、
1: そうなんです。
0: そうだったんだ、
1: はい、
0: その今フリーアナウンサーで内野さんいらっしゃいますけど、
1: はい、
0: 仕事でお会いしてとかっていうの

0: 行に出ますよということで、いろいろちょっとこちょこちょ話をしたらばですね、はい、佐々木修さんからのいいねがつきまして、
1: え、そうなの？
0: そうなんです、いいねがつきました。あとファンの方がなんかすごい退去してフォローしていただくという、ね、
1: あら
0: あの、うん、はい、
1: その番組かなんかイベントかわかんないですけど、
0: はい、
1: ね、ぜひ共演とか。
0: いや僕ねしたらねおしっこ漏らしちゃいますよ
1: あ、そんな、そんなやっぱ
0: りそれだけファン、もう本当にファンですね、
1: うん、
0: 目合わせられないと思いますよ多分
1: あのラストの曲になります、
0: はい、
1: ラストは、
0: はい、これアルバムの曲なんですが、ララバイです。
1: お、
0: あの、まあ、まさにこれあのムーンチャイルドの初期の、うん、あの、まあ、いわゆるこう本当にこうムーンチャイルドが大好きな人たちがよく好きな曲 で、はい、でこの、まあ、歌詞聞いてもらえば分かるんですが、まさにこのシチュエーションが僕高校生の時にこんなことをしてましたっていうことで選んだんですよ。
1: そうなんですか。
0: 高架橋の下でキスをするっていう、
1: はい、そこなんですね。
0: そこなんですよ。
1: そうなんです。
0: そこだけっていうの
1: そこもちょっと、はい、ね、重なる部分が、
0: はい、重なる部分があ
1: った
0: そうなんですか、はい、
1: そうですか、
0: はい、
1: そこのね高架線の下の話詳しく聞きたいんですけど、ちょっと時間来たんで。
0: そうですね、はい、
1: すいません、あの来週もありますので、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: お願いします、
0: はい。

0: ひろのオランド
1: ディープミュージックマニア、私も初めましての方でした。フリーアナウンサーの内野太陽さん、佐々木治さんのワールド、まあ、世界ということでムーンチャイルドですね、の楽曲3曲お届けいたしました。エスケープしか知らなかったので、あ、こういう世界観なんだなっていうのがね、ちょっとだけですよ、本当にちょっとだけね、わかりました。ドスコイママからメール来てますね、ムーンチャイルドエスケープ懐かしいですね、子供が大好きでした。あ、そうなんだ、 ありがとうございます、続きね、ドスコイママおはようございます。うわー、ここはインターの下降りたところなので、降りたお隣なので、車とバイク渋滞です。ブオンブオン、血が騒ぎます。おー、86スープラなんて、洗濯物干しながらワクワクしています。今日はお疲れさん会なので買い出しですが、まずはこの渋滞を抜けなくっちゃ。そうですか、はい、テーマの密かな野望、5月恋のぼりになって緑風緑風を感じたい、恋のぼりになって風を感じたい、テレそんな気分です。忙しくなるので現実逃避ですね。これは現実逃避ってやつですか、大丈夫ですか。僕あんまりこう5月だね、恋のぼりになって

って風を感じたいんだっていう人、なんかこうまともに会話して大丈夫なのかなってこう、ね、心配になっちゃうんですけど、まあ、なりたいっていうことなんでね、野望叶うといいですね。はい、あと立部さん、トイレをしに行こうと道の駅の中まで歩いて行ったら、なんとなんかパトカーと白バイが交通安全のイベントやってるみたいで、ついに僕をとつかまえに来たかと思いましたよ、うん、企画書はちょっとやめておこうかな、どっかに埋められそうだし。いや埋めませんよ、ちゃんと局長と僕で預かって、ちゃんとなんすか理事の皆さんとも集まってみんなでこの企画書を見ながら、どう思うってルーコースはどうしようかなって、だって全裸でウォーキングだっけ、うん、だからやっぱりこう、それに合わせた形のコースがいいんじゃないかなとかね、みんなで意見出しながら、はい、誰が協力してくれるかなとかね、やりますから、はい、立部さんの5月中ですからね、はい、行ったからには、はい、持ってきてくださいね、はい、来るとき行ってくださいね、はい、あの局長呼ばなきゃいけないから、はい、大久保局長と2人で待ってます、はい、さてそれではイベント情報あれこれ、お伝えしていきますよ。まずはタッコ町桜祭りですね。タッコ町桜祭り、まあ、今も開催中です。で、ま、目玉になるのは5月5日ですね。5月5日の火曜日です、子供の日。タッコではですね、ちびっこフェスタ開催します。場所はサンモールタッコです。キッズダンスやじゃんけん大会などお子様が楽しめるイベントを行います。じゃんけん大会、景品が自転車です。自転車ってすごいです。景品が自転車っていうのは本当にすごいですよね、先着50名までだそうです、はい、同じ日5月5日にはですね、田子町の中央公民館ホールでストラックアウト大会があります。これは子供も大人も参加 OK です。はい、ストラックアウト大会、1人1回300円です。午前10時から午後1時までの開催です。上位入賞者にはタッコ牛プレゼント。タッコ牛ですよ皆さん、牛ね、牛肉ですよ、はい、タッコ牛ね、また美味しいんですよねタッコ牛ね、うん、5月5日火曜日のイベントで、やりますよということです。ご家族揃ってタッコ町桜祭りを楽しみください。お問い合わせ先はタッコ町観光協会、電話番号 0179-23-0580 0179-23-0580 までお願いします。これも楽しみですね。なんかね、やっぱりストラックアウト大会の話なんか聞いてると、すごい気合い入れてくる人もいるらしいですよ、はい、でも別にこれは誰が言ってもいいものですから、あの二戸から言っても全然 OK ですから、はい、あの別に三戸の人じゃなくても、あ、タッコの人じゃなくてもいいわけですからね、うん、ただあの怪我だけしないようにねって言ってますね。やっぱそこはね気をつけていただきたいところ、張り切りすぎちゃってね、肩やっちゃってっていう人もね、あのそれはそれでちょっとゴールデンウィーク悲しくなっちゃうので、はい、怪我だけしないで、はい、ぜひ楽しんでいただきたいです。あとは三戸も春祭りですね。三戸春祭り、はい、先の桜祭りもそうなんですけど、あと軽前のチューリップフェスティバルもそうなんですけど、あの長い期間ね、この期間はあこういうのですよっていうキャンペーン的なあのお祭りの、期間になってます。三戸春祭りは5月5日の火曜日までです。三戸のメインになる会場は白山公園ですね。三戸の白山公園、あの辺もね、本当だったら桜もねすごい見てってところなんですけど、5月4日の月曜日は三戸サウンズシャワーですね。カショペ FM、 ポコロック、あと、まあ、火曜ニートとも出てますね、千鶴さんがまあ動いてるとこですよね。演者としても裏方としても動いてる三戸サウンズシャワー、5月4日開催、午前10時から夕方6時までですね。三戸サウンズシャワー、そんなの通り音楽を浴びる一日です。この辺で活動されてるアマチュアバンドの皆さんがメインですね。ステージに立って演奏されます。千鶴さんも歌います、はい、
ポコアポコっていうね、千鶴さんのもともといるバンド

で出る予定ですね。あとトリフターズも出るって言ってますね。このイベント音楽だけじゃなく、まあ、フードもねあるし、あとグリーンマルシェ合わせて開催ということで、二戸のスクエアさんが主催となっております。なんでハンドメイド作品、アクセサリーとか小物とかね、そういったものも出ますよということです。で、そうフードの方もね、なんか今回初めて出るキッチンカー多いって聞きました。気になっているので、私5月4日ここ行こうかなと。まあどうしてもね、午後の放送があるのでいられる時間は限られるんですけども、はい、見てみようと思っております。城山公園も、まあ、メインで使えるルートはやっぱり1本ですもんね。ぐーっと下から上がっていくとこなので、ちょっとね、混み合うことも考えられるので、はい、まあ、早めの行動とかゆとりを持った行動の方がよろしいかと思います。5月4日は三戸サウンドシャワーがあります。で、5日はですね、子どもの日スペシャルとして、例えば久野ヘトも出るんだ。縦集団久野ヘトも出るし、さっき流しましたねパッチも出るし、あとは先日の桜を見る会でも大変盛り上がったメンソーレ川端さんも出ますと、キャラクター大集合っていうことで、三戸なんで11匹の猫をね、11匹の猫とあと虎猫大将はいますし、バンラレー八戸のバンタ君もいますと。そこに浄法寺三兄弟がいますね。二戸から、はい、浄法寺猫、赤玉ちゃん、観音様、はい、もこの子供の日スペシャルのところに行くようですね。そうなんだ、はい、まあそれ以外もありますね。春祭り、三戸春祭りはもろもろと。今日は花のステージショーっていうのが今開催中か。で、明日は吹奏楽コンサート、桜と踊りと歌の祭典っていうのがあるんですね、はい、のようです。まだまだあるんでしょうけども、一旦この辺で、ですね、はい、さあ、イベントももろもろあります。皆さんぜひ楽しんでください。

お届けしているのは大人モードグライダーです。せっかくの天気良くなってきましたからね、あのドライブ日和、お出かけ日和、どこかお出かけいかがですか。二戸駅西口のあたりもすごくいいですよ。晴れてて、あ、暖部さんまた来ましたね、はい、全裸でウォーキングもしやるなら二戸警察署全面協力の下での開催になりそうですね。イベント開催と同時に

0: 脱いだら即逮捕、先にオナーになった人が優勝といった感じでしょうか。なんかすいませんでした、許してください、二の辺に行けなくなっちゃう、できんだからな、うん、いつまで言ってんだこれ、うん、できんだからな、はい、あとドスコイママはね、リクエストしますって、ちょっと風味どうか、風味どうかな、ちょっと一回探してみます、探してみますって言ってるので、仮にあったとしても11時40分以降になります、すいませんね、はい、あれ嬉しくて思わず送っちゃいましたっていうちょっとタイトルのところがちょっとよくわかんないんですけど、何に対してだったのかな、どこに対してだったのかな、その恋のぼりになりたいのところだったのかな、まあまあまあこの人のワールドはワールドでありますからね、そうですか、相模原の宝、ドスコイママのワールドですからね、さあ11時台もオランダよろしくお願いします。
1: 高下貴博の

0: 酪農家の思いと夢を美味しさに、王のミルク工房。
1: はー、頑張ったな。一休み一休み。
2: おじいちゃん、仕事が終わったら天台の湯に行きましょうよ。
1: ほう、天台の湯か。天台の湯はいいな。
2: 地元食材を使った料理とあったかいお風呂で疲れた体を癒したいものですね。
1: どれ、天台の湯さ行かねば。
2: おじいちゃん、まだお仕事終わってないですよ。心と体を癒します。浄法寺稲庭交流センター天台の湯。

0: のお米ってコシヒカリなの？
1: そうだよ、海苔にもこだわっているんだ。
0: ねえ見て、金田一のベーカリー、カードルのパンやスイーツもあるわ。
1: ずっと変わらない安心の味から目新しいものまで全部
2: おいしそう。
3: いつでも新鮮フレッシュフード、二戸市堀の FF マート佐藤が11時をお知らせします。

11時です。お届けしておりますオランド、高下貴博のオランド。さあ、カショペ FM 今週のメッセージテーマは密かな野望という、そんなテーマでお届けしてまいりました。はい、じゃあ来週のメッセージテーマですね。来週のメッセージテーマ紹介します。ゴールデンです。ゴールデン、おそらくはゴールデンウィークだからだと思うんですけど、ゴールデン、はい、ゴールデンって何なんだ。そうじゃないゴールデンって何が浮かびますか。ゴールデンなんちゃらっていうと、レトリバーかな。あー、ゴールデンレトリバーかな。うん、あとはゴールデン、いや、あのストーンズのやつだな、あれが出てくるな、ゴールデンね。うん、まあまあいろんなゴールデンがあると思います。ちょっと僕が今全くゴールデンが浮かばなかったですけど、はい、来週のテーマゴールデンです。普通にあのゴールデンウィークのお話でも、はい、よろしいかと思います。月火水はまだゴールデンウィークですからね。その余波があるのが7、8、9になるんじゃないですか。はい、木金土ね。はい、来週のテーマゴールデンです。さあ、じゃあこの後11時台の番組紹介していきます。この後は大喜利オランドですね。今日のお題は元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてくださいです。11時30分からはジャッツタコ町おいしい

いう話の再放送ですね、お届けします。今日はガーリックセンターさんで、タコガリステご飯、はい、先日2026年バージョンがデビューしたタコガリステご飯についてのお話、レポートをお届けいたしますです。引き続き拾える限りはゴールデンウィーク、こういう情報が、イベントがあるんだなっていうのをお伝えしてまいります。どうぞよろしくします。今週テーマの野望をね、あれなんですよ、やっぱ仕事絡みが多いんですけど、この間ちょっと仕事じゃないところの話しますよ。私のすぐ近くにいるスタッフ、はい、カシオペ FM でね働いてて、すぐ近くにいるスタッフの方ですよ、ちょっとあえて誰かとは言いませんけども、その方が飲み会に行ったんですって。ね、まあ同級生の集まりに行ったら、マッチングアプリの話になって、まあパートナーが今いらっしゃるよって方々、まあ結婚してるって方々は、まあまあ何人かいて、そうじゃないグループの中で、今パートナーがいないよっていうチームの中で行ったら、その僕のね、一番近しいこうとこにいるスタッフの方以外のメンバーはマッチングアプリをやってるんだと。え？マッチングアプリってどうやってんの？って話をこうしてたらしいんですよ。で、プロフィールってこうやってんだとっていう話を聞きまして、あ、マッチングアプリねってやっぱそういうのやってんすねって。って聞いてた側なんですけど、僕この間、とある飲み会に誘っていただきまして、はい。まあ、半分ぐらいは、面識ももちろんあるし、なんなら定期的にお会いする方々なので全然あれなんですけど、まあ半分は、もう半分は初めましての、まあ、男性が多かったんですよ、はい、圧倒的男性が多くてね、まあいてね、女性参加者の方もまあご結婚されてる方々だったのでっていうところなんですけど、まあ、その飲み会やってる途中に、まあ、僕の席近くにいた2人ぐらいの男性とマッチングアプリの話になって、マッチングアプリこうなんですよって、この人こうやってたらこういうの出会いがあって、あ、そうなんですね、すっげえみんなマッチングアプリやってんじゃんって、うん、なんか そのね、僕の近くにいるスタッフもそうですけど、僕もそうですけど、やってない人間からするとこんなに身近にいっぱいやってんだって、え、どうやって出会ってるんですか、普通に聞いちゃってんなって、まあ、聞いちゃってるんですけど、私は今すぐマッチングアプリを始めようとは思ってない人間なので、宣言してるんです、最近来年になっても本当に彼女がいなかったらマッチングアプリ始めようかなって言ってるんですね。このどこからか来る今年ぐらいでちゃんと見つけられるんじゃないかっていう期待ね、うん、ね、まあ、なんか最近やっぱ多いんですよ、その結婚だ何の話とかあってね、すいませんね、これ先に言っときますけど、この話に対して、いや高下くんはねそろそろ出会えるよとか、なんかこう、まあ、俺の場合はみたいな上からのこうアドバイス来るとですね、僕は読みませんからね、めんどくさいなと思うんで、嫌いだなと思うんで、その辺はこうね、するさらっと流しますけど、そこは、ただやっぱりこう自分が意識してる年になったので、結婚だなと決めてる年になったので、その辺のアンテナがすごい立ってるのは事実かなと。まあどうなってるんですかね、来年になっても同じようなことやってたらさすがにマッチングアプリ始めないとなのかなとか、なんかね、いつまでそのつもりでいいんだと。結局春がこうしてね、ゴールデンウィーク終わったあたりぐらいってもういろいろ仕事も忙しいってすぐ言い訳つくんじゃんってね、いつも通りなんじゃんってね、なっていくことになってしまうのかどうなのか分かりませんけども、なんかこう周りの話ってこうやって変わっていくんだなって、てかマッチングアプリの話ってそうなんだとか、なんか勉強になることが多かったです。だから、まあ、野望っちゃ野望なんですかね、その辺も、まあ、今年来年ぐらいで結婚したいなっていうところですよね、はい、まあ、相手いないんですけどね、その事実だけね、結婚っていう部分で言ったら今年来年ぐらいしたいなって、ただまあ相手いないんだよなって、
今日現在ね、

表現材はいないんだよなって、っていうのを言わないでおこうかなと思ったけど、まあやっぱりね、どっかのタイミングで言っとかないとかなっていう、そんな時間になりました。はい、一曲お届けして大喜利に入っていきます。今日のお題は元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてくださいです。

ギリ攻めにあったのマジジョテッペンブルースでしたね。さあ、大喜利オランダのお時間です。このコーナーは私高下が大喜利のお題を出します。リスナーの皆さんにはその回答をしていただくというそんなコーナーです。今日のお題は元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてくださいです。今日は考えやすかったみたいで、はい、僕はいつも考えやすいだろうなと思ってお題出してるんですよ、はい、そこだけはちょっと忘れないでほしいんですけど、じゃあ今日はね基本的に読める回答が多いので助かりますね、はい、ありがとうございます。誰から行こっかな。今日は今僕がパッと見た限りアンテナさんがまたふざけんなって思うのがこう書いてますね。神トークさん行きましょう。神トークさん、はい、元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてください。ライブを集会だと思っている。いいね、まずこうトーンとね、うん、トーンと決める感じがいいですね。ありがとうございます、はい、つづおしさん、元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてください。センター決めは総選挙ではなく河川敷で勝ち抜き戦いいな東京リベンジャーズの最初の方見てるみたいでいいですね、うん、いいですね、サンサードリのドリーちゃん、元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてください。ライブグッズがメリケンサック、釘バット、鉄パイプなど物騒なものしかないので、ライブ終わりのファンが職質

されると面倒なことになるし、遠征で、飛行機で来たファンは手荷物検査で帰れなくなる。いいな、ドリーちゃん、ドリーちゃんいいね、うん、ありがとうございます、はい、赤玉ちゃん、赤玉ちゃん今日なんか沿岸の方行ってんだよね今日ね、はい、元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてください。銀テープの代わりにチェーンが降ってくると、ま痛いよ、うわー銀テープもわーだけどチェーンだけうわーうわアリスさん、元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてください。ファンの名称が射程ありそうだね、うん、だからね、グループのこうファンのことを総称してなんていうかっていう、うん、ファンの名称が射程、俺射程なんでいいね、うん、いいですね、はい、マサルンさん、元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてください。デビュー曲怖いだけじゃないですよ。マサルンいいね、マサルンいいよ、あの調子がいいですね、うん、大分野球小僧さん、元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてください。意外と賢いこれね、これね、うん、好き、うん、この感じ好き、うん、続きまして横谷さん、元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてください。子育てをしながらアイドル活動をしているメンバーもいる。あ、もう元ヤンっぽいな、あっぽいな、あいいね、ぽくていいね、よっさん、元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてください。全員執行猶予中あげんなステージそんな子たちをあげるな全員執行猶予中続きまして、ヤジウマサイドさんですね、はい、元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてください。コンサート会場の周囲を元の仲間たちがバイクで周回するのが恒例行事になっているいいな恒例行事になってるんだったらいいのかなあ、出たね出たね出たねって福原直樹先輩、元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてください。ヒョウ柄の衣装が被りがち、結局結局やっぱ好きなものっていうのはみんな衣装なんだな、ヒョウ柄って分かりやすい、ね、今の時代はこれは。カモナスパパさん、元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてください。新曲のタイトルが恋するフォーチュンクッキーならぬ恋するメリケンサック、どういう歌なんだ、メリケンサックにどうやってこうエースさん、元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてください。足りなかった足りなかった足りなかったイエス出席日数という、留年の過去を赤裸々に歌って、どういう気持ちで歌うんだよ、笑わせるしかないでしょ。続きまして89号さん、元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてください。推しメンのことをオスメンチと呼ぶ、オスメンチ、うん、あのオスの字ね、マベチガンのネズミさん、元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてください。ビリールに、ビリアルに個人情報を載せてる、銀行の件でやめろ、銀行の件だろこれ、やめろ大変なんだねやっぱりね、BDR とかもみんな最近 SNS のあれが分かってない、こう若手の子とか多いね、はい、ツバメンジャーさん、元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてください。卒業理由家庭の事情って言ったらもうなんか潔く言ってほしいもんな。コトエッティさん、元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてください。最善管理をしているいかついお兄ちゃんたちが怖すぎて2列目以降ガラ空きありそうだありそうだな、楽しみたいだけなのに、楽しみたいだけなのに2列目以降ガラ空きは
いいですね。

さあ続きまして、あマジでアンテナ今日も読めないんじゃない、な何考えてるのアンテナ、な何なのこの人、赤玉ちゃん、元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてください。ちょいちょいメンバーが観客に向かって何見てんだこれって言いがちで、見られるためにでしょ、ステージだから見てほしいんでしょ、そ何見てんだこれあこれ好きだな、言われたら嬉しいもんな、あ俺は嬉しいわ。あんみつさん、あんみつさんアニメスありがとうございました、はい、大変好評で、はい、元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてください。いつも派閥で分かれて少し距離を取って並んでいる、分かりやすくていいないつも派閥で分かれて少し距離を取って並んでいるいいですね、はい、マサルンさん、元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてください。グループの平均年齢22歳、グループのモットーは半端やナンパは許せない、グループ内の決まりとしてリーダーは総長と呼び、メンバーは構成員と呼ぶ、恋愛は自由だがモットーに反さないようにする、ファンネームは親衛隊まあまあ長いっちゃ長いんですけど、いつものマサルンさんのあの感じ言ったらすっきりしてる長さなので好感が持てるね回答ですよ、うん、いいですね、はい、よっさん、元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてください。恋愛偏差値は高いマジすごい、よっさんのこの毒気ある時のやつすっごいいいですよね。恋愛偏差値は高いちゃんとここ文章中もね、カインカッコで和を強調してますから、歯をね、うん素晴らしいです。ケンサササさん、元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてください。全員既婚、みんなご結婚されてるまあまあまあ今の時代ね、いろんな形があっても、ね、許されるんでしょうからね。あとはハリヒロさん、元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてください。語尾がデゲス、これどういうことやなんでデゲス今日は来てくれて嬉しいデゲスってそれがそれ、この元ヤンのあれなのか、夏次郎のキクさん、このラジオでもいいの、元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてください。メンバー全員義理堅く人情があり、毎回必ずほろりとする何がしかが起きる、最年長のファンを衣装に着替えさせ一緒に舞台に立たせるなどいいグループだないいグループだなそうなんだ、福原直樹先輩、元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてください。夏フェスなのに長袖を着ているなんだろうこれいいな、これあのなんだろうな、モームスの頃のこうね、あれを感じますよね。僕今モームスって言っちゃったからよくないですよね。2000年代前半ぐらいのこう感じをね、カモナスパパさん、元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてください。アンコールの発声がアンコールではなくおい出てこんかいというとこうやっぱ好きなんだな俺、このおい出てこんかいみたいなこの好きなんだよなこの辺な、はい、エースさん、元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてください。客よりも保護観察官の方が多い時があるこれいいね、これちょうどいいね、あのちゃんとこう配慮とかもいろいろできてるタイプだな、うん、元ヤンに対してのこうなんですかね、そっちのね、人たちに対しての配慮もあってっていうね。今日ねアンテナがね、もう呼び捨てしますけどね、あこいつさ全然こういろんな配慮もなんもなくてさ、なんか元ヤンって知らないのかな、なんか、うん、謝ってほしいよね、読みもしないけどさ謝ってほしいよね、あの謝罪のメールだけ送ってください後で、はい、読みませんからね今日は。

よっさん、元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてください。全員が服役中につき、ライブは面会室で10分ほど行われる。無論握手はできない。この感じだったらいいんですよ、うん。まあ、よっさんもちょっと元ヤンのこと何なのかなっていうのはちょっとあるんですけど、ややね、うん、ややちょっとこう元ヤンを何だと思ってるのかなはあるんだけど、でもまあまあまあこれぐらいだったらいいんですよ、うん。南部部招待さん、元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてください。方向性の違いで分裂を繰り返している、うん。これはちょっとね、うん、あなたのアカウントに言わないでって話ちょっと、ね、僕個人の意見ですよ、僕個人の意見ですよ、あなたのアカウントで言わないでってちょっとすいませんね、南部部招待のアカウントで言わないでってね、アリスさん、元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてください。MV の撮影場所が毎回湘南、うん、これもいいですね、これもいいね、はい。コトエッティさん、元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてください。センター木下ゆきな。ありそうだね。今のゆきなだったらなんかやりそうですね。あ、いいね。サンサ踊りのドリーちゃん、元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてください。何度教えても対バンと対マンの誓いが分からず、共演者を病院送りにしている。違うんだよって、対バンって言ってんのって、あったやんってよつって共演者病院送りにして、かわいそすぎるだ、違うのつ、対マンじゃないの、対バンなのつ。あ、いいですね、好きです、回答好きですね。マベチガンのネズミさん、元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてください。サビで全員メンチ切る。まあ、ありそうっちゃありそうなんだよな。なんかそういうコンセプトのグループだったらやりそうじゃないですか。なんかここでメンチ切るぞのこうメンチ切るタイムね、うん。メンチ切るタイムって何だった話なんですけど。いいね、これは。うん、あとは、エースさん。元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてください。ファーストシングルのククは7の段までじゃダメですかがヒットした。元ヤンってまあまあぽいっちゃぽいか、そうか。そうだ、時止め甲子園さん、元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてください。ファンネームが鎖。いいね。はい、あとは、横田さん、元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてください。普段はアイドルの曲を歌っているが、本当は浜崎あゆみが好き。これやっぱ変わらないんですか、今の時代でもやっぱりなんですかね。89号さん、元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてください。恋愛禁止ではなく血統禁止。やんなよっつって、恋愛は別にもうねいいんだと、うん、でもお前ら決闘すんなよって、お前らすぐ決闘すんもんな。アリスさん、元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてください。グループ名は可愛いのに漢字表記で台無しになっている。そっか、まだ漢字表記にしたいな、あの I love you とかみたいな、よろしくみたいな。サンサードリのドリーちゃん、元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてください。オフの日はドンキホーテに行けば確実に会える。だいたいワゴン R で現れてスウェット姿で買い物している。そういう意味の会いに行けるアイドル、ドンキホーテに行けば会いに行けるアイドル、ワゴン R でスウェット姿で。いいですね、こういうのなのよやっぱりね、いいなって思うんですよね。だってアンテナね、あの俺言っちゃうけど、あのなんか合成麻薬とかなんか言ってるんですよ、この人。この人何考えてるんですかって、マジで本当に送ってね、あと20分ぐらいのところで、はい。

0: さあでは時間ですね、ジョンカネさんいきましょう。はい、ジョンカネさんです。大喜利大会おはよん、たかひろくん。ちょっと挨拶だけされましたね。あの意気込みとかは特に書いてなかったです。ジョンカネさんの大喜利です。元ヤンしかいない女性アイドルグループについて教えてください。若いうちに結婚していて子供がいて、しかもバツイチ終わり。そうですね、あのこの人も配慮が足りないですよね、うん、配慮が足りてない、配慮が足りてない同士だから、あれね、あの、ジョンアンテナ最下位ね、はい、足りてないもんやっぱり、うん、ダメだよ。配慮ってわかる？大人ですもんね。配慮ってわかる？今日の優勝はね、ドリーちゃんだな。やっぱり対バンと対マンの違いが分からず共演者を病院送りにしている、これ良かったっすね、はい、高下的優勝はですね、まずエッティだな、センター木下ゆきな、はい、あと赤玉ちゃん あのちょいちょいメンバーが観客に向かって何見えんだこらって言いがちトマ、これ良かったっすね、はい、お疲れ様でした。
1: 高下貴博のオランダ。カーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクト。
2: 二戸中央パヤンズの武田亮太です。私の思うカーリングの魅力は、氷の上でストーンを投げたり当てたりして投げたり楽しむことです。カーリングをやってよかったことは、みんなで一緒に楽しんだり、いろんな人とコミュニケーションとかが取れたりすることがいいと思いました。カーリングで二戸の街を元気にしよう。
1: メガネの波岡、オプトマックス波岡、カーランド、二戸シティホテル、内沢建設、福田、以上の各社はカーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクトを応援しています。
3: タッコ町桜祭り、夜桜ライトアップや屋台村など春のタッコ町をぜひお楽しみください。5月5日火曜日はサンモールタッコ出会いの広場でサンモールちびっこフェスタ、中央公民館ホールではストラックアウト大会を開催。ご家族揃ってぜひお越しください。ゴールデンウィークはタッコ町桜まつりへ。
4: サタバンジョンです。お聞きの放送は 77.9MHz カシオペア FM です。二戸市の皆さん、応援よろしくお願いします。
5: ジャッツタッコ町、
6: おいしい話。
1: ジャッツタッコ町おいしい話。この番組はノーガーリックノースマイルタッコ町ガーリックセンターと、老若男女が語る食の交差点タッコ町産直施設ロードステーションの提供でお送りします。青森県タッコ町にはニンニクやタッコ牛など美味しい食べ物がたくさんあります。この時間はタッコ町ガーリックセンターとタッコ町産直施設ロードステーションのおすすめ商品について担当者の方にお話を伺います。思わずジャッツと驚いてしまうような情報やここだけの美味しい話、最後までお聞き逃しなく。聞き手は私、川口奈々美です。
7: ジャッツタッコ町おいしい話、今週はタッコ町ガーリックセンターに来ています。お話を伺うのはこの方です。自己紹介お願いします。
8: はい、ガーリックセンターの佐藤です。
7: よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
7: さて、それでは前回に引き続き、はい、新しくなったガーリックステーキご飯ご紹介していただきたいと思います。はい、今日はどの、お料理をご紹介していただけるのでしょうか。
8: はい、前回は前菜を紹介していただいたので、今回はね、お味噌汁と、メインの肉巻き寿司の、シャリのトッピングも変わりましたので、はい、そちらと、はい、ご紹介しましょう。
7: はい、じゃあそしたらまずお味噌汁の方からなんですけど、

0: 酢飯とこうのバランスがすごくいいなと思ってて、はい、それが楽しんでいただけると思います。
1: 分かりました。じゃあ早速こちらもね、はい、せっかくなのでお肉も焼いていきますか、
0: うん、そうですね。お肉はあの豚肉は青森県産の豚と、タコ牛と、アベドリの胸肉ですね。それぞれ3種類ここはまあ変わらず、うんうん、はい、
1: じゃあまずタコ牛を焼いていきたいと思います、はい、うわーいい音しますね。
0: で、お肉には、うん、あのニンニクの蒸したニンニク、ね、あの乗せてるので、このお肉焼いた後の油でちょっとニンニクもちょっと焼いていただくとまた、うん、はい、美味しいです。お客さんだとあの酢飯も一緒に鉄板で焼く人もい
1: る。酢飯も、
0: そうそうそう、なんか前回ね前菜で食べてくださった串カツとかもちょっと鉄板で温めるっていうのも、
1: じゃあちょっとお肉ね焼き上がりましたので、
0: うん、はい、いきましょう。ニンニク塩だれ、
1: ニンニク塩だれ、
0: はい、
1: いただきます。安定の美味しさ、
0: ね、そうですよね、
1: うん、お肉も柔らかくて、
0: ニンニクとの相性もやっぱりいい、
1: あのお肉の甘みとこのニンニクの風味がもうバッチリです ね、
0: そうなんですよね、
1: 美味しい。じゃあ次も行きますか、
0: 行きましょう。
1: じゃあ次はどうしようかな。
0: 次はね、ニンニク、ジャガイモ、カレーで、からカレーに合う、
1: カレーに合うのだとやっぱり
0: 豚っぽいね、
1: 豚ですかね。じゃあ次は青森県産の豚肉焼いていきます、
0: うん、はい、い
1: やもういい香りが漂っております、うん
0: ね、香ばしい香り
1: これね、自分でお肉焼くことができるので、
0: うんうん、楽しいですよね、
1: それも楽しいですね、うん、よし、じゃあお肉焼き上がりました、
0: はい、
1: じゃあ次はニンニクジャガイモカレーで食べてみたいと思います、はい、じゃあいただきます、はい、うん、うわこれ豚肉と相性いいですね、
0: うんうん、そうだと思います。そうで、お肉も3種類あって3枚ずつ、うん、であのシャリも 9個ついてて、まあ、それぞれトッピングも3種類ずつあるので、はい、もう全部のお肉がねそのトッピング3種類ずつでこう 9種類のスタイルで食べられるようにはなってます、
1: うん、でもカレーもしっかりなんかスパイス効いてる感じがして、うん、はい、美味しいです。
0: ありがとうございます。
1: じゃあ最後ほうれん草のニンニクマヨネーズ、
0: はい、
1: じゃあこれはアベドリでいただきたいと思います。
0: アベドリはね胸肉なんですけど、うん、胸ってこうちょっと硬いとかイメージあると思うんですけど、結構ね柔らかくて皆さんびっくりされます、お客さん、うん、
1: じゃあほうれん草のニンニクマヨネーズトッピングされたシャリに乗っけて、ほうれん草のなんか香りもちょっとだけふわっときて、
0: マヨネーズのね、うんうん、ちょっと酸味も、まあ、シャリのね酸味もあると思いますけど、う
1: ん、合いますね。
0: そう、なんかヘルシーな、うんうん、まあ、マヨネーズ使ってますけど、なんかこう胸肉使ってる、うんうん、乗せたことでちょっとヘルシーな感じに、
1: そうですね、思える、うんうん肉巻き寿司の方も、ご紹介していただきました、
0: はい、
1: どれもとっても美味しいので、お肉とのね組み合わせも変えながら食べると楽しめると思いますので、
0: そうですね、はい、
1: ぜひご賞味ください、
0: はい、
1: でそして今回あれなんですよね、前菜が10種類になって、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: その一つがスイーツ、
0: そうです、うん、はい、そうです。ちょっとねあの四角いお皿からはみ出たところにポツンと置かれてるのがあの、はい、スイーツですね。今回はですね黒ニンニクとナッツとリンゴのパウンドケーキ、豆腐のムースもあの上にトッピングされてるものです。
1: じゃあいただきます。甘いスイーツと黒ニンニクぴったりですね、
0: うん、うん、そうなんですよね、黒ニンニ

0: 割とこの前菜のデザートには黒にんにくを使われることが多いんですけれども、今回はね、前回ご紹介した、前菜の一つにもスライス使ってて、で、今回のデザート、今回紹介してた、ちょっと待ってくださいね。前回紹介していただいた前菜の一つにも黒にんにくのスライス使ってますし、あとデザートのスイーツにも黒にんにく使ってて、でリンゴとこうなんかねケーキに混ぜ込んで、食べるっていうのもね、なかなか面白い組み合わせだと思いますので、
1: そうですね、ということで今回もガーリックステーキご飯ご紹介していただきました。はい、こちらのガーリックステーキご飯、今年度からお値段が変わったんですよね。
0: はい、そうです。今年度の2026年バージョンは2200円で提供しています。
1: ということで、ぜひ、予約前日までに。
0: そうですね。はい、前の日までにぜひご予約をお願いいたします。
1: ガーリックセンター佐藤さんでした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: タッコ町おいしい話。この番組はノーガーリックノースマイルタッコ町ガーリックセンターと老若男女が語る食の交差点タッコ町産直施設ロードステーションの提供でお送りしました。

0: 高下隆宏の
1: オランド。
2: オランド。
3: ジャズタコ町おいしい話の再放送をお届けしました。ガーリックセンターさんでのガリステご飯のお話、たっぷりな食レポだったので、いつも言っているガーリックセンターさんの情報がですね入らなかったらしくてですね、この時間しゃべります。タコ町ガーリックセンターギフトショップは午前9時から夕方5時までの営業です。レストラン平日は午前11時から午後2時まで、土日と祝日は午前11時から午後3時までの営業となります。定休日火曜日です。電話番号は 0179-32-3165 0179-32-3165。 タコ町ガーリックセンターさんの情報ですね。ゴールデンウィークも大変にぎわうかと思いますが、はい、ガリステご飯もぜひ皆さんまだ食べてないよという方はぜひぜひお願いします。マジで美味しいです。さて、大喜利ね、大喜利に関して言うとですね、今日の優勝はドリーちゃんでしたね、はい。次回の大喜利のお題喋っときます。次回の大喜利のお題は今月デビューの駅弁が話題にどんな駅弁です。今月デビューの駅弁が話題にどんな駅弁、今月デビューっていう部分ですよね。あの従来の駅弁にはない斬新さ、話題だからこう超売れてるかどうかはさておきですよね、うん、今月デビューの駅弁、最新っぽい何かなのか、斬新すぎるアイデアなのか、誰も今やってなかった、逆にやりすぎていることを突き詰めるっていうのもありなのかもしれないですね。駅弁ですよ、駅弁、駅弁当ね、はい。次回の大喜利もよろしくお願いします。どすこいママごめんね、あの待ちます。俺は待つこと大好きなんです、だってワクワクしてますもん。ちょっとねごめんなさい、見つけられずですね、すいません。曲ね、で、ドリーちゃんですね、三層ドリーちゃん、高下さんと結婚したいという女性はカシオペ FM のメールフォームへどしどしお申し込みください。お待ちしております。二戸駅前で僕と握手。はい、僕こういう本当にいじられるの大嫌いなので、ドリーちゃんの優勝剥奪しますね。再開です、はい、ドリーちゃんとジョンさんとアンテナが再開です、はい、優勝取ったのにこうやって変ないじり方をしたら再開になるんだなっていうのをね、身をもって味わってください。さなえさん、高博さん、おはようございます。おはようございます。ゴールデンウィーク、私は普段と変わらない生活なんですけど、各地のゴールデンウィーク情報を聞いてるだけで楽しくなりましたね。えいっぱいありますからね、いろんなね。今週のメッセージテーマ、密かな野望ですが、私は野望だらけです。ちょっと先の話ですが、12月2日、甘党男子が

カナデビアホール、東京ドームシティホールでワンマンライブをやります。そして満員御礼でメジャーデビューできるそうです。持ち歌60曲ぐらいあるのにメジャーデビューしなかったことにびっくりなんですけど、今度こそ行きたい、ライブを満員にしたい、高博さんを連れて行きたい。そうです、水曜日なんで荻野町終わったらすぐ東京に行きましょう。早苗さんってすごいなと思うのが、僕が今曜日を確認しようと思ったらちゃんと書いてくれてるとこなんですね。水曜日なんですね、はい。リクエストはアマト男子マシマロ、二戸の桜祭りで、桜見る会か、足立さんにレクチャーしてもらったマシマロ、東京で一緒に踊りましょうね。いじってないですよ、本気ですよ。あれね、マシマロだけはね、あれなんですよね、スタジオの前で踊ったからね、あれいつ、去年のなんかまだあったかい時期だった気がしますね。ジンクボさんに我々振り教えてもらいましたから、マシュマロ、うん、で TikTok 撮りましたから、そうそうそう、あれ 今でも見られますね、うん、なんか懐かしいなあれな、うん、12月2日ね、考えてきます。今年別にね、うち周年のイベントも何もないし、行けなったら行きたいな。東京ドームシティホールなんだ、いいないいな、はい、じゃあアマト男子マシュマロ行きます。

さなえさんからリクエスト、甘党男子マシュマロをお届けいたしました。そうなのよ、あのメジャーデビューしてなかった、メジャーデビューしてないな、満員御礼でメジャーデビュー、あーこれこそぜひですね行きたいな、東京で甘党男子見たいな、俺今のところ県北でしか甘党男子見てないからね、うん、行きたいですね。さなえさんありがとうございました。

お知らせです。先ほど今日から始まったあのカルーマイハートというコーナーでもお伝えしましたが、森と水とチューリップフェスティバル子供の日キャラクターお菓子配りのお知らせです。カルマイ町雪屋川ダムフォリストパークでは5月10日日曜日まで森と水とチューリップフェスティバルを開催中です。5月3日火曜日はステージイベント、5月4日水曜日は林業振興祭りが行われます。そして5月5日火曜日と6日水曜日の2日間子どもの日キャラクターお菓子配りを行います。カルマイ町のキャラクターヒエポンとカルルンが園内を回り子どもたちにお菓子を配ります。来場記念パネルもありますのでキャラクターたちと一緒に来場記念の写真を撮りましょう。キャラクターたちは両日とも午前11時から12時まで、午後1時から2時までの時間で園内を回ります。なんでお昼前後ですね、お昼前後ですね、11時から12時まで、で午後1時から2時までです。チューリップの鉢植え販売やフード屋台もありますので、カルマイ町チューリップフェスティバルへぜひお越しください。詳しくはカルマイ町地域活性化実行委員会の SNS をチェックということで、あの今日からたくさんCM が流れております。あの期間限定のところなので、ね、川口高下コンビでやっている、はい、CM 流れております。ぜひ、カルマイのチューリップフェスティバルね、はい、皆さんどうぞって言いながら私も行きたいなと行けるとしたら6日なのかな、6日の午後かな、もう最後の最後ですけどね、ヒエポンとカルルンと一緒に写真撮りたいな、はい、実はなんだかんだあの月火のあたりは、はい、あの午前どこ行くってもうちょっと決まってるんですよ。あのどっちも僕生放送なんですよ。まだすいませんね、来週もあの月曜日あの火曜日代打なので、はい、私あの月火午後はもう生放送スタジオがあるっていうのは決まっていて、ね、水曜日はあの朝放送があって、その後午前もね収録が1本あるので、うん、行けるとしたらそうだな、カルマ行けるとしたら6日の午後かな、行ってこよう、てか行きたい、うんですね、せっかくのゴールデンウィークですからね、はい、楽しみましょう。お知らせでした。あとはちょっと今はいはい、あんみつさんにしましょう。あんみつさん、はい、あんみつさんです。こんにちは、はい、こんにちは。改めて昨日のアニメス本当にありがとうございました。楽しかったです。本当にこちらこそです。今日夕方5時半からも再放送があります。アニメゲーム語り番組アニメス、あんみつさんゲストで来ていただきまして、いつものゲスト回とは違ったわけですね。あんみつさんの持ち込み企画として一回ちゃんとガンダムを知るっていう機会、はい、私高下があのガンダムに対してね、機動戦士ガンダムっていうアニメ作品シリーズに対してあの興味関心がないっていうのをなんかあんみつさんが嫌だと高下さんには分かってほしいんだっていうところからスタートしたんですけど、僕からしたら なんでって、別に俺が言ってるだけだからよくないって思ってるんですけど、あみつさんね、すごいなんか資料をすごいちゃんと作っていただいて、僕がガシンガシンしてるの嫌だって、ね、ロボットがなんかどうのこうのっていうなんか細かいやつが嫌だっていう、ちゃんとそこを考慮していただいて、あみつさんはその仮にガシンガシンしてる部分、まあ、いわゆるこうロボット、あのモビルスーツっていうんですかの部分になってもお話はできるんですか、その説明の部分は。そう、あんみつさんの説明だとねスッと入るんですよ。うん、多分そうなんですよね。昨日の放送でも言ったんですけど、ガンダム俺が興味ないっていうか、ちょっとむしろ期待寄りなのは、あの僕の周りでガンダム喋る人が全員説明下手だって言ってるんですけど、俺ねガンダムに限らずあの説明下手な人の話

とくるんですよね。こう早く言えよとか、こう、いいね、そう、みたいなのがないと、じゃあ喋んなって思うんですよ。ごめんなさいね、ちょっとそういうタイプなので、こう、あんみつさんみたいにこうテンポよくバーッと喋ってくれると何でも話聞きやすくていいなって思いましたね、はい、ありがとうございました。面白かったです。今日の5時半からも再放送あるので、よろしかったらぜひ、はい、さあお時間ですね、オランド今週もお別れの時間が迫ってまいりましたんで、ラストナンバーこちらいきます。

0: ラストナンバーはマイリトルラバーで、ハローアゲイン昔からある場所をお届けしております。そういえばリスナープレゼント今やってました。岩手日帰り温泉ボリューム27ですね。あの月間給湯別冊岩手日帰り温泉ボリューム27、岩手県内全域はもちろん青森秋田宮城の温泉も合わせて94件の温泉施設を紹介している一冊です。でこの本買うとその温泉施設によっては入浴料が半額になりますよとかっていう券もついております。サービス特典がついてます。これ欲しいよという方はですね、メール送ってください。あのお名前と日中連絡がつく電話番号、そしてリスナープレゼント岩手日帰り温泉希望と書いて送ってください。カシオペイ FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームからも送ることができます。ただあの締め切りが5月5日火曜日です。5月5日火曜日の夕方5時です。そこから抽選になりますので、はい、でプレゼントをカシオペイ FM の事務所まで直接取りに来ることができる方限定となっております。どうぞよろしくお願いします。あと何後もね、このゴールデンウィーク期間はイベントやってます。さっき入ったらあのコーヒーの代わりしてたんですけど、そうなんですよね、あの月明かりさん来てるんですもんね。月明かりさん今日明日来てるのか。あの自家焙煎コーヒーね、実演販売やってます。あとはあのキッチンカーもね、月火水は売り坊さんだったりゆかのみさんが来るよと、パン祭りもやってるよとかね、何やったら確かにそっかゴールデンウィークやるね、っていったあたりで、オランドお別れのお時間です。はい、一応あのゴールデンウィークですけど本当に何も関係なくカシオペ FM の放送はいつも通りありますので、はい、ぜひ聞いていただければです。まあ、聞きながらねどこかお出かけしてとかね、はい、では皆さん素敵な週末お過ごしください。以上高下高博のオランド、お相手は高下高博でした。アデュ
1: ー。宮古市出身歌手の小田代直子です。77.9MHz カシオペア FM 聞いてけでね。
2: 高下さん聞きました？カルマイのチューリップフェスティバル。
0: 何かあんの？
2: 5月5日火曜日と6日水曜日の2日間、子供の日キャラクターを

0: しくばりやるんですって。
1: そうなの？
0: カルマイのキャラクターヒエポンとカルルンがやってきてお菓子を配ったり一緒に写真撮ったりできるんですって。
1: こうしちゃいられない、行かなきゃ。
0: 詳しくはカルマイ町活性化実行委員会の SNS をチェック。
2: 我々はとあるホテルの人気の秘密を探りに潜入捜査をしている。
3: 先輩、ここのお風呂錦帯地温泉の源泉を使っていてサウナもついてますよ。
2: 大画面の大型テレビで映画やドラマを無料で見れるだと？
3: しかも寝心地最高のベッドで朝もすっきりだったという情報も入っています。他にもアメニティグッズも充実しているとか。
2: ちょっと泊まってみるか。
4: 思わず泊まりたくなる天然温泉黎明の湯二戸シティホテル。感謝の気持ちをご先祖様へ。あなたの思いを一つ一つ刻み込んで未来に向けて確かに残していきます。絆をつなぐ石の店神と神戸石材店が12時をお知らせします。

0: この時間は浄法寺町天台の湯の提供でお送りします。
1: もっと、もっと、
0: 土縁化三昧。

もっとど演歌三昧。今日も皆さんからのリクエストにお答えします。再放送は5月2日土曜日です。今日も1時間お付き合いください。二戸の橋場美さんからのリクエスト、祭り小春大物。

祭り小春、大物でした。育子さんからのリクエスト、北島三郎、橋。

北島三郎、橋でした。レン君のバーバさんからのリクエスト、琴風豪気回り道。

琴風号機回り道でした。岩手のバーバさんからのリクエスト、渡哲也口なしの花。

渡利哲也、口なしの花でした。石切どころの母さんからのリクエスト、新沼謙治、黒潮列車。

新沼謙治黒潮列車でした。トムさんからのリクエスト、流星津軽三味線一人旅。

柳青津軽三味線一人旅でした。マリーンさんからのリクエスト、西田幸子、初めての街で。

石田幸子初めての街ででした。福福さんからのリクエスト、千秋直美、赤い花。

千秋直美、赤い花でした。二戸の小春さんからのリクエスト、水森かおり、輪島朝市。

水森かおり輪島朝市でした。妻一筋のみっちゃんからのリクエスト、山内圭介、恋する街角。

山内圭介恋する街角でした。山桜さんからのリクエスト、三橋道也赤い夕日のふるさと。

三橋道也、赤い夕日のふるさとでした。マッハさんからのリクエスト、北島三郎、上り坂。

笑う角には福が来る。人には寄り添い

0: 北島三郎上り坂でした。田町の絆さんから4月29日生まれの小春ちゃんへのリクエスト、大泉逸郎孫。
1: じいちゃん、ばあちゃん。

大泉逸郎孫でした。もっとド演歌三昧、この辺でお別れです。お相手は大久保ひとみでした。

0: この時間は浄法寺町天台の湯の提供でお送りしました。
1: 今日は短角亭でランチ、アメ鳥とサイサイ鳥にサスケ豚も並ぶ。口の中美味しさ満タン。しばらくすると南部美人の霊心南部せんべい。この町の美味しいものだらけじゃないか。ふと隣を見るとアイキス博士が H と F のマークで遊んでいるところに福田茂雄さんが靴のまま上がり込んできた。二人とも再会できて嬉しそう。急に部屋が暗くなった。靴間を開けるとそこには久野辺正谷が仁王立ちしているではないか。拙者も仲間に入れてという雰囲気ではない。鋭い眼光で刀を抜き私に向かってこようというのか。私が何をしたというのか。
0: したでしょう。
1: 必死に逃げようとするが体が動かない。肩を刺されたか。
0: 一時だよ一時
1: と肩をトントン。昼寝終了。
0: 午後一時。
1: 午後一時、金と枠が午後一時をお知らせします。

0: インスピレーションになりそうで面白そうです。
1: なんか具体的にこの方とかいたりしますか？
0: この方、あ、誰だろ
1: う、出てこないかな。
0: あ、でもまあずっと憧れであるのは千葉勇気ですかね。
1: 見てみたいですね。
0: ずっとやっぱ始めた時からずっと憧れですね。
1: まあ、この楽曲のその制作の中で、そのワトソンさん、またコシーさんとどんな言葉をかけてもらいましたか？
0: 何で、
1: あのこのレコーディングとか制作の中で、そのワトソンさんとか、まあコシーさんからなんかどんな言葉をかけてもらいましたか？なんか印象的に残ってる言葉とかありますか？
0: 何ですかね。なんか特にここっていう覚えはないんですけど、このリアルラブ撮った時とか、なんか、でもなんか一緒になんかちょっと作詞するみたいな、あの、考えてくれるみたいな、なんかそうチームで作るのはなんかすごい楽しいなみたいな、なんかいい、こうアドバイスをやっぱくれるので、リリックの、そういうのはなんかすごい助かりますし楽しいですね。
1: なんかこの仲間感というか、そのエネルギー自体が
0: そうです
1: いいってことですね。なんかライブ映像がちょっと YouTube で上がってたので、それも拝見したんですけども、なんか本当にお客さんのこの歓声もすごかったですし、なんかやっぱりなんかラップってその生のその場のなんかその雰囲気を含めてなんか上がりますよね。
0: 上がりますね、ライブやっぱり。
1: じゃあこの後も、
0: この後もぶち上がりだと思います。
1: ぶち上がりですかね、
0: はい、楽しみです。
1: はい、楽しみですね、はい、ではここでその曲をお届けしたいと思います。では孫子さん、曲紹介お願いします。
0: ワトソン&孫子、リアルラブ。

0: センサブルーム、今週はラッパーの孫子さんをゲストにお迎えしています。で、今年の東京マップスはプログラムオーガナイザーがスタッツさんということで、まあ、そのスタッツさんにこう選ばれて今回の東京マップスに出演されるわけですけども、まあ、そもそものその出会いとか関係性っていうのはどこから始まったんでしょうか。
1: ラップスターでスタッツさんのビートを僕が使って、うん、そこからですね。そこから
0: の、
1: はい、
0: 出会いで、
1: 出会いです、はい、
0: じゃあ1年前ぐらいですかね。
1: あ、あったのは今年が初めてなんですけど。
0: あ、今年、あ、ちゃんとお会いするのってことですね。
1: ちゃんとお会いしたのは今年が初めてなんですけど、そうですね、そのきっかけっていうのはラップスターで使って、うんうんうん、使わせてもらってって感じです。
0: え、その会った時に何か会話とかされたんですか。
1: はい、何回か知ってます。
0: どういう、なんかそれこそトラックのお話とか、
1: はい、あ、トラックとか、あ、そうです。なんか人柄とかでもいいんですか。なんかどういう音楽の話がいいですかね。
0: あ、人柄で、
1: あ、人柄、はい、なんかすげえフィーリングは感じますね、うん、なんか自分と似た、
0: おう、
1: なんかあんまりこう言ったらあれだけど、多分そこまで目立たない側、 目立ちたがり屋じゃない側な空気を、はい、あの、なんか
0: ちょっとこう内省的な、なんていうんですね、
1: そう、ちょっと内省的な、なんか一瞬つながるそういう部分は感じました。
0: 感じました、
1: はい。
0: じゃあそのラッパーとしてスタッツさんのトラック、どんなところに魅力を感じてますか。
1: すごいおしゃれですね。
0: あ、
1: 確かになんか優雅なビート、
0: ー
1: なんかそうですね、なんか他のビートメーカーさんじゃないような、なんか世界観みたいなのがあるなって、すごいかっこいいなと思います。
0: しかもそのラッパーの方とか、そのコラボするシンガーの方によって全然こう、なんだろう、音の幅が違ったりするなって私は思うんですけど、は
1: い
0: は
1: い、確かにアーティストによって
0: 違いますよね、はい、でもなんか聞いたら、あ、これスタッツさんだろうなみたいな、
1: わかります、
0: ありますよね、はい。ではこのコーナーではですね、海やビーチのライフスタイルやカルチャーに関するトピックスも取り上げています。では孫子さんがお好きな海やビーチってありますか。
1: なんか高校の時に地元で、うん、友達とテント張ってた、
0: はい、
1: とこが上川ビーチっていう、
0: 上川ビーチ
1: ってとこだったんですけど、
0: はい、
1: そこですかね、なんかポンパッと出てくるなら、
0: うん、よく行ってたんですか、その上川ビーチは。
1: そうですね、まあそんなめっちゃ行ってるわけで、たまに行くならそこかなって感じで、
0: うん、なんかちょっと写真調べてみたら、
1: はい、
0: まあ、本当にこう美しい砂浜で、なんかそう、はい、夕日スポットだそうで。
1: あ、そうなんですね、夕日スポットなんですね。
0: あの、調べたら書いてありました。本当にでも写真で見たら綺麗にこう太陽が海に落ちる感じとか、はい、あとはなんかこうどこでもドアが置いてあったりとかして、なんか影絵の祭典とかも展示されてるそうなんですけど、
1: なんか正直僕どこでもドア見た覚えがなくて。
0: ないですか。あれ、
1: あるらしいですよ。あるかもしれないですけど。
0: で、そのビーチではどうや、あの、ご友人とどの風に過ごしてたんですか。
1: なんか
0: 思い出とか、
1: テント、
0: うん、
1: ちっちゃいテントを、チャリで、
0: はい、
1: とかバスで運んで、
0: うん、
1: 立てるんですけど、はい、みんな大人数で、ちっちゃいテントしかないから、高校生だから、なんか、うん、結局橋の下で夏場で野宿して、
0: え、すごい、
1: 地面で寝るみたいな、
0: はい、
1: そういうちょっと自然感のなんか、なんか田舎っぽい思い出はあります。
0: あります、
1: はい、
0: なんかいいですね、なんか若さを感じる、その、
1: はい、
0: ね、今じゃできないけど、
1: 今じゃなんか違うなみたいな。
0: いいですね、そんな青春、
1: 青春ですね、
0: 思い出ですね、
1: はい、
0: 私も鹿児島何度か行ったことあるんですけども、
1: はい、
0: この上川ビーチちょっと行ったことないので、
1: はい、
0: もし次機会があればちょっと行ってみたい
1: な。あ、ぜひ
0: 行ってみてください。夕日をね、
1: はい、
0: ちゃんと見たいと思います、
1: はい、夕日を。
0: ではそろそろお時間になってしまったんですが、最後に改めて、孫子さんはこの後午後2時から六本木ヒルズアリーナで開催中の東京マップスに出演されます。あの、こちらもう誰でも入場 OK なフリーライブイベントとなっていますので、ぜひね、お近くの方お越しください。本当に今注目を集めるラッパーの孫子さん。

0: 皆さんのステージどうぞお見逃しなく。ではもう1時間切りましたけども、出演まで最後に意気込みをお願いします。
1: ちょっと夏場だ、ちょっと暑くなってきて、なんかそのパワー気ながら自分も熱くなって楽しみたいと思います。
0: お、熱いステージ楽しみにしています。でもう一曲お届けしながらソンさんとはお別れです。曲紹介をお願いします。
1: とソンシで OIJ。
0: センスブルーム、本日ゲストにお迎えしたのはラッパーのソンシさんでした。本番前にありがとうございました。
1: ありがとうございました。

送りしたのはソンシさんで OIJ でした。いや、本番前にお越しいただきましたけども、この後のライブ頑張ってください。センサブレム、来週は台湾の3ピースバンドソーリーユースをゲストにお迎えします。センスオフルーム on 81.3 J-WAVE。

0: Blue and Green, Tahiti 80, Too Much, Too Fast, Too Soon and Billie Eilish, Birds of a Feather。 すごく偶然なんですけど、今日あのビリーの Hit Me Hard and Soft ツアーのグッズのタンクトップを私着ております。そして公開になりますね。来週5月8日金曜日にビリー・アイリッシュ Hit Me Hard and Soft The Tour Live in 3D というね、あのドキュメンタリー映画ですけども、まあ、これを見たら本当にあの時のことがいろいろ蘇りそうです。さあこの後のブルイングリーン1時30分からは時代をクロスオーバーする藤原博さんがナビゲート、ジュン・ザ・カルチャー。そして2時からは堀田茜さんナビゲート、エネオス・フォア・アース・ワン・バイ・ワン。ゲストは先週に引き続き樹木医集団ハードウッド株式会社代表取締役森博さんです。ではここで最新のニュースをニュースルームの佐藤さんに伝えていただきます。ヘッドラインニュース Brought to you by 金福。
1: アメリカのトランプ大統領は議会承認なしに開始した対イラン作戦に関し、敵対的行為は終了したとする書簡を議会に送りました。国内法で議会承認なしの作戦は60日以内を限度としていて、この日が期限でした。アメリカ国防総省はシステム内で AI などを利用するため、OpenAI や Google などアメリカ AI 関連7社と契約を結んだと発表しました。戦闘支援など合法的な作戦での利用を目的にするということです。アメリカ地区連邦準備銀行の総裁を務める FRB 高官3人はそれぞれ声明を発表し、 FRB が堅持する金融緩和志向は適切でないと表明しました。アメリカ経済の先行き不透明感が高まっていることを踏まえ、中立的な政策スタンスを取るべきだと訴えました。日清オイリオグループなど食用油大手が6月から家庭・業務用とも値上げします。中東情勢の悪化による物流コストの上昇やバイオ燃料への代替需要の増大などが理由で、値上げ幅は1割から3割程度です。俳優中村雅俊さんの妻で俳優の五十嵐純子さんが4月28日急病のために亡くなったことが分かりました。73歳でした。以上ヘッドラインニュースでした。
0: ニュースルームの佐藤さん、ありがとうございました。

0: 送りしたのは宇多田ヒカルでパッパパラダイスでした。ここでお知らせです。伝説のレギュラー番組宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアンが5月5日夜8時からスペシャル版となって復活します。デビュー当初からファンの皆さんとメッセージ交流があった特別な番組で、今回のスペシャルでは宇多田さんによる最近のレコメンド楽曲や綾鷹のタイアップ曲パッパパラダイスを世界初フルオンエアします。番組では今皆さんからのメッセージを募集しています。メッセージテーマは子供の頃に一番笑った思い出、一番恥ずかしかった思い出です。宇多田さんへのメッセージ質問もお待ちしています。メッセージは J-WAVE のサイトからお送りください。綾鷹プレゼンツ宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアンスペシャル2026、放送は5月5日夜8時からです。お楽しみに。さあ、この後は藤原宏さんの純ザカルチャー。
1: Jim, the culture.
2: こんにちは、藤原宏です。 J-WAVE ブルーイングリーン、ここからの時間は純ザカルチャー。今日も僕の選んだ曲をかけながら最近の出来事や気になったことをお話ししたいと思います。純ザカルチャー、最後までお付き合い

0: ください。
1: ジェン The Culture This program is brought to you by ジェン

0: The Culture。
1: まず一曲聴いてください。リース・ロスでホーム。

リースロスでホーム聞いてもらいました。なんかカナダ出身の人らしいんですけれど、なんかね、あの80年代のヨーロッパの環境音楽をベースにしたようなね、バージニアシュレーとか、エンヤとかそういうものを思い出すようなアルバムでした。さて、伊勢に行ってたんですね。これあのね、あの前から予定していて、偶然この日に行こうって決めてた日があって、それで友達と、まあ、友達のお父さんを連れてね行ってたんですけれど、そしたらちょうどねその時沖引きというイベントが行

僕も伊勢出身なんで子供の時にかすかにそれをやった覚えがあるんですね。で写真だったりとか8ミリの映像でそれは残ってるんですけど、本当ねその時と同じロゴの同じハッピーを着た人たちが同じものを持って、まるでタイムスリップしたかのように同じことをやっててね、結構面白かったというか割と感動しましたね。でそれなんでやってるかというと、そろそろ式年遷宮の準備が始まったみたいなんですね。でたまたま僕らが行った日がその沖引きの最初の日だったんですね。でこれからほとんど毎週のようにいろんな行事があり、まだね実は式年遷宮って2033年なのでまだ6年7年先なんですけれど、今から準備をしているんですね。だ1本ずつ木を運んで、最終的には、伊勢神宮の中に敷く石も運び込むので、いろんな行事があるらしいですね。で伊勢のそういう組合の人とかと偶然やってお話ししたら、もう今日から毎週のように何かイベントがあるから伊勢から出れないんだっていうふうに言ってましたね。7年かけて伊勢神宮のお引っ越しっていうのもなかなかロマンのある話じゃないでしょうか。では曲聴いてもらいましょう。アイラ・ルーンでフライト。

フレッシュ4でウィッシングオンナスター聴いてもらいました。なんか懐かしいですよね。90年代ってこういうグラウンドビートって言うんですけど、まあ、グラウンドビートのカバーみたいなのが結構ありました。今ね久しぶりになんか探してみようと思って結構ダウンロードしているところです。さてその伊勢なんですけれど、ちょうどね偶然僕らはその日程で行こうって前から決めてたんですね。その日に偶然にお聞きというその遷宮の始まりみたいなのがあって、それと同時にね偶然にあのダニー・ハリソンさん、あのジョージ・ハリソンの息子ですね、彼らの家族が伊勢行こうかなってことで伊勢に来てたんですね。でね、一緒にあのまあ伊勢神宮は行かなかったんですけど、うちの実家に遊びに来てずっと一日過ごしてたんですけれど、やっぱ外国人が見ると伊勢神宮とかってすごい神秘的で不思議で面白く感じるんでしょうね。特にやっぱ日本の、まあ、東京はもちろんみんな知ってて、トラディショナルなものだと京都とか金沢とかももちろんも有名なんですけど、伊勢神宮って割とちょっとまだそこまで有名じゃないと思うんですね。でも行ってみるとやっぱり神宮って結構すごいじゃないですか。でなおかつそのちょうど遷宮だったんでその話をしてたら、そんな20年に一度千何百年も前からずっと建て替えて続いてるっていうのはやっぱ世界的にもここだけだしすごい面白いみたいで、もう興味津々で伊勢の話を聞いてましたね。まあ、僕ら的には実家にビートルズの息子が来るっていうのも興味津々で、うちの姉とかびっくりしましたが、まあ面白い思い出となりました。では最後にもう一曲聴いてください。吉田美奈子で風、純座カルチャー藤原宏でした。

0: ブルイングリーン2曲続けてお届けしました。アリシャ・キーズ「No One」、クリス・リンチ・レゲエ・リミックス、そしてリジェ&アンダー「ハングオーバー」でした。さあ今週のジュン・ザ・カルチャーはひろしさんが伊勢にね行かれていたお話でしたけども、まあ、ゴールデンウィーク皆さんどうですか？地元に帰ったり旅行に行ったりっていう方もね多いかと思うんですけども、まあ、こんなに暑くなると、まあ、この時期私が思い出すのは私のもう一つの母国タイを代表するソンクランというお祭りです。まあ、4月のこのタイのお正月でもあるんですけども、まあ、水かけ祭りって言ったらね分かる方も多いかもしれません。まあ、このソンクランなんですけども、まあ、その通りその名の通り、まあ、水かけ祭り、その町中でもう大胆にバケツとか水鉄砲を使って水をかけ合うんですね。まあ、かなりこうアクティブで、まあ、ちょっとびっくりするくらい盛り上がるんですけども、本当にこう街中で見知らぬ人同士でも関係なくこの時期はびちょ濡れになりながら、まあ、楽しむという、まあ、まさにこの街全体がこうフェスティバル感というのがすごいです。でも実は、まあ、このソンクランっていうのはもともとすごく、まあ、穏やかな伝統的な行事であったんですね。太陽の軌道が新しい周期に入るタイミングを祝う、まあ、新年のお祭りなんです。まあ、タイは仏教徒なのでそのお寺に行ってその仏様とか仏像にお水をかけたり、あとはこの年長者の手にそっと水をかけて敬意を表したり、でそのやっぱり水にはその清めるっていう意味が込められているので、心とか体をリセットして新しい一年を迎えるという風習から始まって、まあ今のソンクランっていうのはすごいお祭り騒ぎで、も本当に観光客もこの
1: 77.9 お聞きの放送局はカシオペア FM です。
2: 高下さん聞きました？カルマイのチューリップフェスティバル。
3: 何かあんの？
2: 5月5日火曜日と6日水曜日の2日間子供の日キャラクターお菓子配りやるんですって。そうなの？カルマイのキャラクターヒエポンとカルルンがやってきてお菓子を配ったり一緒に写真撮ったりできるんですって。
3: こうしちゃいられない、行かなきゃ。
2: 詳しくはカルマイ町活性化実行委員会の SNS をチェック。
4: 介護センターカシオペアでガンス。
5: 皆さんどうでガンス、元気でガンスか？
6: いや元気だバインドもなす。いや元気よりいいことはねえな。この頃せ本当にそう思うやんす。

0: ビッグカンパニーなんすんだよ、うん、
1: 福祉用具のことならお任せください。二戸市堀の介護センターカシオペア。
2: 地域とともに歩みサポートするリサイクルセンター二戸が2時をお知らせします。

0: エネオス4 Hour Earth One by One。
1: エネオスフォアワーアースワンバイワン、ナビゲーターの堀田茜です。この時間はより良い未来に向けて様々な取り組みをされているゲストを招き、新たな社会常識の一つとなる SDGs について皆さんと一緒に理解を深めていきます。本日のテーマは目標15、陸の豊かさも守ろう。ゲストは先週に引き続き樹木の健康状態を診断し治療する樹木医集団ハードウッド株式会社の代表取締役森博さんです。木を守る仕事は専門知識や現場での経験に加えて最新のテクノロジーを取り入れながら進化しているそうなんです。今回は木の健康や安全を見守るための新しい取り組みについて伺います。身近な緑を未来につなげるお話です。地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスは自社の温室効果ガスの排出削減を進めています。エネルギーや素材の面でも次の段階を考え、生物多様性などの課題に配慮しながら循環型社会をさらに作っていきます。これからの地球に欠かせないこの取り組みを具体的にどのように実践しているのか、番組の中で分かりやすく紹介していきたいと思います。さて、1曲目は私の選曲でお届けします。最近朝起きた時に癒されるなと思って聴いている曲です。藤原さくらで OK。

0: House 4 Hour Art One by One。
1: フォアワーアースワンバイワン、堀田茜のナビゲートでお届けしています。ここでは私の日常からの発見や見て聞いて感じたことなどお話ししていきます。少し前のフリートークで私がお味噌汁に油揚げを入れるのにすごくハマっているっていう話をしたんですけど、それを聞いたスタッフの方が松山の油抜きをしない油揚げっていうのがすごくいいですよっていうのを教えてくださって、なんとその次の週にそれを持ってきてくれたんですよ。でそれを使ってお味噌汁を作ったらもう本当に美味しくて、油抜きをしなくていいからなのか、なんか食感とか風味とかがすごくよくって、その油揚げがないとお味噌汁が成立しないぐらいもうすごく気に入ってしまったんですけど、その時に私だけじゃなくてそのスタッフの皆さんに油揚げを全員分渡してくださったんですけど、油揚げを先週くれたのでっていうので、今週はまた別のスタッフの方が生胡椒の塩漬けっていうまたちょっとしたおしゃれな調味料をスタッフのみんな、そして私にもプレゼントしてくださって、そういう調味料交換会がこの現場ですごく流行ってます。でこの生胡椒の塩漬けっていうのがまたすごく美味しそうで、この手のひらに乗るサイズの小瓶に入った胡椒なんですけど、卵かけご飯にどうぞって書いてあって、もうこれがもう今から楽しみでしょうがないです。なので本当ご近所同士のこうちょっとしたお土産交換会みたいな感じが流行っているので、来週は誰の番になるのかっていうのと、あと私のターンが回ってきたら何をあげようかなっていうので今頭がいっぱいです。本当にこう調味料とか別にそんな高価ではないけど、こう日頃あるとちょっと日常が特別になるみたいなものって本当にもらうと嬉しいなと思ったので、皆さんも心に余裕があるときはぜひ調味料の交換会してみてはいかがでしょうか。

0: エネオス For Our Earth One by One。
1: 堀田茜がナビゲートしているエネオス For Our Earth One by One。本日のゲストは先週に引き続き木の健康を守り治療を行っている樹木医集団ハードウッド株式会社の代表取締役森博さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今回は木の健康や安全を守るためにハードウッドさんが手掛けるテクノロジーを生かした新しい取り組みについて伺います。ということで、木を守るお仕事も少しずつ進化しているんですよね。
2: ですね、はい、今 AI ですとか、いろんなデジタル技術が発展しているんですけれども、我々樹木医の世界にも徐々にそういったものが入ってきていて、はい、我々樹木医の知見だけではなくて、そういった技術もうまく融合させながら、より安全な社会を作りたいなと思って取り組みを始めたようなところですね。
1: なるほど。そもそもなぜその木の管理にテクノロジーを取り入れようと思ったんですか？
2: そうですね、やはり今いろんな業界で人手不足が起きていて、はい、おそらくこれは今後も続いていくと思うんですね、はい、でそこを補うためには、やはりその人間だけではなくて、テクノロジーを大いに利用するべきだろうと思ってますね、はい、そこが一番大きいですかね、
1: はい、でも樹木と AI ってすごい相反するものに感じなくもないので、なんか面白いなと思ったんですけど、その樹木医の知識と現場経験だけじゃなくて、そこにテクノロジーが加わることでどういったことができるようになるんですか？
2: そうですね、今回考えてたのが2つあるんですけど、はい、1つは人間が追い切れないところを見てもらうということ、でもう1つは人間が足りなくて追いついてないところを補いたいみたいな発想なんです、はい、で1つはですね、はい、実は今日堀田さんのところにも持ってきたんですけども、
1: こちら、はい、
2: ツリチルといって、
1: ツリチル、
2: これですね、樹木の傾きを計測するセンサーなんです。
1: あ、持ってきていただいたのが茶色とグレーの2色あるんですが、
2: はい、どちらかというとこれはその目立たないように自然に馴染むようにっていう意味でこの色になってるんですね、は
1: い、両手に収まるぐらいの楕円の形をした、なんかカブトムシの大きい巨大化したカブトムシみたいな、角がないカブトムシみたいな形をしてるんですけど、見た目はこう本当に木の模様がこう入っているので、木につけたらすごく馴染むだろうなっていうので、反対側は接地面が木に触れるようにする、
2: ね、そうですね、このマウントをですね、はい、ビスで取り付けてそれに引っ掛けて締めるという形なんです、
1: すごい金具がついてますね、はい、反対側の、あ、しっかり硬いですね、あ、

0: 金属で。
1: やっぱり炎天下ですとか、はい、まあ、野外に耐えられるようにある程度タフなものになっていて、中は実はほとんど電池みたいな感じなんですけどね。
0: そうなんですね、
1: は
0: い、これどういったことがわかるんでしょうか。
1: これはですね、樹木に取り付けていることで樹木の揺れですとか、うんうん、傾きなんかをこう常時オンラインでデータを飛ばしてくれるというものなんですよ、
0: はい、
1: 通常とは違う揺れをしたときに、うん、何かこの木あるんじゃないかっていうのが倒木前に気づけるんではないかというもので、うん、まあ、例えばですけど風速10メーター吹いたときに、はい、1センチしか普段は揺れてない木がある時5センチ10センチ揺れてるみたいなのが出た時に、この木はちょっとおかしいんじゃないかっていうのがちょっと気づきが出たりですとか、あとはアラートの設定ができまして、例えば2度傾いたらアラートが鳴るみたいなことができるんですね。そうすると2度傾いた時点で、まあ、スマホなりパソコンなりにアラートが鳴るので、あ、この木ちょっと傾き始めてるぞって気づけるので現地にこう先に行くことができるんですね。ただ残念ながらまだそういったデータが全然日本国内にはなくてですね、うんうんうん、まずそれを取ろうというのがこのチリチリの発想なんですよ。
0: こちらはどのぐらい導入されてるんですか。
1: まだあの日本国内では数十台ぐらいなんですけれども、うん、はい、それこそあの沖縄の美ら海水族館さんとか公園になってまして、うんうん、そこの樹木にあの去年ですね5個つけてきまして、で今度また新たに15個発注いただいたので、はい、またつけに行ってくるんですけれども、そういった形で徐々にこう広がってきてるかなというところですね。
0: 例えばその御神木にもついてたりするんですか。
1: あ、そうですね、御神木からも引き合いが実はありまして、大木じゃないですか、はい、で徐々に傾いてるっぽいんだけど、うん、みたいな問い合わせをいただいたりする中で、うんうんうん、ずっとね人が見てるわけにはいかないので、はい、これつりちりをつけておくとですね、本当に傾いてるかどうかっていうのは分かるんですね、
0: うんうんうん、
1: で1年にちょっとずつ傾いてるみたいなのが分かると、うん、その後の対策も立てやすくなるわけですよね。
0: なるほど、カブトムシと間違えて捕まえないようにしなきゃいけないなと思うんですけど
1: 本当ですね、はい。

0: 堀田茜がお送りしているエネオスパワーアースワンバイワン、ゲストは木を診断し治療する樹木医集団ハードウッド株式会社の代表取締役森博さん。最新テクノロジーを活用した木を守る新しい取り組みについて引き続きお話を伺っていきます。そしてもう一つテクノロジーがあるんですよね。
1: は
0: い、そ
1: う
0: ですね。
1: もう一つはですね、はい、樹木の診断を我々やるわけですけど、はい、我々樹木医じゃなくても気づけたんじゃないかみたいなことも実は結構あるんですよ。ただそれもですね、診断が追いついていなかったりですとか、はい、例えば公園とか、まあ、街路樹なんかは行政の担当の方がまあ管理をしてるわけですけど、はい、やはり専門じゃないので見落としてしまったりとかっていうのがやっぱ起きてるなっていう現状の中で、はい、もう一つのを考えているのが AI を利用した要は診断のアプリを今作成中でして、これ大手のゼネコンさんと共同で開発をしてるんですけども、はい、どんなものかというと、はい、その担当者がタブレットを持って街路樹をパチッて写真を撮ると、はい、この木は今どこにどういうキノコがついててどこから危ないみたいなのが AI が判断してくれるみたいな、そういったものの開発を今やってます。
0: すごい。どうやって分かる？その写真に写った、
1: はい、から AI が見つけてくれるんですけど、
0: すご
1: い。でまさにこれですね、我々樹木医が何をやってるかというと、はい、とにかくひたすら写真を撮って、はい、でその写真からこれは何々のキノコだから危ないんだとか、これは幹にダメージがあるねとか、枯れ枝があるねみたいのを、はい、僕らがいわゆる教師データっていうのを何万枚も今実は準備してまして、それを AI に覚えさせると、
0: はい、
1: で AI がそれを持って、あこれはあのキノコかなみたいのを判定してくれるみたいなものなんですよ。
0: へー、それがツリー
1: AI と言います。ツリー AI と書いてツリー AI と言うんですけど、
0: 今あの写真で見せていただいてるんですけど、その木のアップの写真があって、はい、そこにこうちょっと樹木の皮の部分が欠損しているものがあって、
1: はい、
0: はい、そこをこう AI が例えば写真撮ったら感知してくれるとか。
1: そうですね、はい、なので担当者は木の周りをパシャッパシャッパシャッってこう各方向から撮ってあげるだけで、そのジャッジできるっていうことなんですよね。
0: なるほど、はい、なんか面白くて、もし導入されたら自分の周りの木めちゃくちゃ写真撮って診断。
1: それもねすごくいい未来だと思うんですよ、
0: はいはい、
1: 例えば一般の方がスマホで自分の近所の木大丈夫かなって写真撮ったら、うんうん、はい、それがもう判定されて、うん、それが管理者例えば行政の方までデータが飛ぶとか、
0: はい、
1: そういうのが一つ理想とする世界ですね。
0: 面白いそれ、はいはい、確かに。そしたら一気に情報も集まりますし。
1: そうですそうです、はい、ね、皆さんがどの木が健全あるいは危ないかみたいなのを把握してるみたいな、はい、こうネットの世界でつながるみたいな、よりね安全な社会になるかなと、
0: うん、確かにその近所の木に愛情を持てるようになりますね。
1: そうですね、うんうん、はい、
0: よく木を観察するようにもなりそうです。
1: そうですね、はい、
0: これはどれぐらいで導入されそうなんですか？
1: これはですね、あの今一部の都道府県さんあるしなんかと、うん、あの実装実験みたいなやってるとこでして、まだその販売とかまでは行ってないんですけども、はい、まだ実験中ですね。
0: お、
1: は
0: い、楽しみ。
1: 早めにねあの販売できるように今頑張ってます、
0: はい、いやすごい。でも本当にこういったそのテクノロジーを活用することで、その公園とかその樹木の管理方法ってどういうふうに変わっていくと思いますか？
1: そうですね、やはりその今割と樹木大事だとか自然大事だって皆さん思うけども、うん、これだけ倒木が起きてると、はい、本当に大丈夫なのみたいな不安になってると思うんですよ、
0: はい、
1: やはりその不安の部分をこう払拭するのがすごく大事かなと思っていて、あと一方でやはり樹木は生き物なので完璧ではないんですよ、
0: はい、
1: まあ、自然全般そうだと思うんですよね、
0: うんうんうん、
1: 自然と付き合うってことはやはり一筋縄ではいかないことなんですよね、うんうん、まあ、それを理解しつつテクノロジーを使うことによってより安心してこう自然と付き合う樹木と付き合うみたいな社会になるんじゃないかなと私は思ってます。
0: 確かに樹木は完璧じゃないし生きてるっていうのを聞いて、
1: はい、
0: ご近所さんみたいな感覚で、
1: あ、そうですね、
0: 自分の周りの木を観察していくことで、うん、やっぱそういう危険な状況もすぐ気づくこともできるかもしれないですし、
1: はいはい、
0: やっぱりそのテクノロジーの進化がすごいなとも感じました、うん、いや本当に最先端の技術使うことでその街の緑をより未来へとつなぐことができるなと感じました。いやすごく興味深いお話、森さん2週にわたってありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 本日のゲストはハードウッド株式会社の代表取締役森博さんでした。
2: エネオス4 Hour Earth 1 by 1 81.3

ニオンズフォアワーアースワンバイワン、エンディングのお時間です。最初のフリートークでお味噌汁の話をしたんですが、皆さんからお味噌汁にまつわるメールをいただいたので読みたいと思います。ラジオネーム帰りも電車さん。味噌汁の具はさつま揚げが一番好きです。っていうかさつま揚げが好きなだけですが、さつま揚げから出る出汁がいいなと。ということで、確かにさつま揚げもうかなりこうスープを吸ってこうじゅわってなる感じが美味しそうですね。なんか油揚げの上位互換みたいな感じで、ちょっとやったことないのでやってみたいなと思います。さらにラジオネーム青空さん。油揚げに合うお味噌汁の具の一番は白菜です。人参をちょっと散らしてキノコを加えてもとても美味しいと思います。ということで、確かに白菜美味しいですよね。一番お鍋みたいに生きるというか、私はこう実家を思い出す味というか、なんか母がよく作ってくれたので、そういう温かみがあるなと思います。そして最後、ラジオネーム電光ナンバー71さん。わかめの味噌汁はトロトロが好きですか、シャキシャキが好きですか。ということで、は確かに、わー、トロトロ、私はシャキシャキ派ですかね。なんかこうちょうどいい具合で、煮込みすぎてない具材の水分がまだ生きてるぐらいの、そのわかめのシャキシャキ感がすごく好きです。皆さんはわかめトロトロ派ですか、シャキシャキ派ですか。ということで、意外とこのお味噌汁の話題が広がると思わなかったんですが、皆さんメールいただいてとても嬉しかったです。たくさんのメールありがとうございました。さて、この番組ではリスナーのあなたから普段している SDGs の取り組みや SDGs に関する疑問や質問などを受け付けています。メールはホームページにあるメッセージトゥースタジオから、番組公式 X もあります。番組名を検索して4 Hour Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけて気軽にポストしてください。メールでのメッセージを採用された方には、地球にも優しいバナナペーパーを使用した番組オリジナルステッカーをプレゼントいたしますので、住所とお名前の記載をお忘れなく。それではまた来週この時間にお会いしましょう。引き続き甲斐真理香さんがナビゲートするブルーイングリーンでお楽しみください。ここまでのお相手は堀田茜でした。

0: J-WAVE J-WAVE Blue in Green Blue in Green
1: ホッタアカネさん、ありがとうございました。ここからはカイマリカがナビゲート、 Blue in Green。ね、まずは堀田さんがお味噌汁に美味しい油揚げとか生胡椒の塩漬けなんかねお話しされてましたけども、なんかこうちょこっとあるだけでいつものご飯がちょっと贅沢になる調味料とか薬味とかいいですよね。私もすごくそういうの好きなんですけど、まあ、それで言うと去年初めて実山椒仕事っていうのをやりまして、ちょうど、まあ、今の時期ですね、5月から6月旬を迎える生の山椒の実をこう下処理をして、まあ、お家でストックをしてたんですね。で去年初めてやったので、まあ、200グラムぐらいかな、もう一粒一粒あれ手作業で下処理をするというか、こう枝から取ってアク抜きしたりとかしてちゃんと乾かしてでストックをするんですけども、まあ、これが、まあ、200グラムでも本当に大変で、まあ、2時間ぐらいかかったんですかね。まあそれでもその実山椒が大好きなので、それをちょっと普段の料理にちりめん山椒を作ったりとか、あとは卵かけご飯にちょっと入れたりとか、もう 2,3 粒あるだけで幸福度が上がるっていうのを、まあ、この1年で感じたので、まあ、今年もちょうど先週タケノコの炊き込みご飯を作った時にラストの実山椒を使ってしまい、そのストックが切れたので、まあ、今年も、まあ、そろそろ時期になるのでね、それをやろうかなって思っていて、まあ、今年はもうちょっと欲を言って倍の500グラムぐらいやろうかなって思ってます。まあ、でもぜひね、皆さんもおすすめです。そして今週の Enos for Earth 1 by 1は、先週に引き続き樹木医集団ハードウッド株式会社代表取締役の森博さんでした。なかなかね、面白いお話でしたね。森の管理にもこうテクノロジーや AI をこう導入されていて、まあ、それがその人不足っていうところが解決されるだけではなく、ちゃんとその中でもすごい私話聞いてて面白かったのが、樹木の揺れとか傾きのね情報をリアルタイムで収集できるっていう、しかもそのデータが実はすごく大事でちゃんと活用されているというね、将来のその対策にしたりとか、より正確なデータを取れるっていうことが大事なんですね。まあ、でもこの番組でもね、その自然保護だったり環境保護にどんどんこう AI とかテクノロジーが導入されているってお話取り上げてますけども、本当に森さんのお話も今週ねすごく興味深かったです。ありがとうございました。 Ask yourself this. What are you doing it for?

0: celebration. Yeah.
1: We played two 90s dance tune vibes in a row, Marky Mark and the Funky Bunch, Good Vibration, and a surprise collab by Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love. 続いては Deep Finding Freedom。月帰りの出演者がフィールドアクティビティをジープと共に自由に選んで体験していきます。今月ご出演いただくのはプロサーファーのカナオレオさん。カナオさんが選んだのはもちろんサーフィン。まずはジープラングラーに乗って地元を走ります。 Jeep Finding Freedom Brought to you by Jeep
2: ジープファインディングフリーダムをお聞きの皆さん、こんにちは。プロサーファーの金尾レオと言います。今月どうぞよろしくお願いいたします。神奈川県茅ヶ崎市出身で、いつも入っているサーフポイントは潮商前。ただいまプロサーファーとして世界中を巡り、アパレルブランドソリッドを立ち上げ、さまざまな活動をしております。はい、そして今ジープのラングラーに乗っておりまして、運転をしながら話しているんですが、そもそもジープってもう本当にすごいタフなイメージがあるんですよね。やっぱり海だったり山、どこにでも最強だなっていうイメージがあって、もう何よりもすごい安定感、はい、もう何が来ても平気というイメージだし、そうですね、とっても運転しやすいですね。そしてね、仲間でもやっぱり人気なのか、サーファーの友達とか何人か乗ってる人もいて、あ、これは納得

だなって思いました。そうやっぱりね、あの海とかにはねもってこいのイメージだし、やっぱり映え、これはめちゃくちゃありますね。それとですね、あとこのジープ乗ってみて本当に自由さしか感じないんですよね。このまあ言ったらあの天井とかも外れるし、もう開放的なドライブにもできるんじゃないかなって思ってます。今は閉まってるんですけど、ちょっとねあの今度全開にしてその自由も感じてみたいなって思ってます。はい、そしてね今このラングラーで僕の地元である湘南134号線を走っております。とても気持ちいいです。ちょっとね天気は残念なんですけど、そんなことも感じさせないぐらいの車となっております。そもそも、そうですね、自分出身が茅ヶ崎なんですけど、本当にね茅ヶ崎って言えばまあ海、アーティストで言ったらサザンオールスターさんとかのイメージが強いと思うんですけど、意外とね近くにゴルフ場があったりだとか、あと山も素敵なところもあったりして、まあ、自然が豊富、そして東京からも運転で1時間ぐらいで来れる場所なので、まあ、もうすぐ夏のシーズンもやってくると思いますので、ぜひねいろんなところからね来ていただきたい場所ではあります。あとはね本当に魚が美味しい街でもあるので、僕すごく魚が大好きで、そうですねちょっとひどい時は、寿司4日連続とか食べちゃうぐらいなんですよね。実は友達には本当に、うん、おかしいよって魚になっちゃうよなんて言われるんですけど、もう魚でもいいかなって僕思ってて、はい。でそんなね茅ヶ崎はやっぱり有名なものがシラスで、この時期だともう生シラスもね運良ければあるのでね、茅ヶ崎にね来た際にはやっぱりシラスは食べていただきたいと思ってます。で僕からね見た、まあやっぱり茅ヶ崎の海なんですけど、まあ、サーファー目線で言うと波が上がればとてもいい波が来る、ただ波がない時は本当にチーンって感じになっちゃうんですよね。で波が上がるっていうのはもう本当にそうですね、うねりが届けばという形なんですけど、まあ、これから夏台風シーズンもありますし、そういう時はすごくいい波が割れます。そしてサーファー天国になってしまうので、まあすごくポイントとしてはね混雑が見受けられる湘南なのですが、たまにはね穴場もあるので、いろんな場所を、ね、みんな探したりとかしてハントしてるんですけど、それを見つけた頃にはいい波に乗れるのかなとも思います。あとはですねこう車で海に向かう時なんですけど、いつも音楽を聴きながらテンション上げたいとか、仲間でね波情報をみんなで見ながらテンション上げて、ああじゃないこうじゃないっていつも話しながら言ってます。まあやっぱりみんなサーファーもいろんな個性があって、やっぱ人間なのでこういう波がいい、ああいう波がいいで、何箇所もポイントを見た上であそこがいいんじゃないか、こういうところがいいんじゃないかってね、たまには喧嘩になるぐらいみんな個性が強いので、あっち行きたいこっち行きたいとかなっていつも喧嘩にはならないんですけど、まあいい波を求めていつも車を走らせてます。僕的には、まあ、コンパクトで技で言ったらオフザリップ、エアリアルがしやすい波が好きなんですけど、なかなかねそんな波にも出会えなかったら、もう、うん、もういいよ波に乗れればって仲間にいつも任しちゃう感じにはなってるんですけど、はい、まあ、そこもまあサーファーの自由さになってるのかなと思います。そして僕も自由人なんでね、そんな自由でありたいといつも思いながら波に身を任せてます

で、まもなくいつものサーフポイントに着くんですが、まあ、サーフ気分を上げるというか、まあ、今の雰囲気にぴったりな曲を聴きたいなって思うんですけど、結構プレイリストもね、僕結構たくさんあって、まあ、テンション上げるとき、まあ、夕方のチルなとき、まあ、ちょっとパーティー気分バリバリ上げちゃうときなど、いろんなねプレイリストを持ってるんですけど、今日は今この雰囲気に合うのがサーフェシスのオンタイムっていう曲が合うのかなと思って、ちょっとねポイントに向かいながらもちょっと心を穏やかにさせるゆっくりな曲にしようかなと思います。

0: さてさて到着しました。僕のホームポイントでもある潮見台小学校近くの、ね、駐車場です。いやー波あるかな。昨日まではね結構波ある感じだったんですけど、今日はね、まあ、湘南マジックがもしかしたら起きちゃってるかもしれません。いやーちょっと雲が多めでちょっと寒いですね。まあこういう時波あることが多いんですけど、まあちょっとだけね予報見ちゃったんですけど、怪しいけど、まあちょっとね一回チェックしに行きますか。はい、そしたら来週は実際にいつものルーティンでサーフィンしたいと思います。はい、どうぞお楽しみに。カナオレオでした。
1: 県茅ヶ崎市出身のカナオさん、海沿いの国道134号線をジープラングラに乗って今回はドライブ、まあ、海への思い、サーファーとしての車内での過ごし方を聞きながらいつものサーフポイントに到着しました。いや結構ね乗り心地良さそうでしたね。笑顔がチャーミングなカナオさんの様子、番組ホームページ、インスタグラムでぜひ見てみてください。さて来週はプロサーファーのカナオレオさんと一緒に海へ行きます。お楽しみに。

0: Freedom. Brought to you by Jeep.Traffic information brought to you by ユピテル。高速道路などの状況です。東名高速道路の下り線は神奈川県の大和トンネル付近を先頭に断続的に12キロ渋滞しています。中央道の下り線は相模湖インター付近で1キロ、山梨県の談合坂サービスエリアを先頭に1キロの渋滞です。県道道は茅ヶ崎方面に向かう内回りが海老名インターを先頭に8キロ、反対の外回りは日の出インターで2キロ渋滞しています。関越道の上り線は埼玉県の嵐山パーキングエリア付近を先頭に4キロの渋滞です。常磐道の下り線は流山インターを先頭に6キロ渋滞しています。東京外環道の川口ジャンクション方面への外回りは和光インターで1キロの渋滞です。東関東道の下り線は湾岸市川インター付近を先頭に2キロ、京葉道路の下り線は船橋料金所付近で3キロと貝塚インターで2キロの渋滞です。上り線は穴川インターで2キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの下り線はアクアトンネルで2キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの宇野でした。
1: ジャティックの宇野さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは3時54分にお伝えします。

0: セベブブレイングリーン、今日も3時間お届けしてきました。
1: カルマイ町出身お菓子配りアイドル甘党男子のジンクボショウヤです。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん、応援よろしくお願いします。
2: 使わなくなった建設機械、走らなくなった車、そのまま眠らせていませんか？車の買取販売オートウェーブでは、乗用車、大型トラック、重機まで丸ごと買取ります。動かなくても OK、 古くても OK、 査定は無料。0195-43-4115 へお気軽にご連絡ください。ショッピングセンター2個は近く、車の買取販売オートウェイブ。
3: 高下さん聞きました？カルマイのチューリップフェスティバル。
4: 何かあんの？
3: 5月5日火曜日と6日水曜日の2日間、子供の日キャラクターお菓子配りやるんですって。
4: そうなの？
3: カルマイのキャラクターヒエポンとカルルンがやってきて、お菓子を配ったり一緒に写真撮ったりできるんですって。
4: こうしちゃいられない、行かなきゃ。
3: 詳しくはカルマイ町活性化実行委員会の SNS をチェック。
0: 今日どこ行く？
5: ドライブに行こう。
0: 免許は？車はあなたの世界を広げます。車の免許を取るなら、岩手県北自動車学校にお任せください。岩手県北自動車学校が3時をお知らせします。

0: ここは週末だけ開く図書館。どんな一冊をお探しですか？深い本の森の中から今を照らし未来を導く光となる言葉を探してご案内します。お待たせしました。開館のお時間です。 Open on Saturday 3 PM NTT Group Bibliotheca The Weekend Library。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカザ・ウィーケンド・ライブラリーにようこそ。館長の山口修です。
2: 図書館所の長濱ねるです。
1: この番組ではビブリオシカという図書館の本の中からより良い生き方、より良い社会のヒントとなる本をピックアップ、未来を照らす光を

0: ていきます。
1: ここには本だけではなく音楽や映画、アートなど幅広いジャンルの作品がアーカイブされています。こちらもお楽しみに。
0: はい、ということで今日もよろしくお願いします。はい、大型連休っていうね、まあ、ことで、入られてる方が多いと思うんですけれども、はい、ちょっとね調べてみたんですよ。
1: はい、
0: 日本の祝日の数っていうのは、諸外国と比べて多いのか少ないのか。
1: 感覚で言うと、多そう。
0: そう、多いんです。
1: へ、
0: 現在16日の国民の祝日があって、これ他国と比較すると、例えばアメリカ合衆国がだいたい10日、イギリスは8日で、仕事しないっていうね、バカンスが長いって一般的な印象があるフランスで11日なので、実は国民の祝日っていうことで言うと日本は他国より結構多いっていうことなんですよね。で、ただ当然さっき、ね、出ましたけど、バカンス取るっていう文化はないので、
1: はい、
0: ですから祝日は少ないんだけれども、自分の都合でちゃんと休みを取るっていう国に対して、国民の祝日っていう形にしないと休めないっていうことなのかもわからないですね。
1: しゅうさんは何かこういう長期のお休みとかって昔からどっか行ったりされてました？
0: 僕は割と長期の休みは家にいるタイプで、なぜかというとめちゃ混むでしょでこれ星野リゾートの星野さんなんかが言ってますけれども、バカンス文化と休日文化で何が違うかっていうと、休日ってみんな同じタイミングに休むから、機会損失がすごい大きくなるんですよ。だってそうでしょ、みんな旅館とかホテルのキャパシティって一定程度しかないので、みんなで一緒に旅行されちゃうよりも、みんなが分散して休み取る方が本当ありがたくて、星野さんなんかだから国に対してゴールデンウィークって地域で分けてくれっていうことをずっと言ってんですよ ね、
1: 確かに。
0: まあ、なので僕も個人的には混んでるところ嫌いなので、みんなが一斉に休むタイミングは割と家にいるし、家の近場にいる、まあ、だからリゾート地に住んでるっていうね、のはありますけど、ネルさんどうですか？
1: 私は割と自分の友人が社会人の友達が多いので、休みが合うのってそういうタイミングしかなかなかないので、旅行行ったりとかしますね。今年も今回のこの5月のこの大型連休はお仕事なんですけど、はい、9月の大型連休はちょっと密かに
0: 企んで、
1: はい、企んでおります。
0: 楽しみですね、それはね、は
1: い、皆さんもちょっと楽しみながらね、はい、お過ごしください。
0: はい、今日も最後までお楽しみいただければと思います。それでは1曲目聴いてください。ローダウン、ボズスキャ

0: Key to tomorrow。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。 この番組は館長の山口修と
2: 図書館所の長濱ねるがお届けしています。ここからは Key to tomorrow。 今気になるキーワード、未来のヒントとなる言葉をこの図書館の蔵書を総動員して分かりやすくお届けしています。さて今日のキーワード何ですか？
1: 今日のキーワードはですね、SDGs 目標15、陸の豊かさも守ろう、でいきたいと思います、参考図書に挙げているのは森林環境2026森林文化協会の本になります。陸の豊かさを守ろうっていうのはまあ分かりますよね、地球全体で見ると何が起きてるのかというと、森林がまあ減り続けてるということで、2010年から2015年の5年間の間に330万ヘクタールの森林がまあなくなったということで、大きさでいうと四国ほぼ2つ分の森林がなくなってってるっていうまあことですから、まあ、なかなか由々しき問題だってことですね。であとその土地が維持されてても質的に劣化する、土地の劣化っていうものが問題になってると、例えば土壌が痩せるとか、水を保てないとか、生き物が住めないといった、まあ、土地本来の機能が失われた状況になってしまう状況を、まあ、その土地

0: 地の劣化というんですけれども、これはまあ地球の陸地の 40% で、起きていると言われてるということですね。僕前から思ってるのが、SDGs の17カテゴリーっていろいろなその貧困の問題だとか食料の問題だとかあるんですけれども、日本人にとってパッとこう手づかみできるようなイメージの分かりやすいものと、ちょっとピンとこないものっていうものがあるなと思ってて、ある意味この陸の豊かさっていうのは一番ピンとこないものなんじゃないかなと思ってんですよ。で、例えばまさにさっきのその森林が失われてるっていうふうに言われても、
1: はい、
0: 日本でその砂漠化とか森林がなくなっちゃったみたいなのって目に見える形であんまりないでしょ、はい、で日本ってだいたい 68% が森なんですよ。世界でも有数の森の国。
1: そうなんですね。
0: そうで、まあ、そもそもその平地がほとんどない国ですよね、はい、7割大体同じぐらいの比率が山地なんじゃないかな。だからあの山の国、国土のほとんどが森の国で、ほっとくとこの国森になっちゃうんですよ。だからあのモンスーン気候で雨がすごく多くて湿度も高くて、でしかも定期的に台風とかが来て種子がばらまかれるんで、だいたいほっとくと日本は数十年で森になっちゃう国なんです。だからヨーロッパの人、中東の人とかパレスチナの人なんかなると、その森って本当に大事に育てないとなくなっちゃうっていう印象なんですけど、日本人とか、まあ、あと東南アジアの人もそういう傾向があると思うんですけども、むしろほっとくと全部森になっちゃうんで、どうやったらその森が侵食していくのを守るかっていうマインドセットなんで、ちょっとねここはベースラインが違うなっていう、あの気はしますよね、うん、なので、まあ、森はあの全然量的に言うと問題じゃないんですけど、ただ質が今問題になってるんです。で里山って聞いたことありますでしょ、はい、あれはまあ人が手入れすることでいろいろなその植生がね保たれてたわけですけども、あのこれがまあ維持できなくなって放置されるようになって、まあ、一番わかりやすい例で言うと、まあ、竹やぶに全部覆われちゃうということで、他のまあ植生の多様性が全然なくなっちゃうっていう。

0: どうですか、あのもののけ姫みたいに森の中駆け回るとかそういう子供時代は
1: してましたよ。
0: してますよね。
1: それこそ森に生えた八朔の木に登って八朔狩りしたりしてましたし、でも私がそれこそ SDGs のお仕事させていただいて学んだのはやっぱり林業とかこういう森の木々たちが本当にこの環境問題とか、まあ、SDGs の中心にあるなって感じていて、一つのバランスが崩れると動物たちが住む場所が変わってしまって追いやられてしまったり、それによって食料問題、それによってこう海洋問題とか、あとは土砂崩れ災害とかいろんなものにつながっているなと思って、やっぱり SDGs のこの17個の目標ってどれか一つを解決するって難しくて、
0: そうね、
1: 全てが複雑に絡み合ってるからこそ、ここだけを解決するとこっちがちょっと目標から遠ざかるんじゃないかっていう絶妙なバランスの中、この陸の豊かさっていうのはあらゆるものの中心にあるんじゃないかなっていう印象がありますね。
0: 前回でしたっけ、海の豊かさってね、はい、であれもあの海の豊かさと陸の豊かさって、まあ、こうやってテーマとして切れてるわけですけど、うん、実際にはその海に川から海に流れ込むそのプランクトンだとかミネラルの量ってやっぱり陸の状態によって全然変わっちゃうんで、うんうんうん、陸が変わることで海の食性が全然変わるっていうことやっぱ起こっちゃうわけですし、まあ、その陸と海の豊かさが変わると今度食っていうものがまあ影響を受けるんで、全ての人に健康と福祉をとか、まあ、飢餓をゼロにっていったような問題にもまあつながってきちゃうっていうことですよね。でこの陸の環境が変わると今度生物にもね影響を与えてるって、まあ、昨今で言うと、はい、本当にあの例えばクマのね、はい、問題っていうのも非常に話題に上ることが増えましたけれども、今世界で見てみると4万8000種の動物が絶滅の危機にあるとされてるということで、例えばまあトラがそうなんですね、野生の個体が今もう約4000頭程度しか確認できてないっていうことで、このままいくと、まあ、非常に危機的な状況、あるいはあのオランウータンもそうですね、農園の開発で、まあ、焼き畑農業でどんどんどんどん森燃やしていっちゃうわけですけれども、あのそうすると生息地がなくなって個体数が減少して、まあ、絶滅危惧の状況になってるっていうあのことですね。
1: いや本当動物のこのバランスもそれぞれがそれぞれの生態系に作用してるから、でも一つ疑問なのはやっぱこういう生態系ってもともと人間が入らないものでも回ってたわけじゃないですか。で人間の経済活動によってこういう環境問題が今起こっているんですけど、でも勉強したりすると林業とかで木を切ることによってその森自体のバランスが整う場合もあるじゃないですか、そうなるとやっぱり今って人間の手が入った方がいい場合も大いにあるってことですか。
0: まあ、だからこれあのなかなか難しい、完全にほっぽらかしにしとけばね元通りの自然に戻って、はい、まあ、国破れて産がありじゃないですけれども、うん、まあ、ラピュタみたいにね、はい、何百年も経つと、まあ、自然とコスモスっていうものが回復していくんじゃないかっていう考え方もありますけれども、うん、一旦人間が手を入れちゃってある種不自然な形で人間の文明社会と自然の社会っていうところを線引きしちゃったり、ある種その自然っていうものを人間のその価値を生む生産システムの中に都合のいい形でやっぱ改変しちゃってるんで、これをどういうふうにその折り合いをつけていくっていうのはなかなかやっぱそう単純にはいかないですよね。
1: お話のページはまだまだ続きますが、ここで一曲、ザ・ウィンド、キャット・スティーブンス。

0: まあ、具体的にじゃあ何やったらいいのかっていうことで言うと、
1: はい、
0: 一つはまあ国立公園を拡張していくっていうことですよね。これは まあ、ある種パブリックのお金を使ってその自然のメンテナンスをやっていくエリアを、まあ、広げていくっていう、こと。もう一つが自然共生サイトの認定ということで、企業の保有林、まあ、都市公園、神社の森なんか、を、まあ、認定していくっていうことですね。2023年から本格認定がスタートして現在でも数百箇所規模で、まあ、認定が進行中ということで、まあ、これも動きが出てるっていうことですね。で最後まあ3つ目が里山の再生っていうことで、
1: はい、
0: NPO 自治体、まあ、企業が連携して、まあ、放置された森林の間伐、竹林の拡大抑制、野生動物の個体数管理なんかをまあ進めるということで、まあ、大きく言うとこの3つが日本の場合で言うと取り組まれているということですね。
1: やっぱり我々の人間の活動によってバランスが崩れてしまったから、やっぱり共生するには我々が責任持ってこう手を入れていかないといけないっていうことなんですかね。
0: う
1: ん、
0: そうですね。だから自然っていうとね、ほっぽらかしにしとけば自然に戻るっていう、はい、イメージもありますけれども、そこはちょっとなんちゅうかエデュケーションがやっぱ必要で、里山とかに、まあ、日本におけるその自然の保護とかサステナビリティってことを考えると、ほっぽらかしにしとくとむしろそれは毀損されていく可能性があるっていうことは、教育もこれはやっぱ重要な要素になってきますよね。
1: 今週は SDGs の目標15、陸の豊かさも守ろうをキーワードとしてお届けしてきましたが、この番組のスポンサー NTT グループの NTT ドコモでもこの目標15に関する取り組みをしているそうですね。
0: はい、NTT ドコモさんが取り組まれているのは、地域と連携した生態系保全活動ですね。ドコモグループの ICT 技術や社員、まあ、リソースということですね。これを地域の方々の力と組み合わせることで、地域それぞれの生態系を守り未来へつなげていく生物多様性保護活動を行っているということですね。僕ね、一昨年かな、
1: はい、
0: このサステナビリティをテーマにヨーロッパの企業を回るっていうことをやったんですけれども、さっきまあ国立公園の拡張と自然共生サイトの認定と里山の再生っていう、まあ、3つ挙げましたけれども、この自然共生サイトの認定ってことでね、企業が果たしてる役割が結構でかいんですよ。で例えば僕が見てなるほどなと思ったのは、オランダのビールにハイネケンっていう会社があるんですけども、はい、あそこって1990年代から水源地の保全っていうのをずっとやってんですよね。でも確かに言われてみればビールの一番重要な原料って水なんですよ、はい、美味しい綺麗な水が手に入らないと、まあ、供給できなくなる、
1: はい、
0: ですからこの美味しい水、綺麗な水が出る場所っていうものを土地として買って守るっていうことをずっとやってて、でこれは世の中のためにいいからとか環境のためにいいからっていうのももちろんあるんですけれども、まさに自分たちのビジネスがサステナブルじゃなくなるからっていう側面もあって、本来であれば経済の外部性にあるような問題に取り組まれてるっていうことで、これ企業の、ね、役割って結構大事 で、で NTT さんの場合取り組まれてるのは、まあ、先ほどその会社ならでは持ってるリソースってことですね、はい、ICT 技術とか、まあ、そこに関わってる社員の方々と一緒に生物多様性を守ることがなぜ重要なのかっていうことを、まあ、e ラーニングで学んだ後で、埼玉県の所沢市にある菩提木池、菩提樹って書いて、まあ、これ池ってね、書いて菩提木池と読むようですけれども、貝掘りって分かります？池の水抜いてメンテナンスするっていう、はい、でこの池の水抜いて

0: 泥を取り除いて在来生物が生息しやすい環境を作るっていうことを、まあ、地域住民の方と一緒に、まあ、社員の方が取り組まれてるということをやられてるということですね。
1: 学んだ後に実際こう自分の体を動かしたりして体験すると、よりこう生態系を守って未来つなげていくっていう、
0: まさにさっきのエデュケーションっていう話ですよね。
1: 身近に感じることができそうですね。
0: 学んだ知識を実際の体験で確かめ、その経験を未来へ生かしていくことは、今日お届けした SDGs の目標15、陸の豊かさも守ろうの目標達成に向けて、まあ、大事なことだと思います。
1: 今日のキーワード SDGs 目標15、陸の豊かさを守ろうについてもっと考えてみたい方は、森林文化協会の森林環境2026をぜひご覧になってください。こちらは森林文化協会のホームページから PDF 版を無料で閲覧できます。 Key to Tomorrow、 次回もお楽しみに。

NTT Group Bibliotheca The Weekend Library On 81.3 J-Wave

0: Book Sharing。
1: 週末の J-WAVE にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library 館長の山口修斗、
2: 図書館所の長浜ねるがお届けしています。続いては毎週各界の著名人やクリエイターアーティストがこの図書館にふさわしい一冊を紹介してくださるブックシェアリング。今週はドイツと日本にルーツを持ち、ドイツのグラモフォンの専属アーティストとして世界の舞台で活躍するピアニスト、アリス・サラ・オッタさんです。どんな本をおすすめしてくれたのでしょうか。
3: ビブリオシカをお聞きの皆さん、こんにちは、アリス・サラ・オッタです。私にとって読むことは時間をかけて立ち止まることでもあり、同時にすぐに判断したり否定したりせずに、まずは書き手の考えや物の見方を受け止めることでもあります。読むことは耳を傾け、考え、自分の内側にあるものと向き合うための大切な時間でもあります。ミヒェル・エンデのモモをぜひおすすめしたいと思います。もともとは児童文学ですが、私はむしろ今の大人たちにこそより強く響く本だと思っています。この物語の中で主人公のモモは灰色の男たちに人々から奪われた時間を取り戻すための旅に出ます。今の私たちもある意味ではみんなこの灰色の男たちの奴隷になってしまっているのではないでしょうか。今すぐ10通のメールに返信すれば時間を節約できると思っていても、その浮いた時間で何をしているのかといえば、結局また次の10通のメールを書いている。だからこそこの本は今の世界においてとても切実な一冊だと感じます。ぜひ読んでみてください。以上、アリサラオットでした。
1: いや本当にこれ大人こそ読んだ方がいいっていうね、うん、このアリス・サラ・オットさんのコメントは全くそうだと思いますよね。最近読まれましたか？
2: もう読みます、うん、大人になってから2度ほど読みました、うん、それこそ先日那須塩原に行ってきて、はい、行かれたことあります？
1: あります。
2: すごい大きな図書館があって、うん、本当に素晴らしい図書館があって、でそこで4時間ぐらい時間潰してた時に、本当児童書文学コーナーに行って、うん、ちょっとパラパラ見たりとか。
1: みんなねのんびり過ごしてるモモのいる町に時間泥棒の灰色のスーツ着た人たちが来て、はい、床屋さんってあれフィジーでしたっけ？フィジーって、うん、今までのんびりやってたのはね、うん、もっと時間節約して貯金しろっていう、うん、はい、で僕ね今の世界って時間の取り合いだと思ってるんですね、うん、時間を取ると人から豊かさが奪えるっていう、うん、まあそういうものでしょう、ね。

0: 確かに桃自身のしっかりした顔
1: はね
0: 顔
1: 出てこないですよ。全部あの後ろ姿しか映ってなくて、うんうん、なかなかこれもなぜなのかなとか、いろいろなことを大人になって読み直すとやっぱ考えちゃう本ですよね。
0: なんか自分にちょっとこう投影できるようにとかもあるんですかね。ピアニストのアリス・サラオットさん、コメントありがとうございました。最新アルバムヨハン・ヨハンソンピアノ作品集は、私も大好きなアイスランドの作曲家ヨハン・ヨハンソンの代表曲をソロピアノで世界初録音した全30曲収録のアルバムとなっています。ではその中から1曲、博士と彼女のセオリー

0: Rare Collection。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。
2: ここからはレアコレクション。この図書館の CD や LP のコレクションの中から、他の番組ではめったに聞くことのできない貴重な音源をお届けします。さて、今日のコレクション何ですか？
1: 今日はですね、はい、ドノバンを聴いていただこうと思います、はい。英国出身のアーティスト、シンガーソングライターですけれども、彼のデビュー60周年生誕80周年を記念した日本独自企画のリマスター紙ジャケットシリーズから、ライブインジャパンスプリングツアー1973を紹介します。改めて確認をすれば、ドノバンはスコットランド出身のシンガーソングライター。デビュー当時はその作風から英国のボブ・ディランなどと呼ばれていましたが、サイケデリック時代にはその独特なフォークロックスタイルで人気となり、ヒット曲を連発しました。またアルバムもアメリカをはじめ世界的にヒットとなり、彼の曲をカバーするバンドやアーティストも多く見られました。有名なところではね、ビートルズと交友を持って一緒にインドに瞑想旅行に行ったりして、まあ、その時にあのスリーフィンガーの、ね、演奏法をビートルズに教えて、そこからあのビートルズのメンバーもあのスリーフィンガーの手法を使った曲を作ったりとか、あるいはジェフ・ベックやジミー・ペイジとレコーディングしたり、まあ、本当にあの英国を代表するスーパーアーティストだったっていうことですね。で、そんな彼がまあ70年代にシンプルなシンガーソングライタースタイルで活動していた時期に、まあ、日本に来ましてツアーをやったと。1973年春のこのツアーはギター1本で、ある種伝説的なまあパフォーマンスだったみたいですね。語り継がれることになったということで、ただこれあのワールドツアーじゃなくて日本だけでやったライブだったんで、このライブの模様がレコーディングされて、世界中のドノバンファンが血眼でこのレコードを探すっていうことがまあ起こったということですね。で、長いことまあ入手困難だった、そうなんですけども、このライブアルバムが今回リマスターで再発をされまして、日本初 CD 化、LP を復刻、紙ジャケ高音質、さらに1973年の来日時に撮影された短編ドキュメンタリー映画イエロースター、というタイトルですけども、この DVD がついた形での、まあ、リリースになったということですね。それではライブインジャパンスプリングツアー1973からお聴きください。 Life is merry-go-round、 ドノバン。

0: 週末にオープンする図書館 J-WAVE NTT グループビブリオシカ。この番組は館長の山口修と
1: 図書館社の中濱ねるがお届けしています。ここで番組にいただいたメッセージをご紹介します。ラジオネームひろやベースさん、山口さん、ねるさん、こんにちは。私は生涯を通して学び続けることが幸せにつながると信じています。周りの環境や時代などあらゆる変化するものに対し柔軟に受け入れ学び続けることが大事だと思うのです。お二人はどのような気構えでいれば学び続ける姿勢を保てるとお考えでしょうか。
0: なかなか難しい質問。
1: 私あります。
0: お、じゃあ先にねるさんの師匠から。
1: 私は学ぶ意義として一つ優しくありたい人にっていうのがあって、うん、はい、やっぱりできるだけ人を傷つけたくないって思っていても自分の無知によって人を傷つけてしまうことを何度も経験したことがあるので、できるだけ学ぶことで人を不意に傷つけてしまう回数を減らしたいなって思っていますね。でもちょっと一緒ですね。幸せであるっていうこととちょっと似てるかもしれません。
0: そうですね。いや、すごくいいモチベーションだと思いますね。分かれば分かるほど人を傷つけずにね、いられるようになるってのは本当にその通りで、僕もそれはありますね。

0: とね、学んで何かが分かるっていうので本当に分かる時ってやっぱ自分が変わるわけですよね、うん、分かるは変わるっていう話を以前したと思うんですけども、うん、やっぱりその瞬間のこの楽しさとか、うん、なんか今まで分かってなかったけど分かるようになったとか、うん、見えてなかったけど見えるようになったとか、その楽しさっていうのをねがあれば、まあ、学び続けられるかなって。逆に言うとこう自分を守ろうとしたり自分の今信じてる正しさみたいなものを守ろうとするとやっぱ閉じちゃうんで、だから開かれて変われるっていうのは楽しいし面白いなっていうふうに思ってるとなんか固くなじゃなくいられるのかなっていう気はしますけれどもね。はい、
1: 平屋ベースさんメールありがとうございます。

0: 週末の J-WAVE にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカザ・ウィーケンド・ライブラリー。この番組は館長の山口修と
1: 図書館所の長浜ねるがお届けしてきました。
0: はい、ということで今日もねこれで終わりなんですけれども、はい、SDGs の
1: 15番ですね。15番、もう15回も重ねてきたんだなっていうのもありますし、やっぱり私がこの SDGs っていう言葉に出会ったのはもう4年ぐらい前なんですけど、その時2030年までの目標ってちょっとどこか遠くに感じていたんですけど、
0: まあ、あと4年だからね、
1: はい、もうそこまで迫っている中で、うん、日々こう変わりゆくこの世の中の中でどんな風に自分がアクションできるのかなっていうのは改めて考えましたね。
0: まあ、あの SDGs の目標に関して言うとね、はい、あの冷ややかな人もいて、結局多くの領域では達成できなかったよねっていう風に、うん、まあ、意見もありますけれども、はい、僕は人生でいろんなプロジェクト立てて、まあ、大体失敗したんですけど、うん、プロジェクト立てるとやっぱいいのはね、そのプロセスに最終的にうまくいかなかったとしてもいろいろな価値とか経験の密度がやっぱ上がるんですよね。ですから また同じ目標を立ててもう一回チャレンジっていうことなのか、あるいは別の目標に変えるのかっていうのはありますけれども、プロジェクトとかビジョンとかを作って何かに取り組む、でもどうせうまくいかないでしょっていうのもあるんですけれども、うまくいかなかったとしても最終的にそのプロセスに価値が生まれるっていうのはね、とっても大きなことなのかなというふうに思って、おります。
1: 番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。館長や私への質問や相談、タイトルに惹かれて手に取ってしまった本のエピソードなど、番組ホームページからお寄せください。 J-WAVE のトップページからビブリオシカのページにアクセス、メッセージのところから送ってください。メールを送ってくださった方の中から毎月10名の方にビブリオシカ特製しおりをプレゼントします。
0: では来週もこの時間に開館します。またお会いしましょう。お相手は山口修と
1: 長浜ねるでした。それでは皆様、良い週末を。
2: NTT Group Bibliotheca The Weekend Library. This program was brought to you by NTT Group.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by Yupiter。
1: はじめに東名高速道路の下り線大和トンネル付近を先頭に断続的に7キロ、中央道の上りは小仏トンネル先頭に3キロと、下り線八王子ジャンクション付近で事故のため1キロ混み合っています。県央道内回りは海老名インター先頭に5キロ、千葉の京王道路の上り穴川インター先頭に6キロ、下りは船橋料金所付近2キロです。東京湾アクアライン上り海ほたるパーキングエリアを先頭にアクアライン連絡道に伸びて6キロ、アクアトンネル出口付近は2キロ混み合っています。代わって首都高速道路です。湾岸線の東行き空港北トンネルで事故のため空港中央まで3キロです。その他6号線上りは大橋ジャンクション先頭用賀まで6キロと、下りは三軒茶屋先頭渋谷まで2キロ、4号下りは永福先頭新宿まで6キロです。都内の一般道路です。明治通りの内回り渋谷区神宮前1キロ、目白通りの下り練馬区矢原を

0: Headline News brought to you by 金福。
1: ベトナムを訪問している高市総理大臣は首都ハノイでレ・ミン・フン首相と会談し、ベトナムの製油所の原油調達を支援することで合意しました。ロシア極東の石油天然ガス開発事業サハリン2で生産した原油を積んだタンカーが日本に到着することが分かりました。ホルムズ海峡が封鎖状態になった後、ロシア産原油を調達するのは初めてです。先月に誕生した軍寄りの政権が民政移管をアピールしているミャンマーで、国軍が抵抗勢力への空爆を激化させています。東部カレン州では日本の支援で建てられた病院が標的になりました。旧統一教会は総本山を置く韓国のキョンギドカピョンで合同結婚式を開きました。日本からの430人ほどを含む合わせて1000人ほどの新郎新婦が会場を訪れたということです。アメリカのトランプ大統領はキューバ政権に関係する個人や団体への制裁を拡大する大統領令に署名しました。反米姿勢転換を狙って圧力を強める狙いがあります。北陸新幹線の延伸ルートをめぐり、自民党と日本維新の会が今国会中に8案から1案に絞り込み、2027年度の着工を目指す方針です。しかしオバマ京都ルート案の自民党と反対姿勢を。
2: ただまじょんです。お聞きの放送は 77.9MHz カシオペア FM です。二戸市の皆さん、応援よろしくお願いします。

0: 高下さん聞きました？カルマイのチューリップフェスティバル。
1: 何かあんの？
0: 5月5日火曜日と6日水曜日の2日間、子供の日キャラクターお菓子配りやるんですって。
2: そうなの？
0: カルマイのキャラクターヒエポンとカルルンがやってきてお菓子を配ったり一緒に写真撮ったりできるんですって。
1: こうしちゃいられない、行かなきゃ。
0: 詳しくはカルマイ町活性化実行委員会の SNS をチェック。
3: ベイリーからのお願いです。カシオペア FM は参助会員を募集しています。登録はとっても簡単、年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページ、またはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
4: リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手。リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手が4時をお知らせします。

1.1 J-Wave.

0: 時刻は午後4時を回りました。ナビゲーターのテンダーです。
1: 田中シェンです。
0: KDDI リンクスケープは高輪ゲートウェイシティと六本木を行き来するハイブリッドプログラム。今回は六本木ヒルズの JWEB のスタジオからお届けしていきます。
1: はい、街や人、音楽やカルチャー、様々なものがつながることで生まれる新しい未来を探っていくプログラムです。今日はゲストに俳優の狩野マリアさんをお迎えします。
0: そして番組がスタートして1年、次のフェーズに入りました。4月からは夢中をキーワードにお届けしています。人が何かに夢中になることでつながりが生まれ、そこから新しい広がりや未来が動き出していく、そんな瞬間をこの番組で見つけていこうと思います。
1: はい、さらにメッセージを送ってくれた方の中から3名の方に、私田中シェンがデザインをした番組オリジナルステッカーをプレゼントしています。番組 SNS のハッシュタグはハッシュタグリンク813です。一緒に番組を楽しんでってください。
0: つながることで生まれるワクワクする未来を描いていく1時間、 KDDI リンクスケープ、今日も一緒につながっていきましょう。
1: オープニングナンバーはマシュメロー、トーマス・レッド、 Where We Go。

0: Bridging people, places, and ideas. 81.3 J-Wave. KDDI. Linkscape. Connectors Avenue.
1: テンダーと
2: 田中俊がお届けしています KDDA リンクスケープ。ここからは人や街、音楽やカルチャーでつながる人たちが行き交うコネクターズアベニューです。
1: はい、エンターテインメントシーンなどで活躍するゲストをお迎えしてつながることで生まれる可能性やヒントを探っていきます。
2: はい、今回お迎えしているのは加納マリアさんです。
3: はじめまして、加納マリアです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はじめまして。
3: はじめまして。
1: はい、加納さんといえば宝塚歌劇団の元トップ娘役でいらっしゃいます。はい、2010年に宝塚歌劇団に入団、2014年に花組のトップ娘役に就任、2017年に退団され、退団後は舞台を中心に俳優として活躍されながらテレビ番組のレポーターを務められるなど幅広く活躍されています。
2: 加納さんは宝塚をね、退団されて9年になるということなんですけど、これまでの中で印象的な出会いといいますか、
3: う
2: ん、
3: そうですね、やっぱりもう私のその人生においては、うん、宝塚との出会いっていうのがもう一番大きくて、その自分の人生を変えたもの。
2: それこそ宝塚に憧れ始めたのっていくつとか、うんうん、そういうきっかけとかあるんですかね。
3: 小学校1年生とかの時だったと思うんですけど、うん、あのベルサイユのバラ が10年ぶりに宝塚で上演されますっていう時に、うん、あの全くその家族も宝塚が好きとかではなかったんですけど、母がまあいわゆるベルバラ世代の人間だったので、うん、はいはいはい、なんかこう聖教のチラシに、うん、なんか宝塚 その貸切公演っていうのがあるんですね。ベルバラやるんだみたいなのをたまたま見つけて、うん、でベルバラだったら見てみようかなみたいな感じで、うん、私と姉の分も申し込んだら当たって、たまたま、結構これも今思えばまあまあな確率だったと思うんですけども、そうですよね、やっぱり人気のある作品なので。
2: そうですよね、
3: 本当に2階席の端っこの方から見たのが初めての出会いでした。
2: もうどうでした？
3: いや、もう濃いです。
2: 濃い、
3: もう完全に濃い、もう
1: 濃いだ
3: 本当に、
1: うん、なるほどね。
3: いや、もう絶対だから、もう見終わった直後に小学生だったんですけど、うん、ママ私はここに入る。
1: うわー、そうなんだ。
2: いい、
1: 素晴らしい。
3: 言いました。
1: こちらの入団から2年で初めてヒロインを務めて、うん、その後2014年に花組トップ娘役にということでございますが、はいはい、トップスターの明日海りおさんの相手役を務められたということですけども、はい、トップ娘役って、うん、もう僕はなんかどういう世界なのか全く分かんないからどんな世界なんだろうってすごい気になるんですけど。
3: そうですね、まあ、あのやっぱり宝塚は男役さんが花形の世界ですので、うんうんうん、5組があって1組大体80人ぐらいの人間がいるんですけれども、はい、その大きなカンパニーの中の頂点に立っているのが

0: がその男役のトップスターさんなんですけ ど、
1: ど、
0: まあ、その方の常に相手役をさせていただくヒロインをするっていうのが、まあ、トップ娘役の、まあ、お仕事なんですけれども、うんうん、どう表現したらいいのか。ただよく言われているのはその宝塚の娘役っていうのは、うん、かすみ草っていうふうに表現されて、そのかすみ草だけでも美しい、うん、だけど他のお花を立たせることができるっていうのが一番素敵な娘役だというふうにまあ表現されることは多くて。
2: そうなんですね。
0: やっぱりこう女性が男性を演じるので、女性はより女性らしくというか女というものを深めながら舞台に立つというのが、あのまあ娘役の技術かなと思います。そうなんだ。まあとにかくあとはやっぱりその宝塚ならではの型というか、こう美意識みたいなものがあるので、そのどうおそばにいるとこうセットで美しく見えるかということを、う
2: んうん、常に全体
0: そうですね考える。
2: すごい、
1: うん、すごいですね。もうだから自分自身が全部を俯瞰して いないと務まらないということもありますよね、絶対。いやすごい世界だ本当に。
2: 本当ですよ ね、まあ、人生において宝塚との出会いが大きかったっていうことなんですけど、特にその後どんなところで感じたりとかしてますか。
0: そうですね、まあ、やっぱり宝塚で出会った方たち、その今、あのお話にも出たその私の相手役さんだったアスミリオさん、はい、あのもう私にとっては人生の本当に師匠のような方で、もうずっと常にある時からそのがっつりそばにいるんですよね。もう常に常に自分の体の半分に、半分どころじゃないですね、なんかその方をこう意識した生活をしているので、なんかもう本当にあらゆる面で舞台上だけじゃなくて、その、まあ、トップになった年齢も若かったので、やっぱりその人間的な部分とかでもいろんなお話をしてこう学ぶことがとても多かったですし、あとはその同期がいたりとか、
2: 同期ね、
0: 上級生がいて下級生がいて、あの宝塚という特殊な世界を作っているスタッフさんたちがいて、なんかその方たちとの出会いの中でこう学んだこととかってすごく大きいなと思いますし、まあ、やっぱり、まあ、今日もそうですけど対談してもどこに行っても、あ宝塚の人ですねっていう風に言っていただくので、やっぱりその時にあの宝塚っていいなとか素敵だなとか思っていただけるように、これからも行きたいっていうその誇りみたいのをやっぱ持ってますので、そういう意味でもやっぱり自分の中では一番こう大きな出会いだったかなと思います。
1: 確かにちょっと我々は本当に想像以上の世界だと思うんですけども、そして対談後はもうこれからですね、まあ、数々の舞台やドラマに出演されているということで、今度はミュージカルに出演されるということですね、
0: はい、です
1: こちら5月16日から東京建物ブリリアホールで上演されるミュージカル、はい、レッドブック私は私を語る人という作品でございますが、はい、こちらはどういった作品になっておりますか。
0: はい、この作品はもともと韓国で大ヒットミュージカルだったということで、あのとても韓国で愛されて何回も上演されている作品なんですけれども、まあ、今回それの日本初演版ということなんですね。で、まあ、物語はそのビクトリア朝のロンドンを舞台にしてるんですけれども、あのヒロインを咲姫美優さん、でそのブラウンという、まあ、そのヒロインと恋に落ちる、男性の役を小関裕太さんが演じられているんですけれども、まあ、女性が特に今よりもこの紳士淑女というカテゴライズがもっともっと厳しかった、で女性は家庭の天使であるべきだという考えがあった時代に、あの働くこととか自分自身のことを語ることを ありのままに生きているそのアンナという女性が、まあ、恋に落ちてあの自分自身の人生を切り開いていくというようなお話なんですけれども。
1: なるほど、はいはいはいはい、
0: はい、私はその中で、まあ、そのアンナがあの自分の自身のことを小説に書くんですけれども、はい、その彼女が小説を書く場を与えるというか、女性だけで構成された出版社というのがあって、そこの会長をやっているというドロシーという役を演じます。
1: あ、はい、なるほど。
2: その時代だと結構こう先鋭的というか。
0: そうですね、
1: 確かに、
2: その公式サイトにもね、新しい挑戦となる役どころですとコメントされてますが、
0: はい、
2: どんなチャレンジになってますか。
0: そうですね、その実はこのドロシーすっごく変わってる人で、
2: そうなんです。

0: なんかこうダークな魅力があるというか、まあ、セリフもかなり面白い、もう変だなっていう、うん、あのセリフがいっぱいあったりとか、面白いことをかなりする人なんですね、うん、見た目はスッとしていてちょっと怖そうで、あんまりそういう風に見えないんだけど、中はすごく面白くて人間味があるっていう、そういうすごく複雑な役なので、はいはい、何かこう自分がもともと持っている引き出しだけじゃなくって、うん、なんか違うものを生み出して、うん、新しい自分と出会いたいなと私も思いながら今お稽古しているところです。
1: すごい、素晴らしい、ね、しかも、うん、あのアンナを演じるサキさんは、うん、宝塚時代の同期、はい、
0: そうですね、あの、うん、本当に同期でほぼ同時期に別の組でトップになったので、うん、宝塚時代はあの音楽学校に通っていた以外はほとんどその一緒にお芝居するってことがなくって、あ、
2: そうなんですか、
0: あのお互いをずっと見てはきたけど、
1: そうなんだ、
0: なのでこう一緒にお芝居するのはすごく楽しいですし、うん、やっぱりなんかこう同じ釜のお飯を
2: 組んだというか、確かに
0: その安心感みたいなのはとてもありますし、
1: 素敵、
0: うん、いい刺激にもなってます、はい、
1: いいですね、楽しみ、
2: 確かにそのお二人の掛け合いも非常に楽しみですね、こちらね、うん、はい、ミュージカルレッドブック、私は私を語る人、東京公演は5月16日土曜日から31日日曜日まで、会場は東京建物ブリリアホールで上演されます。

0: KDDI リンクスケープ、今日は鹿野真理さんをお迎えしております。さあ、この番組はですね、夢中という言葉にも注目をしているんですけども、鹿野さん、今夢中になっていることって何かありますか？
1: はい、もうこれは今というかずっとなんですけど、私はもうお芝居することが大好きなので、やっぱりお芝居に夢中だなと思います。いや、
0: 大好きなんですね、
1: はい、
0: もうなんか毎日ずっと考えてしまうみたいな
1: そうですね、なんかその役のこととか作品のことを考えているのも好きですし、やっぱりなんか舞台でお芝居してる時になんか、あ、生きてるっていう感じがします。はい、
0: 確かに生きてる実感があるわけですね、外に。どうですか、そのやっぱ役への向き合い方だったりとか、その方法というんですか、やっぱその年を重ねるごとに変わってるものってやっぱあるんですかね？
1: ありますね、やっぱりなんか本当に10代の頃からそうやってお仕事をさせていただいて、自分がこうできるようになりたいこととか、乗り越えたいものとか、そういうことが、まあ本当に舞台をやっていると毎日毎日あって、明日はこれがもっと良くなりたい、明日はこれがもっとできるようになりたいっていう気持ちで日々過ごしてきてるんですけど、やっぱりこの本当に数年だと思うんですけど、ごくごく

0: く最近のことだと思うんですけど、いつまでも新人じゃないんだなって感じることがやっぱり増えて、その現場でもやっぱり自分よりもこう若い世代の方たちとお仕事することも増えましたし、本当に自分が何かを成し遂げたいとかできるようになりたいっていうことだけじゃなくって、その全体を見た時に自分がどういう立ち振る舞いをしたらいいかなとか、なんかその役を演じるとか、例えばお客様が舞台をこうご覧になった時に感じることだけじゃなくって、日々こう稽古を重ねたり本番をやっていく中で、カンパニーの中で自分が人間としてどういう役割を担ったらいいかなとか、なんかそういういろんなことを多角的に考えられるようになってできたんじゃないかなと少し思います。
1: ある種ちょっとプロデューサー目線じゃないですけど、なんかそういったとこもあるんですかね、もしかしたら。
0: そうなんですかね、まあ、やっぱそれはこう経験でいろんなものを見たり、自分が実際やってきたりする中で、あ、これってもっとこうしたら良くなるかもみたいなことを少しずつ気づけるようになってきたのかなっていう気はします。
1: 確かに、そうですよね、
2: そうですよね、関わる人間がね毎回毎回違うということで、でも加納さんがいるってことで多分すごく素敵なチームワークになってるんだなと。
1: 皆さんが信頼されて、まあ、すごいお互いに刺激を与え合うみたいなことになってるんでしょうね、きっと、
2: ね。
1: ちなみにちょっとですね、私インスタグラムちょっとだけ拝見してしまったんですけども、あのインタビューだったりも拝見すると、はい、何やらすごく美味しそうな料理が並んでましてですね、美味しそうみたいな、
2: 美味しそう、
1: やっぱ夢中になってますか、食べ物も。
0: もう食べることが大好きなので。
1: なるほどね、
0: 本当に食べることに付随して作ることも大好きで、ご飯作って食べるっていうのはもう本当に昔から大切にしているというか、まあ、好きでやっていることですね。まあ食べることには多分もう一生夢中だとは思います。
1: 間違いない、確かに。
2: 素晴らしい、はい、一番得意な料理とかありますか？
0: でももう本当にずっと作ってるなっていうのは、鶏のお団子の煮物が
2: 絶対うまい。
0: もうこれはもう間違いないですね。
2: 鶏ってところがまたいいですね。
1: ちょっとヘルシーさもありながらっていう。
2: わー、いいな。
1: なんかとあるインタビューだと、さつまいもが常に家にあるとお答え
0: あります、ね、あります、うん、
1: それも変わらず今も、
0: はい、焼き芋にしてお家に置いてるんですけど、
1: なるほど。
0: なんかやっぱりその仕事して疲れて帰ってきた時とかに、よし、今からご飯作るぞっていう時とかに、もうその前にお腹が極限まで空いてると、なんか食べちゃいたいみたいな、まあ、そこにちょっと焼き芋があると。
2: いいね。
0: そうなんです。
2: いいね。
0: まあ、朝ちょっと時間ない時とか、あと、まあ、今子供がいますので、
1: そうか。
0: そうなんです。ちょっと子供もお芋だったら好きとか。はいは
1: い、そうですよね。2024年にお子さんが誕生されていて、
0: はい、
1: そうか。じゃあ一緒にだんだん食事も楽しめるようになってきてるわけですもんね。
0: そうですね。もうすぐ2歳になるので、で、多分私に似てすごく食欲は旺盛な。
1: そうですか。
0: 子なので、そうなんです。もう本当ずっと食べてるっていう感じで、ちょっといささか食べ過ぎじゃないかと心配になるんですけど、まあね、何でも興味を持ってよく食べてくれるので、それは作りがいがあるなと思います。
2: ありますね。
1: はい、すくすく育ってるわけですからね。
0: はい、そうですね。
1: どうですか、子育ては楽しんでいらっしゃいます？
0: 楽しいです。なんか、もちろんね、やっぱり働きながら子育てするってすごい大変だなと思うこともあるんですけど、でもやっぱり一番原動力に今なってくれてるなって思いますし、もう本当に何かあってもこう赤ちゃんの太ももを撫でるっていうのを
2: 太もも？
0: もう太ももをもう撫でてこうパワーをもらってます。
1: そうですね、
2: そうなんだ。
1: なんかもうやわ、ね、私もそうですね、今10ヶ月ぐらいの赤ちゃんが
0: ですけど、ねって伺って、
1: ね、もう何なんでしょうね、
0: 何ですかね、
1: 太ももだけ別の生き物みたいな。
2: テンダーさんも太もも派、はいはい、からね。
1: まあまあそうですね。
0: もう10ヶ月なんても一番太ももがたまらない。
1: 今一番すごい旬ですね。だからね、旬。今ちょっとすみません。
0: 旬です。
1: 野菜みたいに言っちゃいましたけど。
2: 旬の太もも。
0: はい。
1: ありがとうございます。さあ、番組ちょっと最後の方となってきましたが、ちょっとお伺いしたいことがありましてですね、もし今後街やカルチャー、まあ、音楽だったりいろんなものと交わって加納さんが何かを作るとしたら、こういうことやってみたいなって何かあったりしますか？
0: そうですね、今そのお稽古しているレッドブックというミュージカルが、まあ、先ほども少しお話ししたように、その女性たちがその自分らしさっていうものを

0: 大切にしながら生きていくために奮闘する物語だったりとかするので、うん、まあ、私もそのよく今やっぱり最近こうライフワークバランスどうやって取ってますかとか、うんうん、ちっちゃい子供がいて働くって大変じゃないですかということをたくさん聞いてもらうようになって、うんうん、やっぱりこれだけ女性が働きながら子育てをしながらっていうことが皆さんの興味関心の的なんだなっていうのをすごい肌で今感じていて、なんかもっとこう街とかでこう同世代の働く女性たちとかとつながって、なんか私はこうなんだよね、私はこうなんだよねっていうことをざっくばらんに共有できる、なんか生き方を分かち合える空間とかがあったらすごく楽しそうだなっていうことも。
1: 確かに、うん、私なんでか分かんないんですけど、私今今話を聞いててなぜか妄想して出てきたのが、はい、サウンドオブミュージックのあの世界みたいな。
0: あ、私芸名のマリアはサウンドオブミュージックのマリア。
1: そうなんだ、すごい、なんか山の上でね、ABC 歌いながらいい、ね、みんなとこう A はなんだよみたいな、こうなんか自由に、
2: 確かにね、
1: なんか歌だったりとか、うん、そのなんか普通の会話ではちょっと言いづらいことって、うん、なんか音楽の力でもっとこうコミュニケーションしやすいかなとかも思ったりするので、
0: いいですね。
2: でもやっぱ本当そのお子さんも一緒になって楽しめるっていうのが多分すごいいいんだろうなと思うので、うん、そういった子供も楽しめる場もあったりとか、うん、まあ、本当今加納さんがおっしゃってたように、うん、お母さんもいろんなタイプがあるわけじゃないですか、うん、いろんな仕事をされてたりとか、うん、お母さんだけというか、うん、なんかそういう、まあ、ある種異業種こういろいろ混じり合うような空間が作れたらいいのかなみたいなのって、うん、僕なんか前たまたまその妻についてって、はい、味噌を作る会みたいな感じ
1: ですよ。
0: そう、
2: それはなんかまあ子供まだちっちゃいんですけど、うん、一応ちょっと味噌をこう混ぜるのを一緒にやってみたいな、僕はなんとなくそれちょっと見守りながらってやってるんですけど、は
0: い
2: はい、なんかそういう回ってすごいいいなというか、
0: いいね、
2: なんかみんなで一個のものにちょっと向き合いながら、ちょっとたわいもない話とか意見交換する場ってやっぱすごい大事だなと思ったので、
0: 確かになんかやりながらって意外と心ほぐれますしね、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そうですね、そうそうそう、それがなんか加納さんのやり方で何か作られるとすごい面白そうだな
1: って。確かに、
0: なんだろう、味噌サウンドミュージック
1: なんかね、
2: いろいろ掛け算が多すぎますけどね、
1: M はみんなのみみたいな、
0: 味噌のみじゃないですか、
1: 味噌のみだ、
2: 味噌、ね、はね、ドレミファソンにちゃんと入ってますからね、
1: そういうこと、そういうこと、
2: はい、お後がよろしい、いやいや、まあまあまあ、まあね、きっと楽しいからね、場がきっとなんか作られるんじゃないかなと思いますので、ぜひとも ねチャレンジしていただきたいですけども、
1: したいですね。
2: それでは加納さん、改めて今後の予定をぜひ教えてください。
0: はい、先ほどもお話しましたミュージカルレッドブック私は私を語る人が、東京公演は5月16日土曜日から31日日曜日まで、東京建物ブリリアホールにて、上演いたします。でその後大阪愛知でも公演があります。
2: はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、はい、楽しみですね、うん、はい、コネクトSFM に本日のゲストは加納マリアさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。 81.3 J-Wave KDDI Linkscape Connectors Avenue

0: お届けしたのはエラ・ラングレイ、Choosing Texas。
1: さてこの時間はリスナーの皆さんとつながっていきたいと思います。メッセージご紹介をお願いいたしましょう。
0: はい、本日はお二人紹介させてください、はい、まずはクリキントンさん、東京都の方です、
1: うん、
0: テンダーさん、シェンさん、いつも楽しく聞いています。テンダーさんの LP 聴きたさに最近レコードプレイヤーデビューをしました。
1: お
0: これから少しずつ LP をいろいろ買い集めようと思ってるタイミングで、なんとタイムリーな My Favorite LP のコーナー、ありがたや。
1: ありがとうございます。
0: 大いに参考にさせていただきつつ、
1: うん、
0: LP を楽しむ生活続けていきます。ぜひ定期的にお願いしたいです。
1: おいいですね、素晴らしいリアクション。
0: ね、
1: いやこれは我々もすごい楽しかったですからね。
0: 本当ですね。
1: なんか改めて最近ちょっと聞き直したいレコードとかもやっぱすごいたくさんあるじゃないですか。
0: あります。
1: ちょっとそういうの自分たちも掘り下げたいし、一緒にみんなでこう、うん、ディグできたらね、
0: やっちゃいますか。
1: いいですよね。
0: いいですね。
1: ありがとうございます。
0: クリキントンさん、ありがとうございます。続きましてマキロンさん、神奈川県の方です、
1: うん、
0: テンダーさん、田中シェンさん、はじめまして。今日テンダーさんがベンフォールズ5のレコードを紹介されていましたね、うん、
1: はい、
0: 何年か前有楽町でテンダーさんがレコード屋さんの店員になるイベントをされていて当日行ったのですが、はいはいはい、ベンフォールズ5のレコードが展示されていて、
1: うんうん、
0: 確かテンダーさんのチョイスだとお聞きし、私もうベンフォールズもそのアルバムも大好きなのでとても嬉しかった記憶があります。
1: あらあら。
0: なので今日も何のレコードが聴けるのかなと思いつつ、夫にあの日の思い出を語っていたら、はい、
1: うん、
0: ベンフォールズ5のアルバムでテンション上がりました、
1: ね、ありがとうございます。そうなんです。一日店長みたいなのをどこだっけかな、なんか、とあるデパートの中にある、うん、まあ、レコード屋さんの企画があって、
0: はい、
1: まあ本当にあのここに名札みたいなのをつけてですね、
0: 太郎ですか、
1: あの川原、
0: やってない、
1: テンダー店長ちょっと覚えてないですけど、
0: うんうん、
1: それであのいわゆるこうお客様をこうお招きしながら、まあ、ちょっと列を作ってもらって、
0: うん、
1: まあ、お一人ずつに、まあ、こういったレコードが合うんじゃないですかね、みたいな、
0: いいね、
1: まあ、一日店長としてちょっといろいろ皆さんにレコード当てがうみたいな日があったんですけど、
0: はい、
1: やっぱ本当ベンフォールズ5ってすごい昔からすごい好きだったんで、うん、まあ、それをまさにあのちょうどこうレコード飾る棚もあったから、
0: うん、
1: そこにちょっと一個置かせてもらいながら、あれは僕いついつこうずっと聞いてて好きでみたいな、こう紹介させてもらってたのを覚えてくれてた、
0: そういうこと、
1: ありがたいですね。
0: ありがたいですよ。
1: まあだから本当にね、レコードもそうです

0: 曲、やっぱりこう大切な曲ってね、いつになっても聴き返してまた良さをこうね知るっていうね楽しさがありますから、まあそういったものをレコードからねまた楽しんでいくっていうのはいい企画だなと改めて思いましたね。
1: そうですね、また必ずやると思うので、うん、

0: リンクスケープではメッセージを募集しております。あなたが今夢中になっていること、ぜひぜひ教えてください。趣味、お仕事、どんなことでも大丈夫です。ぜひ私たちのメッセージも一緒に交えながらぜひ送ってください。お待ちしております。
1: はい、メッセージは番組ウェブサイトのメッセージトゥースタジオから送ってください。毎週3名様にオリジナルステッカーをプレゼントします。お知らせの後は私田中シェンの高輪ゲートウェイシティの取材レポートをお届け。

J-Wave。 改めまして田中シェンです。私は今高輪ゲートウェイシティに来ております。高輪ゲートウェイシティでは未来の暮らしを見据えた様々な実証実験が行われています。その中でも今回注目するのは街の移動そのものをアップデートする取り組み、自動運転バスです。KDDI と JR 東日本がタッグを組み、この街でどんな未来の移動体験を目指しているのか、今日は私田中シェンが実際に乗車しながら取材していこうと思います。今私がいるのは高輪ゲートウェイシティ1階の交通広場です。目の前には今回体験する自動運転バスがあります。一見するとね、本当普通のバスというか、私たちが想像するバスとはこういうものなんだっていう感じなんですけど、このバス本当に自動走行するのでしょうか。現在一般のお客様も乗車体験ができる実証実験が行われているとのことなので、皆さんもぜひ体験してみてください。早速乗ってみたいと思います。あ、ドキドキしますね。あ、すごい、本当に運転してない。運転手さんはね、実際にはいるんですけれども、ほとんど手には触れてないような形でハンドルが自らぐるぐるぐるぐると走行してくれてます。すごいですね。こんな人通りが多い、車通りが多いところでもこれができるって相当な技術だと思う。あ、曲がる。だいぶなんか運転がうまい。いいですね。先ほど伺ったんですけど、今日5分のルートに乗っているんですが、65分のルートもありまして、そちらの方は東京タワーだったり増上寺だったりが見えるルートがあるらしくて、そちらもおすすめです。わー、いい天気だ。ちなみになんですけど、5月2日からはサッカー日本代表のラッピングにこの車両変わる予定なので、

ぱすごい、前の車との車間距離もちゃんと取ってる。これちゃんと交通ルールがね入ってるってことですよね。もうすぐバス停に戻ってまいります。車内は普通のバスというか慣れ親しんだバスのような感じがしますけど、でも外を見るとめちゃめちゃカメラがついてるんですよ。周りのことを検知するカメラだったりとか20台ぐらいついてるんですよね。あ、停車します。はい、無事戻ってまいりました。ありがとうございます。拍手喝采。いや、素敵な旅でしたね。ありがとうございました。

0: ここからは KDDI のご担当者の方にこの実証実験の取り組みについて詳しく伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。グロースビジネス開発本部の手塚と申します。よろしくお願いします。
2: 経営戦略本部兼オープンイノベーション推進本部の川辺と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。先ほど一緒にバスに乗って私たち楽しんだわけですけれども、はい、まずこの自動運転バスの実証実験について少し教えていただけますか。
1: この自動運転実証自体は、まあ、JR 東日本さんと KDDI が主体になって、はい、運営している実証実験でして、うん、期間でいうと今年の3月28日から5月10日まで大体44日間、うん、毎日この周りを回っている自動運転バスになっています。
0: この機会にね、ぜひ乗っていただきたいですよね。そしてこの実証実験は KDDI と JR 東日本が協力して取り組みを進めているとのことですが、すごい未来を感じましたよね。あの自動運転と聞くと最新の技術が使われている印象がありますが、今回の取り組みでは KDDI、JR 東日本それぞれどのような技術や強みが生かされているのでしょうか。
2: はい、自動運転確かにすごい最新の技術が使われてますね、はい、
0: で
2: まず JR 東さんと今回やったところっていうのが、はい、JR 東さんが浜松町から大井町のところですね、はい、ここ広域品川県と呼んでいまして、うん、新たな町づくりというところをしようとしていますと、
0: は
2: い、でそこのフィールドを提供いただいているってところがまずタッグを組んだ一つとなっています。
0: 大きいですね。
2: 大きいですね。でなので今回あの高輪から浜松町ってところ、うん、このルートを結んでいるっていうところになっています。でそんな中で、KDDI が一緒にやっている理由ってところが、はい、乗っている中でやはり最新のデジタル技術っていうところ、うん、ここを活用しているところが結構肝になっていると思っています、はい、自動運転システムってところは、自動システムを提供しているベンダーさんにご協力いただいていますし、うん、KDDI としてはそのシステムをつなぐ通信ここを提供しています。
0: なるほど。実際にこのバスに乗車したい場合、利用者はどのような手続きをすればよいでしょうか。
2: はい、予約システムがあるので、うん、そちらから予約をお願いしたいと思っています。2つ予約方法があって、高輪ゲートウェイシティアプリ、ここからまず入ってほしいですね、
0: はい、
2: ここで自動運転バスっていうところ選択できるところがあるので、うん、まあ、そこから予約できます、
0: はい、
2: でチラシも現場で配ってますので、うん、そこの QR コード読み込んでいただければ直接予約いただくことも可能ですので、こちらからご利用いただければと思います。
0: 素敵、2つ方法がある。しかも結構簡単でしたよね、予約の仕方もね。
2: そうですね、簡単になりますね。
0: うん、

0: 回は期間限定での取り組みとのことですが、将来的にはどんな展開を見据えているのでしょうか。
1: はい、将来的にはその自動運転レベルでいうとレベル4ですね、はい、レベル4、安全に人がいない状態での運行かつ、まあ、商用化ってところですね、うん、を目指しています。今は実証実験で、まあ、データを取ったりっていう段階なので無料で運行はしてるんですけれども、うん、まあ、事業として成り立たせるっていうところを目指しております。
0: なるほど、みんなでねこの街づくりに協力するっていう意味でもどんどん乗ってみるのいいかもしれないですね。この街だけではなく他のエリアへの広がりも考えていらっしゃるのでしょうか。
1: はい、もちろんです。むしろそれを見据えて今回この実証実験をやっています、うん、この KDDI としてもこの高輪っていうところを実験場としてまずはいろいろ試してみると、はい、それを全国各地展開しているところを目指していますので、まあ、その一つとしても自動運転この技術を全国各地の自治体というところに届けたいなというふうに思います。
0: では最後に、自動運転はまさに未来に向けた挑戦だと思います。お二人にとってこのプロジェクトで大変だったことや夢中になって取り組んだエピソードはありますでしょうか。
2: まあ、この高輪っていう都市部自体が技術的には非常に難易度高くて、
0: はい、
2: 交通量多いですし、うん、路上駐車も多いですし、
0: うん、
2: まあ、そこの技術的な難しさっていうのが非常に大変でしたね、走らせるっていう意味だと、
0: うん、
2: で一方でこの知見っていうのが、まあ、日本全国どこでも生きる、でこれが将来の自動運転につながっていくっていうところも見えてきてますので、はい、まあ、そこはすごいやりがいをありますし、
0: うん、
2: まあ、今この町もやってるんですけど、自動運転ってこう技術的なところだけがフォーカスされがちなんですけど、
0: うん、
2: まあ、ただ走れる自動運転バスで走るっていうことだけじゃなくて、サービスとして本当に一般の方に使っていただけるような、まあ、UX 全体を作っていかなくちゃいけないっていうところは、
0: うん、
2: この JR さんが街づくりやっていて、で我々が技術的なデジタルの部分も含めてこう設計をしていくっていうところをやっているので、うん、この取り組みをもっと消化させて、自動運転の技術的なところだけじゃなくてサービス全体として、社会実装を目指して頑張っていきたいなっていうふうに思ってます。
1: 私がとても夢中になった取り組みっていうところが、うん、やはりこの自動運転に関わる周りの人たちにこう前向きに賛同していただけるようにする、
0: うん、
1: ここをすごい夢中になって取り組めたのかなって思います。まずはですね、港区であったりとかこの東京都であったりとか警察であったりとか、
0: うん、
1: まずこの実証実験するにあたってやはりここで賛同していただくことがすごく大切なんですよね。
0: そうですね、
1: うん、ここがないとやはり実証実験がなかなか難しいところなので、
0: うん、
1: これをしっかりと丁寧に説明して前向きに一緒にやっていただける、これがすごいまずは夢中になって取り組めたかなと思っていて、それが前提でその次に乗ってもらうこと、
0: はい、
1: 一般乗客の人にこう賛同してもらえる、乗ってもらえる、
0: うん、
1: これ夢中になって取り組めたかなって思います。
0: キラキラしてる。はい、お二人にお話を伺いまして、今日実際に自動運転バスに乗ってみて私が感じたのは、普通であるっていうことがすごく実は難しい、運転手さんももちろんいたんですけれども、ほぼほぼ自動走行で、AI が感知して人だったり車だったりいろんなものの状況を瞬時に判断しながら走行してるっていうのは本当に素晴らしい技術だなと思いました。気づけば当たり前のように移動できて街の中の時間が少し快適になる、高輪ゲートウェイシティではもうそんな未来の日常が始まっていました。 KDDI リンクスケープ、今日は私田中シェーンが KDDI と JR 東日本による自動運転バスの取り組みをご紹介しました。

0: テンダーと
1: 田中シェアのナビゲートでお届けしてきました KDDI リンクスケープ
0: コネクターズアベニューのゲストは加納まりあさんをお迎えしました。
1: はい、
0: ね、本当お芝居に関しての話はすごい面白かったというんですか、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: やっぱもちろん宝塚っていうねこう経験もありますけれども、うん、宝塚を退団した今だからこそできるお芝居ってものをすごいこうずっと突き進めてるというんですかね、
1: はい、
0: そこに向き合っていく姿っていうのが非常に印象的でしたね。
1: そうですね。
0: 何よりねあの最後のお話ししたコーナーもすごい面白くて、うん、なんかこの働く女性がつながれる場所の話だったりとか、
1: はい、
0: なんか本当いろんなフィールドのお母さんたち、うん、女性の中でのなんかこう一個コミュニケーションを作る場として、
1: うん、
0: なんかそれが加納さんだったらどう体現していくんだろうっていうのはすごい気になりましたし、
1: あ
0: でなんかシェンシェンが言ってたサウンドオブミュージックの話も良かったですよ、うん、すごい
1: ね。まさか芸名がサウンドオブミュージックのマリアから取ったっていうのは、
0: うんね、そうですよね。
1: 素敵な話でしたね。
0: なんかそこから派生していくなんかこうね子供たちも大人もみんな楽しめるような場をね、うん、もちろん舞台を通してもそうですし、
1: はい、
0: なんかこう加納さんのアクションでどんどん紡がれていったら面白そうかなということを思いました。
1: はい、
0: はい、さあこの番組コネクターズアベニューのコーナーはポッドキャストでフルバージョンを配信しておりますのでぜひそちらも聞いてください。各サブスクリプションでのフォローをよろしくお願いいたします。それでは KDDI リンクスケープまた来週土曜日の午後4時につながりましょう。ここまでのお相手はテンダーと
1: 田中シェンでした。 See you next week。
2: KDDI Linkscape. This program was brought to you by KDDI.

0: J-WAVE Traffic Information brought to you by Yupiter。
1: 東名高速道路上り太郎ヶ尾トンネルで乗用車2台の事故のため2車線が規制されていて7キロの渋滞です。下り線は大和トンネル付近を先頭に9キロです。横浜横須賀道路上り逗子インター付近に大型トラックが故障して止まっているため6キロつながっています。中央道上りは小仏トンネルで8キロ、下り線小淵沢インターで乗用車2台の事故のため5キロ渋滞しています。東北道下り上河内サービスエリア付近で乗用車とオートバイの事故のため8キロ、千葉の京葉道路上り穴川インターを先頭に6キロ。
2: 宮古市出身歌手の小田城直子です。 77.9 メガヘルツカシオペア FM 聞いてけでね。

FM です。地域の声、地域の音をお届けしています。周波数は 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: FM です。地域の声、地域の音をお届け。
1: 高下さん聞きました？カルマイのチューリップフェスティバル。
2: 何かあんの？
1: 5月5日火曜日と6日水曜日の2日間、子供の日キャラクターお菓子配りやるんですって。
3: そうなの？
1: カルマイのキャラクターヒエポンとカルルンがやってきてお菓子を配ったり一緒に写真撮ったりできるんですって。
2: こうしちゃいられない、行かなきゃ。
1: 詳しくはカルマイ町活性化実行委員会の SNS をチェック。
0: カシオペア FM は地域の皆様に支えられ運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社ございます。ここで8社ご紹介させていただきます。株式会社三光堂ビジネス、堀野調剤薬局、株式会社南部美人、ナニャート物産センター、株式会社十文字チキンカンパニー、有限会社カーランド、株式会社二戸総裁センター、ほっかほっか亭二戸バイパス店はカシオペア FM を応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。
4: 先輩、新しい車買うって言ってましたけど決まりました？
5: いや、実はまだ悩んでるところなんだよ。個性的でいろいろ遊べるクロスビーもいいし、ジムニーシエラはパワフルで安定感もあるしな。エスクードも乗ってみたいし、いっそのこと全部買っちゃおうかなって。
4: 先輩、
5: 堀の近隣公園向かい鈴木アリーナ二戸が5時をお知らせします。

0: カシオペア FM をお聞きの皆様、カシオペア青年会議所がお送りしておりますフォーカシオペア、今週も30分お付き合いのほどよろしくお願いいたします。今週も先週に引き続き MC は、今年度副理事長小牧が担当させていただきます。ゲストは工藤
1: 専務理事の工藤です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします、
0: はい、というわけでね、今週は、今後予定されている定例会とか例会のところをちらちらとお話しさせていただければなと思うんですけれども、はい、まず4月、
1: 今日は4月まだ前半ですけども、4月の後半に実はもう

0: すでに予定されているものがありますね。
1: はい、
0: はい、4月の後半は、名刺交換会と。
1: 久しぶりで久しぶりでだよねって言ってまだね入会そんななかった、
0: うん、私が初めてなんですけど、
1: 俺入った時とか割と何回かあったような。
0: あ、そうなんですね。
1: うん、青年会議所が主催だったかどうかは置いといて、うんうんうん、その後コロナとか入っちゃったので。
0: あ、そっかそっか。
1: なんかやっぱそれでこうちょっとそういう流れがちょっと途絶えてしまったのかなっていうところはあるんですけれども、うん、はいはいはい、久々にこうちょっと外部の方をお招きして、
0: そうお聞きの皆さん、ちょっとどんな会かって楽し、あ、分かんない人もいると思うんですけど、一応ね、はい、入会候補者じゃないですけど、まあ、そこまでは深く考えてないんですけど、まあ、我々同世代で二戸地域にいらっしゃる、まあ、お仕事頑張ってる方たちとせっかくだから交流して飲み会やりながら、ね、ゲームとかもやりながらなんか交流できたらいいなっていう会を今回企画させてもらいました。
1: なるほど。
0: うんうんうん、
1: 久々ですね。いや本当にやっぱりね、そういうなんだろう、横のつながりというか、
0: うんうん、
1: 業種全く被ってないと分かんないじゃないですか。
0: そうですよね。もちろん、まあ、私なんか特になんですけど、会社で一番若いんですよ、人間年齢としては。
1: はいはいはい、
0: だからもう普段仕事としてても同じ世代の人と話す機会がまずない。
1: あるある、
0: 建設業界
1: あるある、
0: 若い人いないから本当に、
1: はい、はいはいはい、
0: 小牧さんのとことか結構いらっしゃると思うんですけど。
1: いや逆に同世代はいないんですよ、上か下かしかいなくて。
0: ああ、でもまあ下はいらっしゃるんですね。
1: 下はいるけれども、うんうん、やっぱね10歳とか違うともうカルチャーが違うので、
0: うんうんうん、
1: なんか仕事の話とか、まあ、ある程度ね、うん、できるんですけど、はい、
0: うん、
1: なんだろう、それ以外のことが全くわからない。まあ、だからよくないなと思いつつも。
0: いやいや、でもまあね、今回、まあ、大体同世代、まあ、はいはい、結構ねうちのメンバーで若い20代もまずいますし、まあ、どんな人が来ても話は楽しいなと思うんですけど、一応ゲームなんかも企画しながらねやったりしてます。
1: はいはいはい、
0: 朝までそれ正解っていうのを一応ちょっと出してるんですけど、ほら、何あで始まる二戸に絶対欲しいものはみたいなのをこう聞いて考えるみたいな、
1: はあはあはあ、討論系というか、
0: 討論系まではいかないけど、ま
1: あ、そういうアイデア出し、ブレインストーミングみたいな感じ。
0: まあもう本当にそんな難しい
1: ことじゃなくね、
0: はい、簡単なゲームですね、とか、まあ、あとは一言自己紹介し合ったりとか、
1: はいはいはい、
0: そんな感じを企画しておりますね。
1: なるほど。
0: 今ちょっとまだこれから人を誘っていく段階、まあ、ある程度こう来れそうな日をこう見繕って開催日は決めてるのであれですけど、うんうん、これから何人来ていただけるか分かんないですけどね、楽しい会になればいいなと思ってますね。4月の30日
1: ですもんね。
0: そう
1: 特に今回は別になんか参加制限とかなく、
0: うん、ないない、本当に誰来てもいいよっていう感じ、
1: ウェルカムという形で、うん、
0: 名刺持ってる人、持ってなくてもいいよって書いてますから。
1: なるほど。まあそうですね、そこから、まあ、我々興味持ってもらってね、入ってもらうのが、まあ、一番かなと思うので。
0: そうですね、はいはい、そういう企画をしておりました、はい、4月はね、
1: 議案作成お疲れ様でした。
0: いえいえ、何も作成も何もしないですよ、
1: うんうん、は
0: い、
1: まあ、今年はねちょっと全部例会ということではなくて、やはりちょっと人数も少ないっていうところもあって、
0: そうで
1: した
0: ね、
1: 例会にこうしっかり力を入れて取り組むために、うん、ちょっと、まあ、定例会というか、はい、勉強会というか、そういうのを挟んでいきましょうという形になっておりますので、
0: はい、
1: まあ、4月の30は、
0: うんうんうん、
1: 30ですよね。
0: そうです、そうです、
1: 名刺交換会ということで、
0: はい
1: はい、
0: もしかしたら聞いてる人もこれから誘われるかもしれないので。
1: そうですね、
0: うん、だよね、これ放送されるのは4月30より前だと思う
1: から、前
0: じゃじゃじゃ、そうですね、
1: はい、なので、まあ、ちょっとお声がかかった人とかはぜひ振るってご参加いただければなと、
0: はい、
1: あんまりね大きくな箱じゃないので、すいません、皆さんウェルカムってわけでもないんですけど。
0: そうですね、う
1: ん、ちょっと、独断と偏見っていう感じにはなっちゃうんですけど、
0: はい、
1: まあ、そのうちね、なんかこう大規模な交流会とかできたらいいなとは思ってるので、
0: う
1: ん、
0: そうですね、思います、
1: はいはい、そちらが決まりになってましたら、また、いろいろとラジオとかでも触れていきたいなと思います。
0: はい、はい、
1: でですね、5月例会。
0: そう、実はもう4月はもうね決まった、5月ももうある程度決めていかないといけないっていう段階で、
1: まあおよそ決まってますけど、
0: はい、
1: ちょっとだいぶ大きめな議案になっちゃったなっていう。
0: 5月もうこれ今回に関しては例会ということ
1: で、ね、5月例会、はい、はい、はですね、町人づくり委員会、まあ私の、

0: 東副理事長させていただいております、はい、町人づくり委員会が、はい、今回メインで担当させていただきますけれども、うん、まあ、町人つなぎ旅という企画を考えておりまして、
1: 町人つなぎ旅、
0: はいはい、これがですね、まあ委員会方針、まあ、年初にね、こういうことやりますっていうので定めてるんですけど、はい、まあ理事長方針がね、地域の魅力再発信、再発見再発信っていうようなところがあったので、はい、まあちょっと我々自身もね、しっかりとこの地域の魅力を知ろうじゃないかというような感じでね、うん、考えてました、はい、で、今回の企画なんですけれども、まあでも、もう結構観光名所というかスポットってのはある程度あるわけじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: 縄文遺跡とか、うん、緑風荘とか、はい、
1: コブノキ神社
0: とか、神社とかね、うん、まあただやっぱり普段目にしてると分かんなくなるんじゃないのかなっていうのが、
1: そうなんです、本当に
0: 正直あって、
1: そうそうそう、私はこっちの生まれではないので、
0: はい、
1: あれなんですけど、結構こっちって外部の人から見ると結構衝撃的なこととか、
0: はいはいはい、
1: これすごいじゃんって思うことはあるんですけど、はいはい、皆さん住んでらっしゃると実はもうそれが当たり前になってしまってて、っていうの気づきづらいっていうのありますよね。
0: そうですね、うん、だから今回こう調査するにあたってちょっと OB の方とかにも話を聞かせて、
1: はい、
0: アドバイスいただきながら組んだんですけれども、うん、例えばなんか緑風荘さんちょっと見学させてもらう予定になってるんですが、
1: はい、
0: 結構ね、全国に座敷わらしが出る宿って緑風荘さん以外にもあるんですよ。県内にも確か盛岡の方にも1軒あるし、そういうのでこう全国のその座敷わらし協会みたいのがあるみたいで、
1: 座敷わらし協会ある
0: そんなんあるのっていう、だからそういうところでこうなんか話し合いが持たれてるとか、
1: 別にそうですよね、一人じゃないもんね、座敷わらしはね、
0: 座敷わらしはね、まあ、あくまでこうカテゴリーの、
1: そうですよね、
0: 話だから、
1: うん、そうですよね、
0: 緑風荘さんの座敷わらしは亀丸くんっていうだけで、
1: あ、もう名前もついてるんだ、
0: なんか一応そういう歴史があるっていうのは聞いてまして、ちょっと私もねそれは詳しく語れないんですけど、はい、先週話しましたゼミナール、
1: うんうん、
0: 2023年のゼミナールにゼミ生として行ってた時に、はい、まあ各ゼミ生の地元を回って飲み会やろうよって話になって、
1: あ、そんなのがあったんですね、
0: あったんですよ、うん、で、まあ終わってからだけどね、終わってから、うん、だけど、まあ、みんな山形とかそれこそ福島の郡山とかから来てもらって、はい、おぼない旅館、割烹旅館おぼないさんで飲み会やったんですよ、
1: はいはい、
0: まあ、やっぱりねいいんですよ、雰囲気があって、すごいじゃんって、こんな楽しいとこあるのっていう、でもなかなかね来ないじゃないですか、
1: まあ、行かさないですよね、
0: 行かさらない、なかなかね、だからそこは先輩にこうアドバイスいただいた時もなかなかやっぱり最終目的地にはなりづらいんだけれども、はい、やっぱりちょっと寄ったりとか、
1: うんうん、
0: そういうところで魅力的なところはいっぱいある、
1: うんうんうん、
0: で何回もこの地域に足を運んでくれてる人たちは何を目的に来てるかっていうと、はい、人なんだよと、あの人に会いたいとか、あの人の話面白かったっていうのでまた来てくれてるというとこから、こうちょっと今回町人づくり委員会とちょっとこうかけて町人つなぎ旅と、
1: へー、人もね魅力的にね、
0: そうそう、そこ、スポットと人をセットでこう紹介できればな、うん、でまあちょっと回ってもらう中でどこが面白かったのかみたいなのをこう外部の方からご意見いただきたいなっていう企画に、そうそう
1: そ
0: う、
1: このツアーの対象者、参加対象者はこちらに住んで、普段住んでない方、
0: そうですね、あとは、まあ、住んでたとしてもルーツが他にある人、
1: うんうんうん、
0: 出身地が県外だったりとか、
1: ね、
0: あと外国だったりとか、
1: うんうん、
0: そういう人たちに来てもらって、うん、どこが面白かったのって、
1: そうで、その外部の人の意見っていうのは我々にとっては貴重な意見であって、
0: そうですね、まあ、それを集約してね、またちょっと再発、発信に生かしていきたいなと思ってますし、
1: うんうん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: もう一回ちょっとうち担当例会がありますので、はい、そこにまあつながるような、
1: うんうんうん、
0: 形にしていきたいなというふうに思っております、うんうん、
1: ちょっと今回はこう小さめにというかね、
0: そうですね、まあモニターツアーというような格好で考えさせていただいております、は
1: いはい、すごい楽しそう、
0: ありがとうございます当日来れないんだけどね、
1: いや分かんないですよまだ、
0: はい、
1: いろいろもしかしたらいけるかもしれない、
0: いやいや、もうやめてください、
1: いけるかもしれないから、
0: ちょっとね5月っていうこともあって各地の運動会とちょっと重なっちゃっててね、
1: はい、
0: なそこがちょっとネックではあるんですが、
1: いやいやいや、
0: はい、まあでも
1: 雨で中止になるかもしれないからその日が
0: まあまあまあこっちもねちょっと雨降られると困るっちゃ困るんだけどね、はい、まあやっぱり あの

0: なんていうんですかね、こう本当に魅力的なスポットはあると思いますし、うん、まあ、それはここだけじゃなくて、はい、他の地域もそうだと思うので、
1: うんうん、
0: 去年やった、まあ、我々の方でやったゲーム大会、あれがちょっと他に波及したっていうこともあったんで、どっかで他でも使えるようなパッケージにできればなと思ってたので、うんうんうん、
1: はい、
0: はい、頑張ってやっていきたいな
1: と。結構都の方とかでもなんかそういうツアーみたいなのやってるらしいですね。やって、
0: そうなの、
1: やってたっていうのは話聞きました。まあ、詳しくは分かんないですけど、うん、
0: そっか、どっかで聞いてのかなんか知らない間にパクっちゃってたかもしれない。
1: いやいやいや、そんなことない
0: です。まあでもね、それもまた一つなので、それ、うん、そこそこでやることによってね、
1: そうそうそう、
0: 全く魅力は違うなと思いますので、
1: うんうんうん、
0: はい、まあ、こちらについてもまたちょっと結局挟みながら、
1: はい、
0: 中身についても触れていきたいなと思います。それでは今週の1曲目をお届けしたいと思います。今週の1曲目はライアン・ヘインズでライクサンダー。

0: い、今週の1曲目はライアン・ヘインズでライクサンダーでした。
1: はい、
0: はい、5月例会のお話をさせていただいておりますけれども、今回ちょっと変わった点として、多分なかなかなかったんじゃないかな、外国の方の外国籍の方の参加者もちょっと募ってみようかなと思っておりまして、まあインバウンドってわけではないんですけれども、はい、そういうところまで考えてるわけじゃないんですけど、やっぱりあの、うん、うちの職場でもですね、今2人あの働いてもらってるんですけど、はい、結構外国籍の方増えてきてるなっていうところが、
1: うん、どうなんでしょうね、その、まあ、国によるんでしょうけど、出身の、
0: はいはいはい、
1: この辺の印象っていうのは、どういうふうに感じてるのか全く想像つかんすよね。
0: いやだから以前働きに来てくれてたモンゴルから2人、3人ぐらい来てくれたんですけど、はい、1人はウランバートル出身、はい、モンゴルの首都なんですよ、
1: うんうん、
0: そうするとやっぱ全然ここら辺より都会なんですよね。
1: ああなるほどなるほど、
0: うん、だから大変じゃないっつったら、やっぱちょっと足ないのきついっすねみたいな話されたことがあって、うん、
1: 車が
0: そうそうそう車のところとか、
1: うん、
0: まあ、あとやっぱりコロナ中っていうのもあって、ちょっと仕事柄もそうだったんですけど、あんまりあちこち見せてあげれなかったんですよね。
1: あそう、
0: だからやっぱこういう機械とか使ってちょっとまあそういう私利私欲じゃないんだけれども、ちょっと自分としての願望も、はい、少し議案の中に入っちゃってるんだけれども、うん、やっぱりそういうせっかくねこの地域に来てくれたのであれば、いろんなとこ見に行ってほしいし、というところで、まあ、今こっちに来てくれてるそういう、労働者の人とか、
1: うん、
0: あとは学校の ALT の人たちとか、あと実は一戸の地域おこし協力隊に今コロンビアから来てくれてる方とかもいるので、
1: すごいっすね。
0: そうですよね。よく一戸を選んだな。
1: そうですね。はい、すごい。
0: あ、まあ、一戸町民なんでね、俺は行っていいと思うんですけど、これ流れるのは二戸だからな。まあ、そういう方々がいるので、ぜひね、一緒に参加していただいて、いろんな意見聞かせていただければなと思いますし、なかなか、まあ、そういう交流の機会っていうのもね、難しいじゃないですか。なのでぜひこういう機会に交流深めて、
1: はい、
0: まあ、ちょっとこう他の議案の時に手伝ってもらったり、なんか逆に我々の方で手伝いに行ったりっていう、うん、まあ、そういう交流が生まれればいいなっていうところもあるので、うんうんうん、ちょっとそういったところも目指していきたいなと思ってるんですけども、
1: はい、俺このツアー思っていいなと思うのは、はい、まあ、我々カシオペア地域で5つこう市町村があって、はいはいはい、それ全部こう 回ろうと思えば回る、まあ、今回ちょっと5つ全部回るのは難しそうでしたけど、まあ、1つの市町村が企画するだと、その市町村にどうしてもこう行きがちというか、はいはいはい、我々はカシオペア青年会議所であって、
0: そう横断できるんですよね。
1: そうそうそう、だから5つのこの市町村全部回るツアーなんかができる団体というと、まあ我々なのかなと思ったりしますね。
0: いや、そうですね、まあ、民間のね、ツアー会社とかがやってくれれば、
1: うん、
0: それこそ
1: 民間だとそうですね、
0: アドバイスいただいた先輩もそういうのをやってくださってたし、その人の、うん、とつなげばいいよっていうアドバイスをいただいたのもその方だったんですけども、
1: うんうん、
0: まあ、民間でやればできると思うんですけど、やっぱり市町村単位でね動きちゃうと、どうしてもその市町村の中でってなっちゃうし、
1: うん、
0: まあ、逆に私とかも一戸の人間なので、やっぱどうしてもこうちょっと一戸に偏っちゃう、
1: うんうんうんうん、
0: まあ縄文遺跡行くんだったら、なんかこう流星群の時期とかに被るんであれば観光天文台とか、
1: うんうんうん、
0: とか、あとは今年はなんだっけ、超新星爆発だったかな、
1: ははは
0: なんかちょっと星がバーンって砕けるのじゃなくて、ガスが溜まってこうたまに80年に1回ぐらい爆発する星があるらしくてそういうの見に行くのも面白いなと思ったんですけど、どうしても一戸に偏りがちなんですけど、でもやっぱり二戸のメンバーの意見とか聞いていくと、
1: 一戸、二戸、車前、
0: あ、ここもいいな、ここもいいな、
1: うんうん、
0: で最終的に金田一温泉から出発して金田一温泉戻ってって、一回お風呂入ってもらってから懇親会っていう流れ、うんうん、あ、これめっちゃいいじゃんと思って、
1: そうそうそう、全然距離もね、車で20分ぐらいでこうどんどん次の市町村、次の市町村行ける距離だから、
0: はいはい、
1: 全然苦じゃないと思うんですよね、
0: うん、まあ、なのでね、ちょっと休憩とか、
1: うん、
0: 入浴タイムとかも挟みつつ、はい、風呂上がってから懇親会ってもう、
1: うんうん、
0: あ、これすげえいいなと。

0: じさんじゃないですけど、さっぱりしてからね、
1: そうですね、
0: の方が面白いかなと思ってそういう企画をさせていただきました、うんうんうん。まあ、ちょっと心配なのが小布施神社さんを一回見せていただくんですけれども、
1: はい、うんうん、
0: やっぱ外国の方ってああいうのどう受け止めるんだろうっていうのはちょっと心配な、
1: まあ、外国の方だけじゃなくて私なんかはもう外部の人間ですが、はい、ちょっと最初初めて見た時はちょっと衝撃的でしたけど、
0: ね、いやいや、まあね、やっぱりいい悪いじゃなくてやっぱりびっくりするとは思うので、
1: びっくりする、うんうん、
0: 企画でしたけど大丈夫
1: なのか、でも大体は分かるんじゃないですか、
0: まあ、あの、はい、まあこうなんですかね、すごくこうプリミティブな文化だと思うので、
1: うんうんうんうん、
0: それをこうキャッチしてくれればいいなと思うところとかはなきにしもあらずなんですが、
1: うんうん、
0: まあでもやってみないとねやっぱり分かんないですし、
1: は
0: い、
1: そうそうそうそう、
0: あと今回その院長と一緒に議案作ってる中で外国語のアンケートとか作って、
1: うん、いやすごいですね、
0: ミャンマー語のアンケートのミャンマー語とかスペイン語の資料を作ったの初めてだよっていう、まあでも今そこはね AI がやってくれるので、すげえ時代になったななんて思いながらやってましたけどね、
1: すごい、でもそういうアンケートを受けたらアンケート回答をまた翻訳しないといけないです
0: よね、そうそうそう、だからね聞いてる項目一緒だから
1: あそっか、
0: うん、あの記述のところとかはね翻訳しなきゃいけないけれども、うんうんうん、はい、あの
1: 大変
0: どう思いましたかみたいな、あのラジオボタンとかね、
1: うんうんうん、
0: チェックつけるだけのやつとかは
1: そっかそっか
0: 簡単に集計できるので、うんうん、はい、
1: いや大変ですね必要なのかな
0: って こんなヘビーな
1: そんな意見ありましたっけ、外国のアンケート作った方がいい、
0: いやいやないですないですないけど、あでも呼ぶなら作んなきゃな、全部日本語って不親切だよなと思って勝手に作っただけなんですけど、
1: なるほどなるほど、
0: こんなヘビーな議案にするつもりなかったんだけど
1: すごいですね、どんどんどんどん、
0: はい、
1: うーん、
0: なんかねやっぱりゼミナールもそうですけど、やっぱそういうの受けると見える、
1: うん、
0: あこれやんなきゃあれやんなきゃっていうのも結構見えてくるし、
1: うんうんうん、
0: 誰に何振るっていうのもねちょっと考えていかないと、うん、何でも全部自分でやるのがリーダーじゃないのでね、
1: うんうん、
0: はい、まあそういうちょっと次にねこう残せるような議案になったらいいかなと思います、う
1: ん、はい、
0: はい、というわけで今週の1曲目そろそろ行きたいなと思いますけども、リクエストあるということでお願いします、はい、
1: やっぱこれですよね、これ好きすぎてメツ、
0: 誰
1: これ知らないですか、今すごい流行ってる、もう娘とか好きな、
0: はい、
1: ミルクさんの好きすぎてメッツ
0: だそうです、
1: お願いします。

0: はい、今週の2曲目はミルクで、うん、好きすぎて滅でした。
1: でした。
0: 娘さんそういうの聞くの、
1: もう意味いろんなとこから聞こえてくる
0: いや、うちもね、もうなんか最近マインクラフトの動画ばっかり見てて。
1: ああ、いいじゃないですか。
0: どうなんだろうなと思って。めっちゃ
1: 家庭の話をしてめっちゃプライベートの話、
0: はい、はい、といったところですね。今週はまあ4月定例会、そして
1: そうそうそう、
0: 5月例会のところをメインでお届けしてまいりました。
1: なんか次の収録とかね、その結果がどうだったかみたいなのはちゃんと話したいですよね。
0: うん、
1: 次はちょっと早いか
0: 次の収録ではね、まだ定例会すら終わってない気がするな。
1: そうそうそう、
0: は
1: い、じゃちょっと一回挟むかもしれないですね。
0: そうですね、
1: なんか、
0: まあ、
1: 面白トークの会が、
0: 面白トークの会ハードル上げるのやめてくださいまあ、ただやっぱりゼミ行ってたりとかアカデミー行ってたりすると、あ、これうちでもできんじゃないかなとか、
1: うん、
0: あ、なんか、あ、これやったら面白そうだなとか、うんうんうん、そういう話がまた今度できるのかなと思ってて、はい、なんか俺もちょっと、ね、今年全部例会じゃなくて定例会っていうのであれば、ちょっと会員拡大がね、やっぱり一番、
1: そう、
0: うん、やんなきゃいけないことなので、う
1: ん、なんかいつも俺ここに座ってるんですもん
0: しょうがねえじゃん。お送りしてまいりましたフォーカスショーペア、そろそろお別れのお時間でございます、はいはい、来週もまたこの時間にお会いしたいと思います。よろしくお願いいたしました、よろしくお願いいたしますじゃないね、
1: ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました、
1: はい、
0: 失礼します。

0: 地桜祭り。夜桜ライトアップや屋台村など春の田子町をぜひお楽しみください。5月5日火曜日はサンモール田子出会いの広場でサンモールちびっこフェスタ、中央公民館ホールではストラックアウト大会を開催。ご家族揃ってぜひお越しください。ゴールデンウィークは田子町桜祭りへ。
1: おなじみの焼き鳥、名物の手羽先、みんなで囲む鳥の水炊き。酒と焼き鳥は男のガソリンでやんす。名物手羽と焼き鳥のお店幸の蔵が午後5時30分をお知らせします。
2: この番組は再放送でお届けします。

0: 皆さんこんばんは。カシオペイ FM 唯一のアニメゲーム語り番組アニメスのお時間です。お相手はカシオペイ FM 高下貴博と、
1: はい、セガです。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: セガさん、
1: はい、
0: 今日は前にちらっとお話だけ出たんですけど、特別企画会となっております。
1: はい、
0: その企画を案を出してくださった方がゲストとしてスタジオに来ております。
1: はい、
0: こちらの方です。自己紹介お願いします。
2: はい、こんばんは、リスナーのあんみつです。
0: はい、
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: あんみつさん、セガさん初めましてですもんね。
1: そうです
0: ね、
1: 初めましてです。
0: すごい喋る人です。
2: 嬉しいです。
0: すごい喋る変な人なんですけど、
2: もうそれしか言われないの。私高瀬さんからの紹介ずっとそれ紹介され続けて
0: あのね、あんみつさんは生放送のメッセージいただくのは分かってますし、この間のディープミュージックマニア来ていただいて、うん、アニメスになぜ、
2: アニメス、
0: はい、お好きですか。アニメ、
2: アニメは好きですよ。
0: あ、そうなんですね。
2: そうなんですよ。
0: あんまりイメージがなくて。あ、
2: 本当ドラえもんとかイメージないですか。
0: 思わなかったですね。よりによってドラえもん。
2: やっとドラえもん一世じゃない。
1: ちょっとあまりこう、そうだ、あんまりうち、ね、国民的アニメが出る前がちょっとなかなかないですから、ね、
0: はい、すいません、うん、はい。アミスさん大事なのが、うん、うちらに企画を出したんですよね。
2: いや、そうなんですよ、
0: はい、はい、
2: これガンダム企画ですね。
0: ガンダム、
2: ついにアニメスでガンダム、ガンダム、
0: ガンダム、
2: ガンダム界、はい、っていう企画をですね、ぜひあの企画してほしいってことで、まあ、このきっかけは、はい、高橋さんの一言だったんですよ。
0: 僕ですか。
2: そうなんですよ、まあ、ちょっと別の番組だったんですけど、私聞いててなんかの相槌で、はい、あー僕ガンダム全然なんですよねって
0: 言いました、言いました、
2: 言ったんですよ。
0: 記憶してます、
2: はい、いやいや、ちょっと待ってくださいと。
0: なんで、
2: ちょっと待ってください。アニメスやってらっしゃるじゃないですか、
0: はいはい、
2: でぜひアニメスで企画してほしいっていうことで、はい、ちょっとメッセージを送って、
0: はい、
2: あの、はい、今回実現させていただくことになったんですけども、
0: この企画のきっかけになったのは、うん、俺の発言。
2: そうなんですよ高橋さんの発言。
0: 別に高橋さんそうなんだで終わんないですか。
2: いや、もう切なかったの俺ガンダム全然なんです。全然かー、
1: もう高橋さんの全然は、うん、ほぼ見ないと言ってるようなもんですから。
2: いや、そう、その全然の意味もさ、全然詳しくないんですよねとか、全然興味ないんですよねってどっちかな、どっちの意味が全然かなって、うん、今日それで分かりました、
0: はい、
2: もう、いや、これはもう今日大変ですよ大変
0: 大変
2: 大変だよ高橋さん大変
0: あの、先にちょっと言わせてもらいたいのは、
2: はい、
0: これ僕の言い訳ですよ、
2: はい、
0: なぜそうなったかっていうと、
2: うん、
0: 僕そもそもロボット系のあのガシンガシンしてるのが好きじゃない、
1: うん、出た、
0: うん、ってのと、うん、僕の周りでガンダム好きな人何人かいるんですけど、
2: うん、
0: 全員説明下手なんですよ、
2: うん、
0: だからイライラしてくんですよ、うん、話聞いて。
2: あー、わかりました。
1: ちなみにその中に俺も入ってるんですよね。
0: ちょっと残念ながら。
2: いやいやいや、
0: 残念ながら。
2: いや、ちょっと待って、
0: ちょっと残念ながらね、
2: うん、あー、もうなんかね、
0: はい、
2: いや、全然興味ないんですよねっていうのをさ
0: 確かに、うん、この状態から
2: ね、こんな真横からドワーンって来られるとさ、まあ、
1: ね、なかなかないぞ。ゲストが持ってきたアニメ紹介で、
2: ね、
1: ドア様から、そう、興味ない、
2: うん、セガさん行け、セガさん行け、セガさん行け、行け、行け、セガさん行け、
1: なかなかないですからね、
2: うん、セガさんいいぞ。
0: あ、そろそろ曲ですね、はい、1曲目、
2: いや、早くない
0: 1曲目、
2: うん、
0: 1曲目何いきますか、
2: うん、1曲目はこれでしょう、飛べガンダム。

0: さあアニメス、今日はもうがっつりガンダム回、
1: はい、
0: 高下いい加減にしろ回ですね。
2: はい、
0: なんで、なんで怒ってんの。かつてないゲストなんだよ。
2: いやだから言ったじゃん、はい、さっき今日怖いよって。
0: あ、はい、怖い、う
2: ん、今日怖い、あのごめん今日ラリーじゃないんです。ラリー高瀬川さんとはラリーをしたい。高下さんに関してはもう千本ノック、ごめん千本ノック打つつもりで来てるから私
3: か壁打ち、
2: そう高下さん、あ瀬川さんとは初めましてだからこうラリーを楽しみたいな、うん、で最初にお伝えしておきますもん、
0: はいはい、
2: うん、今日ロボットの話しません。
0: あ、そうなんですね。
2: しない、
0: ガシンガシン
2: ガシンガシンやんない、
0: やんない、
2: やんない、しません。で難しい用語も出しません。
0: あ助かる、
2: うん、うんうん、で

0: あの高橋さん、もうこれ聞いたからって、はい、ガンダム見なくてもいいです
1: いい
0: ん
1: ですか、
0: いいの、いいの、もう見なくてもいいのだって元も子もないこと言いますよ、はい、アニメス何年目ですか。
1: アニメス長いですね、うん、もう7年ぐらいやってるのかな、
0: 7年8年、興味あったら特

0: まあ、ロボットの話、はい、カシャカシャなしでっていうことで、はい、ガンダム見なくてもいいと。
1: え、じゃあ何の話するんですか、
0: うん、じゃあ何をそう喋るんだっていうことなんですけど、うん、はい、まあ、私が思う高下さんがガンダムを楽しめるとしたらこういうところなんじゃないかなっていう、
1: はい、
0: 高下さんのアンテナがピッと動きそうなところにポイントを絞って、
1: ありがたい、
0: でなおかつ頭にスッと入っていけるように、うん、あのかなり言葉噛み砕いて一緒に楽しめたらいいなと思って、
1: すっごい申し訳ない、うん、ありがたいけど申し訳ない。
0: 今日先ほど言ったその初代とかファーストって言われてるストーリーですね、はいはいはい、でこの話なんですけれども、いや私実はねアニメから入ってないんですよ。
1: 何から入って
0: アニメから入ってなくて、私ガンダムはガンダムジオリジンっていう漫画から入ったんですよ。
2: あー、はいはいはい、
1: 漫画ない、
0: そう漫画があるんですけど、うん、で漫画から入って劇場版見てっていう流れだから、うん、ちょっとそのアニメとジオリジンの漫画の内容がちょっと混ざってるとこあるかもしれない。
1: あー、あー、そうかそうかそうか、
0: うん、なのでちょっとそういう感じで喋ることにはなるんですけれども、
1: わかりました。
0: で今日話すのに今日私手書きの資料を作ってきました。
1: そうです、はい、ありがとうございます。
0: そうなんですよ、まずこの資料の確認なんですが、だいぶ私の好みで偏った資料が1枚。
1: あ、そうなんですか。
0: 手元にあると思うんですけれども、うん、
1: イラストは可愛いですね。
0: これすっごい似てますよ、
1: うん、
0: これ。
1: あ、そうなんですか。
0: すんごい全部似てる。
1: これ誰描いたんですか。これ
0: 私。
1: うわ
0: っ、
1: すごい、
0: すごいでしょ。シャアなんか3回描き直してさ、
1: あ、こだわって、
0: うん、
1: あ、確かにこだわりが伝わる、うん、そう
0: 棒読み、
1: いやいや、こういうとこじゃないとポイント上がっていかないから今日ポイント上がるところが少ないからで、
0: でその資料が人物相関図みたいなやつになってるんですけれども、
1: はいはい
0: はい、うん、まあ、これをちょっと元に話するんですが、今日の流れが前半は主人公について、
1: はい、
0: うん、で後半は主人公を取り巻くキャラクターについて、
1: うんうん、
0: で欲を言えば今日の話で高下さんの好きなキャラがなんかいたらいいなっていう、ね、ちょっと欲を言えば、
1: はいはいはいはい、
0: ちょっとそういうゴールで、
1: いい
0: っすね、話していきたいと思うんですけれども、
1: うん、
0: じゃあ早速、主人公について、
1: はい、
0: でガンダム、まあらすじちょっとサクッと
1: サクッとね、
0: サクッとね、
2: は
0: い、サクッといきますけど、ガンダムは親父が作ったガンダムをせがれが勝手に乗ったっていう、うん、そういう話です
1: そんなに
0: で
1: いろいろサクッと言っていいですか、
0: は
1: い、
0: まあ、サクッと、
1: はいはい、
0: 今日時間も時間なのでね、
1: はい、
0: は
1: い、
0: まあ、そういう話なんですけども、
1: はいはいはい、
0: で現実社会も人間関係いろいろあるけど、うん、まあ、ガンダムの世界も人間関係いろいろありますよね。
1: そうでしょうね、
0: ということで、はい、でまず主人公が、もう今回はねアムロとシャ、
1: はい、
0: もうここダブル主演で、
1: ああ、
2: うん、
1: はいはいはい、
0: はい、主人公さんもこうダブル主演でいきたいなと思ってます、うん、はい、でちょっとねこのアムロ、さっきも言ったけど勝手にガンダム乗ったけど、
1: ね、
0: なんか
1: ね、そうなんですか、
0: そう乗っちゃうの、うん、で周りからしたら何勝手に乗ってんのってなるじゃん。
1: そうですよね、
0: うん、なったの実際なるけど、ま、乗るんですよ、はい、なんだかんだ。
1: なんで乗っちゃうんですか。なんで乗っちゃうんですか。
0: え、そこは今日ねガシャンガシャンになるから省く。
1: そっか、わかりました。じゃあ、あんまそういう子ね。
0: そう、そういう子、
1: はいはいはい、
2: あれですよ、有名なあの親父もぶたれたことないんってあるじゃないですか。
1: 知ってる知ってる
0: 知ってる知ってる、だからなんだって、
1: うん、
2: そう、うん、勝手に乗ったからぶたれるんですよ、
0: うん、
1: ああそうなんだ、うん、あれそういうシーンなんだ、
0: うん、
1: うん、ぶたれて当然ですね、
0: うん、だからさ、ちょっと私でも見ててね、アムロにはなんか厳しく思っちゃうの、うん、なんかこう なんでまだこれ設定15歳だから
1: 15なんですね。
0: そう、やっぱそういう反発してた時期ありました。
1: ありましたありました
0: ありました、うん、なんか俺の何が分かんだよみたいな、
1: あるあるある、 今も今も、
0: あ、やっぱりなんか私も現在進行形でなんかさ、つい最近なんかつい最近あれなんかこういう感じのなんか聞いたばっかりなんだよ、ごめんなんか、はい、あれって
1: 恥ずかしい恥ずかしい、
0: そう、はい、なんかね、はい、ちょっとそういうところなんかこうね厳しくなっちゃうんだけど、ええ、いやでもねやっぱり大事なキャラですよね、
1: ああ、
0: うん、主人公ですから。
1: アムロ好きじゃないですか、なんかすごい言い方がなんか
0: なんかアムロさ、はい、ちょっとなんかねこう
1: 何なのこの子みたいになってます、
0: なんていうの、うん、なんかちょっとね近かっていく感じ、
2: まあ、ガンダム全般に言う話ですけど、うん、割と主人公は、うん、そう少年から成長みたいなのを書かれることが多いんで、
0: うん、
2: それもあって割と、
0: うん、
2: アムロは生意気な少年みたいな、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: うん、
1: で
0: セガさんありがとうございます、はい、いや今日セガさんのサポートがあるから楽しいな
1: どんどん楽しくないなで、
0: でこのシャアがですね、
1: そうシャアね、
0: そうシャアね、
1: シャア僕ね、うん、案外分かってないんですよ。
0: じゃあシャア

0: ぱ人気ですよね。よく見るじゃないですか、はい、こうシャアね、なりすましなんですよね、瀬戸さん、
1: うん、
0: 本当シャアじゃないの、シャアがね、他にいるの、シャアさん
1: いるの、
0: いるの、
1: へえ、
0: このね、いろいろあったの、
1: いろいろあったの、
0: いろいろあった
1: の。じゃあ俺が今思ってるシャアはシャアじゃないんですか、うん、
0: シャアじゃない、まあシャアじゃないよね。シャアだけどシャアじゃないよね。
2: シャアという概念の話になってくるんで、難しい話になってきますけど。
0: そう、
1: え、衝撃。
0: で、じゃあ私も衝撃だったんですよ、これ。はい、って
1: なりますよね。
0: うん、なる。だからね、高下さんの名字が高下じゃなかったっていうぐらい衝撃。
3: そこは別に
0: いいです。って高下さんじゃなかったんだって。
1: そこは未だに驚かれますけど。
0: ダブル主演。
1: はい。
0: の軸になる、はい、うん、キャラクターかなっていう、
1: はいはい、
0: うん、とこなんですけれども、うん、これ
1: なんか一回曲入れますか。
0: あ、曲入れたいです。
1: 曲入れた方がいいですよね、
0: はい、
1: うん、ちょっと僕も休憩したいので、
0: はい、私もちょっと休憩
1: ですよね、
0: はい、もう高橋さん顔が疲れてるからさ、もうなんか
1: 何の曲いきますか。
0: 井上大輔の風に一人で

0: 先生すいません、ちょっとメールを読むので。
1: メール、
0: はい、少々お待ちください。
1: はい、は
0: い、まずはメール来てるんですよ。すいません、
1: メールが来てます。
0: はい、まずファックスね。はい、この方は別に今日特別会ってよく分かってないみたいなんですけど、6分の1の夢旅人さん、
2: はい、
0: このメッセージが読まれる頃は5月かな。この前1月クールのアニメ低い鳥4月5日に最終回でした。これは2月に国政選挙があり1回お休みになったため1週ずつ繰り越してこの放送になったからです。何しろ日曜夜の放送でしたから。そうですね、ありがとうございます。
2: はい、ありがとうございます。
0: さあ続きまして続きまして、サムショーさんですね。
2: はい、
0: 皆々様グーテンアーベン、
2: アーベン。
0: 今日は例の特集会だと思うのでアナザーの方ばかり見ているものとして紙とペンを用意して聞こうと思います。先生こういう方がいます先生ちゃんと特集会だと分かってね、もう期待してる方がいます。
1: ありがとうございます。
0: はい、近況としては中古で比較的良心的な価格の広告の守護者の全巻セットを見つけたので買って読破しました。これに出てくるサーベルタイガーがかっこかわいくてね、いいんですね。原作者の意向で著作権が切れるまで電子書籍化もされず絶版になってしまったとか悲しいな。そのうち伊藤先生の他の漫画もあさりたい。ではでは特集会楽しみにしてますという方もいらっしゃいます。
1: ありがとうございます。はい、
0: 貴重な方ですね。
1: はい、
0: はい、ということでメールは終わりました。先生じゃあ後半行きましょうか。
1: はい、メールいただいて余計元気になりました。
0: あ、元気になりました。
1: 頑張ります。
0: よかったですね、笑顔が戻ってきました。はい、よかったです。
1: さっきまで睨んでましたから ね
0: 誰ですか、怒りを引き出したの、ね、本当にどこまで行きましたっけ話は。
1: 話はダブル主演の2人
0: がアムロが生意気だったんです
1: よね。登場したって、はい、アムロが生意気だった。でシャワーは成りすましだった。
0: 成りすましだった。
1: はい、ということで、うん、でその2人を取り巻くキャラクターっていうことで、
0: はい、
1: 他のキャラクター紹介なんですけれども、
0: 全然知らないんですよ
1: このね2人に共通してる人物、うん、
0: はい、
1: ここにセーラっているんですけど、
0: セーラ
1: っているんですよ、うん、
0: はい、
1: うん、これはですねシャアの妹なんですね。
0: あ、シャアって妹いるんですね。
1: 妹いるんですよ、うん、高下さんと同じ。
0: まあまあそうですね、何ちょいちょい僕を差し込むんですか。
1: でこの妹もねいろいろあって地球に逃げてきたんですよね。
0: そうそう。

0: ね、
1: 地球に逃げてきたのいろいろあってね、うん、そこ全部省きますけど、
0: はい、まあみんないろいろあるから人間そうい
1: ろいろあるいろいろあるで、うん、だけどこの戦いの最中にこのお兄ちゃんとが敵同士になっちゃうからね、
0: はいはい、
1: で戦いの最中に、まあ、気づくわけ、うんうん、あれってあんちゃんでねえか
0: そんなにその田舎の子なんですか
1: 戦いのね、はい、そう最前線の最中に、まあ、あれってまたあんちゃんでねえかって
0: なまってんな
1: そうなんだ練習したの
0: 今のところ一番可愛いな今のところ一番好きだな推しキャラの候補だな
1: 本当、うん、でこの2人さあとねセーラの兄弟もまたちょっと兄弟愛っていうか
0: そうなんだ
1: まあ絆みたいなあるなんか、
2: まあ、ね結構複雑ですけどね
1: 複雑だけどまあお互いね存在大きいんだなみたいな
0: そうなんだ
1: ある
0: うん
1: で安室側の人間関係では
0: いはいはい
1: ね、フラウボーっているんですよね。
0: あ、フラウボーも聞いたことある。
1: あ、聞いたことあります。
0: はい。
1: え、なんで？
0: なんででしょうね。
1: なんか周りから。私的には高下さん多分ね、フラウボーがタイプだと思う。で、フラウボーを簡単に言うと、
0: はい、
1: 説教してくれる同年代女子。
0: あ、いいですね。
1: いや、でしょ？でしょ？
0: あ、いいですね。
1: いや、だから、うん、高下さんは多分フラウボーかなって思ってる。
0: ちょっとじゃあ メモしとくね、
1: うん、
0: フラウボーね
1: メモしておいてください、
3: はい、たまたま知ってたのもすごいですね名前
1: あのねびっくりした
0: すごい申し訳ないんだけど、うん、少し数年前の吉野家の CM、
1: はい、
0: 福田雄一監督がやった時に、
1: はい、
0: フラウボーのコスプレをした若月由美ちゃんなんですよが CM 出ててそれで知りました
1: あそうなんですね
0: なんかガンダムのコスプレしてるお客さんっていう、うん、ちょっとシチュエーションの CM で、知らないキャラだなと思ってそれで思いました
1: じゃあ数年前に知ったっていう
0: そうですそうです
1: でも数年経ってんのに未だにじゃあ企画やんなかったんだそれまでフラウボー知ってて
0: それは待っててあでもいいキャラだったですね
1: いいキャラでしょうい
0: いとこアミさんやっぱ俺は分かってるない
1: やだから、うん、今日そう
0: 怒られたいもん俺
1: 高下さんのアンテナピってね、うん、
0: はい
1: あの右側にある
0: はい、
1: まあ、ランバラルハモンっていう
0: なんすかこの人
1: この2人とちょっとやり取りがあるんですけど、うん、いやこれ私一番推しなんですよね
0: おそうですか
1: この2人が推し
0: ランバラルハモン、
1: う
0: ん、
1: ランバラルとハモンっていう、うん、
0: 男女
1: 男女です
0: はい、
1: はい、でこの2人もね絆が深いの
0: へ
1: え、うん、もう一番好きなキャラで理由がねもうね大人の余裕もうねだって、うん、ランバラルとハモンはねアムロのこと小僧とか坊やって呼ぶのでもさ
0: 大人ですね
1: でさ、うん、もう一番響いたのが、うん、会った時にね、まあ、とあるご飯屋で、
0: はい
1: まあ、会うシーンがあるんですけれどもで、まあ、敵同士だって分かるんですよ、
0: はいはい、
1: ただね、まあ、今そういうタイミングじゃないからっていうことで、うん、あの戦場で会ったらこうはいかんぞ頑張れよ安室くんって
0: へえかっこいい
1: かっこいいでしょ
0: これかっこいいな
1: これかっ、うん、いやこのシーン私好きで、ね、で、はいあの普通だったらね、まあ、敵いたら敵じゃー敵じゃー出会えーって、ねうん、なんないのランバラル
0: 古い日本でしたね今ね
1: でも豊臣兄弟見てるでしょ
0: 豊臣兄弟面白い面白い、ね、
1: 敵じゃー敵じゃーって、うん、なんないの、まあ、今そういうタイミングじゃないから
0: すいません
1: 頑張れよ安室君
0: そっかすごいない
1: やここのシーンはちょっとね、うん、いやあの一番好き
0: へえ、
1: うんうん、
2: 実際、うん、ランバラルかなり人気高いキャラクターですよ本当に
0: そうなんだ
2: ファーストの中でも
1: うんちょっとアムロ側の人に戻りますけど、
0: はい、
1: ここにねマチルダっていう
0: あこれも有名ですよね、
1: うん、
0: 戸田恵子さんじゃない
1: えそうなんですよ
0: ね
1: そうさすが
0: それだけは知ってます戸田恵子さんなんだってのだけ
1: 知ってます、はい、意外と
2: 部分的になんか知識があるんです
1: ね、うん、なんか意外と知ってんの出てきた
0: ドラマの電車男で、
1: うん
0: お母さんが戸田恵子さんなんだけどマチルダさんのコスプレするっていう最終回ぐらいに
1: そうなんだそれで知ったっていう
0: そうそうそうそう
1: あ、はい、そうなんですねいやマチルダ
0: 記憶力いいな俺
1: すごいドヤ顔今日一ドヤ顔
2: 何年前ですか電車男のドラマ
1: すごいドヤ顔ぶちかました今
0: マチルダさん
1: いやマチルダね
0: もう人気ですよね
1: 人気もうバリキャリのマドンナね
0: あバリキャリのマドンナバリキャリのマドンナそれ人気だわ
1: もうさみんなさ、
0: はい、
1: あなんていうのないるともシャキッとするっていうか、
0: はいはい、
1: マチルダいるっていうともシャキッとするっていうかさ
0: シャキッとするって
1: でもアムロもなんか憧れ
0: あそうなんだ
1: うんで
0: 小僧が
1: そう
0: クソ生意気な小僧が一丁前に
1: そう、まあ、マチルダに憧れんの、
0: はいはいはい
1: うん、めっちゃ見てんのも
0: あそうなんですか
1: そうもうあ好きなんだろうなっていう目線
0: アムロ可愛いっすね
1: アムロ可愛い

0: んだよ、うん、生意気だけど可愛いの、
1: ね、
0: 可愛いの、
1: 可愛いですね、
0: 成長見守っていきたいけど、なんだかんだ
1: そんな感じなんだ、
0: なんだかんだ相撲いいの、
1: うんうん、
0: でマチルダはね、あの、まあ、支援物資届けるっていう戦いでね、
1: はいはい、
0: そういうポジションなんですけど、まあ戸田恵子さんってさっきおっしゃったじゃないですか、はい、でアンパンマンとちょっとポジション的に似てんのかなって
1: 支援あれは支援物資って思ったことないけど
0: 支援
1: 確かに
0: 僕の顔を
1: 食べよう支援物資、うん、
0: で次に最後ですね、ララーっていうのが
1: 知ってる、
0: 出た
2: ー、ララーはね去年あたり X でたくさん見たんじゃないですか、
0: そうなんだ、
1: そうなんだっけ、
2: ジークアクスに出てたんで、
1: あ、そうなんだ、
2: はい、
1: でも前から知ってるこのララーっていうキャラクターがいるのは、
0: うん、そうなんですね、
1: はい、でもララーってキャラクターがいるなぐらいです、
0: うん、あ、ララーはねもうあのシャーと出会って、はい、シャーに恋した女の子、
1: そうなんですか、
0: 好きな人のために頑張りたいっていう、
1: あ、いいですね、
0: 私目線ではね、うん、ララーはそういう子、
1: はいはいはい、
0: うん、でちょっと神秘的な雰囲気もなんかこう、
1: うん、
0: なんかあの魅力、
1: あ、そう、
0: 存在感ある、
1: あ、そうなんですか、
0: もうね、そう、うん、シャアのために頑張りたいっていう、
1: 男子人気高そうですね、
0: ん、
1: 男子人気高そうじゃないですか、
0: 高いと思いますよ、
1: なったらね、
0: うんうん、
2: でまあ実際ちょっと特別な力があるんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: え、そうな
2: の、
1: うん、
2: で、そのアムロも実はその特別な力があって、
1: え、アムロ持ってるの、
2: そう、そう、戦いの場でこうアムロとララはなんか それで通じ合うんですよ、
1: へえ、フォースじゃん、
2: あ、でも
1: スターウォーズいうフォース
2: じゃん、近いかも、
1: あ、そう、そう、あ、
0: じゃ、これいろいろあんの、
1: ここ以外にもあるんですね、
0: いろいろあんの、
1: 大変ですね、
0: 大変なんですよ、
1: 見てると疲れないですか、
0: いや楽しいの
1: だってこことここがあるでしょって、でこれこれでこうでしょって、うん、でこれなりすましてし、うん、これスパイだしみたいな、うん、大変じゃないですか、
0: それが楽しいの
1: 楽しいです、
0: 楽しいんですよ
1: もうだってちょいちょいガシンガシンするでしょ、
0: ガシンガシンするよ、
2: でもそういう意味だと、うん、さっきの、ね、豊臣兄弟って話が出ましたけど、
0: はいはい、
2: 歴史ものに近い感覚はちょっとあるかもしれないですね、
0: あ、なるほど、
1: うん、
2: なんかその歴史としての戦いがあって、
1: あ、
2: うん、それとは別にこう内輪でこうちょっと、
1: ね、なんか
2: 権力争いがあって
1: とか、確かに、
2: ね、敵方は敵方でなんかあってみたいな、うん、
1: なんか一番いいこと言いましたね、
0: いや、いいこと言った
1: 今日一の仕事しましたね、
0: いや、さすがですよ、やっぱり、
1: うん、でしょ、
0: うん、
1: うちの世がそうなんですよ、
0: いや、すごい、やっぱり、はい、もう、今日だから、
1: はい、
0: セガさんと話せて私、いや、嬉しい、
1: あ、マジですか、
0: はい、でそんなところで、あの、今日ガンダムの話について、
1: はい、
0: あの、主人、登場人物ですね、
1: はい、
0: について話したんですが、まあ、うん、あのガンダムにも魅力的なキャラクターがたくさんいますよっていうことで、
1: そうですね、
0: そうなんですよ、うん、で私が見ててやっぱ心を動かされたところは、あのやっぱ愛っていう、
1: 愛
0: って、そうなんですよね、それはあの国に対してだったり憧れだったり兄弟だったり、
1: うん、
0: こう敵だけどなんか気になる存在みたいな、
1: うん、
0: だったり、なんでそう、私の中でガンダムのテーマは愛ですね、
1: へえ、そうなんだ、
0: はい、まあ、これが私の結論です、
1: おお、
0: はい、じゃあこれが正解で全てではないんですけど、
1: はい、
0: あの高下さんが楽しめそうなポイントってことで、
1: そうですね、
0: はい、
1: なんでこう、
0: なったので、
1: なんか最後は推しキャラがとかって話しましたけど、
0: はい、
1: 単純に俺あのナンバラルが何喋ってん、どんな風に喋ってんのかなんか俺見たいですもん今、
0: あ
1: みさんの感じで聞いてるからだけど、ちゃんとアニメーションだとどの感じで言ってるのかなとか、
0: はい、
1: いうのそんなに喜びますか
0: 見たいって見たいって言いましたよ、
1: ミーアキャットバリ、ミーアすごい姿勢感そうですね、思ってます、はい、
0: いや、ありがとうございます、
1: はい、
0: え、今日の中でいや一番いいなっていうキャラクター、
1: はい、
0: なんかいますか、こう
1: 今日の感じってもうフラーボーですよ、
0: あ、
2: あ、
1: やっぱり、
0: なるほど、そしたらあの今度からなんか喋るときね、はい、フラウボーみたいな人って言ってください、うん、成長してくれる同年代女子っていつも言うけど、
1: そうなると、うん、そうなると責任って乗ってくるじゃないですかあ、じゃああいつはもう初代をちゃんと見てるんだなみたいな印象になるからちょっと見ないとそれは言えないなって、
0: うん、は
1: い、現時点ではまだ、
0: うん、
1: まだね、
0: うん、これ言っていいですよね
1: 言っていいです
0: か見たようなもんだよね、セガさん
1: 俺だってまだオリジナルのフラウボーは見てないですよ、アンミツさんから聞いたフラウボーか吉根の CM の若月みちゃんしか知らないですよ、
0: 十分じゃない、
1: 十分ではない、オリジナルを見てないオリジナルを見てない
2: イマジナリーフラウボーしかない、
1: そうそうそうそう、そうなんですよ、
2: 中には、
1: うん、

0: 最後の曲、
1: はい、
0: 何にしますか。
1: あ、最後の曲、
0: うん、
1: あのエンディング、
0: はい、
1: を、
0: はい、
1: エンディングでお願いしたいですね
0: エンディングはなんて名前なんですかね。
1: え、ちょっと待って、
0: エンディングはですね、
1: はい、
2: 永遠にアムロ。
3: アムロ、振り向かないで宇宙の彼方に。

0: さアニメスお別れの時間です。この番組皆さんからのメッセージリクエストお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペイ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。アニメス X もアカウントあります。あのちょっと見る気は強まったんですけど、これを機に X とかでいやじゃあ高橋さんぜひ見ましょうみたいなのが飛んでくるとやる気がどんどん失せるのでなんかガンダム好きな人が話しかけてきたりするとやっぱりね初代からねとかって言われたらどんどん俺は嫌だなやってここまでの相手はカシオペイ FM 高橋貴博と、
1: はい、セガと
2: アンミツでした。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

南部美人はニューヨーク、ロンドン、香港、世界51カ国で暗印されています。二戸の酒米、銀乙女で醸す二戸の地酒。南部美人は郷土の誇りとともに世界へ羽ばたきます。京都の地酒南部美人が6時をお知らせします。

0: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。ここからの1時間は私バディ堀がお送りするミュージックファイルズの時間です。勝手に洋楽ということでロックの歴史をテーマとして進めております。リスナーの皆様にも参加していただきたいと思いますので、取り上げたいアーティスト、曲のリクエストなどをお待ちしております。
1: 森川歯科医院の提供でお届けしますミュージックファイルズ、今回取り上げますのはザ・レフトバンク、1967年のウォークアウェイ・ルーネ、プリティ・バレリーナを取り上げたいと思います。

レフトバンクはあまり知られていないかと思います。ニューヨークで結成された5人組のバンドであります。ビートルズ、ゾンビーズなどのブリティッシュビートから影響を受けた演奏スタイルに加えて、クラシカルなストリームスなどのアレンジはバロックポップと呼ばれております。1964年にマイケル・ブラウンを中心としまして、キャッスルズというバンドを結成します。その後バンド名をレフトバンクに変え、マーキュリーレコード傘下のスマッシュレーベルと契約します。そして愛しのルネ、ウォーカーウェイレネー、全米5位でデビューします。今回取り上げますデビューアルバム、ウォーカーウェイレネープリティバレリーナ、これはシングル2曲のタイトルをそのままアルバムタイトルにしたものであります。それでは最初の3曲をお届けします。 The Left Bank、 Pretty Ballerina、 She May Call You Up Tonight、 Butlers and Their Wives。

The Left Bank Pretty Ballerina She May Call You Up Tonight Butlers and Their Wives 聴いていただきました。1曲目 Pretty Ballerina、この曲はセカンドシングルであります。全米の15位となっております。ピアノとストリングスで始まるイントロが

格調高いっていう感じでしょうか。感想もフルートとオーボエだと思うのですが、掛け合いが見事であります。バロック様式と商業的なポップ感覚の融合という感じでしょうか。2曲目シメコールユーアップトゥナイト、力強くストレートなポップソングで、ソングライターのマイケル・ブラウンが珍しくボーカルを務めております。コーラスが実に心地よいという感じで、それからかなり動き回るベースライン、同じ時代のポール・マッカートニーやブライアン・ウィルソンに影響を受けているのかなという、そんな気分であります。3曲目 Butlers and Their Wives、チェンバロが目立っているというあたりが特徴的でしょうか。レフトバンクのサウンドの典型のような気もします。それでは次の3曲をお届けします。 The Left Bank I've Got Something on My MindLet go of you, girl. Evening gone.

the left bank. I've got something on my mind. Let go of you, girl. Evening gone. 聞いていただきました。この3曲もチェンバロやハープシコードを前面に出した、クラシカルなソフトロックという感じでしょうか。まあ曲調としては、私のこの番組ではあまり取り上げていなかったタイプだなという気もします。ガレージロックっぽいところもあるなという気もするのですが、6曲目イブニングゴーンではエレクトリックハープシコードを使っているようです。ここまでがアナログ版 LP の A 面ということになります。前半ではあと2曲をお届けします。次にお届けする曲がファーストシングル、Walk Away Rainy、 これが全米の5位。

それから、1曲目でお届けしましたプリティバレリーナ、これが全米15位、幸先の良いデビューを飾るのですが、アルバム自体は67位と、まあ、あまり売れませんでした。一時的に忘れ去られたという感じになったのですが、現在ではバロックポップの決定版とみなされております。それでは B 面から2曲お届けします。 The Left Bank Walk Away Lenny What Do You Know

0: The Left Bank Walk Away Lenny What Do You Know 聴いていただきました。ファーストシングル Walk Away Lenny、放題は愛しのルネ。サウンド面の作りなのですが、ストリングスとピアノにハープシコードを重ねているところがポイントでしょうか。まあそれゆえにバロックポップと呼ばれた最大の要因かと思います。続いて What Do You Know は一転してカントリーロック風になります。他の収録曲とのギャップがあまりにも大きくて、戸惑ってしまう感じもしますが、バファロースプリングフィールドやインターナショナルサブマリンバンドなどが頭角を現し始めていた時代ゆえなのかなという気もします。後半でお届けする次の曲からまたクラシカルなサウンドに逆戻りという感じになります。今回は The Left Bank 1967年のファーストアルバム Walk Away Lenny Pretty Ballerina を取り上げております。それでは引き続き後半もお楽しみください。
1: 乳歯から
2: 入れ歯まで
1: 歯のある人
2: ない人
1: どなたでも美味しく
2: 楽しく
1: 元気よく食べる喜び再確認。
2: 歯についてのお悩みなら
1: 二戸病院そば森川歯科医院へ。
2: 23-6361
0: ミュージックファイル森川歯科医院提供バディホリのミュージックファイルズ後半の30分をお送りします。5月になりました。これから新緑のいい季節を迎えるのかなという気もします。まあ一方で1年の3分の1終わっちゃったかという感じで、まあ時が経過するのは早いなという気がしております。さてそれでは今回の本題ですが、The Left Bank 1967年のデビューアルバム Walk Away Lenny Pretty Ballerina を取り上げております。このファーストアルバムは残りあと3曲なのですが、半端な時間が残りそうですので、セカンドアルバムから数曲お届けすることにしたいと思います。こうした素晴らしいサウンドにもかかわらず、レフトバンクはメンバーの入れ替わりが激しいという問題に悩まされておりました。優れたバイオリニストでありマイケル・ブラウンの父親でもあるハリー・ルクフスキーはグループのマネージャー兼黒幕として、グループのさらなる成功の可能性を危うくするようなことを起こしたようです。セカンドアルバムをリリースしたので

ですが、これが商業的に振るわず、1969年に解散しております。非常に短期間の活動ではありましたが、ストリングスを多用した、美しいサウンドはインディーポップ系アーティストに影響を与えております。それでは前半の続きでアルバム残りの3曲をお届けします。 The Left Bank Shadows Breaking Over My Head I Haven't Got The Nerve Lazy Day

The Left Bank, Shadows Breaking Over My Head, I Haven't Got The Nerve, Lazy Day、 聞いていただきました。 I Haven't Got The Nerve はマイケル・ブラウンが関わっていない LP 唯一の楽曲であります。メロディアスな楽曲に仕上がっておりまして、ジョージ・キャメロンがマーティン・カローとリードボーカルを分け合うブリティッシュ・インベージョン風の曲であります。ニューヨークのグループとしては珍しく、ビートルズ風のボーカルの影響っていうのはレイジーデイにも顕著に現れておりまして、この曲ではバンドに短期間在籍し、初期のライブにも数多く参加していたジェフ・ウィンフィールドによるエッジの効いたファズギターが特徴的でしょう。アルバム全体を通して個々の楽曲は素晴らしいと思いますし、クラシカルな楽器のみでなく、ビートルズやビーチボーイズに影響を受けたであろうコーラスワークも聞き応えがあります。アルバムとして考えた場合にはちょっと散漫な印象はあるでしょうか。まあ最初のアルバムですので、こんなこともできますよと、プレゼンしたくなる気持ちもあるんだと思います。このアルバムの前の年にビーチボーイズがペットサウンズをリリースしております。このアルバムの4ヶ月後にはビートルズがサージェント・ペパーズをリリースするということで、アルバム全体で一つの世界観を表現するようなトータルアルバムの流れには乗り遅れたのかなという気もします。さて残りの時間でサイケデリックな感じが増した、セカンドアルバム The Left Bank 2から数曲お届けします。2曲お届けします。 The Left Bank Goodbye Holly There's Gonna Be a Storm

The left bank. Goodbye, Holly. There's gonna be a storm. 聞いていただきました。Goodbye, Holly. この曲はバディ・ホリーに捧げられたオープニングでありまして、素敵なボーカルワークで楽しませてくれます。2曲目、There's Gonna Be a Storm。クラシカルなエッセンスとサイケデリックなエッセンスを織り交ぜたバロックサイケポップという感じでしょうか。ファーストアルバムまでは順調だったのですが、その後はトラブルだらけです。中心人物でありましたマイケル・ブラウンがメンバー以外のミュージシャンと録音した音源をザ・レフトバンク名義でリリースしたことで、他のメンバーと訴訟トラブルとなり、最終的にマイケルは脱退することになります。さらにマネジメント側とメンバーの対立で何名かのメンバーが去り、残ったのは3人となりました。そんな状況のもとで制作されたのがセカンドアルバム The Left Bank 2であります。これが、中心のソングライターがいなくなったことを感じさせない、相変わらず素晴らしい音作りであります。それでは次の2曲をお届けします。 The Left Bank Sing Little Bird Sing Nice to See You

The Left Bank Sing Little Bird Sing Nice to See You 聴いていただきました。 Sing Little Bird Sing、幻想的かつ牧歌的なバロックポップに仕上がっているかと思います。続いて Nice to See You、こちらもサイケデリックなバロックポップという

0: 感じで、バックコーラスにはなんと後のエアロスミスのリードボーカルスティーブン・タイラーが参加しております。このアルバムは完成度高いのですが、その割には売れませんでした。ヒット曲、キャッチーな曲が不在ということと、ごたごたがグループの勢いを削いだこと、アルバムが出るまでの期間が長すぎたのも原因かと思います。1年以上アルバムが出ないというのは当時の業界としては致命的だったということでしょう。内容が良くても時期に乗れなかった不運ということだと思います。今回はザ・レフトバンクファーストアルバムとセカンドの一部を取り上げました。いかがだったでしょうか。今回のミュージックファイルズはいかがだったでしょうか。この番組に対するご意見ご感想リクエストなどをお待ちしております。郵便の方は郵便番号 028-6103 二戸市石切所あざ森合68何屋と1階カシオペア FM までお願いいたします。ファックスの方は0195-238784番です。メールの方は 779.jp ホームページのメールフォームからお願いいたします。それでは次回も頑張ってお届けしたいと思います。私バディ堀にお付き合いくださいましてありがとうございました。また来週お会いしましょう。
1: この番組ミュージックファイルズは森川歯科医院の提供でお送りしました。
2: 77.9 お聞きの放送局はカシオペア FM です。
3: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz 出力 20W でお送りしています。
4: 素敵な夜をあなたと共に、カシオペア FM が7時をお知らせします。

は博士太郎です。海外に行くとその土地のルールやマナー、時間感覚、コミュニケーションの取り方など全く違うことに驚くことがあります。これまでの常識が通じない、それは大変なことではありますが、価値観が覆されることで新しい発見や面白みもあり、世界の広さを実感できるはずです。 J-WAVE ANA ワールドヤカレント、今夜の旅のパートナーはお笑い芸人銀シャリのうなぎ和弘さん。自らをアースヒューマンと名乗り、世界を知るために一人で世界各地を訪れているうなぎさん。これまで一人で訪れた旅先を巡りながら、その土地で実際に見て感じたリアルな世界についてお話伺います。それではうなぎ和弘さんとのフライト、今夜も音楽と一緒に出発の時間です。

0: The experience starts here. ANA, World Air Current.
1: J-WAVE, ANA, World Air Current. 今日はお笑い芸人のうなぎ和弘さんとの旅をご一緒します。2005年橋本奈緒さんとお笑いコンビ銀シャリを結成し、2016年 M1 グランプリで優勝を果たし一気に注目され、昨年は上方漫才大賞を受賞するなど幅広い世代から人気を獲得。さらに独特のイラストを生かした書籍や一人旅でのエピソードを綴ったエッセイを発表するなど、さまざまなフィールドで活躍されています。そんなうなぎさんと今夜は地球を巡ります。
2: うなぎさんは、
3: はい、
2: これアースヒューマンになりたいっていうのは何なんですか？
3: これね、一応造語なんですけど、まあ地球人、はい、まあ本当はアースマンなんですけど、僕がアースヒューマンって勝手に言ってるだけなんですけど、うん、
2: はい、
3: これは今言われた日本人じゃないですか。
2: そうですね、日本人ですね。
3: 世界のことをいろいろ知って、うん、僕は地球人って言われたいんですよ。
2: 普通それ国際人でいいんじゃないですか。
3: 国際、いや地球です。
2: 地球人、
3: だからもう地球の普通を知ってみたい、う
2: ん、なるほどなるほど。
3: でいうのできっかけで、世界各国、まあ一人で旅してるっていう感じですね。
2: すごいですね。でも忙しいじゃないですか、テレビもあればライブもあれば。
3: そうです、だからずっと、M1 優勝が2016年ですけど、してからも行けなくて、ずっと海外には興味あったんですけど、
2: はい、
3: もうそろそろ休み取れるぞってなった時に、うん、短いですよ、もう本当に6日間とか5日間とか、
2: はい、
3: 休み取ってそこで行くっていう、う
2: ん、なるほど。でこれまた一人旅にこだわるっていうのはどういうことなんですか？
3: 一人の方が記憶に残るんですよ、うん、友達と行くと友達の会話が記憶になってるんですよ、
2: うんうん、昔から一人旅好きだったんですか？
3: 昔から好きです。自転車でまず大阪から東京、高校の時に
2: 大阪から東京まで、
3: はい、夏休みで同級生6人で行って、6日間です。
2: 6日間ですか、はい、
3: ただ、ね、結果的にはめちゃめちゃ喧嘩しましたけど、そのやっぱ6人高校生が、うん、ご飯の時間、うん、寝る時間合わせるってもう大変で、
2: そうだね、
3: めちゃめちゃ仲悪なって帰ってきました。
2: あ、そうですか。あ、でも6日間かけてそうやって自転車の旅ってそれ もきっかけでもあるわけだね。そういろいろな、
3: そっから原付にも乗り出すんですけど。
2: あ、そう、浦井さんだってあれだもんね、バイクも好きだもんね。
3: そうです。で原付で、うん、関西いろいろ行った後に大阪から東京、でこれも24時間かかるんですけど、給油4回で行けるっていう。大体当時2000円で大阪から東京行けるっていう、まあそのからしんどいですけど、なんかそんなんがあって、
2: はい、
3: そうですね、旅が好きですね。
2: なるほどね、
3: はい、海外国今まで一人で、14カ国ぐらい、まだちょっと少ないですけど。
2: どんな風にその旅先ってのは決めてらっしゃるんですか？
3: まず最初はネットで世界の中心って
2: もうイノセントワールド、はい、どうぞ。
3: 単純ですよ。売って、でやっぱアメリカとかヨーロッパ、イギリスとか出てくるんですよ。やっぱフランスとか出てくるんですけど、はいはい、まあ行く時期が2月やったんで、はい、まあアメリカは最後に回ろうと思ってたので、うんうん、まあイギリスかフランス、うん、2月イギリスが結構曇天やと、その天気悪い、
2: そうなんですよ、
3: でしょ、
2: そう、
3: だからまずフランスにしました。
2: まあなるほど、まあ似たようなもんでしょ。でも
3: 似たようなもんでしたね。曇天でしたね。
2: 曇天だよ、やっぱ2月はきつい。だんだんだんだんその辺りから、まあイギリスもフランスもそうですけど、その辺からやっと日が伸びてくるんですよ
3: ね。え
2: それまだそう、 2月からちょっとずつちょっとずつ毎日日が伸びてくるんだけど、それこそイギリスもフランスも、まあ、冬っていうのはもう正直言ってずっと暗いわけ。
3: そうなんですよ、うん、これだから僕初めてびっくりしたんですよ。そのフランス行って、うん、朝の、うん、9時まで暗い。
2: 暗いね。
3: で夕方の4時半ぐらいで、
2: 4時ではもう暗いね。
3: ねえ、
2: はい、
3: この環境、日本にこんな情報入ってきてないと僕は今

0: まで。
1: そうなのよ。
0: 生きてきて。
1: そうなのよ。
0: じゃあ、トマトうまいわとか。冬こんだけしっかり冷えて、夏だってそれから日照時間すごいでしょ。
1: 長いですね。やっぱり夜はだいたいそうね、10時半。
0: でしょ。
1: 11時ぐらいまで明るいから。
0: 夜の11時まで明るい
1: って。そう、だから毎日ロンドンで住んでると、お庭で夏場はもうバーベキューです。
0: でしょ。
1: 気持ちいいからね。
0: 気持ちいいでしょ。はい、
1: ずるっとだから外にいたくなる。
0: ですよ。
1: はい。
0: やっぱそうっすか。うん、そういうのがやっぱびっくりしまして。
1: そうだね。

0: ANA ワールドエアカレント、今夜はお笑いコンビ銀シャリのうなぎ和弘さんとの旅をご一緒しています。アースヒューマンを目指して一人旅を続けるうなぎさん、現地情報を知るための方法とは？
1: 現地で、はい、まあ、僕英語とか、外国語喋れないので、うん、一応 SNS で、はい、もう芸人とも言わずに自己紹介してまあ検索して調べるんですよ、はい、フランス、スペース、在住って調べたらまあ出てくるじゃないですか、
2: はい、
1: で出てきた人に順番に DM 送るんですけど、
2: ほう、あの、なんかいろいろガイドしてくれ、
1: と申しますみたいな、はい、で、まあ、1、2時間ちょっとガイドをしてもらえないですかみたいな、うん、あのお支払いはしますみたいなんで、うん、お会いしていくっていう感じの、
2: じゃあエージェントに頼むとかじゃなくて個人的に頼んでいくわけ、
1: 個人的に頼みます。
2: ああ、そう、その方が面白いですか？
1: はい、面白いですね。
2: はあ、出会いもあるし、
1: はい、顔も知らない方と向こうで待ち合わせしてで、まあいろいろルールを聞くんです。その国のフランスやったらどこどこ行ったら危ないとか、電車の乗り方とか、
2: はい、
1: いろいろ教えてもらって、うん、一人で行動するっていう毎回の、
2: はあ、あ、そっかそっか、ごめん、僕なんとなくそのガイドの人と一緒に行くんだと思ってた。
1: ずっとじゃないですね。
2: じゃあ初めにいろいろ教えてもらって、あとは極力一人でいろんなところ行くと。
1: それが面白いですね。
2: なるほど。
1: やっぱ電車とか勝手に乗って、あの路線図見て、うん、気になった駅に降りてみるとか、はあ、外国で、はあ、ポルトガルでそんなことしてました、ずっと、
2: はあ、そう
1: 一日
2: へ
1: みたいなことをしながら、いろいろ文化とか国民性っていうんですかね、なんかいろいろ吸収したいなと思って、
2: うん、よく分かる。
1: で仕草、分かりやすいのが仕草なんですけど、うん、世界でハンドジェスチャーっていっぱいあるじゃないですか、うん、お会いそう、あのチェックの仕方も、うんうん、日本やったらあの
2: バッテンする、ね、
1: バッテンしますけど、ね、外国はペン走らせるじゃないですか。
2: そうですね、
1: でこういうのをいろんな各国結構ハンドジェスチャーあるんで、うん、吸収して全部を日本で使いたいんですわかります。
2: だってインドに行けば、例えばですよ、例えばインドに行け

0: まあ、イエスとノーではうなずくとこうやるの逆ですから、そうだからうんうんイエスイエスって時は日本人が見るといやいやいや違うっていうふうになるんですよ。横に振るとイエスだから、
1: そう
0: なんです。でノーノーっていうのはこうカクカクするから、う
1: ん、ありますよね、うん、だからいろいろ
0: 全く違うことになってしまうよね、逆。
1: そうです。でエジプトでも、うん、なんかちょっと待ってっていう時ってなんか手をなんかつぼみみたいなの作って前に出すんですよ、うん、これはちょっと、ま、ちょっと待ってなんですよ、
0: はい、なるほど。
1: とか
0: そんな我々使わないですもんね。
1: 使わないですよね。だからこれを各国今吸収してるんで、はい、日本でいっぱい使ってあいつは何人なんやって思われたやつアースヒューマンなんだ
0: になったぞというところがあったからたどり着くところなんだ。
1: 夢があって、
0: うわー面白い。
1: 今大陸をどんどん、まあ仕事も含めると20カ国以上は。
0: そうね、今ねここにうなぎさんが行かれたところってのはざっと書いてあるわけですけど、
1: はい、そうですね、一人で行ったとこは、ね、
0: これ一人で行った、
1: はい、
0: まずはフランス。
1: フランス、
0: これ何しに行かれたんですか。これ
1: フランスは、ほんま世界の中心、先ほど言ったように、うん、フランスを見たかっただけです。すごかったですね。
0: すごいよね。
1: 徹底された京都。
0: あ、その通り、その通りまさしく、
1: ね、
0: そうそうで世界規模の京都。
1: そこの家買ったとしても、うん、居抜きで絶対使用しないといけない、うん、外観変えるとダメっていう市内は。
0: そうですね、ロンドンもそうだけどね。
1: あ、ロンドンもそうなんですか。
0: 壁、通りの壁が絶対いじっちゃいけないんですよ。
1: なんか見たいですね。
0: だから入ったらもうのすごい今モダンなっていうか、もうものすごいことになってんだけど
1: おしゃれ。
0: 外から見ると何にももう200年前と変わんないんだよね。
1: あーそれね。
0: そうなんです。でも中入ったらもう完全に今なんだけど、
1: あれは本当にびっくりしました。

ANA ワールドエアカレント。お知らせの後は銀シャリうなぎさんの南米への弾丸フライト、驚きの新事実と意外な体験を伺います。

0: flying into your dreams. ANA World Air Current
1: J-WAVE ANA World Air Current。 今夜の博士太郎さんはお笑いコンビ銀シャリのうなぎ和弘さんとのイメージトリップを楽しんでいます。ここからは南米へ、エクアドルらしさを感じる発見、さらにコロンビアで経験した意外なパーティーとは。
2: 南米大変だったでしょ。
3: 大変でした。今年の2月コロンビアとエクアドルとメキシコ赴任したんですけど、これを2泊6日で行ったんですよ。
2: ちょっと待って、もう一遍。
3: これ2泊6日わかります？
2: あんまりわかんないですね。
3: これ、ほぼほぼ飛行機なんですけど。
2: そうだよね、そういうことになるよね。
3: 飛行機に42時間半乗ってるっていう
2: 本当に
3: 遠いってなったんですけど、まあ6日、そうですね、宿泊はコロンビアで1泊とメキシコで1泊っていう感じやったんですけども、まあ1カ国1日ぐらいの感じで移動をどんどんしていくって、もう時間がないんで僕は、もうバーって行けるだけ行こうとしてるんで。
2: なるほど、はい、どうでしたか実際。そう、まあもちろん旅は大変そうですけど、
3: いや南米はまた、
2: 別世界、
3: 別世界ですね。
2: そうだよね、僕行ったことないんですよ
3: 南米ですか。
2: はい、
3: いや音楽やってるなら絶対南米は行った方がいいと思います。
2: それで僕なんて南米の音楽ものすごい好きで、いっぱい聴き込んで自分の曲にもいっぱい取り入れてるのに、一回も本場に行ったことがないっていう。バッタモンバッタモン
3: アフリカと僕南米は別格ですね。
2: そうでしょうね、
3: すごかったです。
2: そうです
3: か。もう全然違います。でそこで要はスペイン語、英語が通じないっていうのは初めて知ります。
2: そうですね、スペイン語、
3: スペイン語なんや主流は。
2: そうだね、南米はもうほぼスペイン語と、まああとは少しポルトガル語があるぐらいでしょ。
3: ああそうですね。だから日本人が英語あんま話せないっていうじゃないですか、まあ全国民で言うと、まあそのような感じですよね。
2: そうでしょうね、
3: あんま知らないっていうの
2: が、
3: で目的もそんななかったんですけど、コロンビア、エクアドル、メキシコも、エクアドルの赤道記念碑が見たくて
2: 赤道記念碑を見たかった、
3: はいはい、でっかいなんか立ってるんですよ、
2: はい、
3: ただやっぱエクアドルやなと思ったんですけど、それが実際の赤道からちょっとずれたところに立ってます間違えたんです。
2: 間違えてもその前かと、
3: 前かってなってじゃあ実際の赤道はほんまにあのバス停の看板みたいなところしょぼい感じになってるんですけど。
2: なるほど。
3: っていうのとか、なんか南米やなと思いますけど、景色とか人の感じとか、なんかいいなとは思いましたけど。南米は。
2: でも
3: 愛情に熱い。
2: あまりにも短すぎたね旅がね。
3: そうですね。
2: もう少し時間を取って行かれた方が良かったかも。
3: 休めないんですよ。
2: 休めないね。
3: 休むと仕事がなくなります。
2: たこ焼きパーティー何コロンビア。
3: たこ焼きパーティーは、コロンビアでお会いした方と、まあ、お話ししたんですけど、なんか銀シャリのラジオを聞いてはる日本人の方がいてると、はい、コロンビア在住で、はい、で会いに行きます。それがなんか小学校の先生をしてると、なんか面白そうやったね。な小学校行きますってなったんですけど、はい、今日小学校休みだ、はい、じゃあ今どこにいてるんですかって言ったら、たこ焼きパーティーをやってるからって言ってコロンビア着いてすぐたこ焼きパーティーに参加

0: 加するっていうこと大阪やな
1: まあでもそういう旅先での出会いっていうのはね、格別だからね。
0: いいですね。だからこの南アフリカもそうっすよ。
1: あ、そうですか。
0: 南アフリカのヨハネスブルグっていう町に行ったんですけど、うんうん、まあ空港着いて会う日本人の方が迎えに行きますって言ってたんですけど、ちょっとどうしても外せない予定があって、迎えに行けませんってなったんですよ、
1: う
0: ん、
1: もう
0: めっちゃ危ない、どうしようってなっちゃった
1: んですよ、ね、怖いね、
0: 危ない、空港の周りもめちゃめちゃ危ないって聞いたんですよ、うん、はいはい、ただちょっと予定、その用事について来てくれるなら迎えに行きますって言われたんです、うんうんうんうん、あ、全然行きますって言ったのが南アフリカで、あのソフトボール大会ソフトボール会場すぐ行ってソフトボールに参加するって何してんだやろって思いましたけど、
1: 面白い、そんな旅してる人いないよね、はい、きっと。
0: そうっすよ、こんなもうダブルヘッダーでショートを守らさせていただいて、
1: うん、そうなのまだでも一人旅でしかできないってのもあるよね、きっと。それはね、
0: できないですね。ね、
1: それは二人三人で行くって言ったら、いやそれはおかしくないって一人必ず言いますもん、
0: ね、絶対なりましたね。で、何の予定も組んでないんで結構楽ですよね。やっぱ自分が腹減ったらなんか飯食べますし、うんうん、そんななんか自由な
1: 本当おかしいね
0: 旅の仕方こんなことしてる人いてるんですかね、今まで。だってもう長い番組じゃないですか。だって26年って聞きましたよ。
1: そうなんですよ、ずっとやってるんですよ。
0: こんな話した人今
1: いました？いや、なかなかいらっしゃらないですよねみんなやっぱりね、旅っていうのは目的を持ってそれを準備してでそこに向かわれるんでね。
0: ほんますか。
1: うん、みんなそうですよ。
0: 僕みたいなあのリュック1個で行ってる

博士太郎がお送りしている J-WAVE ANA ワールドヤカレント、今夜はお笑い芸人銀シャリのうなぎ和弘さんとの旅をご一緒していますが、ここでちょっと僕のお話を。うなぎさんは、自らをアースヒューマンと名乗り、世界各地を一人旅、まあ、その様子をご自身のインスタグラムでまとめていらっしゃるということですが、いや、一人旅をされる方というのはですね、まあ、この番組ずっと長くやらせていただいているので、随分と他にもお話を伺ってまいりましたが、何せ僕博士が一人旅できないもんですから、とかしたことがないと言っていいと思うんですよね。やむを得なくその仕事でその現地までは行ったことはありますよ。でもそこにはちゃんとお迎えも来てくださいますし、とにかくその特に海外の旅で一人で食事をしたことは多分ないと言っていいと思います。したいとも思わないしどうなんですか、でも一人旅する人は自分だって、ね、その旅が楽しめるっておっしゃいますけれども、美味しいご飯を食べた時にうわうまいなってこう誰かと言うから楽しいんだって、自分が美味しいって言うんだったらね、まあそっか感動はできるのかっていつも悩むんですけど、僕には想像ができないんですよ。それは同じ景色を見た時もうわ綺麗だなと思った瞬間に誰かに見せたいんですよね。僕は綺麗だよねって言ってだねって、それが喜びじゃないですか人間のいやでもいるのは知ってるよ、一人旅ができる人って。僕は無理、今んとこだから一人旅をするならどこがいいですかとこに書いてありますけど無理、別に思い浮かびません。さて、お送りしているのは太郎博士&ザ・ラッズでラッズインタウン。

0: Imagine the experience. ANA World Air Current.
1: J-WAVE. ANA World Air Current. 今夜の博士太郎さんはお笑いコンビ銀シャリのうなぎ和弘さんとの旅をご一緒しています。
2: エジプトも行かれた？
3: エジプトも行きました。初めてのピラミッド、
2: はい、どうでした？感動しますか？
3: いや感動はしましたけど、思ってたより観光地でした
2: そりゃそうだよね、まあ、世界中から、
3: 街の中にフェンスがあって、その中にピラミッドがある
2: 街の中にフェンスがあって、そうだね、うん、
3: 野球場みたいな、でっかい野球場みたいな中にピラミッドあるみたいなって感じの感覚ですけど僕は、
2: うん、
3: で行ってすごいなとは思ってたんですけど、その後にお会いした日本人の方、まあそれは駐在さんの方だったんですけど、はい、鉄道関係、
2: うん、
3: で向こうで電車を作るのを教えてる方の話を聞いてちょっとびっくりしたんですけど、
2: うん、
3: ピラミッドって誰が作ったんやっていう話なんですけど、
2: 誰が作ったんや、うん、
3: まあ鉄道の電車をまあこうやって作ってて支持してるじゃないですか、はい、でエジプト人って、はい、あの屋根とか反対につけたりするらしいんです
2: なるほど
3: ちゃんと説明してんのに、
2: うん、
3: でそのエジプト人が言ってた話らしいんですけど、
2: はい、
3: 我々の先祖があのピラミッドを建てたとは思われへんって言ってたっていう、うん
2: それは無理や
3: と、この人種では
2: 無理だ、
3: あんな成功に意思詰まれへんって言ってました。そのちゃんと教えられても無理って言ってました。
2: あ、そうです
3: っていう話を聞きました、
2: うん、
3: じゃあ誰が
2: 作ったんだろうなと、
3: うん、そうだね、っていうなんかこの
2: なるほどなるほど、
3: こういう話は聞きましたけど
2: そうですか、彼ら自身がそう言ってるってのは面白いね。
3: そうです、うん、これはなんかまあほんまかどうかわかんないですけど、まあ僕が聞いた話で、
2: はあ、面白い話です。
3: エジプトも良かったですね。
2: そうですか。でヨーロッパも結構いらっしゃってる。
3: はい、ヨーロッパ行ってます、
2: うん、
3: で一番うまかったドイツの、うん、あのベルリン行った時の、うん、あのカリーブルストっていう、
2: あーカリーブルストね、
3: ご存知ですか？
2: あのフランクフルトっていうか、
3: そうです、あれ
2: ソーセージでカレーソースかかってるやつね。
3: そうそうそう、輪切りの、
2: 輪切りでこうなってるやつね。
3: あれがシャレ

0: 調べましたもん。
1: あ、そうですか。
0: でも全然出てこないです。うん、あれ、
1: おいしいね。
0: うますぎて僕3食あれ食ってしまいましたうまーってなった。
2: あー、おいしいね。
0: あとスペインのアヒージョ。
2: アヒージョね。
0: アヒージョは現地で住んでる方に紹介してもらって、結構ボロボロの店なんですけど、うん、あれはうまかったっすね。
2: あと
0: オリーブオイルが、
2: そうですね、まあもうイタリア、スペインはやっぱオリーブオイルのクオリティは、ま、
0: すごいっすね。
2: 全く違うな。あの人たちにとってはさ、ジュースみたいなもんだから、オリーブオイル
0: ね、
2: うん、オイルと思ってないもんね。
0: あれはうまかったっす。もう一回食べたい。
2: あ、そう、いいね。
0: で、ただなんかね、こういうのも僕あるんですよ。まだ日本で流行ってないけど、日本持ってきたら流行りそうなやつないかなともちょっとだけ思ってるんですよ。
2: ああ、なるほどね。
0: っていうので、なんかね、マドリードで一番有名な、あのなんかイカリングをパンに挟んでるやつ食べるの知りません？うんうんうん、めちゃくちゃ有名な。
2: あるあるあるある
0: ある
2: 。
0: あれも塩の味しかしないですね日本人にはちょっと塩辛すぎて合わないぐらいの感じでしたけど、
2: うんうん、でも珍しがられるかもしれない
0: ね。そういうので
2: サバのサンドイッチとかさ、ポルトガルとかにもあるやつね。
0: ありますね。
2: ね、ああいうのとかもね。
0: で、向こうパンがうまい。
2: まあ確かにそうだ。
0: ヨーロッパパンうまい
2: パンが滑ってっていうところもあるからね
0: ありますね、
2: うん、特にこう南の方行けば、北の方行けば行くほどもう芋しかなくなるから。
0: やっぱそうなんですね。
2: ああ、イギリス、スコットランドからあと北欧行くと、もう3食ずっと芋っていうか、芋を置かずに芋を食ってるみたいな話になるから。
0: なんかウィーンでお会いした方も、うん、なんか芋ばっかり食うて、その芋が安いらしいですね。
2: 安いし、すっごい種類がある。ロンドンでもスーパーマーケット行くと、そうね、じゃがいも売り場、最低10種類、多いところだと20種類ぐらいの。
0: そんな芋の種類あるんですか？
2: あるんですよ。で、それはローストに適したものもあれば、マッシュポテトにフライド、ディープフライする方に美味しいものとか。
0: 美味しい芋見つけました？
2: いや、やっぱり好きなものが出てくるよ。
0: この芋は自分に合って
2: 、合うなとか。まあだから日本だとほら、男爵かメイクインかぐらいの、まあ個性でしょ。あの間にダーっていくつもあるんですよ

0: 日本から持っていく、
1: はい、買ってリュックに入れて、うん、向こうで食べるように。
0: なぜ？
1: なんかね、僕一番の贅沢やと思うんですけど、日本の食べ物を外国の景色見ながら食べるのが一番好きなんですよ。
0: あ、深いな。
1: そうっすか、これ深いって言ってくれたのは本当に嬉しいです。
0: いや深い、
1: 向こうに住んではる人はねそれ言ってくれるんですよ。
0: うん、分かる。
1: いいですね。ただ日本人には伝わんないです。
0: あ、そっかそっか。
1: 何それって言われます。
0: あ、そっか。いやだってカップヌードルとかやっぱり外国とロンドンに住んでても貴重品だもん、やっぱり。
1: うまい
0: っ
1: しょ。
0: うまいよ。
1: このロンドンとかの景色見ながら食べるのが好きで一番の贅沢で、
0: ね、
1: で国によって変えてるんですよ。フランスは UFO とか
0: そうだろ、
1: あのドンベ、あのスペインドンベとか、うんうんうん、でいうのを変えてずっと変えていって、うん、これも僕的にありまして、日本でじゃあ例えば UFO を食べた時にフランスを思い出すんですよ。なんか各国によって変えてる。エジプトはラオウとか、
0: は
1: ー、南アフリカスーパーカップとかもうほんまメジャーなカップ麺を毎回変えていく
0: っ
1: てい
0: う、それやってみよう。面白そうだな。
1: マイルールをちょっとやっぱ出汁って向こう絶対ないじゃないですか、
0: うん、そうなんですよね。まあだいぶ普及してきましたけど、でもやっぱりこうね、気楽にね、なかなかこう出汁の味を味わうってことができないね。
1: やっぱおしゃれな街並み見ながら、うん、あーラーメンはいいですね。
0: そりゃ最高だね。
1: 最高
0: ものすごいことですね、それは。でもなかなかあれだね。あとは何、その国のベタなお土産買うってどういう意味？
1: あ、これはベタなっていうのはもうオーソドックスな、また例えば日本やったら富士山の置物的な、うん、フランスやったらエッフェル塔みたいな、
0: エッフェル塔みたいな
1: でしょ、うん、そういうのが各国にあるんで。
0: あるよ、絶対あるよね。
1: ポルトガルも確か、うん、鶏のあのガロっていう、うんうん、のがすごい有名で、うん、とか、うん、僕は全然知らんかったんですけど、うん、向こうで教えてもらえて、はい、でその置物を各国買って帰って今家で、うん、全部あるんですけど、うん、後にあの地球儀に貼っていきたいです
0: トゲトゲの地球儀、
1: トゲトゲの地球儀なんかそんなをしたくて。
0: なるほど。
1: やっぱ思い出じゃないですけど。
0: そうですね。
1: でもこの間ちょっとびっくりしたんですけど、それをしまってる箱があるんですよ、ね、
0: うん、
1: この間まあちょっと出してきて、
0: はい、
1: 箱を久々に開けたんですけど、うん、いろんな国の微妙な匂いあるじゃないですか、うん、
0: はいはいはい、
1: それが
0: 混ざり
1: 合った地球の匂いを感じたんですよ
0: えらいことになってた、やっぱり
1: 地球の匂いなんかこれは。
0: なるほど、ずいぶん違うもんね、やっぱりね、あれそうなんだね、国によってね香りって違うからね。
1: 違うんですよ。でもこれをちょっと混ざった匂いを経験できたことが、うん、ちょっと僕嬉しかったです。
0: なるほど。
1: あんま体験できないじゃないですか。
0: 絶対ないですよね。
1: これが地球、アースヒューマン、
0: アースヒューマンへの一歩一歩こう
1: 近づいてつけた
0: 面白い旅してるね。でもさて、銀シャリが全国ツアーをされます。
1: はい、はい、今年もさせていただきます、銀シャリの単独ライブ2026ベシャリの帝王漫才銀次郎っていうタイトルなんですけど開催いたします、
0: はい、
1: 去年がコンビ20周年だったんですけど、去年ロスでも単独ライブさせていただいたりとか、
0: うん、
1: で今回21年目なんですけども、もう毎年やってるツアーなので新ネタ6本とか、はい、させていただくツアーとなっております、うん、東京はですね7月3日と12月19日に、有楽町読売ホールで開催されますということで、はい、ぜひとも皆さんよろしくお願いします、
0: はい、そして、うなぎさんが今後行きたい旅先、ね、そしてやりたいことってのはどんなことになりますか？
1: はい、今まだ行ってない国でいうとオセアニアのオーストラリアとニュージーランドのラインがまだ行ってないとこと、うんうん、北欧、うん、あのスウェーデン、フィンランド、うん、
0: デンマーク、
1: デンマーク、まあまああの辺か、カナダ、グリーンランド、はいはい、アイスランド、
0: うん、上の方ちょっとね、
1: か南米の南の方
0: いっぱいあるで、
1: と南極、
0: おお南極
1: どれか、まあ北欧ちょっと次は行ってみたいかなとは思います、うん、でそれ行って結局今42歳なんですけど、これ50歳までに行けるだけ行って、うん、50歳に宇宙行くことを決めたんですよ。宇宙行って地球を見たいんです。
0: すごいね、
1: これで僕の完成、アースヒューマンの完成です
0: 本当
1: 全部回ってるから地球の大きさが分かるじゃないですか、
0: うん、
1: あ行ったとこや大体、
0: うん、
1: っていうのをまあちょっと俯瞰で見たい

0: ANA ワールドエアカレント、博士太郎さんと銀シャリ宇奈木和弘さんのお話、まだまだ続きます。
1: 海外旅行での、まあ、マイルールみたいなというのはどんなことを決めてらっしゃいますか？
2: カップ麺を毎回日本から持って行って、

0: ていう。でなんか大気圏出れる、なんかちょっとだけ出れるツアーあるじゃないですか、うん、あれをちょっと
1: 考えてる。
0: 考えてます。
1: あ、素晴らしいね。なんかそうやって夢持ってて、なんか計画を持つってことは素晴らしいですね。
0: そうですね、これは旅のゴールとして。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: うん、楽しい。
0: そのためには仕事も頑張らないと。
1: そうだね。そうそう。
0: はい、
1: 最後にこれはあのゲストの皆さんに必ず伺ってるんですが、あ、うなぎ和弘さんにとっての旅っていうのは一体何ですか？
0: これはもう世界、まあ、地球の普通を知るっていうことですね、うん、はい、これがほんまにそうかもしれないですね、
1: うん、
0: 基準を知る。
1: そうだね、
0: はい、
1: 楽しい時間でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: J-WAVE ANA ワールドエアカレント。今夜はお笑いコンビ銀シャリのうなぎ和弘さんとの旅をご一緒してきました。そして土曜の夜を彩る私たちのイマジネーションのフライトはこれからも続きます。高瀬さん、今日のお話はいかがでしたか？
1: 銀シャリのうなぎさん、もう何しろアースヒューマンになりたいと思ったかし、でもなんか奇想天外っていう感じのお話もいっぱいあるんですけど、よく考えたらうなぎさんが言ってることって全部正しいっちゃ変だけどさね、いつも日本で食べてるカップヌードルを、旅先で食べるほど贅沢はない。これね、深いな。今日ちょっと考えさせられました。ほら、だいたいやっぱりその土地の名物をなんつう話で観光地化された料理を食べてなんとなく満足して帰ってくる。でもさ、違ったなみたいなことってよくあるじゃないいや、何しろ楽しいお話をたくさんありがとうございました。またお会いできる日を楽しみにしています。さて、来週は著述家編集者で写真家の山本隆樹さん。インド北部の辺境の地スピティ地方に魅せられた山本さん、そこで出会った幻の動物とは。お楽しみに。そして番組のホームページもぜひご覧ください。今夜のゲストとの会話はポッドキャストでもお楽しみいただけます。さらにオンエアした曲目、これまでにお越しいただいた方々のアーカイブなどもご覧いただけます。皆様からのメッセージもお待ちしております。
0: 番組ホームページは J-WAVE のオフィシャルサイト j-wave.co.jp から ANA ワールドエアカレントのページへアクセスしてください。番組では空港ラウンジや機内など ANA と過ごしていただく空間で体験できる香り、 ANA オリジナルアロマオイルとエアミストをセットにして毎月5名様にプレゼント。ご応募は番組ホームページから。たくさんのメッセージお待ちしております。ここで ANA からのお知らせです。5月19日よりANA 国内線の運賃がリニューアル。ニーズに合わせて選べる運賃に変更します。お値段重視のシンプル運賃、基本的なオプションを網羅したスタンダード運賃、充実のフルオプションのフレックス運賃など、あなたの

のスタイルに合わせた運賃を選択いただけます。どのコースにしようか迷ったら、事前座席指定が無料ででき、予定変更にも柔軟なスタンダードがおすすめ。自分にぴったりの運賃で初夏の旅へ出かけませんか？詳しくは ANA 公式サイトをご確認ください。それでは来週も想像の翼を広げて、 ANA のチェックインカウンターでお待ちしています。今夜の旅のお相手は宇奈木一浩さん、旅のご案内役は博士太郎さんでした。

0: Headline News brought to you by 金福。
1: 高市総理大臣はベトナムのレ・ミン・フン首相との会談後の共同記者会見で、ベトナムの製油所の原油調達を支援することで合意したことを明らかにしました。アメリカとイスラエルによる対イラン軍事作戦開始後、アメリカでガソリン価格が高騰し、市民に不満が募っています。このまま高止まりが続けば、11月の中間選挙でトランプ政権に逆風となるのは必至です。アメリカ軍の海上封鎖が続く中、イランが膠着状態打開に向け爆発物を装着した機雷イルカの投入の可能性を検討している模様です。ウォールストリートジャーナルがイラン当局者の話として報じました。岩手県大槌町は大規模山林火災の鎮圧を出火から11日目で宣言しました。焼損面積は平成以降で岩手県大船渡市の山林火災に次いで国内2番目の規模となりました。東日本大震災の犠牲者追悼と東京電力福島第一原発事故の教訓継承を目的にした公園が福島県で開園しました。大型連休に入る中、全国の観光地などでシェルターや注意喚起の看板を新設するなどの熊対策が強化されています。以上、この時間のニュース、片山がお伝えしました。

0: 東京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンタライブ。ラテングラミーでは5部門を受賞。日本でもカトパコの愛称で知られるカトリエル&パコ・アモロソ、初の単独来日公演が決定。活動休止を経てリリースした最新アルバムフリースピリッツでは、スティングやジャック・ブラックといったレジェンドをゲストに迎え、ロック、ポップスからトラップまで縦横無尽に駆け抜けている。世界中が注目するデュオがついに単独公演として日本上陸を果たす。カトリエル&パコ・アモロソフリースピリッツワールドツアー、東京公演は10月22日木曜日。
1: JOGG2AVFM、お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: Welcome to Tomorrow Laboratory. Tomorrow Laboratory.
1: Think for solution.
2: Think outside the box.
3: Hope for tomorrow.
4: J-Wave.
5: Logistido.
6: Tomorabo.
7: Let's get started.
8: 土曜日夜8時になりました。 J-Wave ロジスティードトモローラボラトリー、略してトモラボ。こんばんは、井桁ひろえです。個人的な話になるんですけど、さっきですね、六本木歩いてたら急に声をかけられまして、井桁ちゃんだよねって言われて、えって言って、大学のって言われて人数すごい多いわけですね。で、多分ゼミが一緒だったのかな本当に申し訳ないんですけど、全然わからなくて、でも多分共通の知り合いの名前も出していただいたんですけど、なんか本当に申し訳ないけど、こういう時ってどうしたらいいんだろうと思って、なんか今までそんなにこう、今29歳ですけど、昔のね、こう学生時代の友達とかある程度やっぱ覚えてる年齢だったので、はぁーって話してれば、こう、あの時のってなるってはいたんですけど、こう初めてこう、やばい、本当にわからないかもってなった時に、その経験が初めてだったので、思った以上に自分がテンパっちゃって、何も笑顔にもできずになっちゃったのがすっごい後悔してます。そういう時の対処法というか、どうしたらいいんだろうと思って、人生の先輩方、もしヒントがあったら教えてください、アドバイスくださいという、ついさっきのエピソードでタイムリーな話をしたかったので、ちょっと皆さんお待ちしております。というわけで今夜もよろしくお願いします。
6: ロジスティードトモラボ。 This program is brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE ロジスティードトモラボ。
1: 改めましてこんばんは、井桁弘恵です。 J-WAVE ロジスティードトモラボは毎週一つのイシューを決めて様々な角度から見立ててお話をしていくラジオです。トモラボシャープ265、今夜のイシューは言葉。今夜フェローにお迎えするのはこの方です。
2: こんばんは、飯間弘明です。
0: 飯間弘明、香川県生まれの国語辞典編纂者、早稲田大学第一文学部卒業、早稲田大学大学院博士課程単位取得。2005年より三省堂国語辞典の編集委員を務めている。2016年から朝日新聞で町の B 級言葉図鑑、2017年から毎日小学生新聞で日本語どんぶらこを連載中。著書には日本語どんぶらこ、言葉は変わるよどこまでも、日本語は怖くない、言葉ハンターなどがある。
1: よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 今佐藤、実は初めましてじゃなく、
2: はい、
1: 1年前ぐらいですかね、辞書で飲むという番組のイベントで、
2: はい、
1: お会いしてから、まあ、1年ぶりぐらいなんですけれど、はい、まあ、実際こうゆっくりこの飯間さんのお仕事だったり、その言葉についてお話聞ける機会というのはなかったので、すごく今日は嬉しいです。
2: ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: ということで、飯間さんは国語辞典の編纂者っていうところですけども、
2: はい、
1: なんか編纂者ってそもそもどうやって、はい、まずなんでなろうと思ったんですか？
2: もともと小さい頃から言葉について考えるのが好きだった、そんな少年だったっていうことですね。まあ、あんまり人付き合いも良くなくて、で、一人で家の中で本読んだりするでしょ、
1: はい、
2: そうするとこの言葉どういう意味なんだろうなって、もう無限に考える時間があるわけですよ。
1: へー、それで、
2: うん、
1: 最初何のお仕事を目指してたんですか？
2: 初めは小学生の頃はアナウンサーになりたかった。
1: お
2: お、やっぱり言葉に関係があったのね、
1: はい、うん、
2: だけどね、地元でアナウンスコンクールがあって、
1: はい、
2: 私小学校代表で出場したんですよ。
1: お、
2: 7番目に話す、
1: はい、
2: その時にね、7番飯間弘明って言わなきゃいけなかったのが、うん、7番飯間弘明、あ、もう7番はダメだ。
1: うん、あ、もうそこでちょっと打ち砕かれちゃった、
2: うん、まあ、結局落ちまして、
1: あ、
2: ナーバンっていう人間はアナウンサーになれないと思ってやめたんですよ。
1: あ、なるほど。あ、でそこから、
2: ええ、
1: じゃあ次は、
2: まあ、大学院にいる時にその辞書に関する本をいろいろ読んで、
1: はい、
2: その言葉をたくさん集める面白さに
1: こう、
2: まあ、目を開かされたんですね。なんか日本語、現代の日本語って僕ら全部知ってると思っていたら知らない言葉いろいろあるよ、
1: はい、
2: ということに気づいて、
1: うん、
2: まあ、それでね、そういう言葉を集めて説明を書く仕事っていいなと思った、うん、普通いいなと思わないんですけど、
1: いやーすごい、そこに目が向いたんですね。
2: まあ、それで、まあ、辞書出版社と結構関係ができて、
1: はい、
2: うん、でそれで、まあ、やがて国語辞典をやってみませんかって言われて、あ、これはとても嬉しいですということで、参加した。それが初めですね。
1: それが編纂者っていう職業に、はい、
2: そういうことですね。

0: 地点の編纂っていうのは何人ぐらいでやられてるんですか？
1: これはね、我々は三省堂国語辞典っていうのを作ってますが、はい、まあ、外部の協力者も含めて10人前後でやってます、
0: うん、おー、なんかそんなにこう多すぎず、はい、少なすぎずの本当に、
1: う
0: ん、
1: まあ、どっちかっていうと10人でできるのみたいな感じだと思いますけども、
0: 確かにその編纂ってどういう能力を求められるんですか？
1: う
0: ん、
1: まずは言葉が好きなことでしょうね。うん、そしてその一つの言葉についてどんだけこう考えても苦にならない人かな。
0: あー、そうか、もう苦になっちゃうぐらい考えるってことですよね。
1: もう本当にその言葉ってみんながね興味を持つ言葉って限られてますよね。例えば、はい、エモいってどういうことだろうとかね、うん、はい、そういう流行語とか、うん、なんだけども私たちは本当に辞書に載ってる言葉って様々なんで、うん、コップってなんだろうとかね考え出したらキリがないんですよ。
0: そうか、それをまた言葉で説明しなきゃいけないってことですもんね。
1: うん、そうなんです。
0: みんながこう当たり前に分かってるようなことでも、なんかもう哲学っぽい、なんか頭ぐるぐるしてきません？
1: うん、そうなんです。こう考えてるうちに哲学っぽくなるんですが、うん、で哲学っぽくなるともう辞書の説明じゃないですからね。
0: そうか、
1: うん、誰にも分かんないといけない、
0: うん、
1: だから簡単な言葉でしかも正確にしかも長くなっちゃいけないんで、2、3行で説明するっていうことですよね。
0: うわー、すごい。そっか、だってその説明に入ってる言葉が難しかったらそれはそれでまた理解できなくなっちゃいますもんね。
1: そうなんですね。だから今のね、AI に関する言葉とか
0: 漢字、
1: そうですね、漢字はね小学6年生までっていうふうに考えてます。はあ。

0: 2022年に8年ぶりの全面改訂の第8版が、はい、その三省堂国語辞典出版されましたが、これも携わってるってことですよね。
1: はい、携わりました。
0: これは何年ぐらいかけてこの全面改訂には力を、
1: まあ、だいたいその1回 そのバージョンアップですね、改訂に6年から8年ぐらいかけます。
0: はい、そんなにかかるんですか？
1: だいぶかかりますよ。だから前の版を作ってから次の版を作るまでにもうみんな年取っちゃうわけですよね。年取るし
0: 時代も変わるし、
1: そうなんです。だからまあ、あの大変な作業ですよ。
0: じゃあちなみにも今もじゃあ第9版に向けて動き出してるってことですか？
1: はい、はい、今やってますね。
0: うわ、じゃあもうずっと続いてるんですね。
1: そういうことです。
0: 休みなしってことですか？
1: 切れ目ないんです。だから辞書ってその何年ごとに、はい、あのね、

0: 更新する、あのバージョンアップするんだから、うん、その間やることないですよねって思われてる節があるんだけど、うんうん、結局そんなことはないです。
1: もうできたと思ったら次に向かってるんですね、
0: はい、あの次のために言葉を集めたり、そのもう載ってる辞書の説明をこうね修正したりっていうことをずっとやっていかなきゃいけないです。
1: 第7版から第8版までって、うん、具体的にどういうことをされてたんですか？
0: まあ、あの大きくその、まあ、言葉を集めるね、それから、その言葉を集めてその言葉全部載せられないので、うん、より分ける作業っていうのがあるんです。集める、より分ける、そして最後に説明を書くですね、うん、だからその3段構え、
1: はい、
0: でもう一つはあのもう辞書に載っている言葉はもうそのままでいいかというと、あのやっぱりそれも修正しないといけないので、うん、載ってる言葉の修正っていうのもある。辞書ってね、その出版された日からもうどんどん古くなっていくわけですよ。
1: そうか、
0: だから あの古いままだとちょっとなんか気持ち悪いと思って、
1: はい、
0: もっとあのこういうところは新しくしなきゃいけないねと、まあ、あのその新しくすることに生きがいを持っているっていうことですね。
1: この第8版でまたいろんなことも増えて、また減った言葉もあるってことですよね、
0: はい、あ
1: の
0: まあ、削る言葉ですよね。
1: 削る言葉、それってでもなんかこの世からその言葉がなくなっちゃうんじゃないかっていう、
0: うん
1: う
0: ん、
1: なんか恐怖というか、
0: はい、
1: そうね、感じるんですけど、
0: 辞書から消えたら言葉自体が存在しなくなるんじゃないかと思うかもしれませんが、うん、いやそんな言葉ってね、あのそんなに弱じゃないです。まずその古い言葉はその古い本の中に残ってるの で、
1: うん、
0: で今その古いあの本をデジタルで見ることもできますからね、決して言葉は消えないんです、
1: うん、
0: だけどあの今出版する国語辞典の中ではその現代語を中心にまとめたいなということですね、うん。

0: それでプラスして増える言葉っていうのはどういう基準で入れる入れないっていうのを、
1: そうですよね、そのネットでちょっと流行ったから入れるってわけにいかないですからね、うんうん、だからそのある言葉がまあこう使われるようになって、まあ、広まってからだいたい10年経ったら載せてもいいっていう基準をなんとなく持ってます。
0: 10年すればなんとなくこう世の中に定着してきた言葉、
1: そういうことですね、ということはこの言葉が10年前使われていたかってことをちゃんと調べないといけないんですよ、で、まあ、10年も使われていたら10年使われた言葉ってね明日急に消えるってことないです、やっぱり10年間の蓄積があればあと10年ぐらいはまだ生き残るだろうっていうね見通しが立つので、じゃあ辞書に載せようかと、そういうことになるわけ
0: となると、もう今って SNS とかもう本当いろんなところで言葉が生まれる時代じゃないですか。そういうのもチェックされるんですか。
1: はい、それは見てます。あの SNS はあの別に自分の好きな話題じゃなくてもあちこち見てるとかね、例えばその、期末試験の頃になると、その若い学生たちが期末試験について喋ってるわけ。そうするとあの彼らはどういう表現で期末テストについて、話すのかな、あの例えば何ですかね、あの期末テストの勉強全然できてない、もう死んだとか書いてあると、死んでないのに死んだって書いてある、この表現はちょっと面白いとか言ってね。
0: へー、じゃあそんな学生さんのアカウントも見たりするってことですね。
1: あ、見ますよ。なんかちょっとストーカーっぽいなと思ってるでしょ
0: いやいや思ってないです、そんな思ってないですけど。
1: あ、そうですか。
0: でもやっぱり若者から言葉生まれるってこと多いですか。やっぱ流行とかも若者のファッションだったり持ってるものが流行る、

0: ってことがやっぱ今までもそうだったと思うんですけど、言葉もそうですか？
1: それはそうです。もうね、年配の人は言葉を作らないんですよ。
0: そうなんだ、
1: はい、日本語に活力を与えるっていうのはもう常にいつの時代も若い人ですね、
0: そうなんですね。
1: なぜかというと、はい、その古い言葉では現在を表現できないからですよ、ね、世の中はどんどん変わっていくのに、はい、言葉が前と同じだったら困りますよね、
0: うんうん、
1: だから若い人がちょっとこれだと自分の言いたいこと言えないなというので、うん、新しい言葉を作っていく、そういうことだと思いますね。
0: それが、まあ、著書のタイトルにもありますが、今さん、言葉ハンターっていう異名も、はい、持ってらっしゃいますが、そこにも通ずるってところなんですかね、
1: はい、そうですね、うん、まあ、単純に自分の知らない言葉を集めるのが、うん、好きなんでしょうね。
0: 一番その材料を得るのに、うん、そのご自身の中で好きなコンテンツってあるんですか？それこそ街の広告なのか、テレビなのか、ネットか。
1: そうですね、外に出て散歩を兼ねて街の看板を見て歩くっていうのは好きですね、
0: うん、いいですね。
1: それはやっぱりそのメディアに乗らない言葉でも、その町の人が確実に使ってる言葉っていうのがあるわけですよ。
0: なるほど、
1: うん、その、まあ、食べ物屋さんでもね、これは昨日写真を撮ったので言うと、
0: はい、
1: メニューがいっぱい書いてあって、居酒屋さんで最後にね、うん、締めのものっていうメニューがあるのね、
0: はい、
1: 私は締めにラーメンを食べるとか、うん、なんか締めになんちゃらを食べるっていうのは知ってたんですけど、うん、それを全部まとめて締めのものってこういうくくりがあるみたい、
0: はいはい、
1: これ昔からの言葉かなと思って、こう辞書で見ても別に締めのものっていうのは載ってないんですよね。だからこれは最近とは言わないでしょうけど、うんうん、まあ、居酒屋では普通に締めのものって言ってるんだな。
0: 確かに別に今聞いてて違和感なく受け止められます。
1: でも、まあ、多分辞書には載ってない場合が多いと思います。 You don't wanna get to the end of forever and think that

0: やっぱネガの流行りの言葉も多いのかなと思って、
1: ええ、あのまあその積極的でないね、うん、あのまあちょっとあのネガティブなイメージの言葉は多い、うん、あのそれはねあの今に始まったことじゃなくて、
0: あ、そうなんですか。
1: 昔からねあの私たちはそのネガな言葉が好きなんです。
0: え、好きなんですか。
1: 好きなんですよ。だってねあのポジティブな言葉は言わなくても、うん、もういいじゃないですか、あのいいじゃないかっていうのはつまり満足してれば言葉出てこないんですよ。
0: そうか、もう自分の中で完結できちゃうの、
1: 完結して今日は楽しかったと思ったらもうそのままね満足して寝ちゃえばいいんですが、でも今日嫌なことがあったと思ったらあの SNS に今日嫌なことがあってってこう書きたくなるでしょ。
0: あ、そうか、どこかに発散したくなるんですね、
1: まあそれにその今こんなに困ってるんだよ、こんなに今痛みを感じてるんだよってことを人に訴えたいので、あのそれで言葉ができていくのね。
0: はあ、じゃあやっぱり昔からの傾向としてはネガな言葉って

0: ていうのは、生まれやすく広まりやすい、
1: 多いです。これはね、ぜひリスナーの方にね、何々いって、例えば怖いとか悲しいとかっていうイデオある形容詞を集めてみてほしいんです、感情を表す言葉ね、そうするとポジティブな感情を表すイデオある言葉って少ないですよ。楽しいと、それから嬉しい、他にはっていうとね、喜ばしいとか、なんかすごい古い言葉になったり、だけどそのなんか怖い、
0: 痛
1: いね、辛い、
0: 悲しい、
1: そういっぱいあるわけ。
0: はい、
1: その差がね、歴然としてますよね。
0: なるほど、うわ面白い。そういうなんかもう人間の脳じゃないですけどなってるんですね。
1: それを言葉を観察してるとそういうのも見えてきますよっていう。
0: その、社会の様子じゃないですけど、みんながどう思ってるかっていうのも見えてくるってことですよね。
1: そうですね。
0: ロジスティのトモラボ、国語辞典編纂者の飯間浩明さんとお知らせを挟んでお話を続けます。飯間さん、引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: ロジスティのトモラボ on 81.3 J-WAVE。

0: Tips for solution. Hope for tomorrow. ロジスティード、トモラボ。On 81.3 J-Wave。
1: 毎回一つの石を決めて様々な角度からお話ししていく J-Wave ロジスティのトモラボ。今夜の石は言葉です。国語辞典編纂者の飯間浩明さんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さて、言葉を利用するコミュニケーションの一つ、会話にまつわるこんな調査結果がありました。
3: 昨年、シチズン時計が行った夫婦の時間に関する調査。全国の既婚の男女400名を対象とした意識調査の結果によると、休日の会話の平均時間は夫1時間11分、妻1時間14分で、20年前と比べて夫婦ともにおよそ20分減少。また会話が0分と回答した夫は 6.5%、 妻 7% でした。会話時間で最も多かったのは1時間で、夫 31%、 妻 23.5% という結果でした。会話の時間が3時間以上という回答は20年前と比べて大きく減少。ほどほどの会話が主流になっているようです。
1: はい、この夫婦間の会話が20年前と比べて減少、はい、っていう結果が出ておりますが、はい、
4: ショッキングな結果ですよね。
1: なんか別のコミュニケーションツールが増えたっていうのもあるんですかね、うん、
4: その直接そのね、音声で話せない、あの電話でこう話せなくても、
1: はい、
4: まあ、あの今だったらそのメッセージを送って、うん、あのまあ、短い、ね、うん、会話っていうかな、あの文字上の会話で済んでしまうっていうこともあるかもしれませんね、うん、
1: いや、このトモラボのスタッフさんも、うん、あのご飯できたようがあのメッセージで届く、家の中にいても、
4: 家の中なのに、
1: はい、
4: ああ
1: って思ったけど、やっぱりリモートの仕事だったり、うん、こう家で仕事をしているから、まあ、そこで逆にこう、うん、ご飯できたよって大きく、
4: うん、
1: そこで会話ができにくいっていう要因もあるっていうのは、
4: うん、
1: ああ、まあ確かにそういう、ね、
4: そうかもしれないですね。
1: 働き方も変われば、コミュニケーションの仕方も変わるのかって思うと、一概になんか何とも言い難いところありますね、うん、
4: 夫婦の一方がパソコンに向かってる場合

0: ね、パソコンの画面にパッとご飯できたよってこう、ね、出てきた方が便利かもしれませんね、
1: う
0: ん、
1: でもやっぱり生身の会話の良さっていうのを感じますか？どういうふうに思いますか？
0: うん、それはね、うん、その人と話すことによってね、うん、なんていうかね、人生が2倍になるっていうとキザですけれども、うん、こうね、周りの景色を見てあそこにこれがあるねあれがあるねって言ってくれることによって、うん、こうお互いに確認しながらね会話をするっていうこと、これはなかなか一人じゃそこまでねこう気がつかなかったりするのね。
1: できないですね、
0: 二人いるからこの、うん、あ今こういうふうになってるよねっていうことを、うん、その確かめながら、うん、その過ごせるっていうことがあると思います。
1: やっぱりそれはメッセージとか、うん、そういう電話とかっていうやり取りとも違うと感じます、
0: まあその相手の目を見ながらね、うん、その今ね相手の人はあのどういう気分なのかな、疲れてるのかなとかね、はい、ストレスを抱えてるんじゃないかなってこう想像しながらこう話をすることで伝わるものってあると思います、
1: うんうん、なんか日本人って外国の方と比べるとこう外国の方がストレートに感情を伝えたりとか、うんするイメージですけど、やっぱり日本人でこう察するとか、うん、言葉って言わなくても分かるよねみたいな文化もあると思うんですけど、うん、
0: ありますね。
1: その差ってどういうふうに感じられます？
0: それはね、その、まあ、そういう日本にはその察する文化があるせいだと思いますけど、うん、その言葉をね相手に特に知らない人にね、うん、こう一言話すのがハードルが高いと思うんです。
1: お
0: そう思いません？あの井桁さんさっきね、はい、あのちょっとあの会話をしてましたら、はい、あの特にそういうことはないということでしたけれど
1: はい、割とあのどうせ忘れるだろう私のことなんてと思ってるんであ んま気にせずに、
0: うん、あそうですか、
1: うんうん、
0: でもその皆さんが悩むのはこの気持ちを伝えにくいっていうことじゃないかと思うんですけどね。
1: あ自分の気持ち、
0: まあ、例えばあのみんなで飲みに行こうっていう時に、うん、なんか自分だけ帰りたいっていうのが言えなかったりする。
1: あなるほど、やっぱそれはやっぱりこうみんな一緒に行かなきゃっていうような風潮もあるんですかね、うん、その仲間意識じゃないですけど。
0: そうですよね。
1: あと同じ会社だったらとか、いろんなこと考えちゃうんですかね、うん、
0: あると思いますね。だからそこでね、うん、あの嫌ですっていうのはさすがにね言いにくいでしょうけれども、うん、そこで例えば決まり文句をこういくつか用意しておいてね、
1: はい、
0: まあ、例えばあのちょっとあの今日はあのこの後ありますんでなんていう言い方、あの私によく使うんですがね、うん、ちょっとすいませんあの今日この後あるんで何があるのか具体的に言わないんですよ、うん、
1: はい、
0: ちょっとこの後ありましてすいませんあのまたお願いしますなんていうことを言ったりする、うんうん、
1: はい、
0: それでなんかねあのこううまくあのその場がね収まったりするんですよ。
1: うーん、まあ、そこは、まあ、私もよく使ったりします。
0: あそうですか、
1: はい、明日早いんであ
0: そうね
1: とか、
0: うん、明日特に何があるって具体的に言わなくても
1: 言わなくても、うん、あとは、うん、そうですねちょっとすいません嬉しいんですけどまた今度お願いします。
0: あそれいいですね
1: みたいな、
0: あの嬉しいんですけどって一言入ると、うん、なんかあのいい感じになりますよね。
1: あそうですよね。
0: あそれあの今度使わせてください。
1: あぜひ
0: あれですよね、ジェスチャー入りですよね。あすいません、
1: あそうそう、うん、本当もうほっすいませんみたいな、めっちゃ嬉しいんですけど、あの
0: 手を合わせんばかりにして、
1: そうそうそう、
0: あすいません嬉しいんですけど、まあ、今度またっていうね、
1: そうまたゆっくりできる時にみたいな。
0: いいですねあのそれね決まり文句なんですよ。
1: あ
0: の
1: そう
0: ね、つまり自分で思い出あの自分で編み出した決まり、あの決まり文句っていうかな、
1: はい、
0: あのそういう時にこの断る時にどう言えばいいでしょうっていうなんかマナーの本を読んでもあんまり参考にならないと思います。それよりも、うん、自分ならあのどう言えばいいのかなっていうのをねいくつかこう用意しておくといいかなと思いますね。
1: でもやっぱりそういう言葉だったりこう伝えるのが難しくて悩むっていう方も多くいらっしゃるってことですよね、
0: うん、あのまあ、よくねそういう悩みは聞きますね。そういう時にあのいやあの自分だったら私だったらそんなに悩まないで言えるんだけどだなと思うこともありますが、あのまあ一言言えなかったりするのね。あのだけどね、まあ、そういう時にその、まあ、決まり文句を用意しておく。特にですね、うんうん、あの今 ありましたね、あの本当すいませんありがとう嬉しいんですけどっていうね、
1: うんうん、
0: このありがとう嬉しいっていうこの決まり文句大事にしたいですね。
1: あそうですね、本当にもうめっちゃ対応します。ありがたいありがたいありがたいんですけど、本当に嬉しい 嬉しいんですけど。
0: あ、そうでしょう。それもうなんか嬉しいとかありがとうって、うん、すごく手垢のついた言葉

0: 場なんで、うん、あの今更そんなこと言っても本当に気持ち伝わるのかなと思いますけど、でもね伝わるんですよね、
1: うんうん、
0: ありがとうとそれからもう一つごめんね、うん、ですかね、
1: うん、
0: これは非常に気持ちを伝えるためのいい決まり文句だと思います、うん。

0: そしてですね、言葉にまつわるこんな調査結果がありまして、文化庁が行った2024年度の国語に関する世論調査では、自分自身の言葉の使い方についてどの程度気を使っていますかという問いに対して、非常に気を使っている人は 8.1%、 ある程度気を使っている人は 72.9% ということで、まあ、この2つ合わせた気を使っているの合計は 80.9%、
1: はい、
0: なかなか結構多くの人が言葉には気を使ってる、はい、そうなるとやっぱりこの SNS、
1: うん、
0: 文字での言葉のやり取りって、
1: うん、
0: 言葉の裏だったり、そこにその言葉にね込められた思いみたいなのって読み取りにくいじゃないですか、
1: うん、
0: はい、そこのコミュニケーションって難しくなってるところあるんでしょうか、うん、
1: それはね、私はちょっと SNS には、はい、ちょっと懐疑的っていうかな、
0: うん、
1: SNS で本当にその心からね、相手と気持ちをその交わすことってできるのかなっていうのちょっとね最近疑いを持ってます。
0: あ、
1: やっぱりそれはさっきの話に戻るんですけど、
0: はい、
1: その文字での会話ももちろんいいんですが、
0: うん、
1: 結局はね相手の目を見て、
0: うん、
1: 今どうなの、今日どういうことがあったのとかね、うん、こう直接話す、
0: うん、
1: あるいは自分の方が話したいことがあればちょっと聞いてもらっていいかなって言ってこう話すっていう、うん、もうそこが一番いいんじゃないんですかね
0: 結局ね、うん、そうですよね、でもこの SNS が発達しすぎたことによって、うん、その生身のコミュニケーションが苦手になってる人も多くなってるんですかね、うん、
1: あ、それはあるかもしれませんね、
0: うん、
1: 文字では話せるんだけど、
0: うん、
1: 直接話すのが苦手なので、でも文字なら話

0: だからその SNS で普段話せないことは話すことができる、
1: はい、
0: うん、だけどもなるべくその自分の友人とかね、うん、周りの人とはまあゆっくり話す時間を持って、
1: うん、
0: それでまあ普段ね お互い仕事とか勉強忙しくてそのゆっくり話せないけどちょっとたまに、じっくり話しましょうと、まあ、じっくりってさあ話しますっていうとそういう必要はないんですけども、
1: はい、
0: まあ最近どうとか言ってね、
1: うん
0: うん、ちゃんと食事食べてるとかなんか、はい、そういう話をするっていう、うん、それは大事だと思いますね。
1: その時間は大事ですよね、あと私気になるのはやっぱりこの言葉がどんどんこう SNS もそうですけど、
0: うん、
1: 少なく済むことによって、
0: うん、
1: まあ、日本語ならではの素敵な言葉だったりがなんかこうなくなって、まあ、なくなりはしないっていうふうにさっきおっしゃってましたけど、
0: うん、
1: まあ、使われなくなった言葉も多いんじゃないかなと思って、
0: ええ、
1: なんかそこに関してはどういうふうに思いますか？
0: そうですね、
1: うん、
0: そのね言葉には2種類あって、
1: はい、
0: 1つは使用語彙って言います。自分で日常的に使うで、うん、まあ、相手も使う言葉使用語彙ですね。もう1つは理解語彙といって、
1: うん、
0: 自分は使わないけど、まあ、本で読めばわかるなっていう、うん、そういう言葉があるんです、
1: はい。
0: だからね、その使用語彙は私は少なくていいと思うんです。本当にね、街に出てあれやばいねとか、うん、
1: やばいで全部済んじゃっていいんですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: もうやばいとか、あれもういいね、でも、もうそれは使用語彙だから普段の言葉だからいいんですけど、
1: はいはい、
0: ただ一方でその小説を読んで、まあ、小説の表現でなんとかはエモかった、なんとかやばかったで終わらないですよね、うんうん、
1: はい、
0: それはもう作家がこう言葉を駆使して表現を考え抜いている、うん、その小説に触れることで、
1: うん、
0: あ、そうか、こういう言葉もこういう言い回しもあるんだなっていうことを自分のその脳みその中にその理解語彙として理解する言葉としてこう脳みそにしまっておくっていうのは大事だと思いますね、う
1: ん、じゃあその理解語彙を無理に使用しようとしなくてもいいってことですか、
0: うん、そうです。ただ頭の中にこうそういう理解語彙を貯めておけば、
1: うん、
0: もし自分が食レポをするっていうことになった場合ですね、
1: うんうん、
0: ちょっと微妙な、あ、これは本で読んだ表現だなっていうのがパッと思い浮かんで、
1: うん、
0: そのとっさの場合にうまくその表現を使えるかもしれないっていうことがありますよね、
1: はい、だからいかにこう理解語彙を増やしておくことがそれこそ、うん、まあ、今よく言われてる言語化っていうところも、やっぱそこがいかに多いかで言語化しやすい、
0: うんうん、あ、それはね、あると思います
1: ってことですね。
0: ただその理解語彙を増やそう増やそうっていうふうに一般の人はそれほど気を使わなくてもいいと思うんですがね、
1: はい、
0: ただその喋る仕事の人、
1: はい、
0: あるいは書く仕事の人っていうのはね、うん、理解語彙をそのまま仕事に活かせるので、それは、
1: うん、
0: たくさん貯金しておくっていうことは大事だと思いますね。

0: でもこの言語化っていうところで、うん、まあ、うまくこう考えがまとまらなかったり何をどう伝えたらいいか分かんないって悩む人も、まあ、多く、まあ、社会人の方でもこうプレゼンしたりとかいろいろ難しいと思う方もいらっしゃると思うんですけど、そこっていうのはどういうふうにすればできるようになるんでしょうか、うん、
1: はい、その考えをね、うん、理路整然と、はい

0: 相手に伝えたいっていう時に、
1: はい、
0: まあ私はね3つの要素があると思います。
1: ほう。
0: それはね、まずね、質問を明らかにすることですね、うんうん、考えってね、何かこう質問文がないと考えがこう始まらないんですよね、うん、今日は何を食べようかっていう、これ質問文ですよね、
1: はい、
0: でそれに対してね、結論を出す、これが2番目ですね、
1: はい、
0: 質問に対して結論を出す、うん、今日は何を食べようか、カレーが食べたいです、
1: うん、
0: であとはね理由なんですよ、
1: うん、
0: その結論、なんでその結論になるのか、理由を出す、うん、なんでカレーが食べたいの、うん、っていうと最近食べてないから、これでいいんですよね。この3つ、質問文と結論と理由をいつもはっきり言うようにしようっていう、
1: は
0: い、
1: それだけで会話の、何でしょう、こう苦手意識っていうのは改善される、
0: なくなりますね。その考えをはっきり言いたいっていう人はですね、うんうん、まず今自分は何が問題だと思ってるのかっていうことを質問文にしちゃうのね、
1: 自分の頭の中でですね。
0: そうです、そういうことですね、はい、何が食べたいのとか、うん、例えばどちらを選びたいのとかっていう、
1: はい、
0: そのなんとかですかっていうクエスチョンマークで終わる文を一つ作る、うん、
1: はい、
0: でそれに対して一つの短い結論を出す、うん、でその結論はなぜその結論になるのか、
1: うん、
0: これ物を考える時の鉄則ですから。
1: うん、確かにそうなると結構こう頭の中もすっきりするし、伝える相手にもこう伝わりやすいし、うん、なんか感情が乗りすぎなくていいですよね。
0: そうですよね。
1: 私も何かこうモヤモヤしたことがあった時とかは、自分の頭の中で、なんで私は今モヤモヤしてんだって考えて、あ、ここでこういうことを言われたからだ、でそれは私がこう言っていいものか、自分がどうにかするものかってこう、いろいろこう自分の中でこうチャートをこう拾っていきながらやると、
0: そうそう、
1: あ、これはここが嫌だったからこう伝えたらいいんだとか、あ、これは自分で引き取って解決する問題だみたいなところも整理されるなって思うので、
0: そうですね、初めねこう漠然とした、そのはっきりとした質問文になってなかったものが、だんだんこうね整理していくうちに一つのこうはっきりした質問文になってくるのね、だからその、私なりに言語化っていうことを考えますと、そのまず自分の頭の中のモヤモヤを一つの質問文にすること、そしてとりあえずその結論を出すこと、でなぜその結論になったか理由を考えること、これで結構ね言語化はうまくいくと思うんですよね。
1: いや、すごく分かりやすいですし、すぐにできそう。
0: あ、できます、
1: はい、
0: っていうか、我々本当にものを考える時このパターンなんですよ。
1: あ、知らず、もう気づいたらやってればいるんですね、
0: 今日の井桁さんとの話も、まず質問文を用意してるでしょ、
1: はい、
0: それに対して、私はこう考えますよ、なぜならっていう風にまとめていくっていう。
1: そうか、日常会話でもそういうことは自然とやってるんですね、それをこういかに自分の中でできるかっていうのが大切、
0: そう思いますね、
1: 意
0: 識的にやっていくっていうことですよね。
1: 確かにそれは少しのトレーニングで、こう慣れていくもんですか。
0: あ、そう思います。まずその頭の中で質問文を作るってちょっと難しいんですけど、やってみましょう。どちらがいいですか、いつがいいですかとかね、というふうに何とかですかの形にしてみる、で A と B どっちがいい、私は A の方がいいよ、なぜ A の方がいいのかっていうふうにまとめていくと、すごく頭の中がクリアになるんです。
1: いいヒントをいただきました、ありがとうございます。
0: いえいえ、とんでもないです。
1: J-WEB ロジシティのトモラボ、今夜お迎えしたのは国語辞典編纂者の飯間浩明さんでした。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

0: J-WAVE ロジスティードトモラボ
1: J-WAVE ロジスティードトモローラボラトリー、略してトモラボ。明るい明日のヒントを探しているラジオです。トモラボでは毎回のトークを文字とイラストで記録するグラフィックレコーディング、グラレコをしています。飯間弘明さんとお話しした今夜のオンエアについても番組サイトや SNS でこの後アップします。いや本当にこう面白いな言葉って思いましたし、あの印象的だったのはこの使用言語と理解言語っていう2つがあって、使用言語別に少なくてもいいんだと、ただ理解言語を増やしていくことによって自分のその語彙力だったり自分の表現が豊かになるんだっていうのを教えていただいたのがすごく印象的で、まあ、最近私もあの意識的に小説だったり本を読むようにしてるんですけど、まあ、そこのやっぱり読むってことって理解言語を増やす上ですごく大事なんだなって改めて感じて、まあ、この日本語ってねすごく豊かだし知らない言葉まだまだたくさんあるので、そういうところをこう怠らずにね今後も勉強していきたいなって改めて思いました。ぜひ皆さんも何か面白い本とかおすすめあったら教えてください。トモラボでは皆さんからのイシューになるテーマや今夜の感想などをお待ちしています。メッセージをいただいたリスナーメンバーの中から毎週3名の方へ番組特製の携帯できるお箸を差し上げます。メッセージはトモラボのサイトにあるメッセージフォームからお願いします。ここで一つメッセージご紹介させてください、三軒さんからです。ありがとうございます。いつも楽しいお話ありがとうございます。毎週土曜の8時が楽しみです。それとお箸届きました。ありがとうございます。嬉しいです。ラジオでの井桁さんはとても身近に感じられ、声のトーンも柔らかくて優しげで大好きです。番組の最後にイシューについて井桁さんご自身の感想や近況が聞けるのは、優しくて聡明なお人柄が感じられ毎回楽しみです。これからも無理せず頑張ってくださいね、ということで、ありがとうございます。嬉しいですね、こうやってあの毎回楽しみにしていただけるということで、本当にこのトモラボはもういろんなジャンル、いろんな、ね、専門家の方だったりお話聞けるのが本当に他にはない貴重な番組だと思うので、そこを一緒にリスナーメンバーの方も楽しんで聞いていただいてるっていうのは本当に励みになります。ありがとうございます。たくさんメール待ってます。というわけで最後にお知らせです。前回の放送、辻堂ゆめさんとお話しした作家家族のディレクターズカット版をこの後ポッドキャストにアップします。聞き逃したという方、もう一度聞いてみたいという方は Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、ラジコアプリのポッドキャストで楽しんでください。トモラボの SNS にリンクがあります。それではまた来週土曜日夜8時に J-WAVE トモラボで明るい明日のヒントを探していきましょう。井桁弘恵でした。
0: ロジスティードトモラボ。This program was brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 明水。
1: 今日の関東南部は晴れて気温が上がりました。都心の最高気温は今シーズン一番高い 27.5 度で6月下旬並みでした。8時半現在の都心の気温は 19.4 度です。憲法記念日の明日日曜日は前線や湿った空気の影響を受けるでしょう。関東南部は昼過ぎまでは時々晴れ間の出るところがありますが、次第に雲が厚くなりそうです。夜遅くには雨の降るところがある見込みです。お帰りが遅くなる方は雨具があると良さそうです。明日の都心の最低気温は15度、今朝より高い予想です。最高気温は25度で汗ばむ陽気でしょう。緑の日のあさって月曜日は午前を中心に雨や雷雨となりそうです。雨風が強まり荒れた天気になる恐れがあります。子どもの日の5日からは日差しが戻るでしょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。

1988年、学生だったダミアン・ハーストらが企画した展覧会フリーズ展。後にヤング・ブリティッシュ・アーティスト YBA と呼ばれた作家たちがアートの概念を鮮やかに塗り替えた。テート美術館のコレクションを中心に YBA によるおよそ100の作品を通してアート、音楽、ファッションにまで波及したその大きな影響を今改めて検証する。

0: 帝都美術館 YBA and Beyond 世界を変えた 90s 英国アート。5月11日月曜日まで国立新美術館にて。帝都美術館展の見どころや1990年代のイギリスのカルチャーをゲストとともに紹介する YBA and Beyond ポッドキャスト配信中。
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz 出力 20W でお送りしています。

0: サムスン SSD Creators Note 81.3 FM J-Wave
1: サムスン SSD クリエイターズノートナビゲーターの水野良樹です。この時間は時代の今を作るクリエイターをゲストに迎え、普段あまり語られることのないバックボーンからアイデアの源泉までいろいろな角度からそのクリエイティビティに迫ります。世の中はゴールデンウィークに入ったんですね。皆さんもいかがお過ごしでしょうかと言いつつも、ゴールデンウィークの方が忙しいみたいな方もいらっしゃるんじゃないですか。なんか休みの時の方がこうアクティブに動いてる方も多いんじゃないかななんていうふうに思いますけど、我々はゴールデンウィークは何をしているんでしょうか。曲を書いている。文学フリマがある。文学フリマがあります。そうです。私が生き物係で別にやって広場という活動の中で広場マガジンというのを作ってまして、全国各地で行われている文学フリマに、昨年出展初めてしたんですけども、今年も出展することになりまして、ついに広場マガジン2が出版されることになりました。出版するっていうか、まあ自分で作ったんですけど、自分たちで作ったんですけど、こちらを文学フリマで売り出しますので、急に宣伝ですけど、ぜひお買い求めいただけたら。広場の対談級でのインタビューをいくつか収録しました。作家の工藤レインさんとの対談と、あと哲学者の鷲田清和さんと対談で、さらに、うちのボーカルの吉岡に、ちょっと出てきていただきまして、吉岡と歌について対談したものも入っています。で、私の、清志まれという作家名なんですけれども、の短編小説も入ってますので、もしよかったら広場マガジン2よろしくお願いいたします。さあ、ということで本日もクリエイティビティについていろいろとお話を伺っていきたいと思います。今回のゲストは作曲家の石田太郎さん。エミー賞で史上最多となる18冠を果たしたドラマ将軍の総合アレンジャーを担当されたクリエイターです。どのように音楽と出会い、どう音を紡いできたのか、雅楽と西洋音楽を融合する石田さんならではの制作活動について伺っていきたいと思います。
0: サムスン SSD Creators Note This program is brought to you by サムスン SSD

0: Samsung SSD Creator's Note 81.3 FM J-Wave。
1: 水野良樹がナビゲートしています。 Samsung SSD クリエイターズノート。それでは本日のゲストをお迎えしたいと思います。作曲家の石田太郎さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 初めまして。
2: 初めまして。
1: すごいお忙しい中来ていただいて、
2: いやいやいや、ありがとうございます。
1: ございます。この番組ではまずゲストの方のルーツから伺うことが多いんですけれども、もともとその思春期の頃はその音楽一筋ではなかったって伺ったんですけど。
2: そう、一筋どころか、全く普通というか。
1: そうなんですか。
2: ユニコーン聴いてるだけみたいな。
1: すごくミーハ
2: ーで、ユニコーンを聴いてただけって感じです、高校生の時とかは。
1: 学生時代は、一番興味があったのはどういう分野だったんですか。
2: まあ、一応その日本文学とかに興味あったんで、その後大学は、一般の上智大学の文学部に行ったんですけど、なんだろうその後音楽の道に進んでった時の、そこで初めて何かに興味を持つっていうのはこういうことかっていうのが分かって、振り返った時に最初にこう文学の方に行ってた時っていうのは今から思うとハマってなかったかなっていう、その割とぼんやりとみんな大学行くから行くかみたいな感じで生きてた気はします。
1: なんかそのちっちゃい頃に興味を持つものってあったりしたんですか。その音楽以外でもその文学以外でも、なんか例えばスポーツをやってるとか。
2: まあ本当普通ですよ、あのファイナルファンタジーが好きとか、めっちゃ普通です。普通にゲーム好きって感じで、まあ、運動嫌いみたいな、その普通のインドアな子供、学生って感じですね。
1: それどっから音楽に入っていくんですか。
2: 一応もともと親戚のハトコに大西純子っていう、世界的にこう活躍するピアニストはいたんですけど、もうレベル違いすぎて全く眼中にない、俺が言うことじゃないか、逆か自分の中 の
1: 意識じゃない、
2: 意識に入ってない感じで、全くそんなに意識をしてなかったんですけど、まあ、本当割と本当突然ですね、上智行って途中、もうほんと終わりぐらいに、雷に打たれたとしか言いようがないっていうか、突然、ほとんどほぼ突然だから、親とかも周りの人も多分衝撃、突然なんで音楽家になるって
1: 何を言い出してんだと。
2: そうですね。でもその後も雅楽の道進んだりとか、将軍の音楽を作るのも、その本当全部とっても突然です。
1: 自分は音楽だって思った時は、もうその段階からいわゆるそのプロの音楽家であったり、もしくはその音楽で生きていくんだみたいなことを意識するぐらいのことだったんですか。
2: やっぱり多分頭が悪かったんだと思いますよね。その将来ご飯食べれる食べれないとかがもう考えられないような状態になってしまって、しかもその時もこうなんかバンドでとか全くその表に出るイメージもなくて、最初からもう作曲して音楽を作る以外何も考えてなかったです。
1: その時は楽器の経験とかはあったんですか。
2: 一応ちょっと鍵盤で、だから五線譜のどれがどかがちょっと分か

0: のレベルみたいな。
1: そこから
0: そうなんですよ。で、上智卒業した後ももちろん就職はしないんですけど、はい、音楽のおの字もわからないんで、その池袋とかにあるレコード屋に勤めたんですよ、はい、それとまあ休憩時間とか好きなレコードかけていいよって聞いてたんですけど、はいはい、あまりにこう忙しくて音楽作る時間がなくて、はい、でもそれでも半年間ぐらい勤めてたんですけど、このままじゃ慣れないじゃんって、はい、気づくのも遅いんですけど、いつも発作的に動いちゃって休憩時間に飛び出したんですよ、
1: はい、
0: 飛び出して近くの本屋に行って音楽の勉強の仕方がわからないから、
1: はい、
0: 赤本ってあるじゃないですか、
1: はい、
0: 受験、
1: はいはい、かります。
0: そこの音大ってコーナーを片っ端から見たんですよ、はい、バーってどっか音大入ればいいのかなと思ったら一個だけ一発芸入試みたいなやつがあったんです。その一発芸入試って言ったら失礼だけど、はい、それに近いのがあって、はい、これ受かるかもと思って買って帰って、そのお店で見たら東京芸術大学って書いてあって
1: すごい
0: びっくりなんですけど、新しい学科ができて、はいはい、実験的な入試をしてる時だったんですよね。
1: ああ、なるほど。
0: で、どう見ても音楽の能力を問うところがすごい少なくて、
1: はい、
0: これひょっとしたら受かるんじゃないと思って半年間猛烈に勉強したら通っちゃったっていう。
1: すごいです。
0: だから偶然、もう多分今は入れないと思います。
1: それ何をやったんですか、その面接的なものでは。
0: やっぱこう年の子というか考えでいこうと思って、はい、その電子音ってあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: するとそれに対して多分お琴とかって楽器って年とともに変化していって音色が悪くなったり良くなったり、バイオリンだとこうストラディバリウスって時間を減れば良くなる、
1: はい
0: はい、それに対して電子音っていうのは変わらないと、
1: はいはい、
0: パソコンの中のデータは変わらないのはこれは良くないんじゃないかっていう定義を立てて、あの架空のプログラミングで経年劣化する電子音っていうのを作ったんですよ、はい、っていうのをプログラミングで提示したら受かったんですよね。
1: それでもその段階で電子音は経年変化しないって、
0: はい、
1: これ自体に何か課題意識を持つっていうコンセプトを考えつくっていう段階でかなり他の人と違う気がするんですけど、
0: はい、そうですね、
1: そういうなんかこうある種メタ的な視点みたいのは
0: あります。
1: 逆にその文学部とかで勉強されてたことが生きてたりするんですか、それともご自身の経験の中でそういうことを考えてらっしゃった。
0: それはもうあの多分まず前提として他の芸大生に勝てないっていうところから始まってると思ってて、はいはい、総合的に見て行動する人間としてやった方がいいんじゃないかと、
1: はいはいはい、
0: ちなみにまあ将軍とかもそうなんですけど僕は和楽器一切演奏できないんですよ、
1: はいはい、
0: ただ和楽器の人とも仲良くできる発想がわかる、で LA の人たちの気持ちもわかる、はいはい、で間に入るみたいなそのパターンがあるんだと思います。自分の中で
1: いろんなこうメタ的な視点で見ていろんな要素をこうつなぎ合わせたり人をつなぎ合わせて、
0: はい、
1: で全体を構築していくっていうことがご自身の中で、あ、これは勝負になるっていうふうに。
0: そうだと思います。そこしかもう勝負ができない。あの芸大にたまたま入った後も、はい、もうなんかモンスターみたいな人しかいないんですよ。もう居場所がとにかくないと、
1: はい、
0: でも隣に行くと美術学部っていうのがあって、
1: はい、
0: で美術学部の学生は音楽作ってほしいんだけど音楽の人は映像のこと知らない、
1: はいはい、
0: 美術の人は音楽知らないで僕がパイプとして入ると全部通るってことに気づいた。
1: うわーすごい、
0: はい、将軍も全く同じ仕組みですね。
1: なるほどなるほど、はい、翻訳されていくというか、
0: はい、なんで今でもそうです。音楽あの楽器は本当にちょっとキーボードが弾けるぐらいで、たまたまその道を見つけたって感じでしたね。
1: それあのどうやって、はい、その音楽的な教養であるとか、はい、あとその3歳から訓練をされてる方ばっかりじゃないですか、
0: はいはい、
1: 本当に物心つく頃から、でそういうものに対してどう向き合っていくか僕は未だに全然わかんないんですけど。
0: でもそうなんですか、
1: はい、
0: 今でもそう思うんですか。
1: 今でももう全く分かんないです。だからいつも逆に言うとそのレコーディングでは、はい、その例えばストリングスの皆さんとか皆さん芸大出身で、
0: はい、
1: 自分より知識もあるし教養もあるしその人たちにどう弾いていただくかっていうことを常に考えるとかどうテンションを上げていただくかとか、そういうことばっか考えることの方が多いんで、逆に言うとその音楽の話をするっていうのが、
0: はい、
1: 自分の中で難しいんじゃないかと思ってしまったりするんですけど、
0: でも何て言うんだろう、はい、多分芸大生からすると水野さんがそのみんなが喜ぶ曲をバンバンバンバン書けるっていうのは多分脅威だと思いますよ。
1: でも皆さん書けるんじゃないですか。
0: 絶対に書けないっていうのはでも書けないですよ。絶対書けない。

0: 石田さんはご自身のアイデンティティみたいなものを、例えば、はい、演奏家の皆さんであったり、もしくはその映像を作るチームであったり、それぞれのクリエイターの方と向き合っていかなきゃいけないじゃないですか。その中ではご自身のアイデンティティとか、なんかご自身のこう自信みたいなものを少なからず持たないといけない気がしてて、そういうのは どうやって手にしていったんですか。
1: 僕はその水野さんのようにこう人気があってずっとミュージシャンをしたわけじゃなくて、ずっとこう裏方だったんですよ。なのでどっちかっていうと職人みたいな、板前みたいな、こう小竹梅の竹を頼まれたらそれを握って出すみたいな感じで、まあ、自信があるとすれば知識があちらよりあるとか、はいはいはいはい、そういうとこでやるんですよ。で僕はずっと裏方でやってて、なんか将軍でいきなりなんか地表にボコンといきなり表出ろみたいになった時に、まあ作品を出したんですよ。で例えばそれがこうヨーロッパ、例えばこの間先月かな、パリで公演やったら、まあこうブラボーみたいなすごい評価を受けたりすると、初めて俺合ってんのかなって、初めて45、6にして初めてそれを体験して、その関係で他の仕事が来た時も、まあ、褒めていただいてるから大丈夫かなってなったとこだったので、水野さんがそのなんだろう武道館とかドカーンって盛り上がってんのにすんませんみたいな感じが、えっていう衝撃だったってことなんですよ。
0: 多分巻き起こってった現象ってのが確かにあるんですね。その、うんうんうん、神奈川の田舎、横浜とかじゃなくて地方都市なんで、海老名厚木みたいなところで、はい、駅前で学生服でアコギを弾いてやってた光景から、まあ、それこそ今おっしゃっていただいたみたいに武道館であるとか、うん、1万人2万人みたいな観客の前でうわーっていう、こう信じられないエンターテインメントの世界があって、それが全部

0: 自分たちの成果だとされるっていう異常事態にとても受け止めきれないのと、あと現実を知ってるんで、このステージであるとかこの楽曲っていうのは我々の力だけでできたものではないという現実が作った過程の中にもうふんだんに込まれてるじゃないですか。それは演奏家の皆さんもそうだし、ライブの演出一つとっても全てがいろんな人の知識知恵がこう集まった結果こうなってて、で一応表に顔を出して生き物がかりという冠で目の前に立ってるので、この冠を皆さん褒めてくださるんですけど、その自己評価にはならないんですよね。
1: なるほどなるほど。
0: でその時にただ思ったのは、全く自負がないかというとそうでもなくて、私が尊敬するその演奏家の方で音楽家の方々たちとが最大限の力を発揮できるメロディーを書かなきゃいけないというなんか気持ちはそこしか僕はないから、もうそれで向き合うしかないっていうので、であとはその 空気作りっていうとすごくなんかあれなんですけど、演奏家の皆さんがじゃあ1テイク目と2テイク目でテンションが変わるじゃないですか。でもちろん完璧、どちらも完璧な演奏なんだけど、じゃあそのプラスアルファを乗せるためにはどうすればいいかっていうのを常に考えるので、どのタイミングで声をかければいいかとかなんかそれをずっと考えてるような、いかがですかそれ。そのたくさんの演奏家の方だったり、例えば、はい、今回お話を伺う中でも雅楽っていう言葉はすごくキーポイントになると思うんですけど、その将軍という作品の中で日本の文化と思われているようなものをこうどうつなぎ合わせるかって説明もしなきゃいけないし、
1: そうですね、
0: でそのいろんな人とつながり合わなきゃいけないっていうことの課題をちょっと向き合っていかなきゃいけないじゃないですか。どう超えていかれるんですかそれ。
1: やっぱりその LA の作曲家たちっていうのは日本の音楽を、失礼な話、分かってないんですよ、
0: はいはい、
1: 分かってないんですけど、そのアッティカス・ロスっていうそちらも世界的に活躍している作曲家なんですけどは謙虚だったんですね。なるべく聴こうとする人たちだったんで、で日本の音楽の人たちはずっとそれを訓練している人たちで、もちろんプライドや思いがある、はい、あると。でどうしてもハリウッドサウンドにするときに無茶が起きるんですよ。
0: あ、なるほど。
1: 全然それは私たちの音楽じゃないってなるんですけど、アッティカス・ロスたちは例えば雅楽ってピッチがラが440じゃなくて430なんですね、はい、で合わせてくれたりするわけですよ。でこっちがちょっと妥協してくれる、妥協っていうか合わせると、こっちの日本の音楽の人たちもあだったら私たちもっていう、この交流を僕が間でバランスを取るって感じですね。
0: すごい歩み寄りがあるんですね。
1: ありますあります。ミュージシャンもみんなこう自分と自分の音楽を大事にしてくれてるかどうかで、大事にしてくれてるんだったら一肌脱ぎましょうっていう人たちなんですよ。それはやっぱりリスペクトがない、ただいいとこだけ使わせてっていう人だと多分もう続かなくて、もちろんちょっと嫌がるようなレコーディングもあるんですけど、こう一つずつこう解決していくというか、はい、
0: 例えば作品があって監督であったりプロデューサーの皆さんが表現したい何か世界があるじゃないですか、はい、そのゴールラインみたいのはどういうふうにこう共有していくんですかね。言語も違うし、
1: アッティカス・ロスっていうのはかなり実は変わり者の超大物なんですけど、これ本当にね、ちょっと変わってるんですよ、はい、で打ち合わせ1回しか参加しなかったんですって。あと勝手にやったっていう。
0: なるほど。
1: で実は蓋を開けるまでディズニーの人たちも僕がいるって知らなくて、その最後クレジット出していった時に日本人いたんかいってなって
0: 誰だこ
1: れ、ディズニーの人もこんなこと聞いたことないって言ってました。なのでその今回に関してはアッティカスたちがもう主導権というか、もうそっちに全信頼。
0: それどうやってそういう面白い人たちと向き合っていけるんですか、
1: は
0: い、
1: その時私ですか。
0: はい、
1: ハリウッド業界ではまあボスみたいな人なんで、大体名前聞いたらビビる感じの人なんですけど、僕その時アーティストはもう子供もいたし、この後音楽で食っていくためにもう職人になりきろうっていうモードで、たまたまその時に将軍の話来たんですよ。なのでもう完全に寿司屋モードなんで、子供が注文しようともヘイらっしゃいっていうし、アッティカスが来てもヘイらっしゃいって感じで、何が来ても寿司握るみたいなとこだけ決めてたんですよ。なのでアッティカスたちがこういう風に最初楽譜とか書いてくれたんですけど、もうめっちゃ赤入れて、演奏できない演奏できない、これ無理、バンバンバンってやったら、普通なら多分怖くてできない、もうやったんですよ。すごい信用されて、で どんどんアレンジを僕の方にもうだったら太郎に任せるっていう風になって、はい、たまたまその

0: ビビる前にこうお寿司屋さんモードだったんで、その頑固な寿司職人みたいなモードだったんですよ。
1: だからあの良くない意味での忖度が全くなく、もう本当フラットに作品を見て、いやここはミスだろお前みたいな、
0: そう演奏できないでベーって直してったら
1: すげえなー。
0: いやでもたまたまその時は職人モードだったっていうことですね。
1: その職人モードと創作モード的なもの、なんかご自身がアーティストとして制作する、はい、創作していくっていうモードはどれぐらい どういった差があるんですか。
0: 職人モードは日本音楽の職人モードなんで、こ、まあ、基本こっちの日本音楽の人たちの見方でその音出ないとか、かすれる音かすれるとかも決まってるところがあるんですよ。それはズバズバズバズバ言って、アーティストモードの時だったらでもちょっとなんだろう、でもちょっともうちょっと柔らかい感じですかね。
1: あ、逆に柔らかくなるんですか。
0: あ、なんかこのかすれてるのもいいかなみたいな。
1: なるほど、
0: はい、今までにない奏法もいいんじゃないみたいな感じが考えるけど、その時はズバズバやっちゃったんですよね。あとその外にいると、はい、分かんないこだわりってあるんですよ。その、はい、例えば雅楽の人たちにじゃあメタルと一緒にやり、メタルバンドでやってください、はい、ちょっと言いづらい気がしません。
1: 言いづらいですね。
0: 平気でやったりするんですよ。でも例えばうまいとさまいっていうのがえってメタルバンドとやるのはいいけど、その右と左の間違いはすごい気にするとか、気にするポイントが本とか載ってないんですよ。
1: なるほど、
0: はい、それを人の顔を見てあの人これ嫌がるなとかっていうのが分かってるって感じですね。
1: なるほど、
0: はい、例えば楽琵琶っていう楽器があるんですけど、はい、秘曲っていうのが今もあるんですよ。秘められた曲で、はいはい、もう1500年とか昔の曲なんですけど、それは人に見せてはならない奏法っていうのがあって、それはカメラ撮影もやっぱ今でもダメですよ。それを無限にスマホとかで撮ってるとすごい怒ると思います。
1: あ、でもそれはそれを教えてくれる人がいないと繋がれないですよね、やっぱりね。
0: そうですそうですそうです。
1: 伊沢さんがそこでいやこれはダメなんですよと、
0: ええ、
1: でここにこの人たちはこだわるんですよってこうちゃんとこの披露してくれる人がいないと。
0: まさにそうです、まさにそうです。
1: あ、それはすごく重要な仕事だ。

0: 水野良樹がナビゲートしています。サムスン SSD クリエイターズノート、作曲家の石田太郎さんをゲストにお迎えしてお届けしています。さあ、この時間では石田さんにもちょっとお付き合いいただきながら、リスナーの皆さんと一緒に作るソングプロジェクトをお届けしたいと思います。このソングプロジェクト、どんなプロジェクトかといいますと、この番組、始まって2年ほど経ちますけれども、毎週さまざまな分野のクリエイターの方、アーティストの方にお越しいただいて、いろんなものづくりのお話を伺っている中で、リスナーの皆さんとも一緒に何かものづくりできないかという企画が立ち上がりました。水野がいるんだから、これは一緒に作るとしたら曲だろうと、曲を作ろうという話になりました。で、まずリスナーの皆さんに318文字のショートショート、短い物語を募集しました。この318っていうのは、JAV が 81.3 なので、それをもじっています。ただ一応条件があって、ラジオ、出会い、それから、この3つのキーワードをそのショートショートの中に入れてください。逆に言うと、それ以外は自由ですよということで、短いショートショートを募集しました。で、これが曲の題材になりまして、で、この一つ選んだショートショートをもとに、私が叩き台の歌詞を書きました。で、この歌詞をリスナーの皆さんとブラッシュアップして、それに私が曲をつけてみたいなことを今やっている段階でございます。で、その中で、ちょっと脇道にそれてですね、音についてみんなで話し合っていこうという段階に入りました。曲を作る前にね、こう改めて音って何なのかなということを一緒に考えようということで、今週はですね、リスナーの皆さんから音のヒントをいただきたいというテーマで、皆さんの好きな音は何ですかというテーマでメッセージを募集させていただきました。結構たくさんのメッセージが来たみたいで、ありがとうございます。いつ紹介したいと思います。ラジオネーム、タラレバ定食さん。私の好きな音はサラブレッドが芝生の上を疾走する時の音です。獅子、4つの足ですね、獅子の蹄が地面を叩くリズミカルなサウンドと、筋骨隆々な、競走馬たちが疾走するときに生まれる風の音と息遣い、十数頭のサラブレッドたちが織りなす圧倒的な音の数々はまるで音楽のようで、思わず目を閉じて耳を澄ましたくなるものです。競馬ファンの皆さんが意外とその競馬をかけることだけじゃなくて、馬が走る姿をやっぱ見に行かれるってことはよく聞くんで、確かに音はすごく素敵なものなんでしょうね。石田さんは、こう音と音楽の間ってどんぐらい意識されてます？
1: むちゃくちゃ意識してます。今まさに雅楽とクラシックを融合してるものを作ってるんですけど、その音楽っていうものの定義が、その雅楽を追求する上でかなり変わったんですよ。で、古代の日本人を研究していくと、もともと玉っていう神様が生まれる前のものを崇拝してて、それはこう空気中に粒子状に存在しているものが神様のように崇拝していたと。で、この粒子状のものはあらゆるものに取り付くから、全部が神様になってアニミズムになっていった。その後言語が生まれて切り分ける、太陽はアマテラス、神様がいろんなものに生まれなっていたのが八百万の神っていう風になっていくんですけど、この粒子状のものをあるじゃないですか、でも私たちってこう朝起きた時にこう塵が見える時ありますよね、でも見えない時もありますよね、あれってあるのに見えないじゃないですか、でも見える時あるじゃないですか、つまり本人の認知が違うと思っていて、私の説なんですけど、雅楽とか古代の日本の音楽っていうのは、この粒子状の玉っていうのをフォーカスを当てるために存在しているって私が思ってるんです、で、それを証拠として示すものが一つ雅楽の中にあって、雅楽って楽器が8つあるんですけど、演奏するじゃないですか、エテンダクという曲を、という個々人の個々の楽器もソロで成立するんですよ。
0: なるほど。
1: で、塵ってこう切ってもどう切っても塵じゃないですか、粒子状のものって。で、雅楽も粒子状で、その楽琵琶と七笛だけを切り取っても演奏成立するんですね。で、やっぱりそうだろうと思ってて、そうなった時に音楽って何なんだろうってとこに今到達して、そもそも特に日本人が持っていた日本音楽の根本って一体何なのか今揺らいでるとこなんですよ。なので音楽と音の境界以前にも、音楽がそもそも一体何なんだろうと思ってる感じなんですよ。話がちょっと
0: 短かったんですけど、いやいやいや、すごい、
1: はい、

0: でも西洋音楽って確実に認知をはっきりさせる方向に進んでません？
1: まさにまさに
0: 確実に形を、うん、形取って我々と別の存在であるという対象物とさせるっていうことがすごく明確にされるじゃないですか。
1: いやまさにそうだと思う。
0: でもそれ雅楽のフワーってごめんなさい、めちゃくちゃ素人なんですこんな失礼な言い方でフワーって言って、過去から未来に動いてる時間のどこから始まってどこから終わってるか分からない。
1: まさにそういう感覚、そういうことで、そういう感覚です。
0: ちょっとこの話後半していいですか？一旦コーナー終わりましょう。めっちゃ面白いな。いやメッセージのテーマは皆さんの好きな音はですって、なんかコーナーを紹介するみたいな。全然素晴らしい。いやこれでもこぎつけるわけじゃないんですけど、リスナーの皆さんからショートショートもらったでしょう。で言葉もらってるじゃないですか。で音楽になってないんですよ、うん、当たり前ですけど視線なので全然こう因律のない物語をもらってて、でそこには、318文字以上のドラマがあるわけです。本当書かれてることは。でそれを今僕らは何をしてるかっていうと、ずっと長いこと時間をかけることによってある一つの形に持っていこうとしてるわけですね。普段それこそラジオとかで皆さんが聴いてる曲っていうのはそれを経た後の、ことばっか聴いちゃってるから、でも一旦それってどういうことなのかなって考えることは実は意味があるんではないかというふうに思う機会でございます。さあ皆さんぜひエピソードともにお送りいただけたら嬉しいです。詳細は番組ホームページにまとめてありますので改めてご確認いただけたら嬉しいです。番組では皆さんからのメッセージ募集しています。私水野のサインジェイブステッカーメッセージ紹介させていただいた方にはプレゼントしますので、番組ホームページよりメッセージホームからお送りください。さあ後半戦改めて石田太郎さんのお話を伺っていきたいと思います。

0: ちょっとそれるんですけど、一回森の中でフルートと竜笛っていう笛はすごい形状が似てるんですね、
1: はいはいはい、
0: でそれぞれの音を森でかけると分かるんですけど、フルートってすごい綺麗に目立つんですよ。自然と違う音としてフルートがピャーって綺麗に、竜笛かけると馴染みすぎちゃってもう
1: 自然音
0: に聞こえるんですよ。でここに美学がもう如実に現れてると思うんですけど、その両者をどう合わせるかってなった時に合わないと思ってたんですよ。水と油で雅楽とクラシックって、でもよくよく考えるとこう木の幹があって途中から枝葉って分かれてくるじゃないですか、はい、で人間の文化もこう発達してって幹がこう木が生えてきたとこで枝同士だと合わないんだけど、幹の部分だとひょっとして合うんじゃないと思って、で人間でいうと子供状態、
1: はいはいはい、
0: 3歳のヨーロッパの子と3歳の日本人の子と別に関係なくバーって遊べるじゃないですか、はいはい、と思ってプロの演奏者集めて遊んだんですよ。白玉あの楽譜でめっちゃただ伸ばすとかをみんなで実験してやったらあったんですよね。だから考えすぎだったってことなんですよね。
1: でもあのそれを良いと感じた人もいるっていう事実があるじゃないですか、
0: は
1: い、その偶然性の中に投げ入れて音を鳴らしたら、はい、何か僕らが良いと思える臨地できるものが出来上がってしまったっていうことだと思うんですけど、でも本当に偶然だったらそうならないじゃないですか。
0: 確かに。
1: この偶然と

0: 創作の間に何があるんですかね。
1: いや、ま、いや分かります。そうですよね
0: 難しいなと思って、
1: ええ、その最終形は決めないことにしてたんですよ。そのこういう音楽にするとは思わなくて、はい、その実験の時

0: そこから始めるみたいな。これは良かったの。でもちろん合わないやつもあるんですよ。合わないところもあって、で合うところが所々見つかってきて、それをまあ種として最終目的地を決めずに種から芽を生やしていくみたいな感じでやってみたんですよ。
1: これ結構いろんなところで議論されてると思うんですけど、
0: はい、
1: あの絵を描く方もそうだし、ええ、あの音楽を作る方もそうだし、
0: はい、
1: もっと言えば小説とか、まあ、要は創作に関わる方が最終的にぶつかることって、
0: はい、
1: これが全ての知識がなくなった時の方がいいんじゃないかっていう、例えばその何にも前提の知識がない子供が描いた絵の方が素晴らしい瞬間ってあるよねって、まあ、多くの芸術家がやってきたことだと思うんですけど、
0: ええ、
1: でももうちょっとそこに何かもう一つ踏み出せるものがある気がしてて、
0: うんうん、
1: 多分その実験、あの考えていく最終の実験を多分されてた気がするんですけど、
0: 考えてなかったけど確かにそうですね。子供だったらそのなんかランダムのが起きて、はい、なんかいい感じだったで終わりますけど、やっぱりそこを芸術として、
1: はい、
0: 作品として作り上げるときは確かに大人の目線ではありますね。確かに考えてなかったけどそうですね。
1: これ例えばあの様々にやられてる活動の中で、
0: はい、
1: お子さんたち子どもたちに芸術に触れる機会を作るみたいな、そのワークショップ的な活動もされてると思うんですけど、はいはい、なんか子どもと本当にそのいわゆる芸術を仕事にしてるような人たちで、どんな違いがあります？
0: あのこれは子どもじゃないんですけど、 LA の人たちと将軍でレコーディングした時の当日だったことがあって、はいはい、そのコロナ禍だったんでリモートでレコーディングしたんですよ、はい、びっくりしたのが七力ってあの雅楽のブワーっていう楽器とかやると、はいはい、もう大喜び、イエーイ、超盛り上がるんですよ。僕今まで雅楽演奏してもらってイエーイって言われたのが初めてあったんですけどでもう流笛とか吹くとファンタスティックみたいな多分って思ったんです。日本の人って神社で鳴ってるつまらない音楽、正月だけ鳴ってる音楽っていうレッテル貼りが終えちゃってるんですよね。
1: なるほど。
0: でない人からしたらもうマジックみたいな音楽なんですよ。つまらないものってレッテル貼っちゃうとかなりこう逆にこうディスアドバンテージっていうか引いたところから進まなきゃいけない、
1: はいはいはい、
0: なので子供のためのワークショップとかいろんなところでお話をしているのはそのつまらないっていう間違ったレッテルを剥がしたいだけなんですよ。認知を変えたいんですよ、はい、そういうことで子供と大人はだいぶ違うのは思い込みが激しいところだと思いますね、
1: はいはい、あイメージとしては、
0: はい、
1: 静寂を強いられる音楽なんじゃないかって勝手に思っちゃいます音が鳴る前に静寂がイメージされるような、
0: ええ、
1: そうではないってことですか？
0: もちろんその行事とか神事とかでは厳かにしたとこでも鳴る音楽ではあるんですけど、はい、実際雅楽のこうオーケストラが鳴ってるところ多分私たち会話しても誰も聞こえないぐらいうるさいんですよ
1: なるほど、
0: はい、
1: それをその会話を無力化させるようなぐらいでかい。
0: でかいです。
1: は
0: あとその雅楽も全部がその聖なる音楽というあれじゃなくて、例えば絵天楽とかももともと宴会の曲だったって言われたりするんですよ、はいはいはいはい、全然昔の貴族は飲み会の時に演奏したりとか、
1: はいはい、
0: そんな常に聖なるっていうものではなかったと言われてますよね。やっぱ思い込みがやっぱりみんなある気がします。

0: いろいろその例えばさっき言ったその粒子の玉っていう話とかあるんですけど、はい、例えばその昨年トコヨってアルバムを出したんですけど、基本的にその雅楽とクラシックの融合のやつを楽譜を書いて作曲するんですね。で、良くなってくるじゃないですか。
1: あ、はい、
0: 良くなってきたってなると、はい、自分のほっぺたを引っ叩いて外に行くんです。僕森の中に住んでるんですよ、
1: はいはいはい、
0: で木の表面とか触るとなんだろう、パターンはないけどある、どうも表現できないけどこの木の幹のパターンっていうのがあったり、あと雨に当たると絶対にこうコンピューターのランダムと違うランダム性で当たってくるんですよ。でそこに触れてもう一回デスクに戻るとその楽譜にやっぱエゴがある感じがするので、それをいいと思うとこう全部消していくんですよ。でツルンツルンっていうか本当に自然現象に近いものを作るっていうのが今の時代の雅楽に近い作曲かなと思って試したんですよ。で結果的にだから僕もコンサートの時は感情じゃなくて自然現象を表現する感じで演奏するんですけど、すると不思議なことが起きたのは、お客さんがそれでなんか泣いたりすると思うんです。でもそれは何かっていうと多分鏡みたいなものができたんですよね。誰が映しても自分の顔を映す鏡みたいなのを作ってたんじゃないかと思って、
1: はい、
0: 僕はだから淡々とやると、で来たお客さんはただそこに自分を映してみるみたいな作品を、まあ、作りたかったのかなみたいな感じですかね。なので自分の感情は無というか、一瞬関係ない話なんですけど、はい、すごい乾燥地エジプトとかって湿った音好きなんですよね、
1: はい、
0: ビヤーンみたいな、インドとかもそのシタールとかの湿った音好きなんですよ、
1: はい、
0: で日本って湿度の高い国でも三味線尺八全部カラッとした音なんですよ。つまり音楽ってどっか嘆き節じゃないけど叶わない時に発生すると思うんですよね。その多分叶ってないんですよ一生懸命乾いた音で音楽で演奏するけど実は湿度高いみたいな、で叶わないから芸術になると思ってて、なので僕すごい自然派ですかって言われるんですけど全然自然派じゃなくて、自然に憧れてるぐらいの方が実はいい作品になるかなっていう、その二重になっちゃってるんですよね。
1: それどうやって超えていくんですかこれから
0: 多分平安時代の雅楽も自然と一体となる音楽と思ってるんですけど、はい、実は貴族もそのあれから屋敷から出られなかったんですよね、盗賊とかがいるから、
1: はいはいはいはい、
0: なのであれ実は雅楽多分自然と一体となるファンタジーミュージックだと思うんですよ。
1: なるほど、
0: そうなんです。だから叶わないっていうのを、叶わないっていうのは意外とポイントかなと思ってて、その水野さんも多分なんか発表した後終わったとはならなくないですか。やっぱ次はやっぱ多分たどり着かない時がやっぱ一番いいのができるんじゃないかなって気がするんですよね。
1: なんかそこに希望は見出していきたい。いやすごい。いやちょっとたくさんのお話を伺ってきましたけど、はい、ちょっと石田さんにお迎えしてお話を伺ってまいりましたが、はい、この番組では毎回ゲストの方にこれからクリエイターをものづくりを目指す人たちにメッセージをお願いしているんですけれども、石田さんからも一言いただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、私が一つ言うなら、自分の人生で作品をこう完結させるみたいなふうに思わない方がいいと思ってて、私自身もずっと自分の作りたいものを作りたいと思ってたんですけど、その時割と苦しくて、
1: はいはいはい、
0: 雅楽と関わった時にこう時間1300年前からあと未来のこととか、あと空間も地球の中の雅楽みたいな感じで空間と時間がこう広がったんですよ。でそうなった時にこう自分一人で何かで到達する必要はなくて、自分はちょっと右肩でちょっとそのちょっといいことができたと、すると次の人が引き継いでくれるっていうビジョンが湧いてきた時にすごい楽になったし、あまりこう自分の人生でこう何かを完結させようとしなくていいんじゃないかなと最近は強く思ってます。
1: これはでもまさに雅楽のようなずっと川が流れ続けてて、
0: はいはい、
1: でもその一滴に、
0: う
1: ん、石田さんもなってるっていう、
0: はい、
1: 凄まじい数の人たちがなんかちょっと一滴ずつこう、加えていった流れがずっと続いてて、
0: そうですそうです、
1: そこに身を寄せた時に何かこう感じる安心感と、そこにいるからこその難しさが、
0: そうです、それを

0: 邪魔しないというか、その流れを邪魔しないためにもちろん鍛錬も必要ですけど、なんか全然感覚は変わりましたね。
1: すごい、生きて証を残さなければっていう気になる気持ちは人間だからすごく、
0: はい、わかります、わかります。
1: 落ちるのはわかるけれども、はい、そういった視点も必要じゃないかってすごく大きな言葉だったなと思います、はい、さあ、門高輪で開催される開館記念プログラム開門音楽祭、こちらに、石田さんが音楽監督として、ご参加されるそうです、ロットバルトバロンさんと石田太郎さんがやられて、これどういったイベントなんですか？
0: ロットバルトバロンさんはまあ本当に素晴らしいこう、まあ、ロックバンドって言っていいのかな、はいはい、の方たちが雅楽に興味があるということで私をお招きいただきまして、まあ、基本的にロットさんの曲をに雅楽の演奏者がガンガン入ってくるんですけど、今まさにそのアレンジをしているところで、なんで親和性もあって多分かなりいいコンサートになるんじゃないかと思っております。
1: ぜひ皆さん、はい、5月の19日から開催されて、石田さんがご出演されるのは5月22日の公演に石田さんもご出演されるということでございます、はい、ぜひ皆さん調べてチェックしてみてください。ということで今日はもうちょっと私興奮してしまいました。あ、石田さんのお話を聞くだけじゃなくて、なんかその作品についての考え方をちょっといろいろお話しさせていただいてすごく楽しかったです。またぜひいつか
0: ぜひぜひ
1: お話しさせてください。
0: こちらこそ。
1: ということで本日のゲストは作曲家の石田太郎さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: サムスン SSD クリエイターズノート。
1: 水野良樹がナビゲートするサムスン SSD クリエイターズノート、今週の放送はいかがだったでしょうか。面白かったなちょっと興奮しすぎてしまいましたね。その音楽と音楽じゃないものの淡いとは何なんだろうかっていうのは、何言ってんのって話ですけど、かなり大きな課題で、それに関わるようなお話が今日はすごく多かったので、多分石田さんが常にやられている中でその課題ってすごくたくさん出てきて、それに向き合ってらっしゃるからこその経験であったりとかお話を今日伺えたのですごく楽しかったし、この後も考えちゃうのかなっていう、そういう対談ってすごい嬉しいなと思いますね。さあ、この番組ではリスナーの皆さんからメッセージを募集しています。メッセージのテーマは、皆さんの好きな音は何ですか。聞いてください、送ってください。料理の音や雨の音、日常にあふれる音など、音であれば何でも大丈夫です。ぜひエピソードとともにお送りいただけたらと思います。さらに、現在リスナーの皆さんと一緒に作るソングプロジェクトを進めています、作詞を皆さんとブラッシュアップ中です。詳しくは番組ホームページをご覧いただきご参加ください。この番組アーカイブはポッドキャストでも配信しています。番組名を検索してぜひチェックしてみてください。さらに私がやっている広場の公式サイトでは番組のトーク内容も記事化していますので、テキストでも読んでいただけたら嬉しいです。来週も引き続き素敵なクリエイターのゲストをお迎えして、クリエイティブの原点やその哲学について伺っていきます。それではまた来週お会いしましょう。ここまでのお相手は水野良樹でした。
0: SSD Creator's Note. This program was brought to you by Samsung SSD.

0: Headline News Brought to you by 金福。
1: 高市総理大臣はベトナムのレ・ミン・フン首相との会談後の共同記者会見で、ベトナムの製油所の原油調達を支援することで合意したことを明らかにしました。ロシア極東の石油天然ガス開発事業サハリン2で生産した原油を日本企業が調達することが分かりました。中東情勢の悪化後、ロシア産原油を調達するのは初めてです。岩手県大槌町は大規模山林火災の鎮圧を出火から11日目で宣言しました。焼損面積は平成以降で岩手県大船渡市の山林火災に次いで国内2番目の規模となりました。軍寄りの政権が誕生し民政移管したミャンマーで、国軍が抵抗勢力への空爆を激化させています。日本の支援で建てられた病院が標的になりました。旧統一教会は韓国のキョンギドカピョンで合同結婚式を開きました。日本からは430人ほどが参加したということです。俳優中村雅俊さんの妻で俳優の五十嵐純子さんが先月28日に亡くなりました。73歳でした。以上、片山がお伝えしました。

圧巻の花火、さらにドローン、音楽、テクノロジーが融合、世界1500万人を感動させた未来型花火ショースターアイランド開催決定。2026年は新プロジェクト輝けこの挑戦が始動。各地から集まった挑戦や願いが演出の一部となり、夜空に刻まれる。

0: スターアイランド5月23日土曜日
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz 出力 20W でお送りしています。

0: Studio confort. A well-loved sofa. A wooden writing desk. Old tools for tending to musical instruments. Small treasures gathered over time. And in the garage, a favorite Citroën and a bicycle. This is where music and stories unfold. On weekend nights, from this special place somewhere in Tokyo, Ryosuke Nagaoka brings you an hour to slow down. Sometimes joined by guests and friends, sometimes alone. Tonight as well, we take our time. Citroën Studio Confort。
1: こんばんは、長岡亮介です。土曜の夜ですね、今聞こえている音いかがでしょうか。いつもとはだいぶ違うじゃないでしょうかね。まあ、こういうなんかいろんなね音がします。あーっていうことをね、お茶を飲んだりとかしますがね、先週のね放送の終わりでですね、私このあたり気に入ったから一泊していこうと高らかに宣言をしたと思います。そうなんです、私が今いるのは八ヶ岳のふもと、長野県は原村、時刻はちょうど夜10時を回ったあたりです。今聞いている皆さんとほぼ同じ時間帯です、ね、10時に始めております。改めてそういうことで、私長岡亮介まだ八ヶ岳におります。宿のお部屋からですねお送りしてますけども、このお部屋シンプルな四角い部屋ですが、窓が大きくてね、そしてもうなんていうんですか、立派なサッシが入ってます。もうね断熱が効いてるんでしょうね。そしてこのお部屋特徴としてはですね、小上がりがあるんですね。ね、その小上がりで畳のね、なんていうの、座椅子もあってね、お茶もあって、あるじゃないですか、背もたれのちょっとついたやつにさ座布団置いてあってさっていうやつ、それに座って私、浴衣を着てお茶を飲みながらですねお送りしてます。すごいですね、なんてラジオなんでしょうか。そしてね、先週のドライブの後ですけども、お腹が減ったねなんて言ってですね、みんなでご飯を食べに行きました。立派な古民家のですねイタリアンのお店でございましたね。そしてその後に戻って宿に戻ってきました。そして私は温泉に入ってきましたね。ありがとうございます。この辺りの温泉はちょっとね黒っぽいというか、ちょっとダークな色合い

の温泉でも透明ですけどね、ダークで、ちょっとトロット系でした、非常に気持ちいい露天風呂でしたけども、ちょっと印象的な出来事があったんでね、ちょっとあのお話したいんですけど、僕がね、お風呂場にこう入ったんですよ。そしたらちょうどサウナから出てきたおじさんがダーンって水風呂に入って、でね、口笛でね、僕らはみんな生きているっていう曲あるでしょ、あれをね、すっごいでかい音量で口笛で吹いてて、やっぱ整うってそういうことなのかなって思った次第ですね。そんな感じで、今この収録に臨んでおります。ということで、今日のシトロエンスタジオコンフォートはですね、この八ヶ岳の宿から皆さんから届いたお便りを読んでいこうかと思います。題してマイクと私とお便りと八ヶ岳、いつものスタイルをこのね八ヶ岳の村に持ち込んで、時間の許す限り皆さんのお便りをじっくりと紹介していこうと思います。それでは今夜も最後まで私長岡亮介の時間にゆるりとお付き合いください。

0: Citroën. Studio Confort.
1: 今夜は長野県八ヶ岳の麓の宿から私長岡亮介一人の時間でお送りしていきます。マイクと私とお便りと八ヶ岳ね、素敵なお部屋からお送りします。先週の放送でお送りしたんですけども、ビーナスラインのドライブ非常にねいい時間でしたね。まずこう、なんて言うんでしょうか、山のねあの森の中に分け入って、細い道をですねぐるぐるぐるぐるこう走るというのが気持ちよかったですし、日差しがねこう森に差して、そして木々の影が車にこうどんどんバーッとこう入ってくる中を進むという、素敵な始まりでした。そしてまたぐんぐん走っていきますと、今度はね車山高原、そこまで行きますともう木がなくなってきて、ススキのね原っぱみたいになってきて、さらにもっと登るともう笹みたいな感じになって、高山っぽい感じになってきましたね。その中を そういうなんていうんですか、木がないとこう山の形が地形がねすごくはっきりと見えてですね、それがまた美しかったです。でそんな景色を見ながら、コロボックルヒュッテでですねコーヒーを飲みました。これも最高、忘れられない時間だなというふうに思いましたね。そしてそのあとはまたそのススキの中を抜けてですね町まで戻ってきて、今この宿に来ているという感じですね。このドライブでですね初めて乗りましたけども、シトレンの C5 エアクロスハイブリッド、これはですねなかなかね、なかなかっていうかやっぱりシトレンの魅力が詰まった車でした。見た目もなんかこうシンプルになってですね非常に好感が持てますし、ね、ビーナスラインっていうのはなかなか古い道ですから、ちょっと路面状況が悪いところもあったりするんですけども、そういうのもですねさっといなして非常に快適なドライブでしたね。いい時間でした。そして今はちょうどゴールデンウィーク真っ只中ですね。大型連休、皆さんはどんなお出かけをしているんでしょうかね。ここはね八ヶ岳、昼と夜でね、全然やっぱ自然の中ですから自然の顔が違います。昼はね非常に気持ちよくて、でもねもう夜は今ね風も強くてですね結構気温もぐっと下がっております。まあね、こんなね浴衣着てねヘラヘラ何やってんだっておっしゃる方もいるかもしれませんけども、そういうことではなくてですねやっぱこの皆さんのゴールデンウィークのリラックスムード、これとね、スタジオコンフォートシンク

させていきたいなというところで、こうやってゆったりとこの宿からダラダラとお送りしているわけですね。そしてそんな大自然の中にいますが、今私が手にしているのはね、皆さんから届いたお便りです。いつもと違う場所でいつものお便りを読む、ね、なんて贅沢な時間なんでしょうか。では早速八ヶ岳の宿からお便りいきましょう。北海道のまちまちさん、長岡さん、スタッフの皆さん、こんばんは。北海道もすっかり春めいてきました。雪道から解放されてドライブが楽しいこの頃です。長岡さんはお花見ドライブなど楽しまれましたか、というお便りですけども、まさにですね、ビーナスラインのドライブ、この始まりがですね、桜満開だったんです。そこがね、そして、今泊まってますが、この宿のすぐそばもですね、桜がねまだまだ咲いていて、まさにですね、このスタジオコンフォートのドライブがですね、僕のお花見ドライブとなりましたね。今年唯一だと思います。まちまちさん、ありがとうございます。続きまして、奈良県ゆずさん、長岡さん、こんばんは。私は大阪の箕面の滝というところに行ってきたのですが、涼しくてこれからの暑い時期にぴったりだと思いました。滝を見ながらお弁当を食べていると、鳥が近くまで来て奪われかけたのもいい思い出です。行く道中もクラシックカーが並んでいる店があったり、街並みがとても良くて寄り道したくなるところばかりでした。ぜひ滝や海、川など涼しいところへドライブなんてどうでしょうか、とね、こういうお便りですけども、いいですね、滝もいいですね。だからね、ゆうさんのお便りもこうやって答えますけども、僕はまさにこれがですね、涼しいところへドライブなんてどうでしょうかっていうことですけども、このビーナスラインのドライブがそんな感じがしてますね。僕はね、やっぱ湖好きなんですよ。だからね、この周りにもね湖がちょくちょくあるんで、ちょっとそこら辺もね、ちょっとこう見る時間があったらね、また全部ねチェックしていきたいなと思いますが、ちょっと時間がないかもしれないね。いいですね、滝もいいんじゃないですか、この番組で滝のザーっていうのもこう皆さんみたいなやつもやってもいいかもしれませんね。ゆずさん、ありがとうございました。引き続き皆さんからのお便りをお待ちしています。今回のドライブ会の感想でもいいですし、私への質問、皆さんの身の回りのこと、あとこの時間にラジオから流れるといいじゃないの、というリクエストなど、メッセージの送り方はとても簡単です。この番組のサイトから送っていただくと僕に届くようになっています。初めましてという方もぜひお待ちしています。

では引き続きお便りを。続いては神奈川県ののんたろさん。団岡さんこんばんは。5年目突入おめでとうございます。4年前の春、第1回の放送をワクワクしながら聞いたのを覚えてます。その時中学3年生だった娘が無事に春から大学生になることになり、合格お祝い&ゴッホ展&美味しいものを食べる目的で私と娘2人で横浜から福島&仙台800キロ車の旅をしました。受験と思春期でこの1年は長い時間ゆっくり話すことがなかったのですが、片道6時間ほどの旅でとにかく娘のマシンガントークを BGM に運転しました。その中で2人で行ったペトロールズのライブの話も、かっこよかったと2人で盛り上がったよね、またライブも一緒に行きたいねと。46歳にして長距離運転旅初体験でしたが、また計画を立てていきたいと思いました。5年目からのシトロエンスタジオコンポート楽しみにしてます。ありがとうございます。のんたろさん、スタジオコンポートじゃないですからね。コンフォートね。コンポートだとほら桃とかあるやつでしょ、スイーツになっちゃいますからね。よろしくお願いします。いやでもいいじゃないですか、ずっとマシンガントークしてね。なんかさ、いやわかんないですけど、こう親一生懸命運転して子供ずっとスマホ見てるみたいなパターンも多分いっぱいあると思うんですよ、きっとね。そうやって会話が尽きないっていうのはね、すごくやっぱいい親子関係じゃないですかね。さぞかし楽しいドライブだったんだと思います。このね、長距離をこう一緒に過ごすっていうのは、これはねなかなか本当にいいもんですよね。いいな、いい旅だったと思います。これからもね、いろいろ行ったらどうでしょうか、親子で。続きまして、埼玉県久美さん。長岡さんこんばんは。グリーンルームフェスティバル出られるんです。

ですね、チケット取って見に行こうかなと思っています、楽しみって書いてありますね。グリーンルームフェスティバル横浜でやるやつですけども、私呼ばれました。ね、まあ、詳細は皆さん調べていただきたいと思いますが、まあ、ちょっとギター弾き語り的な音をねやろうかなと思っています。横浜の皆さん、お手柔らかにお願いします。クビさん、お便りありがとうございます。続きまして、群馬県リドレイさん、長岡さんこんばんは。この番組が始まった当初、毎週欠かさず聞いて、流れてくる初めて聴く曲は一曲ずつ調べては、自分の中のアルバムに大切に保管し、たびたび登場するシトロエンの車も調べてはいつか乗ってみたいなと思っていました。私事ですが、ちょうど1年ほど前に息子が誕生し、それはそれは怒涛の日々。初めての育児に一生懸命で、大好きなラジオからも離れて生活していました。そして先日、所有していた車が車検が近くなり、息子も1歳になって手狭になってきたので、思い切って買い替えることに。そこで思い出すのは、やはりあの頃調べていたシトロエン。ベルランゴの実際の内装を見て、大きすぎず、でも広くて、おもちゃや着替え何でも乗せて家族でどこまでも行けそう。そして即決しました。ベルランゴを運転していると、自分の人生のすべての出来事を愛せていることを実感できます。素敵なこと言いますね。長岡さん、素敵なたくさんの出会いをありがとうございます。これからは息子とまた毎週聞かせていただきます。リドレさん、でかした。 from 八ヶ岳、素晴らしいですね。そうか、いや、いいじゃないですか。これはもうベルランゴも喜んでいることでしょう、こんな風に言ってもらえて。なるほどね。なんかお子さんとね、ベルランゴってこういいですよね、相性がいいなっていう感じがしますが、そういう遊び心があるね、なんていうんですか、ワンボックスじゃないですけど、ワゴン車なんもないですからね。これからいろんなところに行って、思い出をいっぱい作ってくださいね。いいじゃないですか、おめでとうございます。続きまして、宮城県モビールさん、長岡さんこんばんは。いつも放送を楽しみにしています。私は車のデザインにこだわりがなかったので、今は父親のお下がりの車に乗っていますが、このラジオを聞いているともっと違うのに乗りたいと思いますね。最近車自我が芽生えつつあるので、長岡さんのように自分らしさが反映されるような車を選べる自分になりたいです。車ライフ楽しみます、というお便りです。ありがとうございます。こだわりがあるのもね、なんか難しいですけどね。こだわりないよっていう人もかっこいいなとか、ギターなんでもいいよとか言って言う人、俺かっこいいなとも思いますけど、ちょっと僕はね、捨てられないですね、こだわりは。だからモビルさんもね、なんかこういい、お下がりもいい、お下がりっていうのもいいね、あの理由ですが、ぜひですね、自分のこだわりに合った車ね、シトロエンでしょきっと。そしたら僕がこのラジオででかしたって言います。モビルさん、ありがとうございましたね。こうやってお便り読んでると、なんかいつもの放送のような気がしてきますけども、あれ、やっぱり俺浴衣着てんな今。そしてこの小上がり、畳の上からですね、お送りしてるわけで、これはちょっとね、いつもと違うなということでね、私この後せっかくですから、宿を飛び出して八ヶ岳の夜の質感を皆さんにお届けしたいなと思いますね。この後の曲、そしてお知らせの後、外からやってみたいなとこう思います。ではね、八ヶ岳からこんな曲はどうでしょう。

0: Twin Studio Confort。
1: さて今夜はマイクと私とお便りと八ヶ岳、私長岡亮介、今長野県の原村の宿からひっそりとお送りしていますが、ここから行くで。さあ部屋を出てきね、もうね上着の擦れる音がしてますよね。さあ外出ましょう。お寒い寒いね。さあ今ね10時半を回ったところです。外に出てきました。どうですか風の音。いやーやっぱりこう空気が綺麗ですよね。本当にこうやって長野のね自然の中で夜ラジオを収録するなんていうのは本当に楽しくて幸せなことですね。あ、さあ今外に出てきましたけども泊まっているじゃありませんか。今日の相棒シトレン C5 エアクロスハイブリッドね泊まってますが、こうほら

夜のさ、駐車場のさ、光で見るこの形もなかなか、こういう時じゃないとね、見えないものもありますからね。ちょっと見てみましょう、夜の。いいね。こうボディカラーと同じなのかな、エンブレムとかがね、かっこいい。やっぱりね、プレーンでいいですよ。プレーンだけどちょっとやっぱ印象的な形になっているっていうのが、僕はシトロエンらしいなという気がしますね。あんまりごちゃごちゃしてないっていう、だけど印象的っていう、これがよくできてると思いますよね。じゃあ素敵な車を見た後は素敵な夜桜をですね、見に行きましょう。いいですね、咲いててよかったね。これ夜のね、桜っていうのまたこうよく言いますけども、妖艶な感じがいたします。何歳なんでしょうかこの桜も。いいね。そしてね、さっきからもう、ああすごい、上からね、もう私たちのことをこう照らしている、照らしているというか分かりません、輝いてますね、星が。これあれじゃん、ひしゃくが見えるんじゃないね。え、星が綺麗です。皆さん、やっぱりね、東京ではね、私がね暮らしている界隈で星がこんなに綺麗に見えることはないですよ。いいね、星見てたらやっぱね黙ってしまいますけど、星も綺麗です、素晴らしい。じゃあちょっとね、その桜の森の奥の方がちょっと入ってみましょうか。あれ、ここいいな、なんていうかちょっとね、東屋じゃないんですが、屋根とテーブルと椅子があるところがあります。ここに座ってラジオやろうかなね、ランタンの明かりを頼りにね、いい感じです。原村、今ねこう原村にいますが、この原村、夏が涼しくて晴天率が高いことから星空が美しい避暑地としても知られているんだそうです。確かにね、今星の話しましたけども、ね、で大自然の静かな環境なので移住先に選ぶ方も多いみたいですね。確かにね、そういう話を僕は聞いたことありますよね。誰々が原村に移住したみたいな話ね、そして、食材もね本当に豊かで、特に高原野菜の栽培が盛んなんだそうです。さっきね、夕飯をね素敵なレストランで食べましたけども、そこの野菜たちも非常に美味しかったです。で、特にねセロリが有名らしいですよ。夏場の生産量は日本一なんだそうです。作物が作られているのは標高がおよそ900メートルから1100メートルのエリアなんだそうです。これがいいんですね、スイートスポット標高ね、昼夜の寒暖差があるからこそ野菜が糖分を蓄えて甘くなると、そういうことだそうです、ね、寒さに当たると甘くなるとなりますね。人間も苦労すると味が出てくるというようなことでしょうかね。なんかね、まあいろいろ移動してますけども、このなんかね、原村は景色が開けてるんですよ。でね、こう畑がバーっとこうなんつうかですね、斜めに山に向かってこう斜めに上に上がっていくようなね感じでですね、非常にねなんかね神々しいような気がします。何かこう皆さんがここに移住したいなって思う気持ちは僕は分かるなというふうに思いましたね。なんていうんです、観光地でもあるけども生活の場でもあるというようなところがなんか素敵だなと思いますね。ゴールデンウィーク後半に原村を訪れてみてもいいのかもしれないなと思います。

ちなみに皆さん、この大自然の夜の音って聞こえてますか？今ね、ほんと真っ暗なんですよ。で、ね、それでね、こうやって歩いて、ちょっとたまに止まったりするじゃないですか。そうすると、こう、人間の耳ってよくできてるなと思いますよ。あ、つくしがいるじゃん。つくしいっぱいあるじゃん、ここ。食べる？煮て。かわいいね、つくしちゃんが。ステレオになってるなと思うよね、人間の耳。ステレオじゃちょっと足りないか。めちゃめちゃつくし。360度の音を感じられるっていうのは人間の、ね、すごい、動物の、すごいことですよね。でもね。あ、何これ、ブランコがあるじゃないですか。ちょっと乗ってみる？ブランコに乗るラジオ。ね。ちょっとこれ、大丈夫かな？ちょっと乗ってみましょうか。あ、ちょっと。どうでしょうか。紐で釣ってあります。私がブランコに乗る音をね、今皆さんに聞いていただいています。すごい。いやー、すごい。こんな星空の下で、ブランコに乗って、すごいですね。ブランコ。ね、桜の木にですね、なんていうのか、ナイロンのさ、強いこう、紐を渡してありまして、そこにブランコが釣ってありました。こんな桜ブランコ、星の下で乗れるなんて、すごいことです。ね、風があるのを皆さんわかるんじゃないですか、結構。いやー、いいね。あれ？足湯があるじゃないですか、フットバス。ご自由にお入りくださいって書いてあります。足湯があるんだ。ちょっと入ってみようか。せっかくですから。このね、お湯が出てる音しますよね。さあ、すげえな、足湯やって。さっき僕が入ったね、お湯と一緒なのかな。どうですか皆さん、今靴下脱いでますけども、そういう感じ伝わってます？靴下脱いでるところにマイク近づいてはい、じゃあ足湯をやります。失礼いたします。あらら。

かけ流しですって、こう源泉ね。ちょっとぬるめになってますが、このねとろっとしていますよ、ちょっとお湯がね、いいですね。いやー、でもこうやってさ楽しいドライブをして素敵な景色を見てね、いい車で、そして素敵なご飯を食べて、で最高の温泉に入ってブランコも乗って、すごいな。で足湯ですよ今ね。でもちょっと寒いわ、ちょっとね。でもさすがにもう冷えますので部屋に戻ろうかなと思いますね。それでは、ここで今夜最後の曲です。

0: Citroën. Studio Confort。
1: さあ、時刻も11時に向かってきていますね。八ヶ岳の夜もいい時間になってきました。ね、そして足湯から宿の部屋に戻ってきました。ちょっとさ、寒かったから熱いお茶でもいただけます？ありがとうございます。いいですね、今お茶が入りましたんで一杯いただこうと思います。あ、寒かったからさ、うん、温まります。ありがとうございます。おいしゅうございますね。今夜はマイクと私とお便りと八ヶ岳でお送りしましたがね、この回もですね、室内と屋外、このハイブリッドでお送りしました。こんな番組が今まであったでしょうかね。ブランコまで乗ってしまいましたね。本当に幸せです満載の一日でしたね。なんかこんなことをこれからもやっていけたらなと思います。非常にコンフォートな気持ちが、コンフォートでしたね。ありがとうございます。引き続き皆さんからのお便りをお待ちしています。番組を聞いて思ったこと、私への質問、あと連休のお出かけ話もぜひ教えてください。メッセージの送り方はとても簡単です。この番組のサイトから送っていただくと僕に届くようになっています。そしてシトロエンのホームページ、そこにあるアベックシトロエンというページでは収録の様子がレポートとして掲載されています。ぜひそちらも覗いてみてください。それではまた来週土曜の夜に。来週は八ヶ岳ドライブ、長野から山梨へと題して、この旅を締めくくる内容でお

0: 送りします。すごいな、楽しみだな。長岡亮介でした。皆さん素敵な連休をお送りください。じゃあ私はこれからもう一プロ。
1: See you next week on Saturday night.

0: スポーツヘッドライン。
1: 大リーグブルージェイズの岡本はツインズ戦に出場し、6試合ぶりの6号ソロと2打席連続ホームランとなる7号ツーランを放ちました。1試合に2本のホームランを放ったのはメジャー移籍後初めてです。ホワイトソックスの村上はパドレス戦に先発し、メジャー単独トップとなる13号スリーランを放ちました。ドジャースの大谷はカージナルス戦に出場し、5打数ノーヒットでした。カブスの鈴木はダイヤモンドバックス戦に出場し、3打数ノーヒットでした。プロ野球は6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6対5で、阪神は巨人に7対5で、中日は広島に4対0で勝ちました。パリーグは西武がロッテに5対4で、ソフトバンクは楽天に5対0で、オリックスは日本ハムに10対9で勝ちました。サッカー J1 の100年構想リーグは6試合が行われ、東の FC 東京は川崎に2対0で勝ち、4連勝で暫定首位に立ち、浦和は千葉に2対0で勝ちました。水戸は横浜と1対1で突入した PK 戦を3対1で制しました。西で首位の神戸はガンバ大阪に0対5で敗れました。岡山は広島に1対0で、清水は京都に2対1で勝ちました。アメリカのプロバスケットボール NBA はプレーオフ1回戦が行われ、八村塁が所属するレイカーズは3シーズンぶりに1回戦を突破しました。八村は34分44秒の出場でプレーオフの自己最多に並ぶ3ポイントシュート5本を決めるなど、21得点6リバウンドと活躍しました。以上、スポーツヘッドラインでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 憲法記念日の明日日曜日は前線や湿った空気の影響で次第に天気は下り坂です。昼過ぎまでは晴れ間もありますが、だんだんと雲に覆われるでしょう。東京地方の降水確率は午前 0%、午後 10%、夜は 30% となっています。夜遅くに雨が降り出すところがありそうです。明日の都心の最低気温は15度、日中の最高気温は25度の予想で、明日も汗ばむ陽気でしょう。あさって緑の日の月曜日は午前中は広く雨で雷を伴うこともあるでしょう。雨や風が強まり荒れた天気になる恐れがあります。子どもの日の5日からは晴れる見込みです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: The path to success.
1: Be myself for ourselves.
2: 東京 J-WAVE 大阪 FM802 お聞きの皆さん、こんばんは、スカイハイです。今夜もスタートしましたダイブトゥザニューワールド。ゴールデンウィークですか。今は本当ね、プロデュース全3グループが同時にツアーや大きいライブが始まるっていうタイミングで、当然リリースも止まらないので、レコーディングスタジオとリハスターをひたすら行き来するという、自分のツアーもね始まるタイミングだったりするんで、本当になんか、なんて言うんですかね、脊髄反射のように今俺は何を作ってるんだっけっていうすごい、うん、過去一の多分制作量の気がするんですけど、まあその回あってかね、本当に全チーム本当に素晴らしいものができていると思いますし、いや本当チームのみんなにね感謝と、まあ、これから本当見てくださる各グループのファンのみんなの方に楽しみにしていただけたらなと思います。ということで、ダイブトゥザニューワールドは国内外の様々なフィールドで活躍するアーティストやクリエイターを毎週お迎えしていきます。そのゲストの考え方やクリエイトに対する本音を引き出して、ここ六本木から世界へ発信していきますよ。今回はゲストにアーティスト、プロデューサーのバンボックスをお迎えいたします。バンボックスはね、少し前にねご一緒させて触れないかみたいな逆打診をいただいたところから、ただその関係値で言ったらもっと前からね、本当に天才なので、本当に音楽業界みんなが耳目を集める存在でもあったと思うんだけど、なんか個人的にも本当にすごいですねっていうことで、直接会うことは少なかったけどコミュニケーション取らせてもらってたりはして、そんなバンボックスが来てくれますので、今のね音楽シーンへの展望みたいなところをね聞いていきましょう。放送中は X のハッシュタグダイブ813 DIVE813 をつけて、ぜひ番組を盛り上げてください。ぜひ最後までのお付き合いよろしくお願いします。

0: Challenge. Creative. Path to success. Dive to the new world.ここ六本木からお届けしていますスカイハイがナビゲートダイブトゥーザニューワールド、今夜のゲストはバンボックスに来てもらってます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。バンボックスです。
0: いやー、リリースおめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: BMSG およびブルームースに来てもらってから、いろんな、なんかこうラストピースでねトラックもらったりとか、
1: はい、
0: いろんな絡み方させてもらってたんだけど、待望のリリースですね。どうですか。

0: リリースしたっていうことに関しては、
1: いや、いい感じにリリースできて嬉しいなっていうのと、まあ、もうやっぱりもうちょっと聞いてほしいっていう、
0: はいはいはい、そうだよね、
1: はい、
0: なんだかんだ言ってうちに来る前から含めてあのしばらくぶりのリリースになったと思うんだけど、
1: そうなんですよ ね、
0: この期間はどうだったんですか。
1: やっぱりいっぱい制作に集中してた感じで、ストックがいっぱい溜まった感じなんですけど、
0: はいはいはい、
1: ちょっとどれを
0: 出していこうみたいな、
1: 出していこうっていうので、
0: あのなんか一回スタックするとこうもう一回リスタートするのって結構気合い入ったりすると思うから、
1: そうですね、
0: とはいえね、スタート切れたらもうあとは気が楽になる部分も多分に出てくると思うんで、
1: はい、久々のリリースだったので、うん、やっぱりちょっと緊張感がだいぶ違いましたね。
0: わかります。でもなんかね、いい時代悪い時代いろいろあるけど、今はあのニューリリースかどうかっていうのをリスナーがあんまり気にしない傾向もあるから、
1: あ、確かに、
0: うん、
1: はいはい、
0: なんならリリースをきっかけに昔の曲聴く人が増えたりとか、
1: あ、そうですよね、確かに、うん、
0: あと今出したものが本当に夏、来年、再来年とか何がきっかけに火がついたりするか分かんなかったりもするのは、
1: はい、
0: すごい楽しいとこだなと思うんで。
1: 変わりましたよね、ストリーミングが復旧してから、
0: うん、そうだよね。なんか音楽シーン自体も結構変わって新しいジャンルとかもいろいろ増えてきたと思うんだけど、
1: はい、
0: なんかバンボックス君的にはどう見えるんですか、今の音楽シーンっていうのは。
1: 今のそれは日本ですか。
0: うんと、じゃあまず日本。
1: 日本やっぱり国内はすごい相変わらずいろんな世界のジャンルを融合して、
0: うんうん、融合してね、
1: 新しい J-POP っていうものを生み出してるなっていう印象ですね、
0: うんうん、
1: やっぱり世界はいろんなジャンルを混ぜ合わすっていうのが流行りだしたなっていう、うん、
0: あ、そうだよね、確かに。
1: 僕とかはずっと、
0: うん、
1: あの一つのジャンルにとらわれないで、
0: はいはいはい、
1: 4つぐらいのジャンルを一曲に入れるっていうスタイルでやってきたんですけど、はいはいはい、
0: そうだよね。
1: 今はなんかジャンルが2つとかっていうのが大体普通になってきたのが、
0: うんうんうん、
1: 嬉しい反面ちょっと複雑な気持ち
0: が昔からやってたのになみたいな、
1: はい、そうなんですよ。
0: バンボ君のその感性ってあれなのかな、やっぱあのに日本生まれみたいなのって影響してきてると思う。
1: そうですね、やっぱりその日本の融合っぽさっていうのあるじゃないですか、
0: うんうんうん、昔ながら混ざり方あるよね、
1: はいはい、それをなんかもっと海外っぽくやってみたいっていうのが今のスタイルになってるんで、
0: うんうんうん、なんかめっちゃわかります。自分も近いところ本当あったから、
1: はい、
0: あれなのかな、子供の最初にハマった音楽って何だったりするの、そのもう本当に物心ついた時とかだと。人によっては仮面ライダーかもしんないしとか、なんかそういうレベル、バッファ広く持つと思春期くらいまで、なんかいつでもいいんだけど、
1: やっぱりマキシマンザホルモンとか。
0: ホルモンなんだね、
1: はい、
0: なんかそれどういうきっかけで、
1: きっかけだったかな。でも本当にヒップホップとかってすごい、うんうんうん、まあ、最初は入りヒップホップなんですけど、
0: はい、
1: 日本語ラップだったりとかヒップホップで、
0: そうだよね、
1: で、まあ、そこからやっぱミクスチャーロックとかパンクロックとか、うんうんうん、すごくラップっぽいのが広がってい
0: く感じで、確かに確かに確かに、
1: そういうのでホルモンにめちゃくちゃハマって、
0: うんうんうん、
1: そこぐらいからすごい音楽好きだなっていう記憶だとそうかなって。
0: なるほどね、
1: ずっとラッパー好きだったんですけど、なんか音楽っていう意識をしたことがあんまりなくて、
0: なかったんだね。
1: それがホルモンだったかなっていう。
0: 海外のものに関してはどのくらいでどういうものに触れてたの？
1: あ、もう同時ですね。日本語ラップと同時で、うんうんうん、ヒップホップでスヌープドッグとか、
0: はいはいはい、
1: LA が多いですね。
0: あ、そうなんだね、
1: はい、
0: あ、でもそうか、そうだよね。なんとなく自分があの最初に存在を認識したのはあの猿のアルバムでね。
1: あ、そうですね、
0: 猿、ゴクグリーン、ティーパブローみたいな、
1: あとアクロさん、
0: アクロさんもね、はい、もうあれよ、面白かったよね、センセーショナルだった、
1: はい、
0: うん、
1: あれやらせていただいたのはすごい嬉しかったですね、
0: うんうんうんうん、
1: でなんかトラップをやるっていうのがなんか当時早かったみたいで、
0: 懐かしいね、なんかそういう時代。そういう意味ではあの、まあ、ベビーナベとかもそうだけど、
1: はい、
0: あのまだなんか近年に至るまでいろいろラッパーとの絡みとかもあると思うし、
1: そうですね、
0: うんうん、なんか自分の音楽的なこう背骨みたいな部分って今 どこら辺に置かれてるんですか。
1: やっぱりずっとルーツはヒップホップなんで、うんうんうん、そこはブレてないですね、うん、トラップやりたいっていうのが、ね、今もあるんで、
0: はいはいはい、なるほどね。なんであのタイミングでトラップにはまれてたんだろうね。まあ単純にアンテナが高かったってだけなんだけど
1: やっぱりラップって結構反骨精神のメッセージが多いじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: で当時僕あんまり学校行けてなくって、そういう時になんか共感性だったりとか、
0: はいはいはい、
1: なんて言うんですかね、なんかそういう学校行ってなくても、
0: うん、
1: メイクマニーじゃないですけど、はい

0: そのすごい反骨的なリリック多いじゃないですか。それでなんか共感してハマってったっていうのが一番かもしれないですね。
1: あの頃の猿の作品のそういう要素もめっちゃ好きだったんだよね。
0: あ、コメディとかそうでしたね。
1: そうね、世の中にさ、なんか暮らしてるけど迎合しないみたいな感じっていうかさ、はいはいはい、まあもちろんなんか明るい猿も好きだけど、ああいうなんか毒々しい猿もすごい好きだったりしたんですよね、うん、俺もなんかそんな中で、あのやっとこうOBパークウェイに、
0: はい、
1: 言ったらブルームス一発目の作品が決まったわけですけど、はい、どういうところがOBパークウェイだったの？いろいろ楽曲ある中で。
0: そうですね、なんかやっぱり四つ打ち久々に出してみたら面白いかなっていうのがあって、はいはいはい、
1: うん、
0: なんか最近ずっとトラップとかそういう変形ビート系が多かったんで、
1: はい、
0: ちょっとここで久々に四つ打ちリリース、うんうん、したらちょっとバンボックス回帰みたいなのが出るかなと思って、
1: うんうん
0: うん、OBパークへリリースしました。そう
1: だよ、ね、確かにバンボックス君自体の名前が大きく広がったのはやっぱり四つ打ちの曲だったり、
0: そうですね、
1: あの海外のフェスでの出演だったりしたとも思うし、
0: はい、
1: いいよね、
0: はい、四つ打ちいいっすね。
1: なんかOBパークウェイが今までのバンボックス君作品となんか明確に違うとこってなんかあったりする？
0: そうですね、やっぱりなんか最近っぽさも入ってて、
1: うん、
0: 昔のバンボックスみたいなのもちょっと入れたくって、
1: うんうん、はいはいはい、
0: 久々のリリースなんでちょっと名刺代わりっぽさを出したいっていうのがあって、うん、ちょっと昔のバンボックスに最新の、うん、まあ四つ打ちだからハウスをちょっと入れてみたり、
1: はいはいはい、いいっすね。じゃあ届けちゃいますか。ちょっとじゃあ JWAVE のリスナーに1曲届けてもらってもいいですか。
0: はい、バンボックスで OB パークウェイ。

0: さあお送りしたのはバンボックス OB パークウェイでした。結構この曲いつ聴いてもいい四つ打ちだよね。
1: ありがとうございます。
0: なんか朝と夜どっちもいけるよね。
1: 確かに考えたことなかった
0: そう朝と夜どっちもいけるよなって思ってたんだよ、
1: うん、嬉しい。クラブでばっかりかけてたんで。
0: そうだよね、
1: 確かに朝のあ爽やかさみたいなの、
0: 朝に合う四つ打ち。
1: 結局昔みたいなエレクトロな感じなくって、うん、もっとハウスっぽく、
0: ね、なんかあの
1: 爽やか系。
0: そうそう、質量はあるけどあの腰が重すぎないという
1: か、ね、そうですね。
0: でもなんか思い起こしてみたらなんかバンブ君結構朝系の曲も多い気がするよ。クラブ DJ とかの、あのアーティストにしては、
1: はいはいはい、そうですね、朝作るからですかね。
0: ああそういうことかもしれない。
1: 僕朝方なんですよ
0: それは、はい、そういうことかもしれないね。なんかでもやっぱあのいつの時代もさ、やっぱ人間は踊りたくなる生き物だったりするから、
1: 確かに、はい、
0: こういうのが出るのやっぱ俺も嬉しいですね。
1: ありがたいです。
0: 次はどういうの考えてるの？
1: やっぱり言っていいんですかね、次はやっぱトラップ系やりたいなっていうのはずっとあるので、うんうん、そっち系かなっていうのと、でもあえてここで発言していくと外したくなる精神
0: があるよね、
1: はい、まあ楽しみに。
0: でも分かんないよ、まさかトラップとは言ってたがこう来たかっていう
1: みたいなのがありえるっすね
0: うんうん、なんかね、本当なんか何がどう当たるか分かんない時代だからこそ、当たる当たらないをこう考えないで音楽にこう集中できてるといいなと思ったりもするんですけど、
1: はい、
0: 最近はどうですか？
1: いや、やっぱ移籍させていただいてすごいやりやすくなったので、うん、そうですね、それこそなんか制作どれ出そうみたいなのが仕掛けやすくなったかなっていうのはあります、
0: はいはいはい、
1: 本当にありがたいことに。
0: ガンガン攻めていきましょう、
1: はい、
0: そういう意味ではこう年内でその楽曲リリースっていうこともそうなんだけど、なんか挑戦してみたいとか、こういう風にしてみたいとか、音楽史にこういう風になったらいいのにとか、願望面で思うことってある？
1: そうですね、シーンに対してっていうのはあんまり、
0: うんうん、
1: 僕自分でどうにかしたいな、切り開いたいなっていうのはありますね、うんうんう
0: ん、なるほどね。確かにそういう意味だとさ、仲いいアーティストとかって言うと誰が出てくるのかな？
1: やっぱりずっと昔からそのユニットやらせていただいてる関戸場くんとか、うんうん、しかいないかな仲いいアーティスト。
0: 逆になんかでも関戸場氏が出てくるのはなんか素敵ですね
1: ずっと隣にいてくれるっていう、
0: うんうん、なんかね、あの BMSG 設立してからしばらくしてコンタクトいただいて、で紆余曲折あって一緒にやらせてもらえることになったので、はい、いろいろね、とにかく日本のアーティストにとってもなんか市場が日本だけの時代はもうあの終わってるとも思うんで、
1: うんうん、
0: てかまあそうしないとね、少子高齢化だから、
1: 確かに
0: あの楽しくね外に出ていけたらなとは思うんですけど、そういう力がやっぱバンボックス君には間違いなくありますもんね。
1: ありがたいです本当にそう言っていただけて
0: まだ全員とは会えてないもんね、所属アーティストね。
1: そうですね、あのラスピの時に収録で、うん、マーゼルさんとかとお会いして、
0: うんうん、そうだよね、チョンチョンっていう感じだもん、
1: はい、でもブルームースの人たちは全員お会いしましたね、うん、G&G の時に。
0: ああそっかそっかそっか、はい、そうだね、よかったよかった。もうほんとソロアーティストも多いからさ、
1: そうですね、
0: そうトラックはもう常にみんな探してる状態なんで、
1: ぜひ
0: ね、なんかやれたらいいなと俺も思います本当に。
1: 絶対かっこいいの作るんで、
0: うんうんうん、
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。え、最近はどういうの聴いてるんですか？
1: 最近聴いてるのは、うん、そうですね、やっぱりやっぱヒップホップ多いですね。いっぱいありすぎてあ、最近出た、
0: うん、
1: トリッピーレッドとヤングサグのペーパーバックボーイとか聴いたりしてますね。あとは、
0: うんうん、
1: まあ、あと普通にダンスミュージックもいっぱい聴いたり、

0: はいはいはい、
1: 相変わらずホルモンもずっと聴いてます。
0: いいね。どういうところでさ、昔とさ絶対音楽の聴き方は当然変わってると思うんだけど、
1: はい、
0: 今2026年段階だとさ、どういう風にディグったりしてるんですか？
1: あー、やっぱり、まあ、Spotify は多いですけれども、
0: うん、
1: やっぱ YouTube で結構ディグることが多いですね僕は。
0: アルゴリズム、それともなんかあるの？
1: アルゴリズムもそうですし、やっぱ人の DJ ミックスだったりとか、う
0: ん、あー、そっかそっかそっか、
1: そういうので。
0: 確かに確かに、いいね。
1: なんかサウンドクラウドはなんかたまにになっちゃいましたね、
0: う
1: ん、昔はもう毎日サウンドクラウド見てたんですけど、
0: ね、サウンドクラウドから音楽摂取しないといけない空気あったような気がするもんな。
1: 確かにありましたね懐かしい空気感が
0: なんかでもさ、そういう世界中の音楽にアクセスできるようになった時代だからこそ、なんかそういうキュレーションなんか求めてもいるんだよな。なんかどうしてもさ、
1: はい、
0: あの再現がないからさ、
1: はいはいはい、
0: あの自分とかもそうなんだけど、時間なくなってくるとさ、どんどん閉じていくというか、逆に海が広がりすぎて。
1: 確かにそうですね、
0: 海が広がりすぎて、昔とかは多分広げ方がさ一苦労いったから、
1: はい、
0: なんか必死でディグるみたいな、
1: うん、
0: もう
1: ありましたね。
0: 新譜は絶対全部聴いてやるくらいの気持ちでいくぞって感じだったけど、今も現実的に絶対に不可能だから、
1: なん
0: か
1: そうですね、
0: みんなどうやって聴いてるのか結構気になるんだよ。
1: 数が増えたので、うん、あとすぐに Spotify が
0: アクセスが早くなっちゃったからね、
1: プレイリストを作ってくれたりするので、
0: うん、
1: 見つけやすくはなりましたけど。
0: そうだよね。
1: でもアンダーグラウンドとかはやっぱり、うん、そういう DJ ミックスだったりとかの方が見つかりやすいかなっていう。
0: うんうんうん、あ、でもいいね。音楽のこう広大な海をさ、やっぱ DJ とかがキュレーションしてくれるのはすごい嬉しいですけどね。
1: そうですね。あと意外とインスタグラムとか、う
0: ん、はいはいはいはいはい、
1: 全然無名だったりする人が流れてくるので、
0: うんうんうんうん、面白い。アルゴリズムにね支配される世の中ではありますけど。
1: そうなんですよね。その中でいいものを見つけられたらいいなって。
0: そうだよね。確かになんかさ、活動初期からインターネットとの距離はなんか割と近いイメージあるけど、どうなんですかね。
1: そうですね、やっぱりインターネットなのかなっていう、発表する場がインターネットしかなかったっていうのが、
0: まあそうだよね、
1: 始まりですね。
0: そうだよね。いやでも本当なんかデビュー当時もめちゃくちゃセンセーショナルだったし、
1: はい、
0: 前もそんな話を直接したような気がするけど、やっぱデビューアルバムが普通にこうかっこいいっていうだけじゃなくて、なんかジャンルのね飛び越え方が面白かったんですよね。
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: なんかトラップと EDM が混ざってるみたいなのもそうだけど、
1: はい、
0: なんか普通にディスコとか来るしさ。
1: そうです ね、
0: しかもだからそう、なりが全然違うっていうか、
1: はい、
0: あれが共存できるのってすごい、どういうセンスなんだろうなと思って、すごいめちゃくちゃ愛聴してました。
1: やっぱりずっとアンテナ張ってたんで新しいジャンルを探しに、
0: うんうんうん、はいはいはい、
1: でそれをアルバムに落とし込みたいっていうのが、
0: うーん、
1: でもすごく実現できたかなって、デビュー当時のアルバムは。
0: そうだよね、
1: はい、
0: なんかそういう意味ではバンボックスって、あのなんか今 EDM に限らずさ、
1: はい、
0: ダンスミュージックに限らず単曲の時代ではあると思うんだけど、それこそプレイリストとかもあって、結構アルバムアーティストでもあったりすると思うんだよね。
1: 意外と意外とアルバム出してます。
0: うん、なんか楽しみですよ。いろいろあの、はい、すごいこうバラエティ豊かなのもあればさ、
1: はい、
0: めちゃくちゃコンセプチュアルっていうか、一つのところをさ、
1: うん、
0: 攻めまくったやつとかもなんかすごいことになりそうだし。
1: そうですね。コンセプトアルバムとか作ったりしてます。
0: うん、ね、うん、うん。なんかそういう良さもあるから、アルバム聞きたいですね。そう考えてると確かに。
1: ぜひアルバム出したいですね。
0: なんか言える範囲でそういう今後のリリースとかで構想ってあったりする？
1: まあ、やっぱ出せるぐらいのストックはあるので、
0: うんうんうん、
1: アルバム目指して、
0: うんうんうん、
1: 今年はやっぱりバンボックスオリジナル曲をいっぱいリリースして、
0: はいはいはい、
1: もっとなんだろう、バンボックスを知ってもらいたいなっていう。
0: そうだよね、
1: はい、
0: あの DJ 周りでもさ、バンボックスに期待してる人っていっぱいいると思うから、まああのほら俺タクさんとかも仲いいからさ、
1: あ、はい、
0: M フローのタクさんもやっぱ初期からバンボックス、
1: そうですね、あの
0: すごい天才だって言ってた人だと思うけど、
1: 嬉しいです。
0: だからこそね、なんかリリースがもう一回再開してるのすごい喜んでる人だったりするし、
1: はい、ありがたい。
0: あとでスカイハイセレクトでかけようと思ってるけど、なんかタクさんがたまに教えてくれるんだよね、こういうの今流行ってるんだけど知ってるみたいな。
1: おー、はいはい、
0: 年上つか大先輩でもあるんだけど、なんかそういういい曲を教えてくれる友人でもあるっていう、
1: すごいフランクで優しい方ですよね。
0: そうだよね、うん、
1: 本当に一番最初に僕を見つけて

0: くれた有名人ってい
1: ういや楽しみですよ本当に。もう一曲じゃいっちゃいますか。次はなんでこの曲にしたんですか。
0: これはもう日高さんがコメントをくれたアルバムの1曲目なのですごい DM でコメントをくださいってもう失礼ながら お願いしたところ、
1: はいはいはい、
0: すごいいいコメントいただいて今今年聞いた中で一番のベースミュージックだってすごい言ってくださって、
1: は
0: い、
1: あったと思う。
0: めっちゃ嬉しかったです。
1: やべえそんなエピソード付きだったとは知らなんだ
0: DM 遡ってチェックさせていただきました。やばい、すごい嬉しかったんで今もそれ読み返して、うん、わめっちゃ上がるなって思いました。
1: いやちょっと嬉しいな。ちょっとじゃあ行っちゃいましょうか。
0: はい、バンボックスDon't Wanna Be

0: 聞いていただいたのはバンボックスフィーチャリングジョーダン・モリス Don't Wanna Be でした。あの DM を遡ったらね、12年前、
1: はい、
0: だからそう自分も20代にしてはいいコメントしてるなと思いましたけど
1: ありがたいです。
0: いやすごい、でもなんかあの懐かしいけど全然今だよね。
1: はい、なんか流行ってきてるんで、トラップも、
0: ね、うん、
1: ジャージクラブも流行ってきてる。
0: そうだよね、全然なんか今出た曲って言われたら信じるよね、みんなね。
1: かなり早い段階で
0: やってたね、
1: 流行りができたなっていう。
0: さあそんなわけで、お知らせの後もバンボックスとのトークはまだまだ続きます。 The Power Source The Power Source The Power Source Dive to the New World

0: myself for ourselves.
1: Live to the new world.スカイハイが六本木からお届けしています Dive to the New World。 今日はゲストにアーティストプロデューサーバンボックスをお迎えしております。ということで、お気がついたらラストパートですけど、はい、バンボックス君的になんかあの話し残したことありますか？
2: そう、
1: いやもうラジオ何年かぶりに出るならこれはちょっとぶっ放しとくぜみたいな。
2: やっぱりもっとバンボックスを知ってもらいたいんでちょっと日高さんの力をお借りしたいです
1: いやいや俺もね、あの絶対みんな聞いた方がいいと思うんで、なんか本当聞いてほしいよね。
2: あと逆に日高さん的に日本のシーン

0: どう見てるのかなっていうのは興味あります。
1: 確かになんか多様化して誰にもチャンスがあるっていうのがすげえいい場所だなと思うのと、はいはいはい、やっぱ残るものマジで減っちゃったなっていう怖さもある。あ、
0: そうですね、うん、確かに
1: それがすごいなんかどこ見てても思うし、はいはい、だからこそなんかやっぱライブの重要性も上がってるなとも思うし、はい、体験としてね、なんかあの日のあの時のあの曲みたいなのは刻まれていくっていうのは変わんないと思うんだけど、なんかあのインスタントになるとさ、数年前結構あの賞味ザマネーバブルとかもさ、韓国であった時とかも、はい、なんかそれが若干問題視されてたのすごい思い出す。
0: 確かに
1: あの毎年新しい人気者が大量に出るんだけど、賞味ザマネーって毎年シーズンが更新されてくから、はい、あの回転が早すぎてちょっとなんか、まあ、楽曲が一定量さインスタントなものが増えてっちゃうのはしょうがないんだけど、はい、なんかアーティストがインスタントなものになっていくとそんなに寂しいことないんじゃないかっていうか、
0: はいはいはい、
1: アイドルにしろラッパーにしろ、なんかロックバンドとかはねやっぱ体制上さそれがあんま起こりづらいっていうかさ、頻発しづらいというかのがなんか保ててる、あのまあ爆発力でいくとやっぱラッパーとかの方が圧倒的にあると思うけど、あのバンドマンとかはそこの健全性は一定量保たれてる気がするんだけど、あのいい意味での新陳代謝の遅さっていうか、はい、みたいなのが一定量あんのかなと思うんだけど、やっぱ他のジャンル特にラッパーとかアイドルとかは新陳代謝早すぎて心配になるっていうのはすごいあるかな、うん、
0: 消費されやすくなっちゃいましたよね、うん、それはもったいないなって僕も思います。
1: そうだね、消費してるって感覚もリスナーにもなさそうだし、
0: そうなんですよね、
1: でアーティストもなんか消費されてるっていう危機感も多分あんまりない人も多いと思うから、はいはいはい、すごいこう10年後とか20年後になんか、うん

0: そうだね、アイドルとかは韓国がどんどん低年齢化してるのに対して、はい、日本とかどんどん高齢化してったりもしてるからさ。
1: そうですね、
0: まあ両方あるんだろうけど、いい側面悪い側面、うん、なんか40代でもバリバリ現役ってアイドルも今後増えるんだろうなって気もするし、
1: 全然それありがたいと思うんですよね。なんかずっとファン的にはずっと応援できるし、
0: ね、あの健康年齢も増え上がってるからね、はい、日本健康年齢が
1: 確かに、
0: うん、全然そうなんだよね。ダイスとかがさ、気がついたらもう俺世代は近いつかほぼ一緒だからさ、そうか、そういう時代になったかと、はいはい、一昔前だと考えられなかったけど、俺が30代になる時に歌って踊る人で30代ってもうほとんどいないじゃんみたいな。まあでもまだ元気だからまだいけるかもねみたいなくらいだったけど、今も30代とか当たり前で、40代も出てきてっていう。でこの前 ISSA さんとかと一緒にやったら、なんなら歌って踊るって意味だと現役ナンバーワンアーティストって ISSA なのではっていうレベルのパフォーマンスかまされるとか、なんかそういう風に考えるとやっぱすごい夢もあるなとも思うし、
1: はい、確かに。
0: だからこそなんかあんまりあの消費されすぎないでほしいなと思うし、うん、全然今後ね生まれる気がするんだよね。なんかそういうあのどのジャンルにしても、はい、そういう40代50代とかにキャリアハイが来るアーティストが普通に生まれるんだろうなっていう気がする。
1: そうですよね、
0: うん、から消費されすぎないで、うん、リスナーとかファンは大事だけど、そこになんかこう、うん、囚われすぎないで音楽みんな作っていったら楽しいんだろうなみたいな。
1: そうですね、うん、何十年かかっても宇宙行きたいですね。
0: そうそうそう、宇宙がまだあるからさ。
1: まあでもなるはやで、うん、僕は宇宙に行きますけど。
0: そうだね
1: 言っとかないと
0: そうだね、宇宙はねもう近いからね。
1: はい、
0: うん、
1: 近くなってますよね。
0: 近くなってるし、やっぱ宇宙行きたいって人もやっぱ増えてるから、うん、なんか楽しみですよね。
1: やっぱ宇宙に音楽届いたら全員聴くと思うんで、
0: うんうんうん、
1: まずはもうアメリカとかよりも宇宙先だなっていう、うん、僕はそう思ってます
0: 実はね、ほんのりと宇宙フェスとかね、地球フェスみたいなのはね、やっぱ
1: やりたいです、
0: ね、そうそう、やりたいやりたい、結構ね思うんですよね俺も。
1: ぜひキュレートとか手伝わせてください
0: ぜひぜひやらせてくださいありがとう。ちなみにダイブトゥダニューワールド、あれだ、定番質問があるんだ。
1: この
0: そう、
1: ね、そう、
0: 思い通りにいかない時は目の前に大きな壁が立ちはだかった時にどうやって乗り越えてきたかみたいなことなんだけど、バンボックス君的にはどうですかね。
1: そうですね、やっぱり苦しいですけど音で黙らせるっていうそれでずっとやってきましたね、うんうんうん、だからかっこいい音が作れるっていう自負もありますし、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、あの研磨みたいなもんだもんね。
1: そうですね、
0: 剣を叩いたりとかさ、剣を磨いたりするような作業だもんね。
1: それで音を
0: どんどんと
1: すると音を作って音を黙らせていくっていう、う
0: ん
1: う
0: ん、いいねいいね。
1: 逆に日高さんは、まあ、これ聞いていいですか。
0: 俺なんだろう、
1: ちょっと気になっちゃって。
0: 俺なんだろう、必死で考えるじゃない、もう多分。
1: ああなるほど、
0: あのどっちかしかないから、あの
1: それ壁について、
0: そう、この壁がな、多分ある意味がない壁ってまた存在しないわけじゃない、
1: はいはい、
0: 絶対に。だからなんかこうどういう心持ちでどういう風に乗り越えたら、はい、なんかどういう風になれるのか、もしくはもうこの壁があるっていうことは、はい、この道は行くなってことなのかっていうパターンもあったりするじゃん。
1: なるほど、そうですね、
0: うん、からコロナ禍とかは顕著だったけど、なんか、うん、だから意外と楽しんで乗り越えたりとか、楽しんで迂回したりとか、なんかしてる気はする。
1: ああ面白い、深い、新しい視点、うん。僕もちょっとそれ取り入れたいと思います。ありがとうございます。
0: 迂回する
1: とき
0: は積極的に迂回するっていうね。
1: はい、メンタル的にもいいですもんね。
0: あ、そうだと思う。なんかもうあのまあこれはしんどいけど死ぬ気で考えて、はい、乗り越えなきゃいけないやつだなっていう時と、はいはいはい、なんか。これは迂回した方がいいやつだっていう、なんか両方ある気がする。
1: なるほど、ありがとうございます。
0: こちらこそさあそんなわけで、まあバンボックスからのお知らせってなると今はもうね OB パークウェイだよね。
1: はい、
0: っていうか OB パークウェイのさ、あのタイトルの由来とか聞いてなかったね。そういえば
1: そうです、ね、
0: 最後にじゃあそれ話してもらおうかな。
1: タイトルの由来は、
0: うん、
1: この制作を完成させた時にアメリカアトランタにいたんですけど、そのアメリカアトランタのそのオーディエンスがすごくって、なんかちょっと日本とか LA ともちょっと違って、なんかもう本当に住みたいなぐらい思っちゃって。
0: あ、そうなんだ。
1: なんかアトランタめっちゃすごいいいなってなって、そのオーディエンスの爆発力で、そういう気持ちを残したいなと思って、ホテルの泊まってたホテルの前から見えた通りを名前にしました。
0: なるほどね。なんかそれであの それであの導入なのいいね、楽曲の。
1: はい、
0: なんか
1: オークブルックっていう通りなんですけど、オークブルックパークウェイ。
0: うんうんうん、いいね。

0: いやマジで今後も楽しみにしてますし、なんかいろいろな絡み方させてもらえたらと思うんで、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ということでダイブトゥザニューワールド、ゲストはアーティストプロデューサーのバンボックスでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ダイブトゥザニューワールド、ダイブトゥザニューワールド、ダイブトゥザニューワールド、スカイハイセレクト、スカイハイがナビゲート、ダイブトゥザニューワールド。ここからはスカイハイズセレクトということで、僕が選んだ1曲を毎週セレクトしてお届けです。今夜はですね、ベリー・ジェイのモンタゲン光ですね。これはジャパニーズファンキーってやつですね。バイレファンキーみたいなノリのジャパニーズの方で、ジャパニーズファンキー、スペルがジャパニーズファンクだからさ、ジャパニーズファンクなのかなって思ったらジャパニーズファンキーってことで、全然その文脈じゃないみたいです。タクタカハシさんがね、M フローのタクタカハシさんがたまになんかタッちゃんこれ聞いたみたいなので送ってくれる時があるんですけど、それの最新版でございます。まあ、バンボックスのね回でその文脈で曲かけれるのはすごいなんか美しいなと思ったんで行ってみましょう。ではベリー・ジェイでモンタゲン光。

ということで、スカイハイズセレクトをお送りしたのはベリー・ジェイでモンタゲン光でした。では今夜のラストナンバーをお届けいたしましょう。アユム・イマズがBMSG の仲間になってから初のアルバム、全曲新曲のね、とんでもないアルバムが出るんですけど、このアルバムリードがね、とんでもないんですよ。行きましょう。もうこれはね、すごいと思う。アユム・イマズクラシック。

0: path to success. Dive to the new world.
1: ロッポンギヒルズ33階からお届けしてきましたスカイハイがナビゲートダイブトゥーザニューワールド、そろそろエンディングのお時間です。なんかこういう機会にバンボ君とちゃんとお話できるのは個人的にも嬉しいですね。いろんな形で所属アーティストとかたまに来てくれるとお話できたりするのはありますけど、特にね、直接お話しする機会が特に多いわけではないので、こういう時にお話できるのはね嬉しいです。ありがとうございます。ダイブトゥーザニューワールド、皆さんからのメッセージもお待ちしてまして、あなたが今挑戦していることっていうことで、今日はね M さんですね。スカイハイさんこんばんは。私が今挑戦していることは和太鼓ですと。6歳から始めていてギリシャなどでも演奏してきました。すごいですね。今は社会人になり、なかなか前のように時間が取れませんが、これからもずっと和太鼓を続けていきたいと思います。スカイハイさんのツアーとても楽しみですということで、ありがとうございます。すごいですね。何人くらいで行ったんだろうね、ギリシャ。何の催しだったんだろう。めちゃくちゃ気になるな。結構さ、和太鼓自分もちょっと企画の一端でやらせてもらったんだけど、こちら発案でやりたいことありますかっていうことだったんで、和太鼓とかやりたいっていうのでやらせてもらったんだけど、まあもともと太鼓フェチだったり自分はするんですけど、その中でもこれ和太鼓やばいよね。いやすごいですよ。踊るし振り付けみたいなのあるしね、和太鼓ね、ガチの方。いや、めちゃくちゃ楽しいですよね。誇れるジャパニーズカルチャーの一端だと思いますんで、ずっとやってってほしいですよね。いくつまでもやれることですしね。頑張ってください。メッセージを紹介した方には現在制作を進めている新しい番組オリジナルグッズをお送りいたします。完成するまで少々お待ちください。そして来週はゲストにイラストレーターの田村大さんをお迎えいたします。この後は BE:FIRST がナビゲートするミリオンビリオンでお楽しみください。来週もこの時間にお会いいたしましょう。ダイブトゥーザニューワールド、ここまでのお相手はスカイハイでした。
2: ダイブトゥーザニューワールド。 This program was brought to you by ボートレース振興会。

チャイコフスキーのバレエ白鳥の湖に登場するロットバルト男爵がバンド名の由来。三船雅也を中心にフォークロックをベースに壮大で独創的なサウンドを奏でるロットバルト・バロン。2014年ファーストアルバム「ロットバルト・バロン」の氷河期が大きな話題となり、アメリカツアーを経験。4枚目のアルバム「獣たちの名前」ではアップル・ビネガー・ミュージック・アウォードで大賞を受賞。昨年リリースされた最新アルバム「Lost and Found」は三船雅也の現在地を投影した喪失と再生の物語がテーマとなった。孤独や祈り、現実とファンタジー、ロットバルト・バロンが綴る言葉の世界は独自の視覚的表現で描かれている。これまで映画マイスモールランドの監督川和田絵馬やナミビアの砂漠の山中陽子など多くの映像作家たちがロットバルト・バロンの言葉にインスピレーションを得て作品を作ってきた。

最新アルバム Lost and Found からのリードトラック You're the best person in this world のミュージックビデオは、家族という普遍的な絆を山中陽子が映像化した。

0: クリエイターやミュージシャンを刺激し続けるロットバルト・バロンの次のステージは、現代の音楽と日本の伝統芸能が交差する音楽フェス、開門音楽祭。羊文学、ウーア、スタッツ、そしてロットバルト・バロンと石田太郎が出演。ドラマ「将軍」でサウンドトラックの総合アレンジャーを務めた音楽家石田太郎と共に、ロットバルト・バロンは一夜限りこの場所だけのステージを披露する。開門音楽祭、5月19日火曜日から22日金曜日まで、門高輪内ボックス1000にて。
1: JOGG2 AVFM

0: Million billion. Navigator is be first.
1: ビーファースマナッツとソータがお送りしていきます。ミリオンビリオン。ふう。5月に入りましたね。
2: 金秋ですね。
1: え、なんて言いました？
2: 金秋ですね。
1: 金秋？何ですか？
2: あ、ゴールデンウィークですね。
1: あ、
2: すみません。
1: そっか。
2: すみません。なんと言っても4月29は。
1: あ、マジでありがとうございます。
2: ゴールデンバースデーじゃないですか。いや、おめでとう。何歳になるの？
1: 25か。
2: もう追いつかれた。
1: やば。結構
2: やばい
1: 区切りじゃん。24と25。
2: 確かに俺らだって20歳だったぜ。
1: まあ確かにな。
2: 最初
1: 歌っとく。
2: え、何を？
1: え、ハッピーバースデー
2: 自分で行く。

0: 消すな。
1: ありがとうございます。
0: かわいそうね。全部一人で。
1: 抱負っすか。マジか。全然考えてなかった。
0: 何も言ってねえよ。
2: まあでも
0: ここそんな話さねえんだから。パッと行くとこなんだから。
1: ちゃんと楽しんでいきたいよね。年取ったとか関係なくやっぱずっと若い気持ちで。
0: 薄いしよ。喋り出
1: した。やっていけるようにします。でまた来年もっともっとね祝われるように。頑張れるよ、頑張っていきます。
0: これ以上祝われたことないやろ。
1: ありがとうございました。
0: おめでとう。
1: はい、はい、でですね、音楽とヒゲたち2026タイムマシンの出演が決まりました。
0: いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 新潟、
1: 新潟、
0: はい、8月29日土曜日です。よろしくお願いします。
1: お願いします。はい、ということでミリオンビリオン、この後深夜1時までお付き合いください。今日のオープニングは、来月来日公演を行う E4 時スモールガールフィーチャリングディオ。

0: Million billion. Million billion. On 81.3 J-Wave.
1: ミリオンビリオン、改めまして BE:FIRST ソータと
2: マナトが J-WAVE からお送りしています。
1: はい、ということでここで5月のメッセージテーマを紹介します。テーマは
2: 〇〇オールデイ。いよいよ来週5月6日に BE:FIRST の9枚目のシングル BE:FIRST オールデイがリリースされます。 BE:FIRST オールデイは生涯 BE:FIRST であることを宣言するナンバーということで、例えばですね、ずっとこんな自分でいたい、朝から晩までこんなこと考えてます、誰に何を言われてもこればかりは諦められないという、ずっと〇〇なエピソードを募集しています。今週は僕たち2人の〇〇オールデイエピソードということで、まあいろいろありますね。
1: うん、でもここで宣言したいよね。なんか例えば俺の場合、夏が好きとか頭でずっと踊ってるとか、そういうのってもう、
2: ああそういうことね、知られてるっていう
1: か、もう確定してるから、
2: なん
1: か新しい生涯これでいくってことを宣言したいよね。せっかくなら
2: いいじゃん、宣言
1: いいですか。
2: 何々挑戦するとかそういうことだよね。
1: いや、あ、まあそういうことでもいい。
2: あ、じゃないの、
1: 俺いいっすか。い
2: や、自分を縛りに行くってことでしょ。
1: そう、
2: 今後の自分、
1: そういうこと。
2: いいじゃん。あ、だからコーラスやめますみたいな。
1: あ、まあ
2: だ
1: からそういうことだよね。
2: そういうことでしょ。
1: 俺は一生がいい、うん、絶対ね、
2: うん、
1: チェルシーファンでいきます。
2: おお、例えばまあないけど、今のチェルシーのロスター全員が他のチームに行ってもそれチェルシーファンって言う？
1: そこはだから、うん、あの怖いなって思ってたけど、
2: うん、
1: もう行こうよと。
2: ああ、本当、もうチームが好きなんだ、
1: カルチャーが、行こうよと、
2: 積み上げてきたものが好きなんだと、
1: うん、確かに今コール・パーマーと、うん、ジョアン・ペドロと、うん、ネトと、うん、エンソとカイセドとリース・ジェームズとって全員もしいなくなったらだよ、
2: どうすんの。
1: 結構やばいじゃんそれって、うん、けどもう今更他のいけないわって感じはあるっすね。
2: まあそうね、でもね、今はまだそんな主力じゃなくて若手みたいな選手も、その人たちが抜けたらさ、どんどんメキメキワンチャン成長してさ、うん、そのチェルシーの顔になる選手もたくさん出てくるかもしれないじゃん。
1: そうな
2: の。それなんかずっとチェルシー、そうそう、押してる身としたらなんか嬉しいけどね。
1: それをやるためにも俺は、あとなんか最近気づいちゃったんですけど、チェルシーじゃないですか、
2: 海、
1: チェルシー、
2: うん、
1: シー海なんですよ、
2: うん、
1: でチェルなんですよ、
2: それは。
1: でなんか、
2: うん、
1: チェルって書いたらわかるんですけど、ちょっと茅ヶ崎みたいな感じに見えるんですよね。
2: ちょっと押し
1: 付けはすごくない？ CS で茅ヶ崎の海みたいな見えちゃうの俺は。なんか CS なんだなと思って、
2: やばいね、
1: すごい
2: 末期やん、
1: これ運命だなみたいな
2: それは宣言できるわ、確かにこれできるわ。青だしね、青好きだしね、
1: 青
2: だし、普通に。
1: なんでお願いします。
2: いや、高らかに宣言しましたね、
1: チェルシーオーデーで。
2: どうしようかな、そんぐらいレベル高いのか、高いのにしなきゃいけないのか。
1: ああ、何でもいいじゃない、ピンキリでしょ。
2: ちょっとマジでもさ、じゃあ今から俺がパイロットになりますはさ、ちょっと現実的じゃないから、
1: ビンタだよ、
2: マジで現実的なラインいくよ。あー、でもいけるかな。5月1ヶ月間ちょっとハンバーガー禁止にしていい？
1: 弱い、
2: いやいや、弱いって、弱くねえって。
1: だってこれオーデーだから、ワンマンスじゃんそれ、
2: すげえって。
1: オーデーだって一生か
2: い、俺にとってんのよ。みんなはいけるかもしれないけど、うわ、やっぱやめとこっかなどうしよう。

0: 誰も得ないしね。
1: あ、
0: なんか何もないしね。
2: 見えないとこだったら食べてもいいから家とかやったら見られんやろ、誰もわからんやろ
0: こいつ、もうこいつほんと最悪マジで一生涯だっててんの。
2: でもね、最近マジでちょっと頻度落ちてきてるんで、食べる機会いけるかも、5月、
0: まあ、でもとりあえずオーデーだから1ヶ月はダメよ。だって本当は一生涯じゃなきゃダメなんだから、
2: そっか、ちょっと考えときます
0: もう来ないから
2: このコーナー来ない。まあまあまあまあ、でもちょっと、でもとりあえずそれやってみてから考えていい。それいけなかったらもう一生とか絶対無理やん、1ヶ月で無理だったら。
0: 確かに。
2: で1ヶ月できた、できてまたミリビリ来た時にちょっとあの報告させてくださいできたか、
0: okay.
2: 6月の頭俺にミリビリしてもらって
0: ハンバーガーね、
2: ちょっと報告させてもらいますここで。
0: 絶対食いますよ、はい、俺言っとくけど。
2: いや怖え、
0: はい、ということで、まあちょっとマナとのあれ以外ですけどこんな感じでメッセージはね、番組のホームページのメッセージフォームからお待ちしております。

0: お送りしたのは UK のシンガーソングライターアーロパークスでビームス、そしてラッドウィンプスの野田洋次郎さんが参加したことでも話題のイエーことカニエストのニューアルバムブリーからホワイトラインズでした。
1: ミリオンミリオン、 BE:FIRST、 マナット、ソータがナビゲートしています。ここからは注目の音楽トピックス、そしてメンバーが深掘りしたいカルチャーに注目するコーナー、今夜は僕たち2人でこんな企画をお送りします。
0: その声とビートが未来へつないだ、今こそ語りたいジャネット・ジャクソン特集。6月にジャネット・ジャクソンの来日アリーナツアー、ジャネット・ジャクソン・ジャパン2026が開催されます。そして、はい、6月14日の K アリーナ横浜公演では、なんと僕たちビーファーストのゲスト出演が決定しております。ということで、今夜のミリビリでは改めて彼女へのリスペクトを込めて、ジャネット・ジャクソンの音楽の魅力を届けていけたらなというふうに思います。
1: 今回詳しく教えてくださるのは、 J-WAVE でジャネット・ジャクソンのことを語ってくれるならこの方、ナビゲーターの DJ 太郎さんです。よろしくお願いします。
2: ミリオンビリオン、お聞きの皆さん、 BE:FIRST、 ソータさん、マナトさん、どうもこんばんは、 DJ 太郎です。いや、もうジャネット・ジャクソンのすごいところっていうか、すごいとこしかなくないですか。まあ一言で言うと、時代を更新し続けてきた存在かな。ね、80年代のコントロール、リズムネーション、1814では、まあ、ポップスターだけじゃなくてね、社会的なこうメッセージや女性の自立なんかもしっかりこう音楽の中に打ち出していて、音楽とカルチャーの両方に影響を与えた。特にリズムネーションはね、本当にあの、エンタメとメッセージ性をここまで高いレベルで両立させた作品って、今聞いてもなんかこう、衝撃的だなと思いますよね。さらにすごいのは、その後の常にサウンドをアップデートしてるところかな。あの90年代にはよりパーソナルでちょっとこうセクシャルな表現に踏み込ん でアルバムジャネットやザ・ベルベット・ロープではアーティストとしての深みが一気にこう広がっていって、そして何よりダンス、パフォーマンス、ビジュアル、サウンド、その全てをトータルでプロデュースして、まあ、このポップスターの完成形っていうんですかね、そんな存在なんじゃないかな。今の例えばビヨンセとかリアーナ、さらには K-POP のねアーティストたちまでにつながるこう女性ポップアイコンのフォーマットを作ったのがジャネット・ジャクソンって言えるんじゃないかなっていうふうに思います。
1: そうですね、改めてジャネット・ジャクソンは1966年音楽一家ジャクソンファミリーに生まれ、何十年にもわたり世界の音楽ファンを魅了し続けてきました。1986年に発表されたサードアルバム「コントロール」が世界的大ヒットとなり、スーパースターの仲間入りを果たします。名作を次々と生み出してきたクイーン・オブ・ポップとも言える存在です。
0: すごいですよね。正直同じ目線で生きてないから、リアルタイムで、うん、もう

0: 俺らが知った頃はレジェンドだったから
1: 。そうだね。
0: どうですか出会いは。
1: 出会い、まあでもジャクソンファミリーが大きいかもですね。そもそも、まあ、マイケル・ジャクソンはもちろん知ってたし、ジャクソン5をめっちゃ前昔踊ってたんですけど、そこからいろいろやっぱそのジャクソンファミリーのこととかも、まあ、見たり調べたりしてて、でそれでもちろんジャネットの出会いは大きかったかなっていうのはあるんですけど、うん、俺らもわりかし最近のジャネット・ジャクソン見てるじゃないですか、
2: うん、
1: やっぱパフォーマンスをやっぱいろんなさ音楽のこのトレンドが回る時代をどの時代にもやっぱ身を置いてきたのがジャネット・ジャクソンだから、なんかもう洗練されたっていうか
0: ね、
1: もう世界観のその作り込み方とかがもう全然レベチで、すごい衝撃受けたのはめちゃくちゃ覚えてますね、
0: うん、もうやっぱまだ踊ってますからね、
1: そうなんだよね、60
0: になるって言っても本当1年前2年前か見たの。
1: そうだね、
0: バッキバキに踊ってたんで。
1: いやそうなんだよな。
0: でも僕ライブ DVD とか趣味であるんですけど、もうあの若い頃のジャネットとかももうバリバリ踊って、
1: うん、
0: やっぱ染みつくもんなんだなって思うとすごい勇気もらいましたね、一アーティストの先輩としては、
1: うん、
0: なんかもうだって当時俺が小学生ぐらいの時に来日してマジみんな見に行ってたんですけど、大人の先生とかが、
1: うんうん、
0: マジ全員ジャネット使い始めてめっちゃ困ってるから影響されすぎて、
1: そうだよな、
0: 次の週からもう何曜日のレッスン行ってもジャネット流れてるみたいな、うん、それほどやっぱあの影響を与えてたんだなって、与え続けてきてる
1: し、いや間違いないね、
0: すごいっすよね
1: 本当に。
0: あとやっぱあのマイケル・ジャクソンもそうだけど、あの DJ 太郎さん言ってくれたけど、その社会的なメッセージとか、
1: はいはいはいはい、
0: そういったことをやっぱこのダンスチューンで歌えるっていうのがやっぱ異色だし、うん、今でもやっぱなかなかできることじゃないし、なんかああいうリズムネーションとかに乗せちゃうとあの説得力というよりかはってなってきちゃうんだけど、やっぱ、
1: うん、
0: なんかそこをしっかり説得力持って踊りながら伝えるっていうのがやっぱ、うん、今考えてもただごとじゃないと思うんで、なんかその域に行きたいなとはずっと思ってます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それこそリズムネーション大好きですけど、
1: それこそほらさっき言ってた大人がめっちゃかけるみたいなダンスの先生とかが、
0: うん、
1: 俺もめちゃくちゃそうだったからオールフォーユーとかも踊ったし、
0: いやいいよ、オールフォーユー結局いいんだよね。
1: そうリズムトレーニング系はなんか Got Tell It's Gone かなとかめっちゃ流してた、ね、
0: 確かにめっちゃ愛されやつやん、
1: めっちゃあれめっちゃかけられてたね、まあ、でもねリズムネーションもめっちゃ好きだし、いっぱいあるな、てかめちゃくちゃもうヒット曲多いから
0: ね。 I Get Lonely とかも
1: 大好き、いやいい曲ばっかですね、
0: すごい、
1: てか多分ほんと真似したくなるぐらいやっぱキャラ立っててっていうか、もう本当にアイコンみたいな存在でずっとあり続けた方ですね。僕らの世代でそうだったから、もうより上の世代の人とかもうもろにね服装とか髪型とか真似したりねしてたんだ、
0: してたしてた、はい、そんな多くのアーティストに影響を与えてきたジャネット・ジャクソン、具体的にどんな音楽を生み出してきたのでしょうか、 DJ 太郎さんに解説していただきました。
2: ジャネット・ジャクソンの音楽の魅力ね、まあ、完全に彼女仕様に作られている、彼女エディションで作られている音楽ですよね。長年タッグを組んできたジャーマン・ルイス、ただヒット曲を量産するだけじゃなくて、こうジャネットというキャラクターにフィットするサウンドをずっと一緒に作り続けてきた、まあ、その一貫性がすごく大きいかなと思いますよね。だからファンク、 R&B、 ニュージャックスイング、さらにはダンスポップまでいろんな時代ごとのトレンドを取り入れていても、ちゃんとジャネットの音になってるってところですかね。まあコントロールから1986年からスタートして、ずっとアルバムをずっと同じプロデューサーと一緒にタッグを組んで作っていくってなかなかないと思うんですよね。で、あの2004年のダミタ・ジョーでまだジャマン・ドリス関わってるんだけど他のプロデューサーも入ってきて、で2006年の 20 years old でジャーメン・デュプリ主導でジャマン・ド・ルイスが参加しないっていうのが、これが 次のアルバム Discipline まで続くんですけどね、ちょっとヒップホップアプローチのジャネットっていうのが、まあ受け入れられた部分もあればどうかなっていうね、まあそういう時代でもあるんですけど、ただこのスタイルでマライア・キャリーの場合はね、トラップに R&B のスタイル、これが彼女が完全復活するきっかけを作ったりもしたんですけど、ジャネットにひょっとしたら合わなかったのかもしれないですね。

0: 2015年のアンブレイカブルでまた戻ってくると。ジャマンド・ルイスやっぱり離れられないんですよね。でやっぱり特徴なのはジャネットのボーカルですよね。いわゆるソウルシンガーみたいにパワフルに歌い上げるタイプじゃない、すごいキュートでウィスパーっぽかったり、でもちゃんと芯がある強さ、強さと繊細さが同時に存在している歌声。マイケルもそうなんですけど、自分の声をコーラスというかレイヤーでどんどん重ねていく、このコーラスのグループがめちゃくちゃ気持ちいいんですよね。
1: 確かにしか出てこないですね。最後のめっちゃ納得いったな、本当にね。やっぱお兄ちゃんたちがさ、自分たちバッキバキにコーラスとか作ってて、
2: うん、
1: ちゃんとハーモニーのラインとかも自分らで作っていって、そのジャクソンの色をちゃんと作っていったからこそ、なんかジャネットの曲の中にもそういう強みをすぐ感じるなと思いますよね。
2: ライブとか見てもそのすごいずっとキュートのあのなんか、
1: うん、
2: なんて言うんだろう、力まないボーカルで一貫できるのすごいなと思った記憶あるもんな。めっちゃやっぱリズムネーションとかの煽りとかもなんかキャラが全くぶれずに、
1: うん、
2: ライブの勢いに乗っかっちゃわないっていうのすごい感じた。
1: 確かに左右されてないもんね、
2: うん、
1: 声は確かに角立ってるとかトゲあるタイプではないけど
2: ね。
1: それこそさっき言ったコーラスとかでさ、もう綺麗さだったりとかさ、太郎さんも言ってたけど繊細さみたいなところで見せてる楽曲は多いよね。
2: 多いね、まあ、それがジャネットらしさでもあるからな。
1: で紹介にもあったジャム&ルイス、コントロールから長年タッグを組んでいて、宇多田ヒカルのアディクテッドユーも手がけているということで、でそのタッグは一度離れたもののね、2015年のアルバムアンブレイカブルで再びタッグ、ね、いやー誰と組むかもマジ大事だよね。
2: いやマジで大
1: 事、最近は特に感じるよね。俺らもクリエイティブ入ってて、ね、やっぱこのサウンドってこの人しか作れないとか、
2: うん、
1: 逆に俺らが思ってることをなんかどれだけ忠実に表現というか再現してくれるかも、
2: うん、
1: やっぱコミュニケーション一つで全然変わってくるし、
2: そうだね、
1: すごい大事なんだなと思いつつ、やっぱこのジャネットとジャマンドリスっていうタッグはめちゃくちゃね、なんか本当に輝いたものがあったんだなっていう感じますよね。
2: そうだね、
1: うん、
2: 色あせないよね。
1: ね、長寿性がすげえわ、アーティストとして。そもそも
2: ね、
1: すごい、そのやってるっていうだけの長寿性じゃなくて影響を与え続けてるっていうのがすごいなって思うよね、
2: うん、はあ、この深掘れば深掘るほどそのK アリーナがちょっと
1: 怖くなってくる。俺らマジで出ていいのって感じ。
2: 一旦考えてみる
1: ね。まあ来日公演迫ってきてるんですけれども、
2: はい、
1: どんなステージなのかめちゃくちゃ楽しみということで、
2: はい、
1: でもうすぐ5月16日がジャネット・ジャクソン60歳の誕生日ということでね、
2: タンプレ持ってく？
1: マジでどうする？何喜ばれる？
2: 麻布台ヒルズとか持っていけば喜ばれる。
1: 建物持ってきましたって
2: ちょっと新しいビルで、
1: 確かに
2: 日本に
1: 最先端のビルですせみたいな。喜ぶかな。でも T シャツとか着ていったらめっちゃ喜んでくれそうやな。
2: 何着てく？
1: さ、俺らめっちゃ持ってる方だと思うんですよね、ジャネットとか。ちょっと俺マジ、うん、今日マジ申し訳ないんだけど、
2: なんでメアリー J なの？
1: いや本当にこのトピックあると思わなくて、
2: 普通にね、
1: 適当にちょっとバッて切ってきちゃったから今日は。
2: いやー、何のジャネット着ていこうかな。でもオールフォーユーかな、さすがに。
1: あ、
2: でもなんかこいつにわかちゃんみたいに思われるかな、オールフォーユー着てったら。
1: ジャネットは俺ジャネットドットのやつ着ていこうかな、この横顔のこと。
2: ああ、
1: この目がこうやってる、あれ着ていこうかな。いやー、ちょっと楽しみですね。でもほら、俺らもアイオンチューバックとかやらせていただいてるから、そのちゃんと楽曲もそうだし、そのさっきの T シャツもそうだけど、ちゃんとそれ以上にやっぱ言葉だったりパフォーマンスで愛を伝えられたらなというふうには思いますね。
2: その通りです。
1: はい、それではここで DJ 太郎さんが選ぶジャネット・ジャクソンのお気に入りの曲をお送りしましょう。選んだ曲は何でしょうか？
0: いや、ジャネットで1曲選ぶのって酷だな、難しいな。まあ、個人的にすごい好きなのはリズムネーションのアルバムの中で Love Will Never Do Without You という曲ですね、はい。まあ、ジャマ&ルイスらしいこうミニマルでタイトなファンクなんですけどね、まあ、循環するこうループの中ですごく音楽と、あとジャネットのこうレイヤードされたボーカルとコーラスのグルーヴが本当に気持ちいい一曲 で、あとはなんでしょうね、まあ、アルバム派手なコンセプトの曲が多い中

あ、割り方こうナチュラルでフラットな曲なんですけどね、そこがまた良くて、でミュージックビデオもまたジャネットがめちゃくちゃ可愛くて、はい、なんかこのジャマンド・ルイスとジャネットの関係の中でいろんなテーマがある曲もいいんですけど、僕はこの一曲がすごく今でもよくプレイする好きな曲です。はい、ジャネット・ジャクソン、 Love will never do without you。

0: もう気に入ってそう、なんか勝手になんかいっぱい見る中で、
1: セ
0: トリとかの中でもなんか自分の好きな曲そうなんだって思いますね、僕。はい。
1: そして今回 DJ 太郎さんが思い出に残っているこのアルバムの貴重な裏話もいただいちゃいました。聞いてみましょう。
2: 2004年だったと思うんですけど、ミッシー・エリオットが来日公演やっていて、ジャネットはダミタ・ジョーのアルバムのプロモーションで来日してたのかな。で、西麻布のとあるクラブに行った時、そのビップルームでなんとミッシー・エリオットとジャネット・ジャクソンとあとマイケル・ジョーダンがいたんですよね。3人が揃って座ってなんか飲みながら話してて、アメリカにいてもこうやってね私たち揃うことないのにね、へへへみたいなそこになんか僕も会話で参加してたっていう、これがすごい思い出なんですけどね。まあその時にも聞いた話、リズムネーションのねレコーディングの話、ジャネットと話してた時に、元々はコントロール2を作れっていうレコード会社の要望があったんだけど、自分はそうではなくて全く違ったコンセプトでやりたいんで、もっとメッセージ性をっていう、元々はほらジャネットって最初の2枚のアルバム、1982年のジャネット・ジャクソンでデビューしてる、まあジャマンド・ルイス前なんですけどね、その時やっぱお父さんがプロデューサーやってたんで、そこからもう一歩ちゃんと自分の音楽のシーンを確立したいんだっていう、やっぱそういう思いがジャネットの中にすごい強かったんですよね。でコントロールはアルバムのレコーディングはそんな長くなかったんだけど、リズムネーションはですね、もう1年以上の時間をかけて、はい、ゆっくりゆっくり、フライトタイムスタジオっていうね、ジャマンド・ルイスのハウススタジオがあって、そこでほとんど1年以上みっちり時間をかけて作ったのが、やっぱり自分にとってとっても大きな経験だったっていう話をしてましたね、マイケル・ジョーダンの前で。
1: いや同じ MJ やけどっていう感じなんですけどあ、そうですか。
0: バスケ好きとしてはね、ちょっとえぐい3人ですね。
1: いやすごくない、普通にミッシー・エリオット、ジャネット・ジャクソン、マイケル・ジョーダン、すごいね。
0: 西麻布にいたんだね。
1: なんでなん
0: 2004年、俺らが3歳の頃にいたんだって。
1: マイケル・ジョーダンはなんでなんや、マジでなんかあったんかな。すごいね、すごいメンツやな。
0: いやー、俺らも話せんのかなって。
1: 何、え、話せんの？
0: ジャネットは
1: 話したいね。
0: 気絶すんじゃない？
1: 普通に。いや、やばいよね、
0: うん、
1: 思い残すことないけどね、もう結構
0: いや、
1: なんかもう一歩ちゃんと自分の学習に確立したいんだっていうの。
0: いや、なんか嬉しいよね、そういう。
1: 今まで全然功績上げてて、でもなんか逆にこの周りがやっぱすごい家族ですごかったりとか、プロデューサーがやってくれたりとかあって、でもちゃんとジャネット・ジャクソン自身がなんか自分としてこうちゃんと堅持と打ち立てたいとか確立したいみたいなところの、うん、この強い意志があってきたからこそ、なんかあの時代生き抜いてこれたのかなみたいな。
0: いや、そうだね、ここまででかくなったのは自分の努力ということで、うん、見習うとこばかりですね。
1: ね、
0: ということでジャネット・ジャクソンの魅力を深掘りしてきましたが、改めてライブに出演してまいります。ジャネット・ジャクソンジャパン2026は6月9日の神戸から始まり計4公演、うん、僕たち BE:FIRST は6月14日日曜日 K アリーナ横浜公演に出演します。
1: はい、ということで、今こそ語りたいジャネット・ジャクソン特集でした。今回コメントしてくださった DJ 太郎さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: DJ 太郎さんのトークと選曲は月曜から木曜夜9時からのガレージコレクティブ、さらに毎週土曜日朝5時からの生放送ウィーケンドバイブスでも聞くことができます。それでは最後にジャネット・ジャクソン愛のあふれる DJ 太郎さんによるリミックスお聴きください。 All for you 太郎's 90s mix。

0: First, be first. Be first のマラトとソータがお送りしていますミリオンビリオン。ここで Be first からのお知らせです。今年もサマーソニックに出演します。 Be first の出演は8月15日土曜日東京です。
1: 来週5月6日に、9枚目のシングル Be first オーデーがリリースされます。収録されている新曲ロンドももうすぐ聴くことができます。ということでね、これ楽しみですね。
0: そうっすね、
1: 久しぶりに全員で作詞作曲で、
0: うん、
1: マイクリレー。マイクリレーってだって BFEZ ミリビリって考えたら B1 以来、自分でバース書いてっていうのは
0: 確かに、
1: うん、
0: BFEZ2 じゃないけど、なんか
1: まあ BFEZ よりもうちょいなんか、
0: うん、
1: まあでも結構自信作なんで楽しみにしていってほしいなっていう感じで、うん、
0: はい。
1: そして BE:FIRST 初のスタジアム公演となる BE:FIRST スタジアムライブ2026 We are the best、 5月16日17日の 2days、味の素スタジアムにて開催されます。こちらも楽しみにしていてください。それではここで BE:FIRST のナンバーをお届けしましょう。 BE:FIRST で I want you back from the first take。
2: 言葉はいらない、君が意味がない、ため息ばかり、もう軽くなった右肩に言えなくなっちゃったままの帰りなさい。

今日と明日、六本木ヒルズでフリーライブ東京マップスが開催中。今年のオーガナイザーはスタッツさん。お送りしたのは明日出演するスタッツフィーチャリングトークビーツでワンでした。

0: BE:FIRST のソータとマナトがお送りしてきましたミリオンビリオン、いかがでしたか。
1: ジャネット・ジャクソンについて
0: たくさん、
1: はい、
0: 僕たちも学べたしね、 DJ 太郎さんのおかげで、うん、いや本当に
1: まあでもなんでマイケル・ジョーダンがいたかだけはちょっとまだ不明なんで
0: まあ確かに
1: 会った時に聞きたいな、ジャネット・ジャクソンに。
0: なんであの時、
1: なんであの時マイケル・ジョーダンいたんすかってそれだけ聞けたら俺満足です
0: よ。もうおい、ほんと聞くことないやろお前
1: まあでも楽しみですね、ライブね。
0: はい、はい、頑張ります。
1: そして番組の感想や僕たちへのメッセージも X でお待ちしています。ハッシュタグ JAVE、ハッシュタグミリビリをつけてぜひポストしてください。番組では皆さんからのメッセージも募集しています。5月のメッセージテーマは〇〇オールデイです。さらにミリビリポッドキャストでお送りしているコーナーへのお便りもお待ちしています、
0: はい、
1: 番組ホームページのメッセージフォームから送ってください。詳しくはミリビリ公式 X をご覧ください。
0: あれ、あの〇〇で結局決めた、
1: え、何ですか。
0: あれ決めれてないですよね、なんか。
1: いや1ヶ月ハンバーガー、ハンバーガーで、
0: ハンバーガー1ヶ月、うん、オッケー、
1: はい、俺はね
0: 頑張ります。
1: はい
0: はい、ポッドキャストはこの後深夜1時配信です。各種リスニングサービス Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などで聴けますのでぜひお楽しみください。今日のポッドキャストは僕の言葉です
1: いいですね、
0: 頑張ります。番組のフォローもお忘れなく。ここまでのお相手はソータと
1: マナトでした。
0: バイバイ。
2: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: Listen to this disc jockey. Don't try to apprehend it.
1: Good on my side. Looks tough. Catch on me.
2: Tokyo Beats Foundation. Foundation.
3: Foundation. Foundation. Foundation. Foundation. Foundation. f o u n
2: Past meets future. Hip hop forever. The sound of Tokyo hip hop right now. J-Wave. Tokyo Beats Foundation.
4: Tokyo Beats Foundation.
5: 土曜日深夜1時、ここからは東京のヒップホップシーン直結ラジオプログラム J-WAVE 東京ビーズファウンデーション、アイザックです。
6: さくらです。
5: はい、ということで
6: やってまいりました。
5: やってまいりましたけどもね、
6: 皆さん元気ですか。
5: 元気ですか。ということでどうですか、この1週間は何してたんですか。
6: 何してたかな。福岡行ってました。
5: 福岡行ってたのか。
6: そう、福岡2週連続で行ってて。
5: 2週連続で。
6: そうなの。
5: 1回東京帰ってきてまた行くみたいな。
6: そう、あのそう、1週間に1回行っててみたいな。やっぱ福岡新幹線で行くと長いね。
5: 毎回新幹線行ってるんですか。
6: はい、まあ、飛行機たまにだけど、うんうん、新幹線でみたいな。
5: 楽しそう。いいな、俺福岡行ったことないんで行きたいし。
6: マジ、
5: 今度連れてってください。
6: ご飯多いし、それこそ今日出演するダダとかもね。
5: そうだ、
6: ということなので。福岡
5: 出身ということで。
6: はい、どう、アイザックは何してた。
5: いやもうあれですね、フェティーワップめっちゃ聞いてたね。
6: あ、フェティーワップや。
5: なんかあのちょい前出てきたじゃん。
6: 出てきたね。
5: ね、出てきて、なんか、あ、なんかフェティーワップ出てきたなと思ったんだけど、なんか最近俺のインスタのリールがフェティーワップばっかりやってて、なぜか分かんないんだけど、ちょっとだから結構あのアルバムを、うん、あのフェティーワップデラックスバージョンをめっちゃ聴いて、あと最初のアルバムも聴いてみたいな、なんかそんな1週間を俺は過ごしましたね。
6: 過ごしてましたか。いいですね。フェティーワップ大好きだったわ。
5: いいっすよね。ゴールデンウィークはどんな感じ。
6: ゴールデンウィークはね、でもパーティーですね。相変わらずパーティーパーティーパーティーっていう感じで。そうなんですよ。
5: いいっすね。ちょっと俺は名古屋に行ってきますので。
6: 名古屋、
5: うん、もし AH1 行く方いたらお会いしましょうという感じで。
6: あら、
5: はい、
6: いいっすね。
5: いいっすね。はい、ということで今日も放送中の番組へのコメントは X でお願いいたします。ハッシュタグはハッシュタグ TBF813、 ハッシュタグ TBF813 でお願いいたします。メッセージもどんどん募集しております。メッセージを送る場合はホームページのメッセージ出力から送ってください。インスタの DM でもOK です。
6: はい、メッセージが読まれた人にはもれなく番組ステッカープレゼントします。
5: はい、それでは今日の1曲目いってみましょう。ワイザーの新曲からこちらです。ワイザーでロールモデル。

0: はい、ということでただいまお届けしているのはワイザーでロモローですけどもね、
1: うん、
0: 最近ワイザーさんがミックステープリチュアダイス3をリリースいたしました。なんとねインスタグラムの投稿で過去一番の作品になっていると語るくらいの自信作ということで、
1: はお熱い、
0: これは
1: いやワイザーすごいからな。
0: いやもう
1: 本当に
0: 今の日本のヒップホップシーンは結構あの人が結構作ってきたと言っても過言ではない。
1: まあかなり
0: 最近の若者は特にね、
1: うん、
0: もっと前からありましたけど、
1: そう、ね、
0: 土台っていうのは
1: そう、ね、
0: ここまでマスに持ってったの俺はすごいなって思ってますね。
1: 舞台裏でもヒップホップシーンをね引っ張るのがワイザーの ねこのシーン自体を上げるっていうのがもう本当にすごいし、それでいてプレイヤーとしてもね最前線を走り続けてるのが本当にやっぱすごいなって
0: 思います。いやーなかなか唯一無二の全国ツアーもスタートしておりますので、
1: うん、
0: そちらもねぜひチェックしてください。はい、ということでさあ今週の番組も先週引き続きポップヨーズのバックヤードで収録した出演アーティストのコメント、こちらお届けいたします。そして今日は Day3 の出演アーティストです。そしてゲストはポップヨーズにも出演したラッパーのダダでございます。
1: ダダ熱い。私結構ポップヨーズのさ、うん、ライブですごいめちゃかっこいいと思って、まあ元々もちろんしてたけど、
0: うん、
1: すごいアルバムも聴いたけど結構いいねリリック、
0: ね、
1: うん、彼の中でもすごいなんか大きい大きそうじゃない今回のアルバム
0: だって、ね、なんかかける思いが感じる。
1: そう5年ぶりということで ねちょっといろいろ聞いていきましょう、
0: はい、
1: そして今日の DJ は初登場の DJ リア、
0: うん、
1: ということでね、はい、うちら一回会ってるよね、レッドブルの時にすっごい DJ スキルだったんで、
0: ちょっと
1: それも楽しみにしておいてください皆さん。
0: はい、お願いします。 J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION More Vibes More Music Right After This Break、yeah
2: The sound of Tokyo Hip Hop right now. J-Wave.
3: Tokyo Beats Foundation.

0: And now, ladies and gentlemen.
1: Ladies and gentlemen.
2: Gentlemen.
3: You know what I've come for.
4: Tokyo Beats Foundation.
5: J-Wave Tokyo Beats Foundation. ここからは DJ タイム。そして今夜の DJ は DJ リオ。
6: イエーイ。
7: イエーイ。
5: お久しぶりですね。
6: お久しぶりですね。はい、ちょっと紹介させていただきます。2025年ナイキジョーダン主催 THE ONE の DJ バトルで日本チャンピオン、うん、うちらもいたやつだよね。
5: そうだよ、
8: はい、
5: MC した。
6: そう、あれすごかったです。
5: かっこよかった。
6: さらにね、ニューヨークでの世界大会ではベスト8、 DMC ジャパンオンライン予選3位、レッドブルユニバーシティでは最年少日本ファイナリストに選出ということで、すごいスキルキャリアともに今注目を集めてる DJ です。よろしくお願いします。
8: お願いします。
6: ちょっと早速なんですけど

0: もともとリアさんが DJ プロデューサーになったきっかけから教えてもらってもいいですか。
1: もともと音楽は幼少の頃から好きで、で母子家庭で施設に入ってて、そこから抜け出すためにスポーツ進学で県外に行ったんですよ。でそこに県外に行ったら、まあ、あの退学してしまったんですけど、そこで東京戻ったらまた施設に入ってしまうみたいな感じで10代の子だったなって、でそこであるクラブと出会ってから人生、DJ の人生がスタートしました。
0: へえ、そこのクラブと出会って、行ってあの DJ 始めたいですってなったってことですか。
1: はい、最初バーテンダーからスタートしたんですよ。
2: あ、そういうこと。
0: でそうなんだ。
1: もう3ヶ月間もう DJ の子を観察してみたいな、で3ヶ月後 DJ できるんで、あの休みの休憩の時間 DJ していいですかって言ってから、
0: あ、すごい、
1: 初めてやってできて、そっからもう毎週やるようになってみたいな。
0: へえ、
2: かわしてんな
0: すごいな、面白い。そうなんだ、
2: ほいほいほい、
0: なんか結構いろいろ突っ込みたい。いや
2: 今のところで結構なんかあれですよ結構あれですよね、はあ、でもなんかすげえヒップホップですね。
1: めっちゃヒップホップだと思いま す、
2: ね、そのクラブで最初見た時もやっぱヒップホップだったんですか。
1: あ、でもヒップホップ外国人の人が多くて、サウスとかがめっちゃ多かったんですけど、でもオールミックスではあったみたい な、
2: なるほど、ね、
1: 結構なんかすごいいろんなイベントも打ってたとこだった
2: んで、はいはいはいはい、
1: はい、
2: なんかそれ
1: 対応しました。
2: それを聞いてる めっちゃヒップホップな生き方だなと俺はちょっと思ってるんですけどそれがあってやっぱヒップホップの DJ になってみたいなとこもあるんですか。
1: あ、でも一通りもうダンスミュージックからヒップホップからめっちゃアンダーグラウンドなレコードから全部通ってきてみて、で今のスタイルがあるって感じで。
0: へ
1: ー、そう、そうだから今はヒップホップとか、まあ、ダンス、まあ、UK の音楽とか好きなんですけど、まあ、それを今オマージュするようなプレイになってきてるって感じですね。
0: そうか、でもあれですもんね、幼少期から結構音楽はそばにあった。
1: はい、はい、あの、親の影響で、なんかでも当時はなんかその身近にありすぎて、DJ を始めてから、あ、これ親あの小さい時聞いてたわっていう後からなんか懐かしいみたいな感じ、
0: 踊ったよねクラブでね。
2: 確かに
0: 、やばい、懐かしい、
2: めっちゃおもろいな。
0: そっか、普段なんかじゃあ選曲するときに、今あれですか、渋谷のレップでレギュラーがあるのか、あの毎月第2、第4回目にレジデント、
1: はい、
0: じゃああれですか、結構海外のお客さんとかも多いですか今レップって。
1: そうですね、それこそそのニューヨークに行ってからやっぱその語学の壁だったりとかめちゃ悔しくて、なんかミートアップっていうあのランゲージエクスチェンジっていうんですか、
2: あ
1: の向こうの方は日本語を学びたいし私は英語を学びたいみたいなっていうなんかミートアップってやつに登録してみて、でそれをレップって8時からやってるんですよ。で DJ は10時からオープンみたいな、8時からミートアップの会をして、そのまま残りたい人は10時DJ イベントあるよみたいなことをしてました。
2: あ、そうなんだ。
0: すごい。
1: はい、
2: そう。
1: 今もしてるんですけど。
2: 今もしてんだ、それ。
1: はい。でもその時間があるときは8時から行ってみたいな。でも最近ちょっと忙しくて、まあ、クラブイベントに自由に来てみたいな感じで告知はしてるんですけど、ミートアップで。
0: そうなんだ。
2: すごいな。
0: 毎月やっててどうですか最近のレップのこのなんか。
1: あ、でもなんかすごい個性強くて、その。私の日が、なんかこの十人十色じゃないですけど、なんかこのかっこいいものを出していい、でもその代わりやっぱりそのお客さんが求めてることを作り込んだ上で自分の色を出すっていうのをこう暗黙の了解でこうみんなで信頼し合ってるからそれが成り立ってるみたいな、結構新しいなんかそのヒップホップのルーツで根底にはあるけど、いろんなかっこいいものを共有していきたいみたいなのはなんか意識してやってるっすね。
0: へ、すごい。そこのもう信頼関係がお客さんと出来上がってるってことですか。
1: まあ、お客さんと、まあ、DJ 同士で、はい、でなんか99年の同い年のメンバーだったりとかが多かったりとかして、
2: なるほどね、
1: はい、
0: そっか、
1: とかあとは、はい、仲いい DJ 入れてみたいな。
0: へえ、じゃあ結構ヒップホップ、まあ、一応軸にしてるけど、いろんな、
1: はい、ものをかけていく。
0: へえ、そうなんだ。
2: どうすか、まあ、普段 の、 あの、ね、DJ と今回のラジオちょっと違うかもしれないんですけど、なんか今回ラジオこう

0: ういう DJ やってみようかなみたいな考えてますか？
1: あーそうですね、あの圧倒でのお楽しみなんですけど、でも、うん、なんかその3本今日あるんですよね。
0: あります、はい、
1: なんか全部結構意外とバラバラにやってみました、はい、
2: あ
1: 自分のルーツが岡山県なんですけど、
0: はい、
1: 岡山県のそのファミリーその、はい仲間の曲とかもちょっとこう知ってもらいたいんで、
0: いいね、
1: 後半の方かけてみようかなみたいな。
0: はいはいはいはい、
2: ラッパーってことですか？
1: ラッパー、はい。
2: おお、それは気になりますね。
0: ちょっと1回目のミックスどんな感じか聞きたいです。
1: ね、うん、1曲目のミックスはレイチが、
0: はいはい、
1: あレイチのバック DJ やってるんですけど、
0: そうですよね、そうだ、はい、そうだ、その話、そうだ。
1: レイチのバック DJ やってるんですけど、はい、あのツアーを夏にちょっと企んでて、
0: はい、
1: で1月にレイチのワンマンをダブダブでやるのが計画してるんで、はい、ちょっとそこをちょっとレイチとあと女の子のなんかガールズパワーじゃないですけど、うん、ちょっと女の子のセットリストに
0: しようかなみ
1: たいな感じで、はいはいはい、
0: これも出していい情報ですか？大丈夫そうですか？
1: はい、出していい情報です。
0: あの、OK です。
1: 皆さん待ってます。
0: ワッサーということで、ちょっと楽しみですね。ちょっと早速 DJ のスタンバイお願いしてもいいでしょうか？
1: はい、お願いします。
0: お願いします。J-Wave Tokyo Beats Foundation DJ Ria First Mix on the set. J-Wave Tokyo Beats Foundation.

言われたお前じゃ無理でも諦め悪さが武器になるねこれで勝負ダサい過去に死ねかこうレイチあいつ大丈夫そうって寒いやつにかけなくと笑ったの首元ちゃんそれで

0: 東京ビーズファウンデーション。今日の DJ は DJ リオ。
1: お疲れ様です
0: 。お疲れ様でした。
1: バチバチでしたね。
0: バチバチでしたね。
1: バチバチでっていうか DJ 上手めっちゃすごい。どうですか今のミックスのプレイした曲は、うん、結構レイチちゃんの曲も多かったですよね。
0: 多かったイメージあるね、
2: はいうん
0: はいはいはい、
2: 結構多く入れました。
0: お
1: 新曲ですか。
2: はい新曲とあとラップスターで上がってないやつをちょっとかけさせてもらって。
0: そうっすよね、
2: はい、
0: 分かった。そこラップスタービートじゃんと思って、
2: はい、
0: あそうなんすね。
2: エントリーしてたんですよ。
0: そっか。そ
2: うなんでライブではちょこっとやったりするんですけど。
0: なるほど、
2: はい、
1: いいですね。
0: ありがとうございます。
1: 愛ですね。
0: いいっすね。
2: ありがとうございます。
0: 今めっちゃ盛り上がってるっすね。
2: いや結構私、
0: ね、
2: レイチと今7年目で
0: 7年目なんすか。
2: はい7年目で。
1: すげー。
2: ずっと、はい、やってきてるんで、はいはい、結構嬉しいっすね。
1: へーきっかけは何だったんですか。バック DJ をやる
2: きっかけはそのなんか DMC とかレッドブルのバトルに出てた時の共通の知り合いの方が紹介していただいて、なんかその女の子のバック DJ をレイチが当時探してて、結構スキルとかスクラッチとかこう展開とかを作れる子を探してて、そしたらそうお声がかかって、そしたら同い年やんってなって
0: 初日に、しかも
2: 初日に
1: そうなんだ。
2: それでもうそこからずっと、はい、一緒にやってます。
1: いいですね。
0: まあ、なかなかのね、うん、ザワンは自分たちもいましたけど、はい、スクラッチとか半端なかったですね。なんか途中バスケットボール持ってませんでした
2: 。最後はやってましたね。でレイチのあのシャウトとかもちょっとそのラップスターから取ってきたんですよ。
1: あ、そうなんだ。
2: でイントロでちょっとレイチのシャウトやって気合い入れてみたいな。
0: そういうことか。
1: どうですか、あの時結構、うん、バトルに向けて練習とかめっちゃしました。
2: いやもうめちゃくちゃ練習したっすね。普通に DJ もやってたんでナイトで、
0: そっか、
2: はい、同時進行で、はい、結構もう気合い入れて作りましたね、はい、もう本当になんかすごい奇跡的 なんかタイミングだったんですよ。
1: へ
0: っていうのは
2: お父さんがバスケ、お父さん側の家系がバスケット一家なんですよ。
0: へ
2: え。それで疎遠だったお父さんのところにお参りしに行ったら、その次の日にバトルガールって言われて、
0: あーそっか言ってた、なんかそっか
1: 言ってたよね。
2: 私も上がりすぎて何言ってるか自分であの時分かってなかったんですけど、そういうなんかこうきっかけがあって、
0: はいはいはい、
2: でお父さんはもう亡くなってしまったんですけど、そのお父さんの弟さんもまだバスケされてて、
0: う
2: ん、でバスケットボールの連盟とかもやってるんで、その時呼んだんですよ。
1: へ
2: そう呼んできてもらう、あの時来てもらって、なんかもううち上がりすぎて、おじさん紹介していいですかみたいなの優勝の時覚えてます。
1: 覚えてる。なんかちょっと
2: なんかハグした気がしてて。
1: それはでもなんか確かにあの時すごい胸熱だった記憶は、
2: ね、本当に
1: 今蘇りました。
2: 結構マジで胸熱でしたね、
0: うん、すごいよね。
1: じゃ あの時やっぱ優勝して、
0: 日本一取って、
1: もうやっぱ自分的にも、
2: うん、そうやっぱりなんかこの幼少時のからの、うん、こうやっぱいろんな思いだったりとかが、うん、やっぱなんかあそこでこう清らかになったっていうか、
0: うん、
2: お父さんありがとうみたいな、
0: そうだ、ね、
2: いろいろあったけどありがとうみたいな、
1: うん、
2: っていうなんかこのエピソードも込められてニューヨークに行きました。
1: そうだ、はい、どうでしたニューヨークでのプレーは。
2: ニューヨーク、もう正直一番かましたつもりで帰ってきました。
0: さすが、
2: はい、
1: さすが、
2: まあ、でも結果っていうものには届かなかったんですけど、でももうできるだけのことをもう爪痕はめちゃくちゃ残してきて、
0: うんうんうん、
2: アジア勢のやっぱ人は結構うまいですね、繊細というか。
1: やっぱ言いますよね、それね。
2: その日本でこうやって今周りの先輩だったりとか今の仲間とか、なんかそのありがとうってなんかなって、その周りすごい恵まれてるなみたいな、うまい先輩もめちゃくちゃいるし、自分のやってるルーツはなんか結構誇りを逆に持って、でリスペクトは全然そのある中でみたいな、気づけた部分はすごいありました。その自分のルーツを愛そうみたいな。
1: 素晴らしい。でも本当よく聞きます、やっぱ日本の人やっぱ繊細だからさ、
0: うん、そうなんだ、
1: ね、すごいなんかね、このスキルみたいなものが結構、やっぱ結構あとオタクキスな人とかも多いから、
2: ね、確かに、はい、確かにそうで
1: やっぱね
0: 職人やから、
2: はい、職人ですね。でももうエネルギーとかこう背負ってるものの、うん、そのもうエネルギーはもうアメリカもすごかったですね、うん、負けんぞぐらいの感じで、
0: それで育ってますからね彼らね、本当にね、
2: もう
0: そうだよね。J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION、 この後はポップヨーズとのコラボコーナー Collecting Voices with Pop Yours。 ポップヨーズバックステージで収録した出演アーティストの声をお届けいたします。
3: TOKYO BEATS FOUNDATION J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION。

0: Tokyo Beats Foundation. Collecting voices.
1: Collecting
2: voices with Pop Yours.
3: J-Wave Tokyo Beats Foundation. 日本最大のヒップホップフェス Pop Yours のフラッグシッププログラムです。Collecting voices with Pop Yours.
4: 先日幕張メッセで開催された Pop Yours 2026、今年で5回目となる Pop Yours ですが、なんと今年は総勢120組が集結。来場数は前年の約3万5000人を超える4万5000人。
3: すごい。
4: やばいね。YouTube 配信の視聴回数は合計で約230万回を記録しました。ね、改めて過去最大の盛り上がりとなりましたね。
3: はい、ポップヨーズがどんどんどんどんシーンの中でもすごく大事な役割になってきてるし、
4: ね、
3: やっぱ存在感を放ってるなっていうのを、この数字もそうだし、うん、やっぱり SNS だったり皆さんの反応を見ながら、
4: そうだね、
3: 思うっすね。
4: 本当に思います。やっぱポップヨーズ、本当におっしゃる通りって感じです ね、
3: そ、 うね、うん、はい、そして今週は Day3 に出演したアーティストのバックヤードで収録したコメントをまとめてお届けいたします。イレブン、ジキッド、ハルカ、ケイニー、この4組からどうぞ。
5: What's good, Tokyo Beats Foundation? This is 11. 11です。今日はですね、思ったより緊張しなかったです。

0: experience. 大きいチャレンジっていうか新しいことなんですけど、それにこうテンパらず自分のありのままを保つことを意識してました。それ以外はあんまりしてないです。そうですね、それはちょっと秘密なんですけど、リリースはたくさん待ってるので楽しみにしておいてください。笑えてても目は泣いて、みんなの前じゃ強がって、怖いもの一つもなかった。
1: 東京ビーツファンデーション、ジーキットです。よろしくお願いします。そうですね、やっぱ3日目ってだけあってお客さんのボルテージも上がってて、めちゃめちゃ自分も楽しめたライブができてましたね。はい、そうですね、去年もうアルバムだ、ファーストアルバムフットメロディーを出してから1年経ったんですけど、まあ、基本的にそれを中心にやりつつ、でもそれだと去年と同じになっちゃうんで、今アルバム作ってる中からちょっと2曲ぐらい新曲を持ってきて、まあなんか、あ、そうですね、やっぱみんながフェスなんでみんなが知ってる曲を、まあ、一緒に歌ってもらいつつ、そういう新曲も披露できて、まあなんか自分的にはだいぶ満足ですね。はい、まあなんかいい曲ができたらまとめてパックして、まあ皆さんに聞いてもらえるようにアルバムにできたらなとは思ってるんですけど、まだ何も考えてないです。はい、はい、ありがとうございました。
2: Yo 東京ビーツファンデーション、 What's up、 はるかです。いやもう一瞬やったし、お客さんも全員俺の方見ててキラキラしてて、最高なライブができました。よかったです。そうっすね、まあ、ドライブは、まあ、あの感じで結構僕の中でも気に入ってる曲で好きなのでやりました。と準備したことは VJ を作りました。それぐらいです。何もラフにやりましたね。はい、リリースが4月末ぐらいに EP を考えてて、で、まあ大きいのも作り始めてるんですけど感じですね。その EP でちょっと何かしか回ろうかなって思ってます。ありがとうございます。
3: What's up? 東京ビーツファンデーション、ケニーです。最高です。ポピュアーズ毎年やべっす。
4: チラチラ、
3: 俺が地球一だってことを証明するために上がりました。分かったでしょ。なんか俺のことを最初本当もうシャラウトスタッツくんなんですけど、あの俺のことをこう初めてラップスターの次に俺のちゃんとこう世に知らしめしてくれたステージで、俺的にもなんかデビュー戦みたいな感じの場所でもあるし、毎年やっぱその気持ちで挑んでるんで、そうなんか、まあ、俺にとってのファミリーフェスみたいな感じですね。めちゃめちゃ大好きです、ポップユアーズ。今後、まあ、いろいろ企んでて、まだこうはっきり何をやるとかは言えないんですけど、まあ、ちょいちょいいろんなヒップホップ以外のところの、まあ、それこそ例えばじゃあレッドブルだったりとか、他あといろいろ控えてるのがあって、そういうのにちょいちょい出たりとか、あとメロクルとかってフェスに出させてもらってとかっていう感じで、直近はそういうので決まってるんですけど、今年1年はなんかまあ地球一になる動きをするっす。見ててください。
5: はい、ということで 11GKIT、 はるか、ケイに聞いてもらいましたけど、はい、うん、どうでしたか、個人的に姉さんが良かったなって思った。
6: いやでもケイニーも良かったし、はるかもすごい良かったですね。
5: 良かったですね。
6: はるかやっぱ今勢いがある和歌山レペゼンのラッパーということで、もうローカルからしっかりね熱を持ち込んできてる感じがめちゃくちゃかっこよかったです。
5: 確かに、うん、俺的にケイニーがもうずっと多分ポップユアーズで衝撃デビューしてからずっと言ってるから、
6: ね、そうね、
5: なんかすごいそれが今ねここにスケールアップしてる、そんな姿見れてよかったなと思いました、
6: うん、
5: はい、
6: この後のポップユアーズデイ3出演アーティストのコメントをお届けします。
5: はい、そしてここでケイニーも参加してるこの曲いきましょう。 DJ 漢字ケイニー&マサト林で Love Myself。

0: Collecting Voice with Pop Yours。 この時間は Day 3に出演したアーティストの声をお届けしています。
1: 続いてはリルベッシュラムコ、ヤングボーイ P、 シュート、ジェリーヤバシ、そして Day 2の千葉ゆうきのチーム友達のショットライブに出演した日本×マネ×ニューヨークのバックグラウンドを持つヨシ 24K。 この5組のコメントをお聞きください。
2: なんつって考える君のことばかり、明日も明後日ずっと。
3: 東京ビーツファンデーション、リルベッシュラムコ、フライン新生ランチドット XP スラッシュミダイプシロネセドットプラステルインダーパーセント4ギーラムコニュー、ニューポップスタンダードラムコです。まあ本当第一にめちゃくちゃ楽しかったです。なんか熱量というか、そのこのポップアーズのためにもう人生かけて来るみたいな、お客さんもっていうのがこうアーティスト同士でこうぶつかり合ってる感じも感じて、なんかそれって唯一無二だなって思うし、なんかものすごい素敵なことだなって思いました。今まあアルバムをまあちょっと作ろうかなっていう感じで。
4: 東京ビーツファンデーション、ヤングボーイ P です。よろしくし。まあしっかりパフォーマンスできて、みんなも徐々に上がってくれたんでよかったかなと思うし、みんなで今日ビッグステップ初めてみんな揃って YTG 君も帰ってきて、みんなで揃っての一発目こんなでかいとこでやれたんで最高っす。あざす。仲間と遊びまくって徐々に上げてきたって感じですかね。別になんかこうしようあしようは特に、ただ遊んで気持ちよくできたんで最高っす。今後そうですね、また来月は名古屋の AH1 ってフェスがあって、それ以降はちょっと、まあ、アルバムを作り

0: に制作に入るんで、まあ、ちょっとライブの期間とかは今までみたいには動かないようには一時なるんですけど、アルバムモード入るんでアルバムお待ちくださいって感じですね。よろしくお願いします。ありがとうございます。悲しみは
1: 東京ビーツファンデーションシュートです。よろしくお願いします。いや本当最高だったですね。熱気とあんなにお客さんバーッと上がってくれて、お客さんの目も見えてしっかり伝わったと思います。音楽やっててよかったです。本当にありがとうございます。そうですね、自分今回初めて出させてもらってありがとうございます。映像ではすごい見てたんですけど、やっぱ会場来てこの地鳴りというかこの雰囲気はやっぱここで味わえる唯一無二だと思います。今年ちょアルバムが出るんですけど、その前に今日ちょうど歌わせてもらった通り雨って曲ミュージックビデオ出てるんで、まだまだこれからもよろしくお願いします。
2: 東京ビーツファンデーションジェリーヤバシです。とりあえずでかかったっすね。結構気持ちよかったです。気持ちよかったです。なんだろう、前回は一人の感覚が強かったんですけど、今回はなんかみんなで、まあ、みんな喜んでくれればいいなみたいな感じで、でこの服も自分の周りがブランドやってるっていうか、その服作ってる人がいっぱいいて、その4ブランドぐらいで一緒に作ったこの服があって、なんかみんなと一緒にみたいな、みんなの思い出になればいいかなみたいな感じでした。やってる側としてはこういうとこがやっぱでかくなってってるのがいいなって思うんですけど、見に来てる人たちは多分結構クラブとかも行かない人とかも多いと思うんで、この爆音の気持ち良さをこういうとこで感じれるのはいいかなって思いますね。仲間と一緒に横スカットでテープとか作ろうとしてるんで、そういうそっちの動きを見てほしいですねって感じです。ありがとうございました。
3: What up, Tokyo Beats Foundation? Yoshi 24K, Big 24. Say let's do more. Let's go.
4: Let's go. Let's go. Man, how you doing, brother? How you doing?
3: Bam, bam, bam.
4: Good to see you, brother. So, 昨日あれ、柴祐希のステージね、出てましたけど、どうでしたか？
3: 超やばかった。マジで。いつもいいの感じ。ね。Pop yours. ありがとうね。マジで。超いい。
4: で、初めてですか？
3: ね、初めて。
4: どう思った？
3: 間違いない。やばい。やばかったマジで。
4: その千葉勇気のステージで一番やばかったところはどこでした？
3: じゃあ俺ら一緒、you know、友達の周り、you know、it's like that shit, you know, it always feels good, you know、超
4: 気持ち、友達、
3: 超気持ちいいね、いつもその感じ。
4: いいね。リリースとかはあるんですか？
3: ね、もちろん I have new shit、my new album、イクゾー2、
4: イクゾー2
3: 番、すぐ出るよ、ね、多分6月ぐらい、hell yeah。But でも I have the 最近 I did a
4: ちょっと待って
3: That's my new shit、okay. ちょっと待って Check it out, let me know. And マジで too, I got a track マジで That's my shit too 間違いないマジで also I'm saying like also Not too じゃない。でも My bro
4: Alright, bro, you know so love. Then チェックしてみてください。 Peace out.
3: Big love。
5: はい、あ、よかったですね、
4: よかったですね。ということでリヌベ・シュラムコ、ヨシ 24K、 ヤングボーイ P、 シュート、ジェリーヤバシ、こちらの5組でしたけどもね。
5: ヤングボーイ P 見ました、私見たんですけど、
4: ほい
5: めちゃくちゃ盛り上がってましたよ。
4: うわ、そうなんですね。
5: やっぱりなんて言うんだろう、アグレッシブさがすごいやっぱりこうライブからめちゃくちゃ出てて、
4: はいはいはい、
5: でそれお客さんまで伝染して、うん、すごいやっぱめちゃくちゃ盛り上がってましたね。
4: 超サグイメージあるしね、
5: エホエホ歌ってた、
4: エホエホ、しかも福岡ですね、またね、
5: 素晴らし
4: い。シュートはね、俺聞いたんですね、シュートとジェリーヤバシ聞いたんですけど、シュートはね、やっぱ他の人たちと違ってちょっとこう、なんていうんですかね、歌うバラード系じゃないですか、だから雰囲気がガラッと変わってたけど、みんな聴き入ってる、なんかすごいこう音楽に癒される時間みたいになってて、すごい良かったなと思ったし、ジェリーヤバシ良かったっすね、横スクワットみんな呼んでて、 あのいぶきくんかな、一緒に来てくれたいぶきくんもいたし、もう周りにいろんな人がいて、なんかすげえ盛り上がってたし、あのお客さんも超楽しんでましたね。
5: おお、

ぱもう若い子に競争されまくってて、うん、これが新しいこの世代なんだなというか、うん、風なんだなってすごいあのステージ見せて思いました、うん、というわけで会場でも大盛り上がりだったジェリーヤバシの曲いきましょう。この曲も iPhone で作ってるということです。ジェリーヤバシで URG Boys。

0: というわけでお届けしたのはジェリーヤバシで URG Boys ということですけどもね。はい、Collecting Voices with Poppers アーティストのインタビューは今日までです。来週からは会場で収録したお客さんの声をお届けいたします。
1: J-Wave Tokyo Beats Foundation
0: DJ Lee second mix on the set
1: Tokyo Beats Foundation
2: Mix by DJ Lee

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: J-WAVE 東京ビーツファウンデーション、今日の DJ は DJ リアということで、
1: はい、2回目めちゃくちゃなんか気持ちよくてエモい感じでしたね。
0: 何でもいけるっすね。
1: テーマはどんな感じだったんですか？
2: テーマはなんか結構私が好きだけどあんまクラブでかけれない路線のところをちょっとかけてみました。
0: 確かに
1: めちゃくちゃなんかすごい気持ちよかった。最後これは村正のエディットかなんかですか？
2: はい、はい、
1: ね、ちょっとなんかプライベートネタも聞いてみていいですか？
0: はい、
1: ちょっと気になったのが、はい、家でおじさんがドローンを飛ばしてるっていう話をちょっと聞いたんですけ ど、それってどういう状況なんですか？
2: あのそのおじさんっていうのがそのそれこそあの父 の、 あの弟さんなんですけど、はい、なんかその仲良くしていて、うん、旅行がなんか趣味なんですよ。で結構マニアックなところをすごい行ってんなみたいな、結構連絡くれるんですよ、うん、で山の方とかすごいなんか景色が綺麗なところとか、うん、あなんかすごい神秘的なところ行かれてるんだなとか思ってたら、はいはい、家に行った時にその70近いの おじちゃんなんですけど、ドローンを飛ばしてきて、え、何何何みたいな、趣味やみたいに言ってきて、で、みたいな、え、でもこれってあの東京であんま飛ばせないでしょって、だから旅行行くんやみたいに言って、え、後から知ったんですけど、その旅行行ってるところはドローンが飛ばせるところに旅行に行ってるみたいな。
0: あ、そういうこと。
2: そうで、うん、それで
0: めっちゃおもろ。
2: で、そっからもっとおもろいのが、はい、なんかコーチもやってるんですよ、うん、そのミニバスの会長さんもやってて、はいはいはい、もうすごいもう150人ぐらいバスケの生徒さんがいるんですけど、はい、その人、そのおじさんの夢が体育館に住むことみたいな。
0: 体育館に住むこと、
2: 体育館の、これ本当の話なんですけど、はい、体育館の天井にベッドを吊るして亡くなりたいみたいなことを、めっちゃぶっ飛んでるんですけど、これ本当なんですよ、マジで。
1: ぶっ飛んでるわ。
0: 本当に。すごい。
2: で、それで、なんかその、うん、もう動けなくなったら、ドローンで、

0: カメラをこの飛ばして、はい、あるじゃないですか、ね、はいはい、それがついてる、
1: そういうこと、
0: それを企んでるみたいな、やばいって
2: ぶ
0: っ飛んでるみたいな、
2: おもろー、
0: そう、
2: すごいな、
1: 次おじさんやな、
0: で、うん、そっからもまたすごくてバスケネタなんですけど、はい、その おじさんがその越谷の連盟の会長をしてるんですけど、はい、その越谷にプロバスケ、うん、あの越谷アルファーズだったかな、うん、そのバスケ そのプロチームがあるんですけど、はい、そこ その社長さんがあの知り合いでいるから、はい、その姪っ子が DJ してるからなんかその DJ つなげてっていう、うん、なんか言ってあげたよみたいな感じで言ってくれ、ありがとうございますみたいな言ってて、
1: すごいな、
0: そしたら私その火曜日にレップで DJ してるじゃないですか、はい、40、30歳ぐらいの2名の人がいて、こうやっぱお客さんに向けて DJ するわけです、その方に向けてめっちゃ2000年代のプレーをしてたんですよ、レップで、
1: はいはい、
0: そしてなんかそのめっちゃ良かったね DJ って言われて、はいはいはい、おごってもらったみたいな、普段何されてるんですかって話したら、バスケのみたいに言ってきて、え、バスケですかみたいな、私 あのおじさんもバスケのやってて、え、誰みたいな、そしたら、え、名前を言ったら、え、一昨日飲んで君の話してたよって言ってきて、
2: やばー、すごい偶然、
0: たまたま来て、私のそのオーガナイズのパーティーに居合わせて、その人にめがけてめっちゃ DJ してたら、
1: すごいね、
2: すごい引き寄せですね、
0: そうっていうのがあって、
1: 引き寄せまくってるじゃん、
0: 空の冗談だったんで、もうどんだけ引き寄せたらいいんですかみたいな、
1: そういうこと
2: すごい
1: すごいな、
0: そうっていうのがあったんですよ、
1: やばー
0: やばいっすよね、
1: すごい
2: いろいろなんか起こりそうですね、
0: 何みたいな、
1: ちょっとここ2年間というか、ここからちょっとやばいですね、来てるんじゃないですか、そういう気の流れが来てるな、これは
2: 最高いいですね、
1: いいっすね、ありがとうございます、はい、ということで、この後最後のセットもよろしくお願いします、
0: お願いします、 Past meets future Hip Hop Forever J-Wave J-Wave
1: Tokyo Beats Foundation J-Wave Tokyo Beats Foundation、 ここからはゲストをお迎えいたします、今日のラッパーゲストはダダー。

0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: よろしくお願いします。いやー嬉しいですね。
1: 嬉しい。
2: ちょっと軽くね、紹介させていただきたいと思います、はい、福岡のヒップホップクルーノーキーボーイズに所属し、2021年ハイスクールドロップアウトがバイラルヒットということで、そこから一気に全国へと広がったラッパーです。そして今年約5年ぶりとなるニューアルバム、うん、ダダをリリース、なんと全28曲ということで、
1: やばい、
2: かなりのボリュームと密度を持った作品となっております。今日はじっくり話を聞いていきます。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。早速なんですけど、うん、5年ぶりのアルバム、ダダ、まず今リリースしてみてどんな感覚ですか？
0: なんか結構ちょっとスッキリというか、うん、そんな感じですね。
1: 結構じゃあ長い後この5年間
2: そう、ね、
1: どういう感じで過ごしてたんですかね？
0: なんかまあライブしながら、
1: うんうん、
0: まあ、曲はずっと作ってたんで、うん、あれなんですけど、まあでも結構悩んだりもしてたっすね。
2: どうしてい
0: こうかなみたいな。
2: それは自分のキャリアとしてってことっすか？
0: そうっすね。
2: どういうところだったんですか、その、わかります？なんかどういう、
0: なんか納得できない時期も結構あって、うん、自分にというか、
2: はいはいはい、
0: 自分の作る曲にというか、
2: なるほどなるほど、
0: はい、
2: ちょっとライターズブロック的な、
0: なんかそうっすね、なんかちょっとまあ曲作れてたんですけど、
1: はい、
0: いやこれでいいんかなとか、なんか一人でずっと悩んじゃってたりみたいな、
2: なるほどなるほど、
0: ことがあったっすね。
2: はあ。
1: このアルバムのテーマとかってあるんですか？
0: テーマは、うん、まあ最初にそのテーマを作って決めてそのアルバムを作ったとかではないんですけど、
2: うん、
0: まあけどまあこれが俺やなっていうか、
1: うん、
0: ただっていう感じでまとめました。
2: うん、はあ。
1: いやめっちゃ私ライブめっちゃ食らって、はい、ポップヨアーズの時、ね、マジでかっこよかったと思って、リリックもマジでなんか結構なんて言うんだろう。はい、すごいなんていうか率直というか、
2: そうね、
1: なんか本当にこうなんていうの、日記みたい、自分がなんか思ってることをこうポツポツ

0: ってなんか日頃浮かんだこと書いてあるのかなみたいな、なんかどういう感じで浮かぶんですか、なんかリリックとか、うんうん、
1: でもまあその日常の、うんうん、まあ本当にあったことを歌ってるって感じです、
0: うんうんうん、なんかもうあれですか、どういう時に書くんですか、なんか思いついてメモしてみたいな感じですか、
1: うん、いやなんかそういうのもあるんですけど、うん、なんかやっぱスタジオ入って、うんうん、なんか友達と一緒に喋って、うん、でその時喋ってたことを歌ったりとか、うん、まあその時にあったことを歌ったりって感じです、
2: うんうん、はあ、ちょっと特に自分の中でプロセスがあるっていうよりかは、はい、曲によって違うというか、
1: そうですね、
2: はあ、なるほど、まあでもねリリース自体はねそんなにまあ5年間多くなかったと思うんですけど、まあ、うん、ね、現場でライブは多分ずっとしてたのかなと思うんですけど、はい、そこはやっぱ違うんですか、そのライブと作曲のモードなのか、はい、そのなんで曲は出せなかったけどライブしてなかった理由とかってあるんですか。
1: いや、まあ、まあまあ単純に動いてた方がいいなっていうのと、うんうん、はい、まあでもライブと楽曲制作、まあ、違うっすね僕の中では、うんうん、なんかライブはスタジオ入って曲作ってラップしてる時はなんかどっちかっていうと何やろ、僕はセラピー受けてるじゃないけど、それのおかげでこうちょっと救われてる感があるというか、それのおかげでこういろいろ溜め込まずに済むというか、ライブはちょっと楽しいんですけど、まあやっぱ生やしその時のこうバイブスというかみんなのお客さんの感じとかもこうやっぱ伝わって、まあいい感じなんですけど、うんうん、まあ、ちょっと仕事感というか、
2: あ、そうなんだ、
0: 確かに、まあそうか、制作の方が本当にこのなんて言うんだろう、自分が思ってることバーって出して、ね、みたいな、まあ、向き合いもするしみたいな、うん、ライブとなるとまた対人っていう ね、また普段と違いバイブスのね、
1: なんか違う緊張感がある感じはしますね、
0: 確かに確かに、はあ、そうか、そしてこのアルバム28曲ってやばいですよね、
2: すごいよね、
0: 多いですよね、え、どうしてこの曲数になったんですか、
1: ね、なんか最初は、まあ、ずっと去年とかからもうそろそろアルバム出したいよなっていう話を周りともしてて、うん、でまあその友達が一人あのなんか冗談で25曲とかぐらい出したらみたいな感じで言ってきて、でそれよくねって言って、うんうん、でまあ結局なんか25じゃなくて28になっちゃった、
2: さらに増えたね、しかも
0: すごい、そっか、じゃあ結構割とあれですね、曲自体は結構サクサクこう作ろうと思ったら割ともうレックしてる時にすぐパッて、
1: ね、まあまあ作ってるっすね、
0: 28曲
2: すげー、このアルバム、まあ、まあ一応5年間は結構長い期間だと思うのであれですけど、まあ、リリースした曲とかも含めてあれだけど、はい、もう何曲の中で28曲になってるんですか。
1: どうやろう、けどこの28曲の中も、はい、まあ、結構前の曲とかもあるんで、
2: はいはいはい、
1: もう 2,3 年前とかの曲が結構入ってたりする
2: か、そっかそっか、はいはいはいはい、100とかワンチャンある、
1: いや全然ありそうですね、
2: はぁ、
0: すごいわ、
2: すごいな、
0: そうなんや、これってあれですか、アルバム全体として一つのストーリーとして聴いてほしいのか、 そうね、うん、それともこうなんて言うんだろう、断片の集合、うんうん、なんか聴いてる感じだと断片
2: 振り幅もありますよね、うん、結構ね、
1: 確かに、
2: うんう
1: ん
2: う
1: ん、まあ、断片的なのかもしれないです、もしかしたら
2: それで言うと、それ要はそのいろんな振り幅もあっていろんな曲があって、全部が自分だから、はい、そういろんな部分も含めてのダダみたいなタイトルってことですか、
1: そうっす
2: ね、なるほどね、
0: いやこれはちょっと聞きたいですね、
2: ちょっとこれ聞いてみましょうか、ちょっとここでちょっと1曲紹介してもらってもよろしいでしょうか、
1: はい、わかりました、はい、じゃあ、ダダで笑うしかない。

0: K-WAVE 東京ビーズファウンデーション、今日のゲストはダダということでね、笑うしかない。これはアルバムの1曲目でもあり、ポップヨーズでも1曲目で、
1: はい、そうですね、
2: めちゃくちゃ印象的でした、この曲。私すごいかっこいい。
0: でもなんかやっぱ、ね、リリックとか聞いてても、この、ね、久しぶりに出したアルバム、いやこれはもうやるしかねえなというか、なんかそういうなんか思い切って、なんかダラダラしてたらフェードアウトとか、なんかすごい込めてる思いが感じられるなって思いましたね。
2: 結構カツを入れられる、
0: ね、カツ入れられる感じ。
1: やっぱ自分で自分にカツ入れてる感じもあるっすね。
0: そっか、はい、なるほどね。
1: やっぱだらけちゃうんすよ昔から、その何するにしてもという
0: か、はいはいはい、
1: まあ、ただ唯一めっちゃ続いてんのがこれなんで、音楽なんで、まあそんな感じです、
0: はい。
2: これもうリリックはもういつも書くとき結構もう本当に 100% リアルみたいな感じですよね、
1: はい、
2: 逆なんか結構そのタイトル結構印象的。
0: そうだね、
2: 今回のやつだったの、うんことバン
0: ズ。うんことバンズのやばいね。
2: これ結構
0: 結構パワーワードですけど。
2: これどうやってできたんですか。
1: いやなんか何やったかな、なんかツイッターかなんかで、
0: はい、
1: X かなんかで、あのなんか男が埋めるのうんこだけみたいな言ってる、
0: はい、
1: なんか何やろ、あの人
0: がフェミニストっぽい感じの、
1: はい、なんかちょっとあんまよくわかんないですけど、それをその動画見ておもろと思って、確かになみたいな、その視点なかったなみたいな感じで思って、けど今の俺、まあ金も一応生み出せてるなって思って、まあちょっとそういう感じです。
0: おもろいね、男だから生み出せるのはうんことバンズだわ。そういうことなんだ、
2: ね、
0: おもろ、
2: それおもろいね。
0: でもなんか話聞いてる感じ、やっぱリリックが先に出てくる感じなんすか。
1: まあ、うわどうやろう、まあ、どっちもあるっすね。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: そっか、
1: はい、
0: 割とどっち、
1: まあでもリリックからの方が多いかもしれないです。
2: そしてあれですよね、福岡のノーキーボーイの存在も結構大きいのかな、ね、はい、今あれですよね、福岡で、ま、今も活動ってか福岡に住んでらっしゃいますよね、
1: はい、
2: それのなんかノーキーボーイズのクルーは自分にとってどういう存在ですか。
1: いやもうなんか友達で集まってできたグループみたいな感じなんで、まあなんかマジで地元の友達みたいな感じではあるっすね。
0: それはラップやるって言ってつながったみたいな感じですか。
1: はい、けどいやそうじゃないっすね。
0: あ、じゃない
1: んだ。みんな小学校か中学校とか、
0: はい、
1: 10代の頃に出会ったやつらしかいないんで、ほぼ。
2: そうなんだ、
1: はい、
2: 結構長い。
0: みんなラッパーとか、
1: う
0: ん、ラップ系じゃない。
1: いや、そういうわけじゃないです。ビート作るやつもいるし、
0: はいはいはい、
1: まあ別に音楽やってないやつもいるし。
0: あ、そうなんだ、はい、
2: なるほどね。面白い。それ今もこの地元福岡で活動をダダさんがし続ける意味とかって何かこう、はい、どう考えてるんですかね、
1: いやなんか、

0: どうせやったらいた方がいいんかなってなんとなくちょっと思ってて、その地元にというか、折れるんやったら折った方がいいんかなじゃないけど、なんかちょっとそういう風に感じてるっすね。
1: それでなんかリアルですか？
0: いやまあでも俺だけ例えば東京にじゃあ出てきて、じゃあみんなどうするって結構考えちゃって、
1: ああそういうことか、
0: その、はい、なんかやっぱそこを大事にしていきたいじゃないけど、まあ、その自分のためにもというか、その俺的にもやっぱこう周りにそういう仲間がいてくれた方が、はい、結構救われるというか助かるし、
1: 愛を感じるですね、
2: はい、これは完全にちょっと地元愛ですね。
1: リーダーみたいな感じなんですか、ノーキーボーイズの中では、
0: って感じになるんですかね。
1: まあでもそんな感じじゃないですか、
0: はい、確かに
2: ヘッドスターですね。
1: だって弟もラッパーですよね。
0: あ、そうですね。
1: 忍者太郎。
0: はい。いや太郎、太郎。もともと太郎忍者って名前でやってて、今太郎。
1: 今太郎だ。
0: はい。
1: これそれは弟はお兄ちゃん見て始めたみたいな。
0: そうですね。あいつが小2とか小3ぐらいからの時ぐらいから俺らもラップしてて、で、あいつなんか俺らの遊びについてきたがってたんですよ、もう昔から。
1: ああ、なるほどね。
0: だからもうなんか俺らがやってること真似しててずっと。で、その時からずっとラップしてて。
2: そうなんだ。結構仲はいいですか、普通に。
0: 多分仲めちゃくちゃいい方やと思う。
2: ああ、そうなんだ、はい。この間私福岡行った時にちょうどクラブの前に、はいはい、そう、あの太郎さん の、 郎、うん、あのフライヤーパーンってあって、はい、あって思った。
1: いや、俺も弟と一緒にいろいろやってるから、うんうん、すごいなんかそこに感じるところが勝手にあるっていう、いやいいっすね、
2: いいっすね、うん、そしてあれですか、5月からはツアーがスタート、
0: はい、
2: ということで初のライブツアー、ダダライブツアー2026、どんなライブにしたいですか、ズバリ。
0: ちょっとまあレベルアップした姿を見せれたらなって思ってます。
2: なんか音源とライブとかでこう見せたいダダの違いとかってありますか、うん、どういうライブでこうなんかもう何を持ち帰ってほしいとか。
0: いやまあでもエネルギーを持ち帰ってほしいです
2: よね。エネルギーだってマジで感じました、私ポップヨーアーズの時。なんかすごい、なんつーの、唯一無二だなってすごい思った。なんかその空気感がこうガラッと変わるというか、そう、すごいなんかエネルギー感じました。
1: はい、どうすか、改めて、まあ、ツアーも始まるし、はい、まあ、アルバムリリースされたと思うんですけど、この先に見てる景色というか、こういう風にしていきたいなみたいな、今思ってること現在であるんですか。
0: まあ、さっき名前出た太郎やったり、アズやったり、こう周りにいる他のアーティストとかも一緒にこうやっぱ上がれたら一番理想ではあるっすね。
1: どこで行ってもね、
0: はい、けどまあ自分もちょっともっとやれるなって感じてるんで、なんか、って感じです。
2: 楽しいです。
1: 男って感じですね。
2: 楽しみですね。
1: 楽しみですね。それではちょっと最後に一曲紹介してほしいんですけど、はい、この曲ってなんかコンセプトというかどういう曲になってるんですか。
0: はい、まあでも彼女との曲というか、彼女とのことを歌った曲なんで、なんか2人でやっぱよく、ね、ベッドとかで寝たりして、こう匂いが混ざり合ってこう同じ匂いになるっていう、なんか少しシンプルなちょっと感じなんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: なんかまあ好きな人とかいる人は聞くとまあいい感じになるんじゃないかなって。
2: おしゃれ、聞きます、絶対に聞きます。それは
1: それでは最後曲紹介お願いいたします。
0: はい、ダダで同じ匂い。
2: 今日のゲストはダダでした。ありがとうございます。

君といる。フォローしてないのに君を見るリール。近づきすぎて気づけないでいる。君が冷たい時はそれが理由。触れるとシャワーを見たくあったかい。入り込んでしまう。

かにこれ以上は誰も感じられない。伝わるなら何も知りたくない。羨ましいよ君は運がいいよ、もっと稼いで君と遊びたいよ。俺にとって太陽、急ぎは愛の全部やばいよ。曲がれた後俺の目はハート、いつもより乱暴。

ハートいつもより乱暴なっちゃうかも本当に楽しい遊び俺と同じ

0: ビーズファウンデーション。今日の DJ は DJ リアということで、いいね、締めがこの感じなのもいいっすね。
1: さっき言ってたのが、はい、この岡山の、
2: はい、岡山のファミリーの、
0: はい、岡山ファミリーね、
2: はい、グッドバイブソーディーで、
0: グッドバイブソーディー、
1: めちゃくちゃ最高です。なんか、はい、いい意味で地元感めっちゃある、なんか落ち着く感じの、
0: はい、確かに、
1: うん、最高ですね、
0: はい、いいですね。
1: どうですか、ちょっと今後、うん、何かこう目標とかだったりありますか。
2: たくさんありすぎて行き急ぎすぎないようにすることが目標なんですけど、でもなんかこの自分がその結構やっぱクラブ DJ だったらこう頭も使わないといけないところをなんか 100% 心で音楽できる、なんかその自分のプラットフォームを作りたいっていうのはなんかありますね。それは制作なのか、そのまあ動画撮っていくなのか、まあなんかいろいろこう企んでるんですけど、でもなんか SNS でなんかちょっとこのスクラッチのなんかコロナの時なんかリレーみたいなのがちょっと流行ってたんですよ。このこういうなんかじゃあドレイクでこすってみたよ、じゃあ次のやつなんかタグ付けしてやってみたいなやつ、あれをなんかちょっとこの SNS が今すごいいろんな動画がある中、なんかちょっとこういうバトル界隈の人たちに声かけてやってみるのもちょっとおもろいかなみたいなのはなんか思ってて、
1: はい、いいですね。
2: とかそうですね、
1: あれですよ、今 DJ バー&ラウンジレップで毎月第2、第4火曜日にレジデントとして出演中ですよね。
2: はい、もう皆さん遊びに来てください。
0: ぜひぜひ、
2: 楽しんで、お酒も美味しいし、音もいいんで、本当に
0: ぜひ皆さんチェックしていただけたらと思います。
1: はい、
0: バトルクラブライブとね、あらゆる現場で進化を続ける DJ リア、今後の動きにも注目です。今日は本当にありがとうございました。
2: 本当にありがとうございました。
3: Tokyo Beats Foundation.

0: DJ J-Wave J-Wave Tokyo Beats Foundation
1: Tokyo Beats Foundation
2: J-Wave Tokyo Beats Foundation アイザックと
3: さくらがお送りしています。
2: はい、
3: イエーイ。
2: ということでここからは僕たちがそれぞれ今注目するアーティストの曲を紹介していきます。
3: イエス、このコーナー来ました。
2: 久しぶりだね。
3: 久しぶりね、
2: はい、
3: ちょっとじゃあ私から行こうかな。
2: いいっすか。
3: ちなみにあのこれ私今注目ってなってるんですけど、うん、14年前くらいの人なん
2: で。14年前のね、
3: うん、なんですけど、
2: はい、
3: なんでこれを紹介したい、はい、この人を紹介したいかって思ったかというと、うん、この間レッドブルのさ、
2: はい、
3: あのインタビューうちがしたじゃん、うん、
2: あ
3: の東京ドリフトの時、はい、その時に私が車全然乗らないんだけどみたいな、うん、マセラティだけ好きって話したの覚えてる？
2: 覚えてる。
3: でそれでめっちゃ好きなラッパーがマセラティって曲歌ってるんだよねって言ったじゃん。
2: 言ってた。
3: そうって言ったことによってその人たちを思い出してこの間久しぶりに聞いたの、
2: はい、あ、そういうこと。
3: そしたらやっぱめっちゃかっこよくて、もうそれたち多分活動してないのよ今。
2: あら、マジで。
3: そう、シカゴのシッコモブっていう2人組の、ラッパーだったんだけど、うんうんうん、結構なんか割と明るめの、
2: はい、
3: 結構 BPM も超速くて、うん、なんか今聞いてもめっちゃ可愛いって思ったのね、
2: うん、
3: これを14年前にやってるのめちゃくちゃいいし、
2: はい、
3: めっちゃ下等なんだよ MV とか。
2: そうなんだ。
3: 超下等なんですよ。で顔もめっちゃ可愛いのね、チナ。なのでぜひぜひ皆さんに今聞いてほしいなと思って、
2: うん、改めて。
3: はい、では行きます。
2: はい、
3: シッコモブでマセラティ。

0: やばいっすね。これ14年前ですか。
1: これ14年前、結構やばくない？
0: 2012年ってこと？
1: 多分2012年くらいに結構流行っててみたいな。
0: すごいな。
1: そう、結構今聞いてもかっこいいなって思う、うん、
0: かっこいい。
1: そうそう、
0: かっこいい。
1: あのこれフューチャリング、さっき言うの忘れちゃったけど、あの人がフューチャリングしてます、リルダーク。
0: リルダーク入ってんの？
1: リルダーク入ってんの。
0: あ、シカゴか。
1: そう、
0: なるほどね。
1: そうなんですよ。
0: へー、知らんかった。
1: そうなんです。ということでね、
0: 新しい曲してました。
1: 結構エモくて、
0: エモくて
1: みんなに紹介しました。
0: いいっすね、ありがとうございます。
1: はい、それではアイザック。
0: はい、いいですか、うん。まあ、ちょっとあの冒頭でも話したんですけど、最近もフェティーワップめっちゃ聴いてるみたいな話してたと思うんですけど、なんかね、インスタグラムにあのオン・ザ・レイダーっていう番組があるんですよね。あのニューヨークでやってると思うんですけど、結構いろんなアーティストが、ちょっと見たことある人いるかな、なんかグリーンのバックグラウンドでマイク一本真ん中立っててみたいな、で生でライブするみたいなやつだ。それでフェティーワップが多分出所してきて、久しぶりにそのモンティとあのレミーボーイズやってたんですよ。セブティーデイって。
1: 懐かしいですね。
0: 懐かしいですね。イエーベイビーって言ったじゃないですか。そう、でそれ見て、なんか俺当時なんかめっちゃオートチューンのイメージあったんですけど、なんか聞いたら俺意外にオートチューンほぼ買ってないんじゃねーぐらい上手いんですよ、フェティーワップ。
1: あの時だってめっちゃ叩かれてたよね、フェティーワップ。結構オートチューンめっちゃ使いすぎみたいな、オンチみたいなさ、超叩かれてたやん。
0: でもなんか聞いてみたら結構上手いんじゃねこの人みたいなって。
1: あ、そうなんだ。
0: それがね、俺結構衝撃で、ちょっと久しぶりに聞こうと思って、フェティーワップをまたディグってて、当時2014年、15年、16年ずっと聞いてたんで、また聞き始めて、うわ、最高やーと思って、で3月の27日に新しいアルバムが出たんですよね、出所した後にね。何年あいつらしてわかんないんですけど、出て、それがね、ゼイビアだと思うんですけど、ゼイビアっていうアルバムを出しててね、1ヶ月前くらいに。そこのね、ホワイトローゼスっていう曲がね、すごくいいんですよ。で、なんか当時フェティーワップってめっちゃなんかコラボソングをめっちゃトラップで

0: たじゃないですか、うんうん、でも今回なんかちょっとこうねソウルっぽいというかちょっとブルースっぽいというか、うん、ちょっとねおしゃれなんですよね。
1: あら、
0: はい、でフューチャリングがディヴィニティっていう方とワイマニーって、うん、俺もちょっとこの2人は知らないんですけど、うん、フューチャリングしてる曲なのでぜひ聴いてほしいと思います、
1: はい、
0: こちらフェティワップで White Roses featuring Divinity and Y Money。

0: はい、どうですか、こちら、White Roses。
1: クリ、マジ言われなかったらヘベティーワップってわからない。
2: わかんないでしょ、
1: うん。めっちゃでもいいですね。なんかいい。私もともとのフェティーワップ大好きだけど、
2: そうですね、
1: これはこれでめっちゃいいねっていう。ね、
2: ちょっとぜひ、
1: はあ、
2: フェティーワップの新アルバム、ぜひ、
1: ね、
2: 皆さん聞いてみてください。
1: はい、チェックします。
2: K-Wave Tokyo Beats Foundation。改めてこの番組でプレイしてくれてる DJ のプレイリストこちら Spotify でチェックすることができます。ぜひプラスボタンを押してライブラリに追加してみてください。番組ホームページの一番下のアーカイブからもジャンプできます。
1: ゲストとの写真やスタジオのショート動画も毎週アップしてます、うん、J-Wave 東京ビーツファンデーションの X、Instagram、スレッドを皆さんチェックお願いします、はい、あとフォローもねぜひぜひよろしくお願いします。
2: お願いします。そして来週のゲストはニューヨーク・ブルックリン出身のアーティスト AK The Savior。

0: 여러분 안녕하세요. 민シルです。コモングラウンドは深夜2時の音楽解放区として年代、ジャンル、フィールドを飛び越えて集った全てのミュージックラバーたちによる珠玉のプレイリストをお届けしています。そして土曜日はアジアのサウンドトレンドをお届けする2時間です。前半パートはアジア各国で活躍するアーティストが登場。とっておきのミュージックセレクションをお送りします。後半は番組がセレクトした新旧のアジアミュージックをノンストップでオンエア。それでは参りましょう。今夜はこの方のスペシャルセレクションでお送りします。
1: J-WAVE コモングラウンドのスペシャルナビゲーターを務めさせていただきます、サンデーメイクラブの浦子幸です。よろしくお願いします。私たちサンデーメイクラブは長崎県の軽音サークルで結成した3ピースバンドでございます。私が弾き語りをやっていたところ、ギターの宮原くんが誘ってくれて始めたというバンドです。

3時を回っておりますが、私は結構この時間は起きてることが多くて、結構夜更かしをたくさんしている生活なんですけども、同じような方々が聞いてくださっているのかなと、こうシンパシーを感じております。この後1時間にわたって普段聴いているおすすめのアジアサウンドの紹介、さらにサンデーメイクラブの音楽もたっぷりお届けできればと思っています。ぜひお付き合いください。さて、私とアジアの音楽ですが、そうですね、私は結構 Spotify のランダム再生とか対バンでアジアの音楽を知ることが多くてですね、今日ご紹介する曲も結構その中からご紹介させていただきます。まずは BB ボム、台湾のバンドです。この BB ボムっていうバンドとはそれこそライブで知り合ったんですけども、沖縄でこうアジアのバンドがたくさん集まるっていうイベントに私も弾き語りで出させてもらったことがあるんですけど、その時にライブを初めて見て、こうスリーピースバンドの勢いのある感じのライブをするバンドなんですけど、めちゃくちゃかっこよくて、女性ボーカルですね、あまりに良すぎて、こうライブが終わった後言語私あんまり喋れないんですけど、めちゃくちゃ良かったですと声かけに行きました。それではお聞きください。 BB ボムで中台北。

続いてお届けするのはタイのバンドドアプラントです。こちらのバンドもですね、ライブで出会いまして、リンゴ音楽祭2023かな、私オーディションで出させてもらったんですけど、その時に出ていらっしゃって、こちらも良すぎて写真を撮らせてください一緒にというふうに

の声かけに行って、そしたらそれをおそらく覚えてくださってまして、ドアブラントの日本公演の時に対バンで出てくださいというふうにお誘いいただいて、でそこですごい仲良くなったんですけども、それぞれバンドさんごとにこう違うとは思うんですけど、私がこうバンドを聴いてていいなって刺さるポイントとしては、やっぱりギターが好きで、私あと声ですね、何より声がこう好きなバンドしか結構ハマらないんですけど、この上げさせていただいてる曲たち の, 声がやっぱりぶっ刺さって選ばせていただきました。 East to Earth という曲はすごいダーダーダーダーダーって急にこう加速するとか、そういう遊び心のある曲なので聴いてて楽しいと思います。それではお聴きください、ドアプラントで East to Earth。

続いてお届けするのは東民マガジン、台湾のバンドです。この東民マガジンというバンド、日本人の方も結構知ってる方多いんじゃないかなと思うんですけど、こうジャキジャキしたサウンドですね。それが本当にめちゃくちゃ刺さっております。なんか自分もこういう風にギター弾きたいなって思わせてくれるというか、その私がそのサンデーメイクラブでは結構なんだろう、ふわっとした音でギター弾いてるんですけど、ジャキジャキ弾きたいなって思いますね。東民マガジンを聴いてるとすごいハマりすぎて、こう歌詞を和訳してめちゃくちゃ読み込んだりとかしております。東民マガジンフォーエバーの歌詞の世界観なんですけど、すごいやっぱり若さというか青春というか、なんだかんだやっぱり疾走感とか若さとか青春とかが好きなんだなって私思うんですけど、こんな走り出したくなるような歌詞で、例えばそうですね、最初の部分なんですけど、君は今すぐこの部屋から消えてしまいたくなる、全力で雨の中を何時間も走り続けたくなるっていう一節がありまして、なんか私もこういう感覚があったなとか、なんかその感覚が消えてほしくないなみたいなことをすごく思います。それではお聞きください。東民マガジンで東民マガジンフォーエバー。

続いてご紹介するのは台湾のバンドエレファントジムのスプリングレインです。こちらの曲なんですけど、私のバンドのサンデーメイクラブのギターの宮原くんから教えてもらったバンドなんですけど、ライブ映像を見せてもらった時に女性の方がベースを弾いてらっしゃって、すごいテクイことをすごいやってて、もうバンドとしてのこう音楽性としてもテクイ、こんな弾けたら楽しいだろうなっていう心が躍りますね。知ったのが、もう7年くらい前なんですけど、やっぱりその弾いてる姿のかっこよさがすごく残ってて、ライブを見に行きたいって思わせてくれるバンドってめちゃくちゃいいなと思うし、自分らもそうなりたいなってずっと思ってます。ではそのテクニカルな部分も感じつつお聞きください。エレファントジムでスプリングレイン。

最後にご紹介するのは台湾のバンドイルカポリスのベストフレンドという曲です。イルカポリス、すごくポップでこう可愛らしい感じの曲とかが多かったりするんですけど、河本誠さんの曲をカバーしてたりもするんですけど、私が選んだこのベストフレンドっていう曲、これも歌詞がめちゃくちゃ良くて、寂しさとかも歌ってて、でも今は一人じゃない、寂しくないみたいなことを、なんだろうな、影も示唆しつつ、最終的にはやっぱり明るく持っていくっていう歌詞、こういう歌詞がやっぱり好きだなって思うんですけど、なんかこう生きるための必要なメンタルというか、そういうことが結構書いてある気がしてて、でそのサウンドもこの曲は結構ギターの感じで、まあ、ギター好きなんだなと思いますね、私は。めちゃくちゃいい曲です。ベストフレンドという曲名なので、友達についてなんですけど、やっぱり大人になるとまあたくさん遊ぶというわけにはいかなくなってくるなと、ちょっと寂しい気持ちではあるんですけど、まあこの間私は友達の結婚式に参列して、なんかそれがすごい同窓会のような感じだったんですけど、なんかそういうたくさん会わない分、こうたまに会う時の密度があれば寂しくないんだなというふうにこの間感じたところです。それでは聞いてください、イルカポリスでベストフレンド。

サンデーメイクラブ浦小雪おすすめのアジアサウンド5曲ご紹介させていただきました。アジアサウンドの魅力を改めて語ろうと思うんですけど、そうですね、でも一言では言えないんですけど、こう私が選んだ曲たちは勢いがあって自分の中の哲学であったり、そういうところを描いている曲が多くて、そうですね、暮らしている場所が違っても、まあ、世界各国自分たちと同じような感覚を持っている方々がたくさんいるんだなと思ってこう聞いてると嬉しくなります。 J-WAVE コモングラウンド。さてここからは私浦小雪がボーカルを務めるサンデーメイクラブの音楽も聴いていただきたいと思います。まず1曲目はだって眩しくてという曲です。こちらはミュージックビデオも上がっているんですけども、すごく爽やかなサウンドで、歌詞としては大人のためのラブソング、忙しい合間を縫ってあなたと会って深く話がしたいよといういじらしい気持ちのラブソングなんですけど、聞きどころが最後のララララララララというみんなで歌ってる箇所があるんですけど、そこをライブで一緒に歌いたいなと思いながら作ったので、そこをたくさん聴いてほしいなと思います。それではお聴きください。サンデーメイクラブでだって眩しくて。

続いては2曲目春という曲ですが、こちらはそうですね、コロナ禍の時に作った曲なんですけど、外に出なよと1秒目から言っているという、やっぱり外に出たい気持ちがこう募ってできた曲だと思うんですけど、自分に向けてこう鼓舞しているというか、喧嘩してもなんとかこう散歩したりなんかしてこう仲直りしたり、ちゃんと春はやっぱりわーっといろいろ世界が自分を残して動いている気がして苦しい気持ちになりがちなんですけど、

そんな季節も美しく捉えたいという曲です。それではお聴きください。サンデーメイクラブで春。外に出ない。

続いては3曲目月が出たですが、この曲は並々ならぬという最新アルバムの2曲目に入ってまして、こう変わりたいという気持ちがベースになっている曲なんですけど、月が出ている夜の帰り道にどこかからいい匂いがして、すごく自由な気持ちになったなっていうところから、浮かんだ曲です。イントロのこうふわーってこうギターが徐々に大きくなっていくところがあるんですけど、それがこう暗い道にどんどん光が差し込んでくるようなイメージがあって、そういう光景が浮かぶ曲かなと思っています。それではお聴きください。サンデーメイクラブで月が出た。

サンデーメイクラブの浦子ゆきがナビゲートしています。 J-WAVE コモングラウンド、続いては4曲目キッズインスコールですが、この曲は高校時代の気持ちについて思い出しながら書いた曲で、気持ちがコロコロ変わるのが子供時代だと思うんですけど、大人になりきれてる大人ってあんまりたくさんはいないと思っていて、子供の部分も絶対にみんな残っていると思うんですけど、そういうみんなの子供の部分に響いてほしいなと思って作った楽曲です。僕らはいつも笑い転げて、お揃いの不謹慎で悲しみを避けて歩いたっていう歌詞がこの曲の中にあるんですけど、私たちは結構その悲しいことから目をそらそうとしてふざけたりとかすると思うんですけど、そういうところは子供の時から変わってないのかなと思っていて、大人ってなんだろうっていう話にもなってくるんですけど、大人と子供について深く考えてもらうような曲になればいいのかなと思っています。聞きどころなんですけど、感想のところで急にジャージャーってジャージャーっていう風にこう激しくなるところが、おどうしたってなると思うんですけど、たくさん聞いてると癖になってくるので、はい、たくさん聞いてほしいです。それではお聞きください。サンデーメイクラブでキッズインスコール。

最後の曲です。5曲目夜を伸ばしてという曲ですが、この曲ですね、今すごく海外の方に SNS で紹介していただいたりなどして、すごい海外でたくさん聴いてもらえている曲です。海外でこの曲が話題になったきっかけなんですけど、アウトロの部分のギターソロがすごいっていう風に、曲を聴いてリアクションをしてくださる方が SNS で発言してくださって、それで伸びたのかなという非常にありがたいところでございます。この曲は高校時代にバイバイっていつも去り際に言ってくれてた子が、最後に会う時にさよならって言って、それきり本当に会えなくなってしまって、ああって思って、こうずっと心に残ってたので書いた曲なんですけど、ちょっと歌謡曲風なアレンジで、すごくこう日本を感じるような曲になっております。君は歌だっていうところを結構皆さん好きって言ってくれて、これからも大事に歌っていきたい曲です。それではお聴きください。サンデーメイクラブで夜を伸ばして。

いかがだったでしょうか。サンデーメイクラブの音楽気になってくださった方、他の曲もぜひチェックしてみてください。日付が変わりまして、本日5月3日日曜日、埼玉県のフェスビバラロックに私たち出演します。サンデーメイクラブ無料ステージなので、気軽に遊びに来てください。そして5月17日日曜日、千葉ルックから全国11カ所を回る全国ツアーを開催いたします。並々ならぬツアーというタイトルです。こちらもチケット発売中なので、ぜひお越しください。1時間ほどお付き合いいただきましたが、今回アジア圏の、楽曲ということで、普段たくさんこう音楽を聴いているんですけど、あるテーマに沿って紹介するっていうのは本当に選ぶのも楽しいし、喋るのも楽しいなと思いました。なので本当にこういう機会があって嬉しいなと思いました。 J-WAVE コモングラウンド、サンデーメイクラブ浦子雪のナビゲートでお送りしてきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。時刻は深夜の

の4時に近づいてまいりましたが、もう4時というと夜更かしというよりはもう早起きの方々も多いんじゃないかなという時間帯で、私はそうですね、あのミュージックビデオを早朝に撮るっていう時に4時に起きたりもしたんですけど、やっぱりあの早起きを常にできる人たちってすごいなと本当に思います。それではまたお会いしましょう。浦小雪でした。この後もコモングラウンド続きます。お楽しみください。

J-Wave J-Wave Common Ground Common Ground On 81.3 FM

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

Yeah, he just keep hurting.

アジアのサウンドトレンドをお届けする2時間 J-WAVE Common Ground。 今日オンエアしたプレイリストは音楽配信サービス Spotify で公開中。それではミンシルでした。アンニョン。

リーです。ここまで J-WAVE の放送をお届けしました。ここからはカシオペア FM の番組をお聞きください。

JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: この番組は再放送でお届けします。
1: もっとも
2: っと
1: ドエンカ三昧。

もっとド演歌三昧。今日も皆さんからのリクエストにお答えします。再放送は5月3日日曜日です。今日も1時間お付き合いください。青ガエルさんからのリクエスト、真田ナオキ、最終電車。

真田ナオキ最終電車でした。タケちゃんからのリクエスト、ジェロやんちゃ道。

ジェロやんちゃ道でした。南部に十万石さんからのリクエスト、小田代直子人生演歌だね。

小田代直子、人生演歌だねでした。ポピーちゃんからのリクエスト、八代亜紀、あなたに尽くします。

小柳ルミ子、春の訪れでした。一戸の寅さんと鎌淵運送菅原の文太さんからのリクエスト、西崎みどり旅愁。

西崎みどり、旅集でした。遅咲きなかめちゃんからのリクエスト、真田ナオキ、プルメリアラプソディー。

南春夫、船方さんよでした。白熊さんからのリクエスト、香西香り届かぬ思い。

香西かおり届かぬ思いでした。めぐやちゃんからのリクエスト、パクジュニョン甘い嘘。

パク・ジュニョン、甘い嘘でした。すみれちゃんからのリクエスト、梅谷心、追憶の夏。

梅谷心追憶の夏でした。ダリアさんからのリクエスト、日の美香桜空。

日の御花桜空でした。ほうき草さんからのリクエスト、小田代直子、ふるさとさんありがとう。

小田代直子ふるさとさんありがとうでした。上坊寺のスマイルさんからのリクエスト、黒沢薫と夏川りみ、満天の星の夜。

黒沢香織と夏川りみ、満天の星の夜でした。もっとド演歌三昧、この辺でお別れです。お相手は大久保ひとみでした。

0: よし、今日も田んぼさ行って稼ぐか。ありゃ、トラクターが動かなくなってる。いや困ったな。どうやったらいいかんべ。
1: それなら安倍農機にお願いしてみようよ。農機具の販売の他に修理もしてくれるんだって。
0: ほんだのか。ひんなばすぐ電話して直してもらうべ。
1: 農機具のことなら安倍農機さ、安倍農機株式会社が6時をお知らせします。

カシオペア FM おぎぎの皆さん、おはようがんす。どうも、上野のおずさまでがんす。キーサのみぞめやどんでがんすみ。今日も一日すっきりと過ごすんべんす。ずさまと一緒に体こんごすんべん。ナンバー元気よく乱造体操を始めるんべす。キャナを前から3日騒ぎで大きく背伸びの運動を振れ、おし、う、さん、す、キャナとすねがらの運動、おし、う、さん、す、五、六、七、八、一、二、三、四、五、六、キャナを回す。外側、内側、五、六、七、八、一、二、三、四、すねがら開いて胸の運動、鉄鋼横さ、斜め上、五、六、七、八、一、二、三、四、横曲げっこの運動、一、二、三、柔らかく弾みこつけて3回起こして後ろさ反ります。1、2、3、4、次は体をひねる運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、すねがらを戻してキャナとすねがらの運動、曲げで伸ばして曲げで下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、すねがら横さ出して斜め下さ深く曲げて

0: 胸を反らす。五、六、七、八、一、二、三、四、五、六。体を回すんびゃ。一、二、三、四、五、六、七、八、一、二、三、四。足戻して両足飛び、ほれ。一、二、三、四、開いて閉じて、開いて閉じて、一、二、三、四、キャダとすねがらの運動。一、二、三、四、五、六、七、八、一、二、三、四、五、六、深呼吸。大きく息を吸い込んで、はい、引きろ。七、八、一、二、三、四、五、六、七、八。
1: いやー、ヒンダンバー、第二体操を始めますか。ラジオ体操第二。両足で飛び軽く前進を有する運動から、はい、一、二、三、四、五、六、手足を曲げて伸ばす、伸び上がって弾みつけて深く曲げて落とす、七、八、一、二、三、四、五、六、手なお前から横さ大きく開いてぐるっと前回す、六、六、七、八、一、二、三、四、すねがらを横に出して、胸の運動だ、ほれ、大きく胸反らして、前に小さく、七、八、一、二、三、四、五、六、弾みくつけて、横さまぎで、一、二、三、四、五、六、七、八、一、二、三、四、五、六、けなを前から振り下ろして、前さまぎに深く大きく反って、五、六、七、八、一、二、三、四、五、六、体をねじるよ、大きく大きく、小さく小さく、五、六、七、八、一、二、三、四、五、六、すねがらを戻して、高く飛び跳ねて、三、四、軽く吐き足す、一、二、三、四、もう一回、足横さ出して、ぐるっとにずるで反らせて、斜め下さ、深く曲げて、反対の方からにずる反らせて、曲げて曲げて、

腕振り前振り大きく振って一度起こしますすぐに倒して半スチール足を戻して両足跳ねっこはい開いて閉じて閉じて1、2、3、1、2、3手足の運動1、2、3、4、5、6、7、81、2、3、4、5、6、7、8深く息を吸って繰り返してやりましょう

0: 新民謡列島巡り in 宮城。
1: 私たちの祖先が生活、信仰、生産、労働の中で歌い出した民謡、日本人の心のふるさと民謡。これから1時間民謡でおくつろぎください。皆さんご機嫌いかがでしょうか。水穂明美です。
0: アシスタントの日向です。
2: 仙台市の FM 大白製作新民謡列島巡り in 宮城。この番組は BFM カシオペア FM を通して青森県八戸市、岩手県二戸市の皆さんにもお聞きいただいています。今週も私日向と水穂明美さんとで進めていきます。
1: はい、
2: 水穂さんよろしくお願いします。
1: さあ、なんかもうゴールデンウィーク突入っていう感じですかね。
2: はい、
1: もう私と日向さんはあんまりゴールデンウィークは関係ないような、あるようなっていう感じですけど。
2: そうですね、あの休みがあっても、どっか行こうっていう気持ちになれないですね
1: なんかね、ちょっと畑の方も気になるし。
2: そうなんですよ。
1: あとは日向さんも私も花粉症だから、ちょっと外に出るとクシュンクシュン目がかゆいとかね。
2: そうなんです。そして今年はそれの影響がさらに強くって、なんかあんまりこう自然いっぱいのところに行きたくないなっていう気持ちになってたりしてあのデブ症になっております今年は。
1: そうですか。
2: はい、
1: 私はねちょっと昨日ね、あの田尻の方 の山、あの籠坊山っていうところがあるんですが、
2: はい、
1: そこにちょっと夜桜見物に行ってきまして。
2: あら、いいですね。
1: そしたらねちゃんとライトアップになってたんですよ。
2: へえ。
1: なんか LED ライトっていうんですか、
2: はいはい、
1: こうふわーっとふんわかした感じのライトがね、すごく綺麗でした。
2: いい雰囲気でこう、夜のお酒を楽しめるような、
1: そうですね、まあ、私はお酒飲まなかったんですけど、なんか結構、あのお花見して女子会みたいな感じでキャーキャーワーワーワーってやってる人たちはいらっしゃいましたですね、
2: あら、いいですね、
1: あとね、あそこ涌谷野の 城山公園、
2: はい、
1: あのお城があるとこね、
2: はいはい、
1: あそこもねライトアップしてましたね。
2: へえ、そうなんですね。
1: もう、ね、もう桜はもう散って、葉桜になってたんですけど、もうやっぱりね夜行くとまた最高いですね。あのお城がこう引き立つっていうんですか。
2: へえ。
1: なんかやっぱり随分ライトアップしてるところもだいぶ多くなったんですね。
2: そうなんですね。やっぱりこう観光地として結構ね。こう広くなってきたといいますか、あの県北の方面もかなり、あの映画のロケ地だったりとか、そういうのであの使われていたりすると訪ねてきたくなったりとか、それこそその明治昭和の初期の頃の建物が残っていたりとか、っていうのでね、あのライトアップして観光客を迎え入れるっていう体制をきっと整えているんでしょうね。
1: そうなんでしょうね。
2: いいですね。
1: いいですよ。さあ、ということで、
2: はい、
1: まあ、ゴールデンウィーク皆さんもう有給休暇取ると13連休だとか16連休だとかって結構数えるとね、
2: 半月ぐらいね、どこかにお出かけされるのか、そのぐらいの日程だとね、遠くの方に行かれたりするのか、いらっしゃるんじゃないかと思いますけれどもね、
1: はい、まあ、4月29日の昭和の日の祝日あたりからね、
2: はい、
1: お休みに入るかなという。
2: そうですね、
1: 前半はね。
2: そうですね、もしくは25日あたりから休み入っちゃってるよっていう人もいるかもしれないですよね。
1: 方もいらっしゃいます。皆さんどこに行かれるんでしょうかね。
2: ねえでは水穂さん、
1: はい、
2: 今日のテーマは何でしょうか。
1: はい、今日はですね、先ほどもお話ししました4月29日が昭和の日ということで、
2: はい、
1: 昭和に作られた民謡を中心にご紹介します。
2: はい、
1: それでは北海道民謡から松本長昌さんの歌で船漕ぎ流し歌をどうぞ。

0: お送りした曲は船漕ぎ流し歌、松本長昌さんの歌でした。
1: この船漕ぎ流し歌は元来北海道西北郡沿岸地方を中心に歌われてきた、ニシン漁に昭和39年頃札幌の民謡尺八家松本長昌さんが網よこし追いよこしの時の矢倉林を加えて節回しを整え、佐々木隆さんが三味線の伴奏をつけたものと言われています。
0: 続いて白浜音頭です。白浜音頭は千葉県の房州白浜の漁師町らしい明るい風情に満ちている町の観光 PR 用盆踊り歌で、昭和37年に制作されました。それでは白浜音頭、殿崎茂恵さんの歌です。

0: お送りした曲は白浜音頭、殿崎茂江さんの歌でした。続いて神奈川県民謡からイカ取りの歌です。
1: この歌は湘南の津市地方で歌われていた子守歌で、イカ取り船の沖のいさり火を遠くに眺めながら子守をした女たちの哀愁が美しく描かれています。昭和49年にコロンビアで初めてレコード化されました。それではフォークデュオのダカーポさんの歌声でイカ取りの歌をお聴きください。

0: お送りした曲はダカーポさんでイカ取りの歌でした。今週は昭和に作られた民謡をご紹介しています。さあ日向さん、ここまでいかがでしたか。
1: はい、今のこのダカーポさんのイカ取りの歌も、子守唄ね、歌われてきたものをっていうことだったんですけど、いや本当になんかすごく哀愁が漂っていてというか、なんか子守唄らしくない歌詞なんじゃないかなって今聞いてて感じてましたね。
0: ダカーポさんのあのなんかこう綺麗なあのハーモニーというかハモリ、あ、いいですね、心地よいですね。
1: そうですね、
0: 野に咲く花のようにと
1: 思わず
0: ね、
1: 思い出しちゃいますけども、
0: こうなんかこう自然な風景がこう浮かんでくるっていうかね、とても良かったですね。さあということで、皆さん大変お待たせいたしました。ここからは、水穂明美と
1: 日向の
0: 野菜農園チャレンジということで、ありがとうございます、もう暖けくなってきてね、
1: 本当にね、
0: もう気になって気になって仕方ありませんよ。
1: そうなんですよ、
0: どうですか野菜の方は。日向さん、
1: あのですね、じゃがいもがかなり芽を出してきまして、まあ前回もね、ちょっと顔出してきたよなんてお話ししましたけれども、しっかりと葉っぱも出てまして、そしてさらにうちの母親が植えた、キヌサヤって言ったかな、キヌサヤが、もうしっかりとつるまで出てきて、いい具合の大きさに、もうネット取っていいんじゃないかなっていうぐらいの大きさになってきましたね、
0: 楽しみですね、ね、
1: あとはそうなんです、あとはもうついでに、まだ早いんですけど、水菜の種を、あの5月で期限が切れるので巻いてきました。
0: 水菜、
1: 去年買ってた種なんですけどもね、まあ大丈夫だろうと思って実験的にこちらも、
0: もう暖かいからいい、大丈夫でしょ
1: だと思うんですよね、で本当だったらネットでかぶせるところ、今回は何もかぶせずに、もう種だけ巻いて土かぶせて水巻いてっていうので終わりにしてみました。
0: そうですか、
1: はい、
0: いいですね。水菜はもうね、サラダでもいいし鍋でもいいし、
1: そうなんですよ、
0: いろいろまた彩りがね、いいですよ、
1: そう何にでもね、できるのでね、ちょっとやってみました。
0: そうですか、
1: 水穂さんはいかがですか。
0: 私の方はね、やっと先週ね、じゃがいも植えまして、
1: やったこれで一安心、まず

0: 実は。
1: そうですね。
0: はい。
1: 一応3畝植えましてですね。
0: おお。
1: もう個数にしたらね、あれな26個ぐらいかな。
0: おお、結構植えました。
1: 半分
0: にしたのが。
1: で、灰つけてね、
0: はい、
1: ちょっと乾燥させて、
0: はい、
1: それからあとこう10センチぐらいかな、うん、10センチぐらいの掘って、そこにこう、
0: はい、
1: 大体まあ20センチ間隔ぐらいでね、
0: うん、
1: 植えまして、
0: もう半年分ぐらい出来上がりますね。じゃあね、
1: できると思いますよ
0: 、うん、今年の半年はじゃがいも買わなくて済みますね
1: カレーに入れたり、
0: 肉じゃがにしたり、ポテトのなんだかこうね、スライスしてとか、細切りにしてチーズ乗っけて、パリッパリのフライパンでね、パリパリにして焼いて食べると美味しいんですよ。
1: ああ、それいいね。
0: もう帰ってから一回実験してみてください。とろけるチーズ、ピザ用の。で、じゃがいもはスライス、
1: うん、
0: スライスというか細切りのね、
1: 細切りのスライス、
0: 細切りのスライスにして、うん、でまず最初じゃがいもだけをフライパンで炒めて、
1: はい、
0: ある程度火通ってきたなと思ったら、その上にとろけるチーズをファーって一応まんべんなくかけて、
1: うんうんうんうん、
0: で少し蓋して蒸らして溶けるまで待って、
1: はい、
0: それから一回ひっくり返すとパリッパリのチーズのチーズポテトが出来上がります。
1: ビールのつまみに最高です。
0: 最高でございます。
1: いやー、いいお話を聞きましたね。
0: はい。
1: まあ、おかげで私もまた筋肉痛になりまして、ふくらはぎは痛いわ、なんかこうお尻の筋肉は痛いわで、
0: はい、
1: もう歩く時に変な歩き方でね。
0: わかります。もうこの時期はね、しょうがないですね。
1: ね。
0: 冬全然動かしてなかったから、
1: うんうんうん、
0: その分の筋肉がね、
1: ね、
0: やっとかということでね、
1: うん、
0: 動き始めて、あ、これで筋肉使ってるなというね、
1: そうですね、
0: 目安にもなるので、
1: うんうんうん、
0: だんだん慣れてくると大丈夫だと思います。
1: はい。
0: はい、
1: まあ、運動不足のね、日向さんと私にとっては、
0: はい、
1: ちょうどいいのかもしれないですね、この野菜農園が。
0: そうですね。
1: ね、
0: はい。いいと思います。私も自分でそう思って言い聞かせながらやろうと思います、
1: うん、
0: はい。
1: というわけでリスナーの皆さんもね、楽しく野菜を育ててみてください。
0: はい。
1: ということで、水穂明美と
0: 日向の野菜農園チャレンジでした。
1: ありがとうございました。
0: FM 大白製作新民謡列島巡り in 宮城、続いては水穂明美この一曲のコーナーです。
1: はい、今日もあるんですか。ありがとうございます。
0: はい、お願いします、
1: は
0: い。
1: まあ、今日はですね、
0: はい、
1: ちょっと私の昭和に昭和に生まれた民謡って言うんですか、
0: はいはいはい、
1: その歌を2曲ですね、
0: お、
1: ちょっとゴールデンウィーク特集ということで、
0: あ、いいですね。
1: ここで私の歌を2曲聴いていただきます。
0: はい、
1: まずですね、1曲目は地元石巻の歌、石巻港節、そして牡鹿半島の鮎川音頭、聴いてください。

0: お送りした曲は水穂明美さんの歌で石巻港節鮎川音頭でした。 FM 大白制作新民謡列島巡り in 宮城、再び民謡です。
1: 今週は昭和に作られた民謡をお送りしています。後半最初の歌は岩手の民謡から昭和32年制作のチャグチャグ馬子です。
0: チャグチャグ馬子は農耕馬に感謝する200年以上に及ぶ伝統行事で、色鮮やかな装束で着飾った100頭ほどの馬と馬主が滝沢市鬼越宗前神社で参拝し、盛岡八幡宮までの約13キロの道のりを約4時間かけて行進します。
1: 昭和53年に文化庁から記録制作等の措置を講ずべき無形の民族文化財に選択され、平成8年には環境庁から残したい日本の音風景100選にチャグチャグ馬子の鈴の音が選定されました。チャグチャグ馬子、下坂聖子さんの歌でどうぞ。

お送りした曲は下坂聖子さんの歌でチャグチャグ馬子でした。それでは昭和36年制作、山梨県民謡から藤堂輝明さんの歌で武田節です。

0: お送りした曲は藤堂照明さんの歌で武田節でした。
1: 続いて宮城民謡から新三叉しぐれです。新三叉しぐれは昭和24年、地元の作詞家勝田仁さんはこの詩をもって NHK 仙台放送局に勤務中の武田忠一郎を訪ね、三叉しぐれは名曲でも難しくて容易に歌うことができない、そこで誰とでもすぐ歌えるような曲をつけてくださいと作曲を依頼しました。
0: 曲の完成までは何回も練り直され、3年もかかって昭和26年頃になってやっと今の形が出来上がりました。昭和28年10月、大西珠子さんの歌でコロンビアから全国発売されました。それでは新三叉しぐれを大西珠子

0: お送りした曲は新三叉しぐれ、大西珠子さん、田中幸子さんの歌でした。今週最後の歌は最上川舟歌です。この歌は仙台放送局が最上川を下るという民謡番組を放送した際新作されました。昭和32年に全国民謡コンクールで1位になってから、単に山形県のみならず日本を代表する民謡になっていきました。
1: それでは今泉忠明さんの歌で最上川舟歌です。

0: 送りした曲は今泉忠敦さんの歌で最上川船歌でした。
1: 今週は昭和に作られた民謡をお送りしました。
0: 瑞穂さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二コア店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋
1: カシオペア FM 午後の生放送ニトト、月曜日マッキー&高下貴博、火曜日石岡ちか&越後千鶴、水曜日菅野幸男、丸本潤&川口七海、木曜日山井真帆&田中智明、金曜日福原直樹&大久保ひとみ。午後2時から6時までの4時間の生放送、地域の話題も、ちょっと地域とはずれたマニアックなコーナーも、月曜から金曜までおしゃべりしていますので、皆さんよろしくお願いします。おはようございます。今日の機嫌はどうかな。今日も一日ご機嫌でお願いしますね。ご機嫌カンパニー福田が7時をお知らせいたします。

さんお元気ですか。宮古市出身歌手の小田城直子です。今週のこの時間、小田城直子三陸夢港、いよいよ始まりますよ。よかったら最後まで聞いていただけたら嬉しいです。番組ではリスナーの皆さんからお寄せいただいたお便りやリクエスト曲もご紹介しております。メールアドレスは826@アルファベットはすべて小文字で miyakofm.com までお待ちしております。ファックス番号は0193-77-3936、 0193-77-3936番までとなります。小田城直子三陸夢港宛てまでお気軽にお寄せください。それでは今日も元気よく小田城直子三陸夢港スタート。はい、改めまして宮古市出身歌手の小田城直子です。今週も始まりました三陸夢港。この番組が忙しい日々の中でほっと一息つけるひとときとなりますように、そしてリスナーの皆さんにあったかい時間がそっと届きますように。さあ元気にスタートです。さて番組ではリスナーの皆さんからのメールやファックス大募集しております。5月のお便りテーマの発表です。思わずやっちまった、こちらにちなんでのお便りも合わせてお待ちしております。ちなみに私は東京発の帰りの新幹線でめちゃくちゃダッシュをして階段を駆け下りた瞬間、目の前で自分が乗る予定の新幹線が出発してしまったことですね。あれはもう自分の心もスローモーションで映画のワンシーンみたいに取り残されているような感じがしましたね。そんな思わずやっちまったエピソード、ぜひぜひお聞かせください。さて番組600回放送のお祝い企画として、この1ヶ月間毎週豪華なゲストをお迎えしてお届けしております。夢港さおでんせいスペシャル、そんなスペシャルの大トリを飾ってくださるお客様をご紹介です。マリンコーブドラ兼コープ西ヶ丘総括店長佐々木陽介さん、同じくマリンコーブドラ総菜マネージャー鈴倉明彦さんをお迎えしております。この後のご登場をお楽しみに。さてそれでは今週

週もこの辺でこのコーナー行ってみましょう。宮古まるごと3択クイズ。内容としては、私宮古市観光親善大使として知っているようで知らなかった、そんな宮古の魅力を3択クイズにしてみました。地元の人が普段使う方言や観光に訪れた時に出会うかもしれない宮古弁、そんな面白い表現を3択クイズで選んでみましょう。これどういう意味って思わずクスッと笑えるような宮古弁がたくさん登場いたします。ぜひリスナーの皆さんもご一緒にお考えください。前回のクイズは宮古弁辞典に載っていた作業の第3弾すということで、宮古弁ですっとごまるという意味はという問題でしたね。正解はしゃがむという意味でした。この日は軽米町からお越しいただいたお客様、菅野さんやうちのディレクターも揃ってダブル正解となりました。さて今週のクイズは作業の第4弾せと参りましょう。問題です。宮古市と合併した旧河合村の方言で先導な、この意味は次のうちどれでしょうか。丸1、先日。丸2、潜在。丸3、センス。ということで、リスナーの皆さんいかがでしょうかね。ぜひご一緒にお考えください。答えはこの後すぐです。さあ今日のオープニングナンバーです。今回の問題せということで、せから始まるこの一曲です。松本伊代、センチメンタルジャーニー。

0: 送りした一曲は1981年今から約45年前に発売された松本伊代さんのデビューシングル。なんと14歳でデビューされ大注目をされました。センチメンタルジャーニーでした。今週はこの背のクイズに合わせて背から始まるこの一曲を選んでみました。さあ今日はですね、オープニングでもお話をさせていただきましたけれども、1ヶ月間毎週素敵なお客様をお迎えしてお届けしております、夢港さお伝説スペシャルということで、そんなスペシャルの大トリを飾ってくださるお客様です。マリンコープドラ兼コープ西ヶ丘総括店長さんでもいらっしゃいます佐々木さん、そしてマリンコープドラ総菜マネージャーさんでもございます鈴くなさんをお迎えしております。どうぞよろしくお願いします。
1: どうもよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さて早速ですけれどもね、この三択クイズどうですか。
1: はい、全くわからないです
2: ね。全くわからないですね。これは、ね、
1: 考えてるんですけど一つも出てこないですね。
0: 勘でいくしかないですね。はい、はい、最後にもう一度改めての問題です。はい、宮古市と合併した旧河合村の方言で鮮度な、この意味は次のうちどれでしょうか。丸一、先日。丸二、潜在。丸三、潜すということで、うちのディレクターにも三人で番号札を同時タイミングでお上げいただきたいと思います。
1: 自信ない。
0: 番号札、決まりましたでしょうか。それでは参りましょう。番号札は、
1: はい、1番。
2: はい、2番。
1: ディレクターさんも1番。
2: 私一緒です。私だけ2番ですか。
1: はい、おディレクターさんも1番なんで。あら、
0: 自信はどうですか。
1: そうそう、あもう自信ありあり。そうそう違う意味だね。
2: そうですね、
0: ある意味ね。
2: はい、誤解が
1: 生まれます。
0: 多分どうですか鈴くなさんは。
2: これはもう絶対に潜在ですね。
0: あーなるほど、
2: はい、
0: さすが。
1: なんで潜在なんですか。
2: 鮮度な鮮度なって喋ってもなんか潜在な気がします。
0: さあということで、リスナーの皆さんはいかがでしょうかね。それではいよいよお時間となりました。正解は丸一、先日でした。おめでとうございます。
1: 佐々木さん当たりました。何が潜在なん
0: だ。一気に自信
2: があるじゃないですか。
0: 自信に満ちておりますけれどね。いや本当に宮古弁難しいですけれどね。当たりました。おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあということで、今日は豪華スペシャルでお届けをさせていただいております。昨年にですね、こちらの番組にご出演いただきました佐々木店長に加わりまして、はい、今回はね、総菜マネージャーさんでもございます鈴くなさんもお越しをいただきまして、はい、ありがとうございます。今回は少し雰囲気を変えてお二人の素顔についても伺えたらいいなと思っております。
1: はい、どんどん行きましょう。
0: はい、とてもねお忙しいお二人なんですけども。
1: いえいえ、
0: お休みの日はどういうふうに過ごされてるんですか。
1: 休みの日は、
0: はい、
1: 私車とか好きなので、車ドライブ行ったり、
0: お
1: あとはカスタムするの好きなので、今年去年ですか2台目車買って、軽トラックを、軽トラックを
0: デコトラに、
1: か
0: っこいい。
1: 遊んでるのが楽しいっていう週2日間っていう感じですね。
0: お、ちなみにお色は何なんですか。
1: 黒です。
0: おお、かっこいい感じで、
1: はい、へ、宮古市内でも多分走って軽トラ好きな人だったら見ればすぐ分かるんじゃないかなっていう感じにはなってるよね。
2: なってますね。毎日もう交互に乗って、これが楽しい。
1: 楽しい。
0: もうクラクションの音も、
1: そうそう、
0: 変えたりして。
1: そうです。ヤンキーホーンってパパパン。
0: 店長さん
1: だ。店長さんだから静かに。
0: すごい静かに。
2: 中でな
0: る。中でなる。
1: そうそう、外もなる。
0: 外も
1: なる。中も外もなる。だから店長さんだから普段は中を鳴らして遊んでて、ちょっと都から離れたら外の方を鳴らすっていう。
0: 切り替えできるんだ。
1: 切り替えできるんです
0: 。あ、そうなんですね。
2: トンネルでやるとやばいです。
1: トンネルやばい。
2: トンネルやばいです。
0: すごいね。
1: 宮古市内ではやってない。
2: 某トンネル。
0: 某トンネル。すれ違いたくないな。
2: 某北の方のトンネル。
0: そうですか。どうですか鈴くなマネージャーは。
2: 最近はですね、はい、ネットフリックスをよく見てて、店長にもお勧めしてもらったんですけど、これ番組は喋っていいんです、はい、ですか。最近は九条の滞在っていうのを、はい、お勧めしてもらって、
0: 九条の
2: 弁護士の
1: 九条、
2: 九条
1: の滞在、あれすごい面白い、
0: 面白いんだ、はい、お、見たことあるって方もいらっしゃるか、
1: 戦神、
2: あ、戦神、
0: あ、なんかすごいですね、
1: はい、その前が地面師、
2: 地面師、
0: どこまで行くの、どこまで行く
2: の、どんどん行きます、
0: すごい仲良しのお二人に見えるんですけれども、
1: 実際仲悪いんですか。
2: 買いましょう。買いましょう。
1: 今市役所の直前まで喋ってないから。
2: 喋ってないです。入った時にちょうどビジネス的に喋って
1: まあ冗談なんですけど、うん、私最初にドラに22、23で来た時に、はい、野さん担当で来て、はい、その時にアルバイトで、ここにアルバイトで来た時からの縁なので、うん、もう30年
2: ぐらい。30年ぐらいになります。18歳だったので。
1: そうなんです。そこが最初で、うん、で彼は違うところに高校卒業して就職してったんですけど、はい、まあ縁があって宮古に盛岡に岩手に戻ってきた時に岩瀬生協にまた入ってきてくれて、まあ、そこから成り上がっていったって
0: 感じです。はい、すごいですね。
2: アルバイトやってパートやって、うん、職員になって、
0: すごい、もう弟分、まあ、兄貴的な。
1: そうですね、私22、23の時に高校で、ね、まあ、まだ高校生でしたけど、はい、まあ、もう友達と高校生のアルバイトやってる友達軍団が私のアパートに来てみんなで夜中ゲームをやって
0: どんな存在ですか店長は。
2: いや、すごい頼りがいがあって優しくてとても元気でハキハキしてて、うん、本当にもうお兄さんみたいな感じです。
1: うん、言えって今言ってきた宮古市民の好感度アップしろ。
2: あ、そうです。
0: いや、本当ね、いいですね。本当ね、明るいこのお二人がいらっしゃるからこそドラがね、ますますこう明るい雰囲気でいらっしゃる、はい、れるっていうこと
2: だ
0: と、ね、思いますけれどもさて、お便りテーマなんですけれども、はい、5月思わずやっちまったというエピソードをですね、これから大募集していきたいと思っているんですけども、はい、そんなエピソードありますか。
1: まあ、この間でもないですけど、去年かな、うん、ビジネスホテル予約してて、はい、会議で、うん、その後、まあ、店長さんたちと飲もうぜっていう話して、うんうんうん、予約してたんですけど、はい、そしたら1ヶ月ずれてたみたいで、
0: で、そういう状態
1: 受付に行ったら名前入ってないですって言われて、でえっつって横の日に言ってる先です

0: ずっと言ったんですけど、うんうんうんうん、入ってない入ってないってなって、はい、散々調べてもらったら来月ですって言われて、1ヶ月ずれてて、これやっちまったなと思って、
1: やっちまってる
0: やべえなと思ったら、その受付してたおじちゃんがいい人で、うんうん、すごく調べてくれて、まあ、一部屋空いてますみたいな、
1: はいはいはい、
0: まあ急にお客様がチェックインしたけど、はい、帰られたんで偶然空いてますみたいな話して、まあ、大丈夫かなと思ったんですけど、うんうんうん、まあ、そこに空いたんでそのまま。そこで泊まれたんで、ま
1: あ、
0: どっかのホテルに移動するとかなく、ちょっとなんか一回人が入っちゃったから掃除しますみたいな、うんうん、簡単に掃除しますみたいな感じで、でも30分ぐらい待ったらもうすぐ入れますよみたいな。
2: たった一部屋でやったの。
0: たった一部屋、まあ、その人が何かで用事で抜けなかったら空いてなかったみたいで、私そういうところの運持ってるんです。何が言いたいかってそういうところ。
1: すごいドヤ顔でこちらに訴えてきましたけど。
2: トークテーマはちょっと違う。俺ついてるなって。
0: やっちまったじゃ
2: ねえ。やっちまったね。この後の話はちょっと弱くなりますよね。
0: 大丈夫だよ。
1: いやいやいやいや、大丈夫ですよ。
0: 強弱が重要だから。
2: いや、ずるい、それ。言い方。言い方ずるい。俺が先に喋ればよかった。些細なやっちまったことですけど、うんうんうん、中学校の修学旅行で松島に行ったんですね。
1: はいはい。
2: それで、チェックアウトするときに、自分班長だったんですけど、部屋の鍵をみんなこう、集めて、先生に渡すって役目で、うん、で自分預かって渡したつもりだったんですけど先生に、
1: うんうんうん、
2: でそのまま大丈夫って言われて、あ大丈夫ですってみんな帰りのバスに乗ってって、
1: はい、
2: でブーンって走るじゃないですか、
1: はいはいはい、
2: しばらく走ってこうなんかこう座ってポケット手入れたら、
0: はい、
2: なんか異物があるんです
0: よ。だんだん浮かんできた。
2: 浮かんできますよね。
0: やっちまった。
2: それがずーっと走って走って走ってって、うん、やっちまった、あれこれ何だろうなってパッて見たらホテルのルームキーで、
1: あー
2: やっつって先生前に座ってるじゃないですか。すいません紙持ってきちゃいましたって言って、
0: はい、
2: とかって言われて、
0: 班長が
2: それで、ね、つってバス止めて、うん、もう一回戻してみんなを、あそれと同じのような話もう一個あって、昔
0: あるねやっちまった、さっきないっつった
2: ね、リハーサルの時ないっつったんですけど結構やっちまった、これすごいんですけど、中学高校生の時かな、海外研修で、
1: はい、
2: ロンドンに行ったんですよ。
0: 行きましたっけ、
1: そう
0: バイト時代に行きました。
2: で最後ホテルチェックアウトして、でみんなでバス乗って空港に行ったんです
1: よ、うんうん、
2: で空港に行ってさあみんな手続きしようってなった時にあるものが見つけれない、
0: う
2: ん、パスポートがない、
1: はいはいはいはい、
2: あれパスポートがないないってなって、どんだけスーツケース開けたんですよ、空港で開けたんですけど、うんうん、全然なくて、でも搭乗手続きしなきゃいけないからって言って、でそれでも間に合わないからって言って、うん、引率の先生がホテルにかけたら、
1: う
2: ん
1: はい
2: うんあったんですよ、パス
1: ポート。
0: よかったね、悪用じゃなくてね。
2: 本当にそう
0: よ。今は危ないっす。
2: それで、うん、間に合わないからって言って、自分と先生だけ、瓶を送らせて、で、ホテルに電話して、タクシーで、タクシーに、後部座席に、パスポートだけを乗せて、走ってもらったんですよ。
0: そんなことできんの？
1: すげえ。
2: どうしようもできないし、戻れないからって言って、
1: すごいすごい。
2: タクシーの後ろに。
0: そしてタクシーが空港に着いたら、あれなんですか、鈴川さんが待ってて、
2: そうです。
0: その、後ろの後部座席にあったパスポートだけ取って、お金を運転手さんに渡すっていう。
2: 渡す。
0: そんなことある
2: パスポートだけをタクシー乗せて、ロンドンで、みんなが行った後に俺と先生だけ2人で瓶に乗って、うん、2人で日本に帰ってきたっていうエピソード。
0: すごいね。
2: タクシーのパスポートだけのためにタクシー料金を払って。
0: ああ、とんでもないやっちまった。
2: やっちまったよ。っていうエピソードなんで、それ多分一番やらかしたんですよ。
1: ねえ。
0: 持ってるね。普段はこうじゃないですよ。すごいしっかり者なんで。
1: そん
0: なにやっちまった系は、
1: うんうん、
0: みんなで温泉とか行ったりするんですけど、その時も全部ホテル手配から。
1: あ、そう。
0: はい、全部、全部やってくれるんです。
1: へえ。
0: だから、この間来た副店長とか、私はただお酒を飲んで、部屋です。僕は風呂です。ご飯が7時からです。全部やってくれる。
1: あ、そうなんだ。
0: すごいです、彼。
1: すごいですね。
0: 全部やっちゃう、
2: ね。タイムスケジュール6
0: 人。タイムスケジュール
2: 1億いますね。
1: は
0: い。
1: すごいです。真面目ですね。
0: さっきの松島の話じゃないですけどね、この間は松島行ってきたんです
2: ね。行ってきましたね。
1: はい、みんなで。
0: 行くんです、ね。そのぐらい一応仲がいいってことをアピールしたいってこと
2: です。そうです。さっき悪いって言ってしまった。
1: 仲良しでしたということで。
2: 旅行に行くという。
1: はい。はい。ありがとうございます。
2: もう
1: 素敵なね、エピソードいただきまして、はい。は
2: い。
1: ぜひ皆さんも送ってください。お待ちしてます。さあ、ここでお便り届いております。ご紹介です。ラジオネーム、海から遠いところに住んでいるばあさんからいただきました。ありがとうございます。ゆうべもラジオを聞きました。宮古弁は内陸の方言と少し違う感じがしています。私は若い頃、 方言は恥ずかしいと思っていて使わないようにしてきましたが、年を取ったら自然と昔言葉で話をしています。なおちゃんのラジオを聞いて方言って面白い。

0: なって思っています。宮古弁聞きにゴールデンウィークに行きたいなと思っています。盛況のイベント目当てですよ。盛況の店長さんの明るくて元気でハキハキした声を聞くとこっちまで元気になります。今回もハズレなしのビンゴ大会ありますかね。楽しみです。ところでマリンコープドラの名前ですが、マリンはなんとなく海に関係しているのかな、コープもなんとなく盛況かなと思いますが、ドラは何でしょうか。なおちゃんの歌っ子に行くようになってドラで通じるようになりました。そして店長さんは都の方ですか、転勤とかもあるんでしょうか。今年もゴールデンウィーク午前中から行く予定です。お昼にちょっと豪華なお寿司を買って食べたり、クーラーボックスを持ってきて新鮮なお魚類買ってきますよ、ということでお便りをいただきました。質問いただきましたね。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、いつもありがとうございます。はい、いつもありがとうございます。ドラというのは何でしょうか、ということです。
1: ドラはですね、船が出航する時のドラの鐘のドラですね、う
0: ん、あ、ドラね、
1: バイバイバイってなる、
0: はいはいはいはいはい、はい、
1: で、あのね、今も東口でね、回転した時にバーンって鳴らすんです。
2: 鳴らしますね。
1: ね、鳴らすんです。鳴らす流れで、はい、毎日やってますこれ。
0: オープンの時ね。
1: 毎朝、はい、
0: ああ、なるほどなるほど。だ、それ担当
1: がちゃんといます。
0: あ、いるんですね。
2: います。
0: へえ、すごい。ダーンって。
1: 一回もやらない日はないですよね。
2: ないですね。
1: 必ずやります。
2: はい、
0: へ
1: え、はい。
0: そしてそして、
1: ビンゴ大会。
0: はい、ビンゴ大会。
1: 大会は今度の5日の子供の日にやりますので、
2: はい、
1: 名護さんが来ていただける日に派手にやるという流れですね。
2: そうですね。
1: はい。
0: そのゴールデンウィークの企画もまた後半戦に、
1: ね、
0: はい、お話をたっぷり、はい、店長さんは都の方ですか、
1: というと都の方ではないです。でももう震災の時からいるので、もう17年ぐらい、
2: そっからずっといますけど、
1: はい、はい、なのでもうほとんど都の人みたいなもんですね。最初さっき言った通り、鈴鹿君と出会った時が若い時に4年いて、でそこから入ってきて戻ってきて、
0: うん、
1: もうそこから7年の4年のもう17年ぐらいですね、やっぱね、17年目ぐらいです、今年で。17年連続は多分今盛況で見ないと思うんで、はい、
0: 転勤もあったりする
1: の。ちなみに転勤はあるので、
0: 寂しい、
1: いつかその日は訪れてしまうという。
2: そうですね、
1: はい、
0: 17年もいる
1: 人はいないです。
0: いないですよね。
2: いないです、いないです。20年目指
1: す、20年目
0: 指す、ね、さあ、ということで、海から遠いところに住んでいるバーさん、ありがとうございます。5月、ね、5日のイベントをぜひぜひ楽しんでいただきたいなと思っております。はい、さあ、そのゴールデンウィークイベントの告知も今日はしていただけるということでお願いできますか。
2: はい、では私から、5月5日ですね、子どもの日のワクワクイベントといたしまして、小田代直子さんの、歌謡ショーがありますし、あとは子ども民謡ショーも、歌謡ショーもあります。あとは、毎回恒例ですけども、矢沢永吉さんに来ていただいて、モノマネショーも開催いたしますので、あとはですね、コープ共催のイベントもありまして、佐々木店長とじゃんけん大会の勝った方には、お子様にはプレゼント差し上げるので、ぜひご家族連れでお越しいただければと思います。あと5月6日になるんですけども、5月6日はですね、毎回恒例の大抽選会を開催いたしますので、野菜、果物、お肉、ピザ、お惣菜も豪華景品を取り揃えてお待ちしております。
1: 抽選会は抽選会、
2: 間違い、やっちまいましたね。やっちまった話ですね。
1: やっちまった
2: です
1: ね。
2: 大抽選会
1: がビンゴ大会、
2: そうですね。
1: 抽選会はテナントの
2: 商品だったり、テナント商品だったりが、
1: はい、中心で、
2: はい、当たります。
1: 商品券とか、
2: はい、
1: はい、なりますね。
0: じゃあ5月5日はステージショーを楽しみいただいて、6日の方は、テナント会さんからの抽選会、は
2: い、そうですね、
0: 2日間でお楽しみいただけるイベント、はいはい、ということで、じゃあ最後になりますけども、店長さんからリスナーさんにどんと PR していただきたいと思います。
1: はい、はい、いつも、ドラ西ヶ丘店ご来店いただきありがとうございます。今度、ゴールデンウィークの5月5日の日にまた子どもの日ワクワクイベントを開催しますので、ぜひ来てください。また今年ドラ30周年、なりますので、この後いろんな売り場だったり、テナントさんのエリアだったり、どんどん、リニューアル、していきますので、最後完成して、グランドオープンするのは、再年末だったり来年かなっていうふうにはなるかなと思いますけども、順次、リニューアルしてって、さらに、皆さんに喜んでいただけるような売り場作り、全館上げて頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。はい、本日のお客様、マリンコープドラ兼コープ西ヶ丘総括店長さんでございます、佐々木さん。そして同じくマリンコープドラ総菜マネージャーさんでございます、鈴倉さんをお迎えいたしました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 以上、夢港さおでんせのコーナーでした。

0: ここで番組からのご案内です。三陸夢港ではリスナーさんからのメールやファックス、曲のリクエストなど大募集しております。メールアドレスのご案内です。数字で826@アルファベットはすべて小文字で miyakofm.com となっております。ファックス番号は0193-77-3936番となります。5月のお便りテーマはやっちまったエピソードということで、こちらもぜひぜひお待ちしております。番組感想や応援メッセージもぜひぜひお送りください。これからもどうぞ応援よろしくお願いいたします。さて、続いてはスケジュールのご案内となります。5月1日金曜日、宮古港に客船が参ります。三井オーシャン富士お見送りのお時間のステージイベントです。夕方の5時40分から6時までのお時間です。3日日曜日は八幡大使阿代不動の滝祭りです。場所は阿代桜松公園となっております。1回目は10時30分から、2回目は2時からとなっております。この日は師匠でございます漆原恵美子先生とともにの出演です。そして先ほどお話にございました5月の5日火曜日、子どもの日です。こちらマリンコープドラゴールデンウィークイベントです。まずは宮古民謡保存会の子どもたちの民謡歌謡ショーは11時から、小田代直子は2時からとなっております。6月に参りまして、7日日曜日は一戸町の高森高原祭りにお邪魔いたします。こちらのお時間10時30分から12時までとなっております。13日土曜日は葛巻高原牧場祭りということで、こちら2回公演ですね。12時からと3時15分となっております。以上、5月6月のイベントスケジュールでした。さあ、ということで、お越しをいただきました、店長さんと、マネージャーさんとありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、さあ、エンディング曲を店長さんにお選びいただきたいと思いますが、はい、何の曲にしましょうかね。
2: はい、前回はまた矢沢永吉さんで行かせていただきますけど、はい、今回もまた矢沢永吉さんで行きたいと思います。
0: 好きだね、
2: 永吉さんで行きましょう今回も。はい、永吉さんで I love you OK でよろしくお願いします。
0: ラブラブということで、
2: はい、ラブラブ OK でいきましょう。
0: ねえ、お二人で武道館にも行ったっていう話も今聞きましたけど、
2: は
0: い、
2: そうだよね、プレに最初に
0: 行きまして、何人か引き連れて行ったんですか。
2: 去年は2人ですよね。
3: 2人ですね。
2: 12月武道館で、11月東京ドーム、
0: はい、あ、すごい、はい、
2: 3回前回3公演、
3: ね、3公演ですね。
0: 今年も予定してるんですか。
2: A ちゃん、今年も12月武道館6回やるんで今作戦を先ほど練ってて。
0: そうです、そうなんです、ね、
2: もう全然仕事してないです
3: そんなことないですよそんなことないですよ
0: 東京ドームが本当に隣近所のような感じがしますけれどね、はい、もう本当に明るいお二人をお迎えしてということで、来週もこの時間にお会いしましょう。どうぞお元気でお過ごしください。お相手は宮古市出身歌手の小田代直子と、
2: 店長の佐々木と、
3: マネージャーの鈴木奈でした。
0: ほんではね、バイバイ、
2: ドラに来てね。

0: 坂下さん聞きました？カルマイのチューリップフェスティバル。
1: 何かあんの？
0: 5月5日火曜日と6日水曜日の2日間子供の日キャラクターお菓子配りやるんですって。そうなの？カルマイのキャラクターヒエポンとカルルンがやってきてお菓子を配ったり一緒に写真撮ったりできるんですって。
1: こうしちゃいられない、行かなきゃ。
0: 詳しくはカルマイ町活性化実行委員会の SNS をチェック。
2: 779聞いて備える防災ナビ。いざという時に落ち着いて行動できるよう防災について考えてみましょう。

0: 二戸市防災士の市橋です。今日は薬はいつでも持ち出しできるようについてお知らせします。東日本大震災では病院も大きな被害を受け、薬が手に入らないという非常事態が発生しました。あなたの薬がどこでも手に入るとは限りません。服用している薬などはいつでも持ち出せるようにしましょう。
1: 779聞いて備える防災ナビでした。
2: あなた、もう時間よ。早く着替えて。
3: あれ、洗濯もう終わったの？
2: バッチリ。ガス衣類乾燥機カンタ君のおかげよ。カンタ君ならガスの力であっという間に乾燥してくれるの。除菌もできて花粉やホコリもつかない。それに時間もできるから助かるわ。
3: カンタ君すごいね。
2: そうそう。いや、あなたは急いで準備して。
1: 明日へ続け、あったか時間。二戸ガス株式会社が7時30分をお知らせします。
4: この番組は再放送でお届けします。
5: カシオペア 4H クラブ
6: 新ジャゴタオラジオ。
5: 皆さんこんにちは。本日も始まりましたカシオペア 4H クラブ新ジャゴタロラジオ。この番組は二戸地域で活躍する若者たちのリアルな農村ライフをお伝えしようという番組です。 4H クラブとはより良い農村農業を作るために活動している団体で、日本全国各地にクラブが存在します。カシオペア 4H クラブは二戸、上宝寺、軽米、九戸、一戸の5つの地域をもって構成されています。それでは本日番組をお送りするメンバーは、上宝寺で雑穀を栽培しています田口卓美です。そして、
6: はい、同じく上宝寺でかぼちゃ、ホワイトアスパラ、お米を栽培しています馬場誠です。
5: よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
5: ということで、だいぶ2ヶ月ですか、うちらの収録も、はい、
6: そうですね。
5: で、春になって桜が咲いたり散ったり、
6: はい、
5: しましたけれども、
6: うんうんうん、
5: 今回こう、あのトークテーマが、共通のトークテーマ来てまして、
6: はいはいはい、
5: まあ飲みの春なんで飲みの場が増えるんじゃないかということで、
6: うん、
5: お酒に合わせたい料理ということで、
6: いいですね。
5: はい、どうです、普段飲みますか、お酒は？
6: 普段飲みますね。
5: 家でも？
6: 家でも。
5: お、
6: うん、
5: 何飲みます？
6: 何でも飲みますね。まあビール、うん、焼酎、ウイスキー、ワイン、あの日替わりですね。その時の気分で、
5: うん、
6: ですね。田口くんはどうですか、家で飲みますか？
5: 家ではほとんど飲まないし、
6: うん、
5: まあ、出先でもあんまり飲まないんですけど、
6: うんうん、
5: 飲む時は、なんだろうな、ジンは好きですけど。
6: ジン、
5: うん、ジンとかワインが好きですね。
6: はいはいはいはい、
5: 基本まあ飲もうと思えば何でも飲めるけども、うん、なんか日本酒飲むといつもなんか吐いてるなっていう記憶、うんうん、
6: はいはい、
5: うん、そういう記憶があるから、まあ、うん、得意じゃないのかなっていう気もするんですけど、でもまあ美味しいのは美味しいですよね、日本酒も、
6: うんうん、そうですね。
5: どうです、合わせる料理って言ったら。
6: なんだろうね、なんかもうその時その時、なんかもうお酒に合わせて、
5: うん、
6: なんかこう、なんだろう、お酒に合わせてなのか、その料理に合わせてお酒を選んでたりもするかな。なんか例えばなんだろう、やっぱなんか魚とかやっぱり食べる時は、
5: うん、
6: なんか焼酎とか日本酒かな、
5: はいはいはい、
6: みたいな、
5: うん、
6: チーズとか

0: あ、お肉系だったらなんかワインとあったりとか、
1: ああ
0: うん、そうだね、なんかそうなんですよ。
1: 定番の合わせ方みたいな。
0: まあ定番だけど、そう、なんか季節ごとになんかこうあるじゃないですか。なんかこう、例えば、ちょっと今時期、春といったらなんだろう、山菜？ あ、でもやっぱ、まあ、山菜はもうやっぱり日本酒でしょ。
1: ああ、そうっすよね。ほろ苦いのとなんかね、あれな感じを。
0: 白ワインも合うね。
1: ああ、確かに。
0: そう、やっぱなんかこう美味しいなんか山菜もらったりして天ぷらにしたらもう絶対お酒出しちゃいますね。これはもう
1: 揚げたてを。
0: ああ日本酒だとか、そうで、ああそうだね、もうなんか食べることがもう好きすぎて 食べること飲むことが好き
1: な
0: する ぎ
1: ほど。
0: て、
1: もう、お酒はストックしてあるんですか、家に。
0: ストックしてあるね。
1: おお、いろんなのを。
0: 大体まず一通りは、常になんか、そうなんですよ。もうなんか、その日の気分によって、焼酎とかはなんかもう、アマゾンのサブスクで届くみたいな、
1: ああ、なるほど。
0: 感じで、もういつも飲むのが定番が決まってるんですけど、それがもう、1ヶ月に一遍こうなくなる頃に届くように設定してあるみたいな。やばいね。だってさ、普段こう、飲みに行かないじゃないですか。
1: そうっすね。
0: ねえ、浄法寺に行って、ねえ、なかなかね、二戸とか盛岡まで行かないじゃないですか。やっぱね、その分、まあ家でこう楽しんでるというか。
1: いいっすね。いや、なんか家での楽しみ方もありますもんね。なんか他のお店で飲む飲み方と、なんかもっと雑に飲んでいい感っていうか。
0: 好き勝手ね。
1: 今の気分は
0: 飲みたく。
1: 何ですか？
0: 今の気分。今パッと頭に浮かんだのは煮込みハンバーグでした。もう煮込みハンバーグとワインが今パッと頭に浮
1: そう
0: かんだ。
1: ですね。赤ワインがいいな。ワインな。美味しいワイン飲みたいなって思うんですけど、なかなかね、いいお値段するじゃないですか。いいワインってなってくると。そういうの、まあ飲んだことはないけれど、どうなんですかね。違うもんなんですかね。
0: 違いますね。違います。違います。でも、まあ、国産ワイン、まあ、それこそ、あれだな。自分が好きな岩手のワインは、エーデルワインのさつき長根シリーズですね。それが、リースリングリオンっていう品種の、ブドウを使
1: ブ
0: っ
1: ドウ
0: ての
1: 、
0: る、白ワインで、私はすごくそれが好きで、いつも楽しみにしていると。あと、葛巻ワイン。
1: いや、そうですね。
0: 葛巻ワインの青ってやつ。
1: 青。へえ。
0: 青ってなんか草冠の青。
1: ああ、蔵みたいな
0: 蔵
1: 感
0: み
1: じ。
0: たいなやつ。これはですね、この間お客さんが東京から来た時に出したらもうすごい大好評でしたね。めちゃうまいと。
1: いやー、そうなんですよね。葛巻ワインは俺、葛巻に雑穀出してるお店があって、そこがなんだ、くれるんですよ、葛巻限定ラベルみたいなののでっかいボトルで葛巻ワインをくれるんですけど、それはまあなんか飲みやすい、かなり飲みやすい感じのあれで、ガバガバ飲んじゃうんですけど、うまいうまいっつって、あっという間になくなっちゃうって、あれなんですけど。
0: そうだよね。
1: いや、美味しいんですよ
0: いや、美味しいよね。あと、あれ、俺もうあれが出た時はすごい感動したんだけ
1: ね。
0: ど、ベアレンビールのオール岩手、もう全部無、原料が全て岩手のビール、つなぐエールだったかな、ビールだったかなっていう名前のビールがあるんですけど、いや、もう本当ね、まあ、まず美味しいんですよ。まず美味しいし、オール岩手だよ。もうめっちゃ嬉しいなと思って、
1: そうですね。
0: ついにやった たなと思いましたね。
1: 作れ

0: てるんですね、岩手さんで。
1: そう、そうなんですよ。麦芽だけ、原料は岩手だけど、作るのは岩手でできないから、その大きい工場にお願いして、確か戻してるはずだったかな。そう。でもほんと全部岩手でやってるんですよ。だからお盆とか、ビール配ったりするじゃないですか、お中元で。あれをスーパードライじゃなくて、もう全部それにしてほしい。
0: どこでも
1: そう、岩手同士やっぱりそうやってね、
0: いや、まあ
1: 岩
0: 確か
1: 手の
0: に。
1: 中でね、いやでも美味しいですよ、本当に。一本の満足感が違う。スーパードライだったらもうガバガバ飲んじゃいますけど、つなぐエールは、なんつうの、コップについで、ちょこちょこ飲んで、なんだろう、でもすごい満足感がある から、いっぱい飲まなくてもすごい満たされた気持ちになる、なあと思ってですね。
0: いや、ビールもな、奥深いよな。いろんな種類ありますね。エールとかラガーとか、種類がね、作り方で、
1: ねえ、ありますね。
0: 飲み比べても味全然違うしと思って。
1: 楽しいですよ
0: だ
1: ね。
0: いぶ喋っちゃいましたね。
1: もうお酒の話は楽しいですね。
0: いや、食べ物だったのか飲み物だったのか分かんないですけど、じゃあそんなところで、じゃあ本日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: 畑だより。
1: このコーナーはクラブインの畑、農作業の様子を紹介するコーナーです。ということで、今回はババインゲーのババさんの畑を、
0: はい、
1: 紹介してもらいたいんですけど、
0: はい、
1: まあ、今収録日的には4月ぐらいなんですけど、
0: うんうん、
1: 何やってます今。
0: ですね、今お米の種まき、
1: うん、
0: がちょうど終わったところで、これからまあ育苗管理に入っていくっていうような感じですかね、
1: うんうんうん、なるほど。
0: あとはかぼちゃの第1弾の種まきも終わって、今もう鉢上げして、
1: うん、
0: うん、今本葉2枚目くらいになってきたかな。
1: お
0: お、うん、いうような感じですね、
1: うん
0: うん、
1: じゃあまだ畑はそんなに、うん、そんなにって感じですかね。
0: そうですね、畑これから入ってくっていう感じで、
1: うん、
0: うん、そうですね、これから、肥料振ったり、
1: うん
0: うん、掘ったりして、植え付けの準備をしていくっていうような感じですね、うんうん、
1: 今年はどんな品目やる予定なんですか。
0: うちはもう畑はかぼちゃとアスパラ、うん、あとはもう米っていう、うん、まあ、その3つの柱ですね、
1: うん、
0: はい、うん、
1: なるほど、
0: はい、
1: どのぐらい一番大きいのだと田んぼですか。
0: 面積的にはうちだとまあでも田んぼかな、田んぼが、うん、今年、うん、12ヘクタールくらいですかね、はい、うん、
1: うん、米なんかなんていうんですかね、うん、乱高下というか、
0: あ、はいはいはい、はい、
1: ね、いろいろ情勢的にもあるけど、
0: うん、
1: でも馬場さんとかあれでしたっけ、自分で売ってるのがほとんどでした。
0: そうですね、うん、自分たちで販売してる部分が、うん、多いですね、うん、はい、
1: どうでした、なんか去年とか米が足りないとか、
0: うん、
1: そういうのあって注文が殺到したみたいなことってあったりします。
0: いやもう去年、まあ、去年の新米が取れるまでは、
1: うん、
0: まあ、米がないないという話でしたけど、うん、もう、もう新米が取れてからは、まあ、もうむしろもう余ってるっていうような、
1: うんうん
0: うん、まあ、状況で、うん、来てましたので、全くにこうね、なんだろう、物が長くて困るみたいな感じではないですね、うん、
1: じゃあまあ、
0: うん、
1: 特に変わらずコンスタントに、
0: うん、うん、
1: 流れてったみたいな、
0: うん、まあそうですね、まあ今も在庫しながら出していってますけど、うん、はい、うん、
1: なるほど。かぼちゃはどうでした。
0: かぼちゃ、
1: うん、
0: かぼちゃ

0: 今期、
1: うん、来期と、
0: うん、
1: 去年が、
0: うん、
1: あれ全然足りないって言ってたんでしたっけ。
0: そうですね、去年は全然足りなくて、
1: うん
0: うん、で、まあ、それをこう改善するために今期、
1: うん、
0: あの、まあ

0: 生産した量の2倍を目標に頑張りましょうということで、取り組んでますね。
1: あれ、自分とこでやってたかぼちゃはどんぐらいでした？去年は。
0: 去年どんぐらい面積？
1: 面積。
0: 面積8兆5単くらいかな。
1: で、今年はどのぐらいになった？
0: 今年は10兆部くらいですね。そんなに大きく増やさないですね。
1: でも、あれですよね、トータルっていうか、まあ、1年通して、そのぐらい感じ
0: そう
1: で
0: です す
1: ね。
0: ね。やっぱり、面積増やすというよりも、やっぱりもっともっと収量、単収を上げれるなと思ってて、面積あたりの収量。
1: そうですね。
0: やっぱりこれって技術なので、もっともっとその質を上げれるなと思ってるんですよ。味もそうだし、収量もそうだし。そこをね、面積を増やしちゃうと、どうしてもやっぱりその単収って、おろそかにね、畑、一つの畑にこう、ね、
1: そう
0: しっかり時間かけれなくなるので。
1: で
0: なので、今年は面積はそこまで増やさずに、中身をしっかりと充実させていこうと
1: なるほど。
0: いう感じですね。
1: 終了で考えていくような感じで。
0: そうなんですよ。だから、去年より面積は10%くらいしか、増えてないですけど、収量は、150%を目標に。
1: あれですよね、1株あたり、まあ1つ2つ取ってたのを2つ3つ取れるようにできればね、
0: そうですね。
1: だいぶ増えますからね。奥深いですよね。俺もやってるけど。
0: いやー、本当に奥が深いなと。かぼちゃは。
1: アスパラはどうです？今だと、あれか。1年育成でしたっけ？馬場さんとこは。
0: そうですね。もう1年で、大きい根っこを育てて、その根っこから冬に収穫するっていうようなやり方ですね。
1: 毎年種まいてるってことですか？
0: 毎
1: 種
0: 年
1: ま
0: 種
1: く
0: ま
1: か
0: きから始まります
1: ら。
0: ね。
1: なるほどね。で、畑も作りながら、かぼちゃ畑も作りながら、アスパラ畑も作りながら、田んぼも作りながらみたいな感じですよね。
0: そうですね。
1: いや、うちもまあ来週話そうかなと思うんですけど、作業がね、なかなかあれなんで。
0: ですね。でも、そうだね。やっぱり春って全部のね、作物が一気にスタートするので、やっぱりこうね、忙しいですよね、春は。
1: だし、
0: 仕込みの時期なので。
1: そうっすよね。やっぱなんか、なんだろう、春の一日って結構重いっすよね。なんか夏場とか秋の一日に比べて、まあどれも大事は大事だけど、なんかね、種まき今日やるのと明日やるのでちょっとずれてくしみたいな、なんか予定が狂ってくのが目に見えてずれてっちゃったりするとね、ずらせないものは固定してみたいなありますけどね。
0: そうですね。
1: 今馬場さんとこってどのぐらいでの人数というかで動いてるんですか？
0: 今、全体では12人いるんですけど、加工の方が6人いて、いるので、残り、6人が、畑の方にいるような感じですかね。
1: すごいですね。加工も毎日やってるんですか？
0: 毎日ではないですけど、週、でも4から5くらいの稼働でやってますね。
1: 今加工だと何するんですか？
0: 今か、あのー、か、えーと、かぼちゃのカットをやっていますね。今はうちのかぼちゃがない時期なので、かぼちゃを仕入れて、
1: なるほど。
0: カットして納品するっていうような仕事をしてます。
1: すごいですね。
0: いやいや

0: 勝者みたいなことになって、
1: そうですね、まあ、でも普通の農家じゃないと思いますね。
0: いやそうですね、はい、なかなか加工場を持ってる農家ってなかなかないですもんね。
1: そうですね。でもやっぱりこう今こう時代背景的にもそこが求められてて、結構産地で加工してもらえるっていうのは結構重宝されているんですよね。だからもう、カット済みのものがあの店舗に入るので、まあ、そのまま販売もできるし、そのまま惣菜に使えたりとか、やっぱりあの人手不足なんで、はい、やっぱそういうのは求められてるなと、
0: 大変だな。なんか収録前にも出張がいろいろみたいな話が聞こえてきてたんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: あっちこっち行ってる。
1: そうですね。いやなんかあれです、今長崎でもかぼちゃを作ってもらおうっていうので動いていて、そうするともっと長い時期に国産の三人も栗かぼちゃを出荷できるようになると、あと今あの北海道の農家とも連携をしていて、その規格外のかぼちゃがいっぱい出ると、でそのずっと廃棄してるそうなんですよ。
0: あ、北海道で。
1: その人はもうかぼちゃだけで70兆部くらいやってて、まあ1000トンくらい収穫するんですけど、300トンは廃棄するみたいな。300トン捨てるんですかみたいな。
0: すごいですね。
1: でもその捨てるかぼちゃ見たら、いやこれはうちでは捨ててないなみたいな、いや全然使えるでしょっていうようなものを、まあ、うちで加工して、納品するとか、まあ、そういったこあの連携をこうしていこうというので、はい、やってたりするので、はい、
0: なるほど、すごいですね。いや県内の生産者をこう募るっていうだけでもすごいなと思ってたけど、県外というかね、九州、
1: はい、もう世界に行きますから、
0: ね、まあ確かに、
1: はい、
0: すごいな。その長崎、仮に、長崎って作柄どうなるんですか。
1: 長崎で露地でやろうとして、一番早くて6月からかな、出荷は。
0: でもさすがにあれなのか、年中作り続けるっていうのは難しいのか。
1: 夏が暑すぎて、まずできない。
0: あ、逆に、
1: 本当に暑い時期はもう何もしないで休むって言ってました。
0: なるほど。
1: もうそんぐらい暑いみたいですね。
0: こっちでいう冬が向こうの夏みたいな、活動しない時期がね。
1: そう、夏むしろ活動しないみたいな感じみたいですね。はい、
0: そうなんだ。
1: そう、
0: 確かにね。
1: やっぱりこう自分たちとまたね、全然こう地域性も違うし、気候も文化も違うところで、本当に立地違うんですよ。あの島なので、あの長崎って島が多いというか、
0: いっぱいありますよね。
1: だからそういうところで、あの畑も一つ一つが結構小さいんですよ。でもそういうところで何人もこう集まってやってて、全然なんか俺らとの、なんだろう、農業のやり方違うなみたいな、あって、こう行くとすごく学びになりますね。
0: いや、すごいですね。わかりました。ありがとうございます。
1: はい、
0: じゃあそんなところで今回畑だよりは、馬場園芸の馬場さんの畑どころか、なんか日本になっちゃいました。はい、はい、ではそんなところで畑だよりのコーナーでした。

0: コビルミュージック。
1: このコーナーではクラブ員がコビルに聞きたい、皆さんにも聞いてもらいたい音楽を紹介します。では誠さん、はい、今回のコビルミュージック何でしょう。
0: はい、さっきですね長崎の話をしたので、うん、長崎といったら福山雅治でしょうと。
1: はいはい、

0: ということで、そして春なので、
1: うん、
0: はい、桜坂を、はい、
1: はい、
0: かけたいと思います。
1: わかりました。
0: 福山雅治で桜坂です。どうぞ。

0: カシオペア 4H クラブ新ジャゴ太郎ラジオ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
1: はい、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: まあ、春になってね、の、うん、農作業とかいろんな作業も始まってますけれども、うんうん、
1: はい、
0: あの火事、
1: うん、
0: ですね。
1: ねえ、大槌で山火事、うんうん、大変なことになってましたね。
0: はい、
1: うん、
0: まあね、ここらも、まあ、最近はあんまりあれですけど、うん、ちょっと前はね、乾燥してたりしたら、
1: はいはいはいはい、
0: ね、そんなに大きい火事はなかったけども、
1: うん、
0: 危ない火事とかもね、結構いろいろあるので、
1: うん、
0: 火の扱いは、
1: うん、
0: 気をつけてもらいたいなと。
1: そうですね、はい、この時期の野焼きは本当に気をつけないと、
0: うんうん、風強いですしね。
1: ねえ、うん、もうすごい今乾燥してきましたからね、
0: うん
1: うん、
0: 今二戸、まあ、岩手なのか、乾燥なんだ、山火事注意報みたいな、
1: ね、はいはいはいはい、
0: はい、まあ、雨が2日ぐらい続かなかったら発令されてみたいなのがずっとあるので、
1: うん、はいはいはいはい、
0: 気をつけてもらいながら。
1: そうですね、
0: うんうん、あとは熊ですね。
1: いやー、熊ねー、うん、
0: 去年もすごかったですけど、うん、
1: はいはいはいはい、
0: もう冬眠明けの熊が歩き出してるんじゃないかと、
1: うん、はいはいはい、
0: 思うんでね、はい、気をつけてもらって。
1: そうですね、うん、はい、
0: 気をつけようがないかもしれないですけど、
1: 気をつけようがないかもしれないけど、うん、そうですね、
0: はい、
1: ええ、
0: 寄せ付けないような、ね、生活を、
1: うん、
0: あんまり食べ物を外に置いとかないみたいな、
1: うん、やっぱこう畑も一人で行かないようにするとかね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、山の方とかだと特に、
1: うんうん、
0: あとは音の鳴るものをなるべく身につけてですね、
1: うん、はい、そうですね、うん、はい、
0: はい、じゃあそんなところで、新ジャゴ太郎ラジオではリスナーの皆様からの番組へのご意見、ご感想、質問などをお待ちしています。宛先はカシオペア FM のメールアドレス 1@779.jp 1@779.jp、 新ジャゴ太郎ラジオ宛てでお送りください。またカシオペア FM のホームページのメッセージリクエストフォームからも送れます。当番組ではもっとリスナーの皆さんとつながってより良い番組制作をしていきたいと思っています。よろしくお願いします。最後にカシオペア 4H クラブでは随時クラブ員を募集しております。問い合わせ先は 0195-239208 二戸農業改良普及センター担い手担当までよろしくお願いします。では、また来週我々の班が担当しますので、またお会いしましょう。せーの、
1: また。

0: ラクターお菓子配りやるんですって。
1: そうなの？
0: カルマイのキャラクターヒエポンとカルルンがやってきてお菓子を配ったり一緒に写真撮ったりできるんですって。
1: こうしちゃいられない、行かなきゃ。
0: 詳しくはカルマイ町活性化実行委員会の SNS をチェック。
2: デジタルトランスフォーメーションで IT の一歩その先へ。サンコードビジネスはお客様の課題に寄り添い、業務のデジタル化、IT 活用をサポートするため、県内でも数少ない DX マーク認証を取得しました。DX アドバイザーがデジタル技術を活用して、効率的にビジネスの価値をアップするお手伝いをします。デジタルトランスフォーメーションで未来を変える。サンコードビジネスが8時をお知らせします。

0: おはようございます。地域で活躍している方々をゲストにお招きして1時間のトークを展開する番組フレンズ779。お相手はカシオペア FM 川口七海と
1: 高下貴博です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: この間コンビニで買い物していて、はい、でお会計してもらったらちょうど商品の金額が777円になったんですよ。
1: 777777
0: になって、おすごい、
1: はい、
0: ってなったんですけど、私、はい、その商品を全部なんだレジに売ってもらう前に袋もお願いしますっていう風に言ってたんですね、はい、でその777の数字が出てきてしまったもんだから、そのコンビニの店員さんがえこれ本当に袋つけるって言ってい
1: やいやあの袋なしが777、袋入れちゃうと変わっちゃうもん、ね、
0: 780円になっちゃうんですよ
1: いやそうなんですけどそうなんですけど、
0: っていうのをコンビニの店員さん側から、はい、え本当にいいの、ね、って言われて、はい、えそんなこと聞かれることあるんですかっていう
1: はあ、そんなことないよ、
0: 初めて聞かれたと思って
1: そうですね、
0: いやでもいや確かにこのレシート的には777にしたいけど、いやでも私は袋が欲しいから、うん、あのすいません袋お願いしますって言って、
1: そうだね、
0: あ分かりましたって言って、うん、袋の分も打ってもらって777じゃなくなったんですけど、
1: そうですね、
0: はい、
1: これこの数字の並びに対してすごいなって思わない人からしたら何を聞いてんだって話です
0: か。いやそうなんですよね
1: いや分かるけど
0: そうなんですよ、
1: 分かるけどさこちら袋欲しくて言ってんじゃん、
0: そう
1: 何この数字合わせで
0: 本当にいいの777円だよって言われてい
1: いよ
0: いいんですって
1: そうか、
0: 袋をくださいって思って
1: そうですね、
0: そんなことがありました、
1: はい、
2: フレンズ779。この番組はエネオスリニューアブルエナジー株式会社の提供でお送りします。
0: フレンズ779。それでは今回はスタジオにお二人のゲストにお越しいただきました。お一人ずつ自己紹介をお願いします。
3: はい、九戸村から参りました有限会社中村一郎商店の代表取締役をしております中村文子と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。お願いします。そして
4: はい、二戸市で社会保険労務士をしております小田島恵里です。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: 今回はテーマ働くということで、
0: はい、
1: このカシオペア地域でもものすごいこうビジネスのイメージが強い今中市さん、
0: うん、
1: 中村社長にお越しいただきました。スタジオ久しぶりなんですね。
3: めっちゃ久しぶりですね。はい、カシオペア FM を立ち上げた頃のメンバーにいました、

0: はい、
1: そうなんですよ、
2: そうなんですよね、はい、
0: なのでもう24、5年前です、はい、
1: はい、いやそ我々ね行くって言ってもこう中石さんのところにお邪魔して
0: です、ね、そうですね、はい、はい、なんかもうスタジオ来るのがめちゃめちゃ久しぶりで、はい、でもあの物はちょっと増えてますけど、はい、あの変わってないので、ね、なんか当時の雰囲気がちょっと面白いって思い出されて、はい、当時はあの南部美人さんの、はい、あのコウスケさんが大先輩なんですけど、はい、蔵の道のパーソナリティのお相手をしてました。
1: あ、そうなんですか、
2: はい、
0: なんか2代目か3代目のパーソナリティの蔵の道のお相手をしてました。なので今高下さんが座ってる場所で、はい、あのこれを調整しながらコウスケさんの話を聞くっていうのをずっとやってました。
1: それ知らなかった、
2: 初めて聞きました。
0: そうですよね。
1: すごい、番組冒頭で
2: びっくり。
1: びっくりです。
0: 歴史はあるんです、
1: はい、でやっぱりあのゼラテリア中市関連で、
0: はい、
1: あのね、特に川口さんが中継に行ったりとか、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: お世話になっております、
0: はい、お世話になっております
1: ですね。こういうのも行きましたもんね。
2: 行きました。
1: あのバナチャハニーバニーハニーハニーの時、はい、
0: そうですね、
1: うん、でしたね、
0: はい、
1: というあたりでお世話になっております、
0: はいはい、今日よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: そして小田島さん、
3: はい、
1: はい、
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: まあ、社会保険労務士事務所、
3: はい、
1: 二戸に移って2年目。
3: そうですね、はい、4月1日で2年目に入りました。
1: 入りましたね、
3: はい、はい、
1: あの今やカシオペ FM も金曜の午後の放送に毎週コーナーで出ていただいているので、
3: うん、はい、
1: はい、お世話になっております。
3: 大変お世話になっております、
1: はい、まあ、今回ね働くってテーマで言ったらやっぱあの小田島さんはぜひと思いまして、
3: うん、はい、
1: はい、まあ、ある種も仕事のテーマですもんね。
3: 確かにそうですね、はい、はい、働きやすい職場を作っていきたいなといつも思っております。
1: そうですよね、
3: はい、
1: 会うたびに僕怒られますもんね、
3: はい、
2: 怒られる
1: 働きすぎなんだって休めと、
3: はい、休むこと大事ですね、はい、
1: さあまずなんですけども、それぞれのお仕事について改めてお話聞いていきます、中村社長、中村一郎商店、
3: はい、
1: いろいろやってらっしゃいますよね。
0: そうですね、弊社多部門の会社になってまして、まあ、創業が明治39年で今年ちょうど120周年を迎えます。
1: はい、
0: はい、で私あの曽祖父が初代なので4代目になります、はい、で当時はあの本当に金物荒物って言って生活雑貨をあの店先で売るところから始まったんですけど、まあ、そこから、まあ、まあ時代の変遷とともにあのガソリンスタンドを始めて、はい、で LP ガスの供給販売を始めて、であと先に始めた金物荒物の方があの大きく店舗展開するっていうことで、まあ、店舗の改装とともに、まあ、取り扱う品目も増えていったっていう形になってます。で今現在はそれに加えてあのジェラテリア中市の方でジェラートの製造販売をしているとともに、まあ、個人の事業としては養蜂園を立ち上げていて、まあ、蜂蜜を取って販売してるっていうことになります。あとその他にはあの不動産もあの手がけているっていうことで、本当にあの多種多様にあのやってる会社を、まあ、まとめる仕事をしています。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: やっぱね、ちょっと我々のイメージで言ったら、はい、その本店があるなっていうのと、ガソリンスタンドも聞くし、うん、ジェラテリアも今聞くんですけど、うん、あの養蜂結構きっかけですよね。あの
0: そうですね、
1: ターニングポイント、
0: はい、あの私、まあ、社長に就任する前からあの養蜂を手掛けてるんですけれども、うん、はい、あの会社の方のやっぱり業績がどんどんどんどん悪くなっていく中で、何か新しい事業を展開しなきゃならないっていう、まあ、切羽詰まった状況があったんですね、はい、で当時はあの社長と母が専務だったんですけども、母の方が特に危機感が強くて、あの何かしなさい、何か見つけなさいってすごいプレッシャーかけられてまして、でそれで本当にあの養蜂やる前に園芸のブームだったので、あの園芸を勉強しに行ったりとか、あとはあのリフォーム、ガスをやってるのでガス事業にプラスしてリフォームもいいんじゃないかっていうことでリフォームをあの勉強しに行ったりとか、本当にいろいろと暗中模索の時が続いたんですけど、まあどれもなんかピンとこなくて、まあ途中で尻切れトンボで終わるみたいな感じだったんですね。なんでちょっと視点を変えてみようかなと思って、まあどうせ九戸村だし、九戸って自然豊かですし、それしかないしっていうところもあったので、まあ考え方変えて、まあ、九戸村で作ったものを外に売るっていうのはいいんじゃないのっていうふうに思ったんですよ。で、そうなってくるとやっぱり自然を生かせば農業だよねってなる。

0: るんですけど、まあ、すでにある農産物取り扱っても面白くないので、誰もやってない農産物を売ろうと思ったんですよ。でそこでちょうどハト気がついて、あ、蜂蜜じゃないって思って、まあ、毎日食べてたのもあったので、蜂蜜って体にもいいし腐らないしロス出ないしいいんじゃんとかって勝手に思って、でそこからまあいろいろ調べたりして4年後ぐらいに始めたっていう、まあ簡単に手短に言えばそんな感じ、
1: そうですね、うん、あの、まあ、その養蜂があって蜂蜜があって、うん、からのこうジェラートにもつながる、
0: ね、そうですね、はい、あの蜂蜜をあのやるときにもう蜂蜜を中核としたビジネスモデルっていうものがちょっと頭の中に描かれていたので、まあ、蜂蜜を使ったカフェとか蜂蜜を使った、はい、まあ、飲み物とか食べ物デザートってそういったところで幅広く展開できるだろうと思って取り組み始めたものでもあったので、はい、まずあのオドデカンのリニューアル改装の時に、うん、まあ、ちょっとお声掛けいただいたっていうのもあったんですけど、うん、もう二つ返事でやりますって言ってあの即返したの今でも覚えてます。
1: そうなんですね、
0: はい、言われた方がびっくりしてました、ね。え、大丈夫ですか、
1: もうちょっと悩むもんかなって、
0: そうそうそう、えーとかって言うのかなと思ったみたいで、はい、もうやりますってすぐ言ったんで、はい、なんか覚えてます。
1: は、今やもうね、オドデカ行ったらのジェラテリア中市ってイメージがつきましたもんね、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: すごい小田島さんが頭振りますね
2: うち、私も夫もジェラート大好きでいろいろ食べ歩いてるんですけども、はい、うちの夫が中市さんのジェラートが今まで食べた中で一番美味しいって、
0: 本当ですか、やった、ありがとうございます。
1: そうなんです、
2: なので今日お会いできてすごく嬉しいです
0: ありがとうございます。
1: そうです、イメージがね、もうね、そこまでつきましたもんね、うん、いや、その歴史がやっぱりあるじゃないですか、うん、で、なんかイメージなんですけど、ここ最近こう歴史があるからといって、じゃあ今の時代もうまくいくかって言ったら、うんうんうん、そうじゃなくなって
0: そうですね
1: るので、うんうん、こういうこう危機感から動いたっていうのはすごいことだなと、
0: う
1: ん、
0: そうですね、まあ、やっぱり0から1が一番苦しい時期だと思うんですけど、一回走り出してしまえば、はい、あとはもう勢いで乗っていくしかないんですけど、やっぱ何をやるかを決めるまでがやっぱり苦しかったですね、
1: うん、そうか、そうなんですね、
0: まあ、ジェラートにしても、まあ、さっき説明した通り飲食店を一度もやったことがない企業なので、もうジェラートを作るっていうこと自体がまずもうどっから始めればいいんですかっていうところからスタートで、やるとは言ったけどできるとは言ってない
1: はいはい、
0: どうやってやろうできるようにしなきゃいけないのかっていうところから始まったんで、本当にあの飲食店を先にやってる先輩とかに電話かけて、はい、何すればいいんですかっていうところから始まって、はい、で業者さん紹介してもらって、はい、で業者と相談しながら、あのじゃあ図面引きましょうとか保健所行きましょうとか、はい、もうそんなところからでした。なんか
1: やるって言ってからこういう動き、
0: そうそうそうそうそう、でもオープンする時期が決まってるじゃないですか、はいはい、もう 何年の何月にオープンするっていうことは決まってるので、はい、そこに合わせて全部動かなきゃいけないんですよ、はい、だからまあ本当にバッタバタでしたね、なんか、
1: うん、そうなんですね、うん、あのジェラテリア中市さんの店長、
0: はい、
1: シェフ、
0: はい、小深いですね、
1: 小深いさんはどうやって出会ったの、は
0: い、あのハローワーク
2: シンプルだった、
1: ハローワークで、
0: はい、もうきちんとスタッフ募集をかけまして、はいはい、でずっと誰も来なくて応募が、はいはい、でオープンが10月2022年の10月だったんですけど、はい、6月の時点でも誰も来なかったんです。でこれはもう最悪私が作るしかないんだとか思って、はい、研修ジェラート研修も行ってたぐらいだったんですけど、はい、まあ、最後の7月ギリギリ手前のところで小向井さんが、はい、あのハローワークの応募を見てって言って応募してきてくれた、もう2つ返事でありがとうございますっていう感じで、もう本当に即採用みたいな感じでしたね。なんか本当に運命的な出会いというか、
1: はい、う
0: ん、
1: そうですよね、
0: そう
1: まさかのハローワークだったんです
0: ね、もう正当な窓口から
1: 正当な窓口から、
0: はい、来ていただきました、
1: はい、またねそのジェラートのやり方も面白いですよね、うん、あのずっと同じメニューじゃなく、うん、変えて変えてとか、
0: ね、はい、これはやっぱりイタリアンジェラートのいいところっていうか、あの自分もイタリアに行ったことがあるんですけど、もう本当に多種多様なフレーバーがずらっとこう何十種類も並んでるショーケースを、うん、なんですね、で常にあの季節感があるように、あの季節物が必ず

0: 紹介されてるんで、やっぱりイタリアンジェラートの良さっていうのはその時期でなきゃ食べられないもの、もうフレッシュなものを即あのジェラートにして提供するっていうのが何よりいい、まあ、それをあの九戸でもやろうと思って心がけてます、
1: はい、ちゃんとあの社長判断でいけるいけないってあるんですよね。
0: あ、はい、最終的に新商品を作るときは私が最終決定します、はい、なのでボツるものも結構ある、
1: ね、
2: はい、あ、そうなんだ。
1: それをこう乗り越えての商品で出る、
0: そうですね、うん、やっぱりあの12種類バットなのでもうオールスター選手なんです、うちの12種類は、はいはいはい、なのでその12分の1に食い込むには他に負けない味じゃなきゃダメになってくるので、うん、やっぱりそこですね、うん、まあ1軍に上がれるか2軍に落ちるかの境目はやっぱ大きいですね、
1: うん、そうですね、
0: はい、
1: ついこの間その揖保内高校の生徒さんとの企画の時もちゃんとそのビジネス面のしっかりとした部分っていうのがこうお話聞いててさすがだなって、なんか高校生とやるからこんな感じとかじゃない、しっかりとっていう、
0: はい、なんかビジネス科だったのでやっぱり商品開発から実際に店舗販売に至るまでのプロセスっていうのをあの学んでもらいたかったっていうのもあったので、まずはまあ6グループいたのかな、なので、まあ、自分たちで考えたフレーバーを提案して、でそれをもとにまあ私と小向井さんの方で実際に店舗で、まあ、あの価格帯で販売できるかどうかっていう視点のところであの判断させていただいて、で2つに絞ったんですね、
1: はいはい、
0: でその最後絞った2種類を実際にまあ試食してみて味決めてどっちが美味しいかで決めましょうっていう感じだったんですけど、まあ、最終的にバナチャハニハニが、はいはいはい、勝ちまして、
1: うん、
0: はい、
1: 食べたんだっけ。
2: 食べました、はい、めちゃめちゃ美味しかったです、ね、
0: ありがとうございます。なかなか難しい食材だったんでどうなるのかなと思ってたんですけど、まあさすが小向井さんでした ね、本当にまとめ上げる力がすごいというか、
2: アマチャがもう想像つかなかったので。
0: そうなんですよ、アマチャって特徴特にないので茶葉の香りがいいわ、すいませんなんかディスってるわけじゃないんですよ、あの特徴としてあのお茶の香りがすごいいいとかっていうわけじゃない、ただ甘い、ね、甘いお茶になるだけじゃないですか、はいはい、なんかそこになんからしさっていうものはあるのかっていう、アマチュアらしさって何ですかっていうところがすごくやっぱり問題になって、
1: はい、
0: でアマチュアは絶対入れなきゃいけないんだけども、みんなアマチュアらしさは分かんない、ただ甘いだけとしか思ってない、はい、
1: そうですね、
0: でそこに蜂蜜加わってバナナ加わったら、うん、アマチュアらしさはどこに行くんだっていう、
1: 確かに
0: そうって思ったので、私自身はコンペの時は落としたんですけど、はい、アマチュアバニあの、うん、バナチャハニハニ、
1: はい、
0: ですが小向井さんがやっぱり地元の食材を2個も入れてるんだからこれでしょっていう、いうことで、うん、なんか小向井さん判断でした最後は。
1: そうなんです
2: ね、
0: なのであのプレゼンテーションした後感想を言うじゃないですか、
1: はい、
0: で相当低いあの評価班の感想を述べたので、バナチャハニハニーのグループは絶対自分たちは落ちたと思っててい
1: やそうですよね、
2: そうそうそう、いやそうだ、
0: 結果発表ってなってバナチャハニハニーって言ったらってなって
1: そうですよね
0: 嘘でしょみたいな感じですよね、
1: はい、あれ1ヶ月でしたでしたでしょ。
0: そうですね、販売期間は1ヶ月間でしたが、はい、あの今ちょうど春のフレーバーが出てるんですけど、その春フレーバーがどれか一つ完売したら再登場します。
1: お、そうなんですか、
0: はい、
1: なんかいいこと聞いたみたいな、はい、小田島さんのリアクションそうなんだって、
2: また食べられるんですね、はい、
0: ちょうど多分ゴールデンウィーク期間中にで再登場するんじゃないかなと思って見てました。
1: 食べられなかったんですよ私。
2: あ、そうなんですか、
1: 全然いけなかったんで、うんうんうん、はい、今度こそ、
0: はい、ぜひ、はい、高校生たちの頑張りを、
1: はい、
0: 味見してみてください。
1: さあ続いて小田島さん、
3: はい、
1: 社会保険労務士、なんで小田島さん喋ってないのにも疲れてずっとなずいてるんですよだから社長首痛めてますそんなに振りますか
3: 、はい、ありがとうございます。
1: あの改めてですけど、
3: はい、
1: 社会保険労務士っていうとどういうお仕事なんですか。はい、
3: そうですね、職場の働きやすい環境を整えるのが、まあ、主な仕事になっておりまして、まあ、社会保険、労働保険、労務関係の、まあ、手続きであったり、まあ、いろんなことを整える仕事ですね。あとは年金のご相談を受けたりっていうのも社労士の仕事になっております。
1: もともとこの社労士の仕事って盛岡でやってたんですよね。
3: あ、そうですね、盛岡でやってまして、はい、去年の4月に二戸に事務所を移しました。
1: あ、ダメですけど、なんで二戸に。
3: 二戸が好きだからです。
0: よかったですね。
1: ありがとうございます。
2: 嬉しい。

0: あの小田島さんはそもそも二戸なんですよね、は
1: い、あそうです、実家が二戸で、
0: 二戸で、
1: はい、あの大学を卒業するまで住んでました、まあ、
0: ですね、
1: はい、
0: で二戸に対してのこう思いを持って、
1: はいはい、
0: で1年こう経ったわけですよ、
1: はい、
0: どうですか、そのいろんな二戸がメインですか、関わってるっていうと、
1: ですね、この1年で一番関わってるのは九戸村です。
0: 九戸なんですか、
1: はい、そうなんです、九戸村にはもうちょこちょこ、今日も行きます今後。
2: そうなんですか、こっちに寄ってください、どうぞどうぞ。
0: スタジオの後にここ
1: で。
0: あ、そうなんですか、
1: 九戸にはもういっぱい行きましたね、この1年。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: どうなんですか、この1年こういろんな、まあ喋れる喋れない範囲があると思うんですけど、
1: はい、
0: この二戸のいろんな企業の皆さんと関わってみて。
1: あ、そうですね、皆さん、いい方ばかりで、
0: はい、
1: 本当に仕事がしやすくて。
0: あ、そうですか、
1: はい、毎日もう楽しいです、本当に。はい、もう本当にいろんな企業さんにお邪魔して、
0: はい、
1: いろいろお話聞くの楽しくて楽しくて。
0: そうなん
1: ですね、はい、もう最高ですね、
2: 最高です。素晴らしい環境、
1: いい仕事だなと思ってます。
0: そう、ね、
1: はい、
0: そうですね、
1: ありがたいです。
0: 小田島さんは二戸市商工会青年部にも今入っているので、
1: はい、
0: はい、
1: そうなんです。
0: ついこの間は3月にやった青年部主催のセミナーの講師としても
1: お話
0: いただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: そもそもがこう青年部の集まりなんで、
1: はい、
0: みんな興味持って、
1: うん、
0: 小田島さんの話は聞くわけですよね。
1: はい、ありがとうございました。
0: いろいろ聞かれました、講演の後。
1: あ、そうですね、まあ、この前は就業規則のお話をさせていただいたので、そうですね、後日ご相談に、事務所に来ていただいた方もいらっしゃいましたし、
0: はい、
1: はい、皆さん興味持っていただけたのかなと。
0: まあ、そうですよね、
1: はい、思います。
0: 僕自身は別に何か経営してるわけじゃないからあれですけど、はい、こう青年部の仲間たちの話聞くと、やっぱ自分らの仕事でいっぱいいっぱいになっちゃって、なんかいろいろ変わるんですよね、
1: う
0: ん、この
1: すごい変わってますね、うん、もうこの、7、8年で働き方改革が始まって、もう毎年のように何かは変わってますね。去年だと大きいのは育児介護休業法がガラッと変わったので、それでちょっと皆さん大変だったと思いますし、
0: す
1: 今年で言うとカスハラ対策が義務化になるとか、
2: うん、そうだった。
1: はい、なので毎年何かこう大きい変更があるので、それを全部経営者さんが対応するので大変だと思うので、
0: らしいですね、
1: はい、もうぜひ頼っていただければ、うん、張り切ってやらせていただきます。
0: ですよね。
1: はい。
0: この間のその講演の時に話してたので記憶残ってるのは、
1: はい、
0: 例えばじゃあ何十年ぐらい前とかに。うん、定年が60歳だよっていうのが、うんうん、65歳になりましたよっていうお知らせをしていたとしても、それがその人自身にちゃんと伝わってないと、
1: あ、そうですね、
0: っていう、
1: うん、
0: 可能性があるねっていう、
1: はい、就業規則変えてたけど、社長の机にしまったままだったとか、金庫にしまってたっていうと、はい、それ周知されてないということで無効になってしまうので、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: うん、最近もやっぱり労働者さんは60歳定年だと思ってて、60歳で辞めてその次のステップっていうのを考えていたのに、いつの間にか就業規則は65歳になっていたっていうので、うん、ちょっと困ったことになったりっていうのはありましたね。
0: そうなんです ね。
1: はい、
0: この辺ってこうちょっと影さんと僕は分かんない部分が多いと思うんですけど、はい、
2: 本当に知らないことがまだまだあるんだろうなっていう、
0: ね、うん、まあなんかね、やっぱこの社内におけるまあ、パワハラ、セクハラとかこう、はい、ハラスメントのところなんかも、
1: うん、
0: 小田島さんからよくお話聞くんですけど、
1: はいはい
0: はい、不機嫌ハラスメントとかね、
1: 不機嫌ハラスメント、
2: 不機嫌ハラスメント、
1: はい、昭和ハラスメントとか、
0: 昭和ハラスメント、昭和ハラスメントって何でしたっけ。
1: やっぱりビジネスマンとしては、はい、松下幸之助の本読んでないとダメだよとかっていうのを、ね、共有しちゃうと、はい、ちょっとそれハラスメントって言われちゃうかもしれないので、
0: はい、
1: コミュニケーションとかハラスメントってちょっとね境目が難しいところなんですけれども、はいはいはい、コミュニケーションはとても大事なんですけど、うん、ハラスメントにならないように気をつけていこうねというお話でしたね。
0: これ一回金曜の午後の放送で、
1: はい、
0: 昭和ハラスメントの話、
1: はい、
0: まあ、金曜の午後なんでうちの大久保さんと福原さんのところで小田島さんこの話して、で僕ちょっとそれで笑ってたんですけど、なんかそう、お前もそのうち平成ハラスメントって言われなかったな。
1: そうなんですよ。
0: 二人してなんか、いや俺笑ってるだけじゃないですか。
1: はい、 そうです、もう世代がね、うん、違うとやっぱり価値観違うので、そこ押し付け合わないようにコミュニケーションとして使うには ね、いや昔こうだったんだよぐらいに、あそうです、あーで終わればいいんですけど、うん、ね、それこれ読まなきゃいけないとかこうしなきゃいけないってなってくると、はい、ちょっと危ないかなと思いますので、うん、気をつけていきましょうっていうお話でした。
0: そうですね、はい、これは小田島さんが喋るから、うん、なんかこうなんですかね、固くなく聞ける、
2: そうですね、
0: 感じってありますよね、うんうん、小田島さんの人柄も出てるんだと思います。
2: 本当に、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: っていうことを喋ると急に喋れたくなりますよね。なんで1年2年くらいだと未だに緊張するんですか。
1: めちゃめちゃ緊張してます、
2: 何回か出ていただいてますけどね、はい、
0: そうなんですよ、
1: 毎回緊張してやってます。
0: 大丈夫ですか、なんか社内で困ってることないですか。
2: 社内で困ってること、あ、はい、高下さん
1: ですよね、
3: ですよね、そこは同調するんです
1: あのラジオでもなんか川口さん何かされてないでしょうかといつもですね、問いかけているんですけれども、
2: だいぶだいぶ怪しいかもしれないですね、はい、
3: チェックしておきますから、私、
2: はい、よろしくお願いします、
1: はい、これダメだぞっていうのは
2: ダメだぞ、何かあったらすぐご報告いたします、
1: はい、あの味方しますんで、
2: ありがとうございます、心強いです、はい、
3: 平等ではない感じがします、
0: そうなんですよ、そうなんですよ、不思議と、うん、
2: じゃあそしたら今日のリクエスト曲はどちら選曲しますか。
0: 中村社長で
3: いいですか、
0: はい、
3: すいません、
0: はい、
3: あ、タイトル言えばいいですか。
0: あ、そうですね、
3: はい、福山雅治さんで桜坂を。
0: あ、ちなみにこれはなんで、
3: まあ、若い頃の青春の思い出
0: そうなんですね、はい、なんでこれ言い出しても首振ってんすか
1: いい選曲だな、
0: いい選曲だなそうですね、
3: 世代、世代です、
0: あ、世代だからです、
3: はい、世代だからです

0: あれモッキー何見てんの？
1: カシオペア FM のタイムテーブルだよ。三女会員になると毎シーズン郵送してもらえるの。他にもスタッフが手書きで作っている開放誌や会員証ステッカーももらえるよ。
0: そうなんだ。会員登録しよっかな。
1: しちゃえしちゃえ。年会費は3000円なんだって。カシオペア FM のホームページから簡単に登録できるからおすすめだよ。
0: いいねいいね。早速登録してみよう。
1: 皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
2: 高下さん聞きました？カルマイのチューリップフェスティバル
0: 何かあんの？
2: 5月5日火曜日と6日水曜日の2日間子供の日キャラクターお菓子配りやるんですって。
3: そうなの？
2: カルマイのキャラクターヒエポンとカルルンがやってきてお菓子を配ったり一緒に写真撮ったりできるんですって。
3: こうしちゃいられない。行かなきゃ。
2: 詳しくはカルマイ町活性化実行委員会の SNS をチェック。
4: 爪だけは私たちを見守ってくれています。あの風車もみんなの暮らしを支えています。
5: エネオスリニューアブルエナジーは再生可能エネルギーで地域の大切な一日を支えるお仕事をしています。再生可能エネルギーで世界を変える、エネオスリニューアブルエナジー株式会社。
2: フレンズ779、今回はスタジオにお二人のゲストにお越しいただいております。それでは改めてお一人ずつ自己紹介お願いします。
6: はい、久野辺村から参りました有限会社中村一郎商店代表取締役の中村文子です。よろしくお願いします。
2: お願いします。
7: はい、
8: 二戸市で社会保険労務省をしております小田島恵里です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。お願いします。
7: テーマが働くということなんですが、中野社長ですから、こう従業員のこう働きやすい環境とかいろいろ考えてらっしゃるんだろうなと思いつつ、あと本当にこれはイメージなんですけど、本店の方なんか特にですけど、女性が生き生きしてる職場だなっていう、
6: そうですね、
7: 印象がありまして、それってこう意識されてるんですか？
6: 意識はしてます、はい、一応企業理念の中にも最後に、笑顔あふれる職場であれっていう言葉を入れてまして、本当に楽しく働こうっていうのは私の中でも基礎になってるというか、で、いろんなこう部門あるので、スタッフそれぞれが全く別業態で働いているような会社なんですけども、その中でもこう部門間でこう行ったり来たりができるように、コミュニケーションを密にとって、会社を回すようにしてます。なので経理は本店にはいるんですけれども、日中に1回か2回はスタンドに行って、スタンドの方の会計もする、お金を持ってきたりするとか、あとジェラートの方は立ち上げは本店のものがお釣り銭と一緒に資材と行って立ち上げを手伝うとか、そういう感じでこう多部門をこうぐるぐる回るようなコミュニケーションの取り方をしてます。でそういった意味で働きやすいとか、あと孤立感を防ごうと思っている感じですね。はい、で明るいのは、そもそも的に社員の性格が明るい本当にムードメーカーみたいな、本当性格の明るい子がいるので、本当に彼女たちの雰囲気は本当にそれで保たれてるんだろうなと思います。
2: いつ行っても
6: 爆笑してません？
2: そうですね、笑い声が聞こえてくる超楽しそうと思って
6: そうそう、本当によ
7: く笑ってます。
6: お客様にもよく言われます、ここ明るいよねって、そういうふうに言ってくださる方も結構いらっしゃいますね。
7: おお、そうなんですね。個人的に思うのが、すみませんね、ちょっともう時代的には当たり前になってきてると思うんですけど、トップにこう女性が立つ、中村社長ですからね、なってるっていう、こうなんか思う点ってあるんですか？こう女性がリーダーになるっていうところで。
6: そうですね、私3人兄弟で、一番の末っ子なんですね。で、一番上が姉で真ん中に兄がいたんですけど、 兄はもう大学1年の時にちょっと亡くなりまして、でその時に残ってるものが私だけだったので、はい、お前が後継ぎだぞっていうふうにまあ言われて、まあ育ってきたっていう経緯がありまして、はい、まあ、社内の方でも、まあ、あの前会長の後は私が継ぐもんだっていうふうな空気感ではありましたので、そこまでこう社員の中での違和感っていうものはなかったかなと思います。でどっちかっていうと、まあよく働く人間だったので、若い頃から、はいはい、あの体一生懸命動かして走り回ってるタイプの人間だったんで、はいはいはい、怠けてるとか楽してる

0: ていう印象は多分社員もなかったたんじゃないかなと思います。もしこれが本当に後継者だからって言って遊び歩いてたら、はい、ちょっと社員の信用は得られなかったんじゃないかなと思うんですけど、はい、まあ、自分自身が働くことを良しとして一生懸命働いてる方だったので、そこら辺は社員の味方っていうのは良、まあ、かったのかなとは思います。
1: あと
0: まあ社長になってからは本当に会社経営のことに関しては経営相談に一生懸命通ったり、あとは就任直後に経営計画発表会というものを会社の中で、まあ、120年近くやってる中で初めて経営計画発表会というものをやりました、
1: はい。
0: まあ、そこで、まあまあ、社長としての、まあ、理念とか、まあ、所信表明みたいなものをやってスタートかけてしたっていうのもあるので、まあ、社内では、まあ、心を一つにして、まあ、頑張ろうっていう風にスタート切ったつもりです。
1: そうなんですね、うんうん。これ社労士視点だとどうなんですか。こう
2: そうですね、まあ、社労士視点というか会計事務所に以前勤めてた時に3代100年続く企業を作っていこうっていう風に言われていた中で、4代目で120年というのは本当にすごいことだと思うんですね、うん。まあ、ご苦労もいろいろあったと思うんですけれども、本当にまあうん、なんだろう、すごく会計事務所目線でいくと本当に素晴らしいことです、
0: はい、ありがとうございます。
1: そうか、もともとがこう動く働き結構いろいろ動くタイプってことなんですね。
0: そうですね、なんか青年会議所にいた時は、はい、なんかお嬢様みたいに思われてたんですけど、
1: はい、
0: 全然違う、本当にもう泥まみれで働くようなタイプなので、はい、違いますよっていうことを言いたいです。
1: そうですね、
0: はい。まあ、今はね養蜂やってるので、はい、もう養蜂のあの格好でよくテレビ、はい、取材とか受けるので、
1: あ、
0: まあ、働く人だと思われて
1: これ僕は割とこう仕事をすごい一生懸命やっちゃうタイプなので、休みとかもなく動きたい人間なんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: それってどうですか。今中村社長はこうちゃんとこう仕事は仕事、プライベートはプライベートってこう時間作るように意識してるとかってありますか。うん、
0: 社長業になると、まあ、子供もちっちゃいし、今はね双子の子供も11歳になりますけど、はい、やっぱり、うん、子育てをしながら会社を切り盛りして、で養蜂やってっていう中ではもう休みはほとんどなかったです。で本当クタクタになってもう動けませんって言って1日寝ますとかそういうことはありましたけど、はい、まあ、ほぼ途切れなく動いてなきゃならないので、やっぱそこは課題だと思います。で社員をやっぱりしっかりと休ませなきゃならない、高給は取らせなきゃいけないってなると、まあ、そこの穴を誰が埋めるのかっていうと社長の私が埋めなきゃならないわけなので、まあまあ、そういった意味でなんていうんですかね、時間が空いた時にしっかり休む、でその社員が足りない時にはそこに入るスタンバイをしておくとかっていう、そういう形になりますよね、うん。だからまあ逃亡壁がある。
1: 逃亡壁
0: 年に1回は絶対海外に行くぞと思っていて、もうそこが私の休暇だと思って頑張る。
1: あ、そうなんだ。いい方向でしたね。
2: そうですね、リセット大事。
1: 言葉だけ聞くと怖かったんですけど、
2: びっくりしちゃった。
0: でもやっぱり海外まで行かないとなんか、はい、捕まっちゃうんで電話かかってきたりとか
1: そうですよね。
0: そうそう、まあ、イタリアに行った時も電話かかってきた時ありましたけどもうやめてと思いましたね、あの時。家族経営の会社さんあるあるだと思うんですけど、やっぱり従業員の休みは絶対取らせなきゃいけないということが最優先になるので、はい、まあ、そうなった時にやっぱり家族経営だと残ったものが働かざるを得ないっていう立ち位置ですよね。
1: はい、そうなんですね、うん。
0: まあ、給料変わんないし、
1: そうなんですね。
0: いくら働いてもね、固定給ですから。
1: 固定給、
0: はい、役員、会社役員っていうものは
1: そうです、
0: はい、残業出ないで。
1: そう後半ちょっとねリアクションしづらくなってました。そうですね、私はさ、はい、僕が聞くのもなんですけど、
2: はい、
1: やっぱり休むっても大事なんですよね。
2: 休むのは大事ですね、うん。やっぱり過労死ラインというのが、はい、80時間を超えてとか、
1: まあ、
2: 100時間を超えてっていう、はいはいはい、まあ、2段階あるんですけれども、うん、やっぱり脳疾患心疾患につながってきますので、
1: はい
2: はい、休息っていうのは大事になります。
1: うん、そうなんですね、
3: 大事になります。
1: なんで僕を見てるんですか、
3: ね、大事になります
0: 自覚あるんですか。でも80時

0: 間とかタイムカード来てる？
1: あの申告でね、我々は、ね、
0: 自己申告なんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
2: あ、でもストレスもやっぱり関係してくるんですよ。なので楽しんでお仕事されてるようなので、はい、まあ、そこまで私も心配はそこまでではないんですけれども、うん、はい、まあ、働きたいっていう方がどんどん働いても私は結構いいと思っているんです。
0: 私もそう思いますね。
2: なので、まあ、高下さんのような働き方もね、はい、今後、まあ、法律で認められるように、はいはい、なればいいなと思ってます。
1: ありがとうございます。
0: そうなんですね、働く自由っていうのもあるとは思うんですよね、はい、もっと働いて稼ぎたい人もたくさんいると思うので、まあ、そこを法律で縛ってしまって逆に労働力がないとか人手不足とかって言われるのはちょっと放末転倒じゃないかなとはいつも思ってしまいますね。
2: そうですね、
1: そう思いますよ。ちなみに川口さんってこう、はい、カシオペイフェミリーは働いてるじゃないですか、はい、大丈夫ですか、そのなんか働いてる意識に対してこうストレスとかないですか？
3: ないですね。あの
1: 怖くて、
3: え、
1: あの小田島さんの話とか聞いてると川口さんに何かハラスメント当たってるのかもしれないなってこう、
0: あ、さっきまでの会話の中ではそんな雰囲気でしたよね。
1: 本当に大丈夫じゃない LINE になった時どうしようと思ってこう
3: 多分あのこれ番組で使えるかどうかはあれですけど、世間一般からしたら若干怪しいところはあるのかもしれないけど、多分私のこの性格だから別にいいやってなるし、あの私もツッコミ返せるので、
2: あ、うん、はいはい、コミュニケーションになっているわけですね。
3: コミュニケーションになるので、はい、そんなに私は気にしてない。
2: ご本人の感じ方がこうであれば、はいはい、安心しました。
1: 半年くらい本当に確認するんですよ。俺なんか高圧的な言い方とかしてないかな。
2: 確かに
1: 大丈夫かな。
2: ただご本人が確認すると言いづらいかもしれないの で、
1: そうなんですよ、ね、
2: うん、私たまにじゃあ
1: そうですね、よろ
2: しくお願いします。今後ですね、ストレスチェックが50人未満の企業も義務化になるんですよ、
1: はい、うちも
2: なりますね、はい、
0: 知らなかった。
1: チェックってあれですよね、は
2: い、今そうなんです。51人以上の企業が義務化になっていて、はい、うん、はい、それ未満の企業さんは、まあ、任意でやればいいんですけれども、うん、それも義務化になってくるので、はい、まあ、そこでちょっと異常値出た時にはちょっと、はい、お休みを取られるなど、
3: そうです
2: 、ね、はい、合わないようにするとか、
3: ね、合わないようにする
2: 、はい、措置を取りましょう。
1: そう、やっぱいろいろ変わるんですね。
2: めちゃめちゃ変わります、本当に、はい、私も必死に情報をこう収集して、はい、皆さんにお伝えしてっていうのでもう、はい、もう必死です、私も。そう、はい、
1: え、何でしたっけ、この去年だったか変わったの、その家事育児、
2: な、育児と介護のをしている方が仕事と両立しやすい環境を作りましょうねっていうのが、うん、はい、去年結構大きく変わりましたね、うん、
1: こうやって具体的にどういうことか。
2: そうですね、一番大きかったのが、小学校就学前のお子さん、まあ、保育所とか幼稚園に通うぐらいの年齢のお子さんがいる従業員さんに、国がですね5つのメニューを示しているんですけれども、はい、例えば時短勤務をさせることができるとか、はい、あとは時差出勤ですね、30分遅く出社して帰る時間も30分ずらしたいですとかっていう、はい、措置だったり、あと保育施設の運営っていうのもあるんですけど、これはちょっとやってるところはほぼないんですけど、またテレワークできるようにしましょうとか、育児のためのお休みを取れるようにしましょうっていうのが、まあ、国が5つ、はい、あの準備してて、その中から企業さんは2つ選んで、でさらにその2つの中から従業員さんに1つ、はい、あの制度を使わせましょうっていうのが始まって、これが大変で、
1: 大変で、
2: どこの企業さんも四苦八苦されております。
1: あ、そうなんですね、
2: はい、うん、そうですね、はい、あの時差出勤なんかだと、例えば保育園の送り迎え
1: そうですよ、ね、
2: うん、にちょっとずれてるだけでも助かるなっていう方いらっしゃると思いますし、うんうん、あの3時間で8時間勤務だとちょっと送り迎え大変だけど、うん、6時間にしてくれると助かるなとかっていうので、うん、まあ、従業員さんにとってはすごくいい制度ができたなとは思っています、はい、
1: そうですよね、こう働く側からするとね、
2: はいはい、ただなんか国はテレワーク割と推してるんですけども、うん、テレワークってまあ限られた業種でしか使えないものなんですけども、ね、うん、私も、子供が熱出した時とか、まあ、家で見ながら仕事をしようと思うんですけども、はい、今下の子2歳なんですけど、はい、ずっと抱っこ抱っこ抱っこなので、はい、もう仕事ができるわけないんですよ、
1: う
2: ん、
1: そうですよね、
2: はいはい、なのでその

休んで、休んでる子を見ながら同じ成果を家で仕事をしなさい、うん、して同じ成果を出しなさいっていうのはまず無理だなと思います。はい、なのでこう、まあちょっと実態としてどうか

0: 何かあったらもう仕事には行けないような。
1: そうですね、双子だったので、はい、もうダブルですから、もう一家総力戦みたいな感じの育児でしたね、うん、なんでしかも2歳まであの保育園に預けなかったので2歳まで見てました。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、なんでもうほとんど働けない感じでしたね、
0: う
1: ん、
0: そうですよ
1: ね、はい、でした。なんかほとんど休業状態でしたね。で2歳以降になってようやく子ども園に預けて、はい、でまあ普通に働くようになるんですけど、やっぱり熱出したって言えばすぐ帰ってきちゃって、うん、まあでも私の場合はあの家族が両親がいましたので、まあ、両親が面倒見てくれるっていうことがありましたから、そこまでこう大変ではないんですけど、やっぱり見てくださる人がいないご家庭では100%負担になるので、まさにテレワークなんて聞こえはいいけど不可能に近いし、で時短って言っても結局まあ会社出勤するわけなので、行ったり来たりする往復のこう時間と、まあ短い時間の中で成果をどうやって出すのかって、まあ仕事のボリュームも調整してもらわなきゃならないわけですよね。でそうなってくると、まあ、誰かが代わりに肩代わりするっていうことになるので、はい、じゃあその 誰がそれをやるんですかっていうところを会社側は用意しなきゃならないっていうことになるので、本当に非常に難しい5項目だなとは思います。はい、まあ、時差出勤退勤ぐらいだったらまあありかなぐらいな感じですかね。まあ、実際に働きながらの母親業は、はい、まあ、そんな感じになりますので、やっぱりお父さん頑張んないとねって感じですかね。
2: いや、そうなんですよね、はい、女性と社会会社ってい こう関係でいくと、割と女性、まあ、正社員で働きたい、フルタイムで働きたいって言ったらそういう場はもうできているかなと思うんですね、はい、でこれが家庭でこう男女でお父さんお母さんでの役割ってなると、どうしてもまだお母さんの方が迎えに行くとか、休んで家で見てるっていうのが周り見てても多いような気がするんですね、うん、じゃあ今度は男性と会社だったり社会っていう関係性で見るとちょっと休みづらいかなと、なのでここの、 あの休みの取りやすさっていう意味での働き方がもう少し改善されれば女性の働き方につながってくるんだろうなとは思いますね、はい、
0: そうですね、
2: うち子供2人いますけど、
0: はい、
2: あのこれ、まあ、夫の会社の社長が聞いてないことを願うんですけれども、
0: はい、
2: あの育休は1日も取ってないですし、
0: ああそうですか、
2: まあ、あの体調悪いっていう時にこう私が行けない時とか、まあ、お互い行ける方が迎えに行くとか、うん、もう病児保育もよくうち利用していて、朝夫がもう病児保育の方に連れて行って私はもう仕事行くとかっていう感じで分担はしているんですけれども、でもやっぱりこう、まあ、いろいろ育休だったり、まあ、そういった、子供が何かあった時に休むっていう体制としてはあまりこう会社のバックアップってそこまでないかなと思ってて、そこがもうちょっと改善されれば嬉しいし、夫も本当はあのもう定時で帰りたいとか、はい、帰って子供たちと遊びたいな、そういう働き方ができればいいんだけどな、でもちょっと今現状無理だなっていう状況で、そこの、この男性の働き方休み方っていう部分がもう少し改善されればいいのかなと思いますね。
0: まだまだ難しいですね、なんかね。
2: そうですね、難しいですね。
0: 一発でドンじゃないのかな。
1: やっぱ前例を多く作っていくしかないんだと思うんですよね。そこはまあ率先して、まあ、会社の、まあ、経営トップの方が取れ取れって言い続けることと、まあ、実際にそれを取って実践して次の人に伝えていくっていうところの連携がうまく取れてる企業は入りやすいと思います。うちも社員、男性社員のところに2人目の子供が生まれるっていう時に育休取りなさいよってすごい言ってきたんですよね、でもなぜか本人が いらないっすいらないっすって言ってなんでって言って、こっちは体制整えてあげるよって言ったんですけど、結局俺がいても役に立たないから働いてこいって言われましてみたいな。
3: おお、なるほど、
1: っていうのもあるので、やっぱり男性自身が本当に家事育児もう生活能力を高めていかないと世のため人のためにならないので、
0: はい、
1: やっぱそこ一番

0: 言いたいのはそこですね。なんか、うん、制度を整えたとしても実際に家の中で役に立ってくれなかったら意味がないので、はい、もう洗濯して畳んでもう、はい、ね、押し入れに入れるとか引き出しに入れるとか、ゴミも全部整えたらゴミ捨てまで持っていくとか、そうそう、途中で終わらせないで完了する、はい、もうっていうところも、あ、高下さん言ってるわけじゃないよ目線がいっちゃうけど、ごめん、女性陣に言ってましょうね、
1: はいはい、唯一男性だからっていうでもそれは思いますよ、うんうん、やっぱり、うん、
0: まあ、そこら辺だと思うんですよね、うん、同等レベルで家の中で動いてくれたらここまで大変な気持ちにはならないと思うんです、うんうん、
1: これからの話になるんですけ ど、うん、どう、中村社長はどう思いますか、 この地域でお仕事していく、まあ、何かビジネスやっていくっていうものに対して明るい希望ってあると思いますか、
0: うん、難しい質問ですよね。なんか一言で言ったら、うん、努力次第と思います。やっぱりあの人口減少の話をすると、まあ重くなるんですけど、もう明らかにあの県北の人口の減り方が半端じゃないので、あの今まあ来客してあのまあ収益を得る事業体っていうのはここからさらに厳しくなっていくだろうっていうのはもうあの明らかだと思います。でよほどのなんかまあ、各自治体がまあ移住促進だとかまあ人口増加につながるようなアクションをしてくれたらまだ将来的にも見込みがあるんですけど、まあ残念ながらまあ難しいかなと、今の現状見てると難しいかなと思います。でじゃ あのダメなのかっていうと、まあそういうわけではなくて、やっぱりここの地域資源を生かしてまあ何かを生産してそれを外に売っていく、まあ一番成功例で言えばナブ美人さんですよね。もう本当に世界に羽ばたいているナブ美人さんですけど、まあ、そういうふうにして、まあ、地元の特徴と資源を生かしたものをあの外に生み出していくっていうやり方であれば、まだあのまだというか、まあ、全然いけると思います、うん、で、まあ、それを機に、まあ、交流人口じゃないですけど、まあ、そこをめがけて全国世界からこういう場所に降り立ちたいなっていう人が増えていくことを願いますね。
1: うん、そうですね。まあ、実際これをやろうとしたのがこの養蜂の部分ですもんね。
0: そうですね。はい。まあ、ちょっとずつまあ花開いてきてるかなとは思うんですけど、まあ、その一方でやっぱり本店の物販の方はやっぱり厳しい、現状厳しいっていうことはもう間違いないので、やっぱり業態転換はしていかなければいけないなというふうには思ってます。
1: はい、川島さん、はい、まあ、この二戸が好きで、はい、二戸の思いを持って1年経ちまして、まあ、2年目、
2: はいはい、
1: どうですかねこの県北これからの、
2: はい、そうですね、最低賃金が去年1031円という、うん、まあ、ものすごい、はい、幅で上がったんですけれども、まあ、それ岩手県全体が1031円なんですけれども、岩手県の中でもこの県北と沿岸は対応が難しいと言われていました。はい、まあ人口がどうしても減っていっているので、じゃあどうしていくかって言ったら、やっぱり生産性をどう上げていくかっていうところが大事になるのかなと思いますので、うんうん、そこのあたりで社労士として、うん、お手伝いしていければいいなといつも思っていますね。うんうん、若い人の Z 世代の働き方みたいなの今勉強してて、なかなかに難しいなと思って、
0: どんなとこが
2: タイパ重視っていうところ、すぐ見切りをつけるのが早い、
3: はいはい、
1: あ、聞きますね、
2: すぐスキルとか経験とかをすぐ得られるような環境にしてほしいっていう思いがあるようで、うん、それにこう企業さんがこう合わせていくのって大変だなって思いながら今ちょっといろいろ勉強しているところでしたので、いろいろアドバイスをいただければ
1: 逆に神様、
2: はい、嬉しいなと思います。
3: びっくり、まさかそんなそんな展開になるとは
1: さあ、今回働くをテーマにですね、お二人来ていて、そう、あの今日初めましてだったんですよね。
0: はい、初めましてでした。はい、
1: あの小田島さん、中村社長、話してみていかがでした？1時間、
2: いや、もう勉強になりすぎて私もう口ポカンでずっと聞いていました
1: いや、あのずっと首振ってましたよ口ポカンではなってヘドバンしてましたからね。
2: 大丈夫でした、はい、そうですね、私久野辺村商工会にも入っちゃって、
1: あ、そうなんですか。
2: それぐらい、まあ、久野辺にはこう熱い思いを持ってるんで、はい、お会いできてすごく嬉しいです
0: これからよろしくお願いします。お世話になります。
1: 中村さん、いかがでしたか？
0: はい、あの社労士さんってなかなか見つけられなくて、ここ数年苦労した思いがあります。なので、はい、あの本当にこんな素敵な話のしやすい社労士

0: さんいらっしゃったんだと思って今日びっくりして本当に呼ばれてよかったなって思ってます。本当にありがとうございました。
1: またです、はい、ぜひじゃあ午後行っていただいて、
2: ね、あそうですね
0: ぜひぜひ、はい、うち の, あの爆笑女性スタッフを紹介しますから、
2: ね、お会いしたいです、
1: はい、店入ったらもうあの爆笑が聞こえます
2: から。本当ですか、
1: ね、にやかだない
2: つも楽しそう
1: 何やってる
0: そうそうそう
2: 楽しみ
0: 本当面白い会社ですから
2: よろしくお願いします
1: ということで、フレンズ779今回は中村文子さんと小田島恵里さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

フレンズ779。この番組は本放送の翌週同じ時間に再放送をお届けします。再放送終了後、アーカイブをカシオペア FM の YouTube チャンネルにアップします。この時間はエネオスリニューアブルエナジー株式会社の提供でお送りしました。

0: 桜祭り。夜桜ライトアップや屋台村など春の田子町をぜひお楽しみください。5月5日火曜日はサンモール田子出会いの広場でサンモールちびっこフェスタ、中央公民館ホールではストラックアウト大会を開催。ご家族揃ってぜひお越しください。ゴールデンウィークは田子町桜祭りへ。
1: おーい母ちゃん、風呂場からビールのかまるかするな。なんだこりゃ。
2: だべー、それベアレンの入浴剤だもの。本物のホップのかまりっこするべー。
1: ビールのかまるすゆっこが、こりゃいいな。まずなってのまさるなこりゃ。
2: あいや、それお風呂専用なんだよ。岩手の地ビールベアレンの入浴剤はナニャート物産センター、スーパーアークス、ユニバース、ジョイスで好評販売中。
3: ベイビーからのお願いです。カシオペア FM は参助会員を募集しています。登録はとっても簡単、年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページ、またはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。

0: 酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房。
1: 堀野調剤薬局は経験豊富な薬剤師が親身になって対応します。インターネットでも処方箋を受け付けていますので、事前に予約していただくとお薬の受け渡しもスムーズです。二戸病院前、堀野調剤薬局でお待ちしております。時刻は9時です。
2: カシオペア FM をお聞きの皆さん、こんにちは。南部美人五代目蔵元の久慈光介です。ここからの時間は蔵の道総集編をお送りします。どうぞお楽しみください。

0: 蔵の道、お相手は大久保ひとみと
1: 南部美人5代目蔵元の久慈光介です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。蔵の道、今週も始まりました。皆さんいつも聞いていただきましてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 蔵の道は今週は南部美人のワシントン DC の話をさせていただきます。
0: はい。
1: さあ、そんなワシントン DC、 旧昔の大使皇帝ということで、うん、お邪魔をさせていただいたんですけども、その建物がすごくてですね、
0: はい、
1: まあだから昔、いわゆるその太平洋戦争とかそんなやってた時の大使皇帝なわけですよ。
0: あ、
1: でそこで大使がまあ執務する部屋とかもあって、うん、その大使が執務していたあの皇帝の中でね、あの大使館じゃなくて大使皇帝の中で執務してた部屋で打ち合わせをやったんですけど、もうね、あの、なんつうの、ドラマに出てくるような、うん、作りなんだよ。
0: おー、ね、
1: 部屋とかそういった何家具の置き方とか、
0: うん、
1: もうちょっととんでもなくて、なんじゃこりゃというのにもうまず最初びっくりいたしました。
0: はい。
1: いやでもね、それはそれでびっくりしたんだけども、もっとびっくりしたのがこう、ベランダ。
0: ベランダ。
1: ベランダに出させてもらって、こう見たんですけども、もう、変な話、もう狙撃とかされたらまずいわけじゃん。
0: ああ、はいはいはい。
1: だから、木の生え方っていうの、植樹してる木の生え方が、ちゃんとそこをベランダ出ても、うん、こう、撃たれないというか、守るような感じで火が入ってる。
0: へえ、計算されて。
1: そう、そう、そうらしくて。
0: すごいですね。
1: だからこういう風に木が生えてるんだって言われて、はぁーと思ってさ、びっくりしました、本当に。なるほど、なるほど。で、探してみるとね、いろいろ、この大使皇帝は、外から撃たれた形式、下、1階とかはあるから、探してみるかとか言われたりとかさ。
0: うんうんうん、
1: なんかすごいやっぱ歴史あるなと思って、
0: はい、
1: した。その大使皇帝でそれで終わって、じゃあ軽く飲みますかって言うから、とかレストラン行くと思ったんだよな俺、
0: うん、
1: どこ行くんですかって言ったら、いやここで飲むって言い始めて、そしたらちゃんとデリバリー、アメリカデリバリーすごいんで、デリバリーでいろんな和食のおつまみ食べて、で、ビールやらワインやら当然俺のお酒やら用意してくれて、
0: うん、いいですね。
1: 大使皇帝、まあ、旧大使皇帝で職員皆さんと一緒に飲んでたんですよ。いやなかなかね、新皇帝っていうか今の皇帝はその次の日のレセプションやるから、もうそっちでは今準備全部やってるからそっちには行けないっていうことなんだけど、うん、旧皇帝だとすごい広いからね、
0: あ
1: なんともまあ贅沢な感じだったよね。でもまあね、それだけ職員さんも多いしさ、
0: うん、
1: でさまざまいろんなところの部署が仕事終わったらここで結構飲んでるみたいな話もしてて、
0: うんうん、
1: そうなんだなと思わさせていただきました。じゃあ続きはまた明日お話しいただきます。